0: och P4 i Sveriges Radio.
1: Här är Ekot som börjar i Austin, Texas, där många nu sörjer Dolly Parton som gick bort igår. Som Mike och hans dotter Riley som säger att det är svårt att förstå att hon är död.
2: It's crazy, it's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
3: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
4: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
3: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
4: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
3: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
5: I was really sad to hear about it.
3: Hennes låtar var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
5: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched movie that she had. And so it was very sad to find out.
3: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Moderaternas förslag om avgiftsfri friskola fick stor uppmärksamhet under gårdagen. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger till Studio 1 att förslaget kan hjälpa barnfamiljerna men att det kommer alldeles för sent. Nu när Tidöpartierna riskerar att förlora valet kommer vänsterpartireformerna, menar Nooshi Dadgostar. I Venezuela öppnar Caracas internationella flygplats igen för kommersiell trafik den 1 september. 2 månader efter jordbävningskatastrofen i landet, rapporterar AFP. Flygplatsen skadades svårt i skalvet den 24 juni då över 6 500 människor dog. I studion Leif Näslund.
6: I P3 och P4 just nu, vaken med P3 och P4, där vi håller på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad vi har spelat. 1 låt så här långt. Det kommer att komma 2 stycken låtar alldeles strax.

0: Pointer Sisters, Jump for My Love här i Vaken, där vi håller på med nattjakten. En låt spelad så här långt i nattens nattjakten. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar den så ska vi lyssna på en snabb repris. Och så ska jag tala om för er att vi har fått mail från, förlåt, vi har fått sms från Fredrik, som tror att det är de fem elementen som är det rätta svaret. Gunnar skriver med Earth, Wind and Fire, så måste ju svaret bli global uppvärmning. Monica tror på kvinnliga låtskrivare och Per Olof gissar också på de fyra elementen. Micke var väl inne på, nej förlåt, vem var det? Fredrik var väl inne på de fem elementen. All right, inget av det där är rätt. Tyvärr, här kommer snabbreprisen följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Sober med Homewrecker i Vaken med P3 och P4. Stefan är inne på att det skulle kunna vara storm som vi söker som rätt svar i nattens nattjakt. Vind och 27 millisekunder skriver han också här. Vi får också en gissning från Micke som tror tält. Vi får från David som tror eldstad. Och sen är Stefan på gång igen. Och nu är han inne på att det skulle kunna vara Starlink-satelliterna. Tunnland, hektar, två gissningar från Erik. Och sen har vi också fått en gissning från Alf Åker i Köping som tror att lya är nattens rätta svar.
1: Sverige, vänner!
2: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
3: Jag tycker vi behöver lite mer vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
4: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
5: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
6: Det är en blandning mellan arv och miljö.
7: Det är ju identitet, det är ett kall.
4: Följ P3D i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: Casino med låten Sjuk. Då är vi framme vid ledtråd nummer 3 i nattjakten, det vill säga den sista ledtråden. Vi har fått in gissningar på 27 kvadratmeter. Nej, förlåt, nu ska vi se här. Så här står det. 27 kvadratmeter, då måste det ju vara en etta. Och då tror jag det är den 1 september som är det rätta svaret. Bra gissning, tyvärr inte rätt. 27 Club, kändisar som dör vid 27 års ålder. En gissning från Barbro och Miriam. Vi får också en gissning på barnens rätt i samhället från Leif. Och sen så skriver Kerstin Kiniksen, kan det vara vindsvåning? Skyddsrum kommer från Kia. Gudrun tror Alf Åke. PO tror att det kan vara taktält som man har på bilar. Kan det vara. Och David skickar in Feng Shi. Här kommer snabbreprisen på de två stycken spelade ledtrådarna. Och sen så följer vi upp med den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt till dig.
1: Ledtråd nummer 2.

Alcazar med Blame It on the Disco. Hörrni, vi söker inte vindkraftverk i natt. Fredrik har skickat in den gissningen. David skickar in ett kärleksbrev. Det är inte heller det vi söker. Niklas tror nu måste vara Minecraft eller svamp på fyrkant som är det rätta svaret. Tyvärr Niklas. Micke är inne på att det är låtskrivare. Pelle tror på hyreskontrakt och Gunilla skriver att det kan vara vindsvåning, vindslägenhet eller ubåt som är nattens rätta svar. Nej, det är det inte.

0: the way to love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
2: Janet Jackson med That's the way love goes. Och när vi får gissningar på solen, Leif har skickat den gissningen och skriver tygpåse tack. Alf Åker Köping skriver också tygpåse och solen. Vi får en gissning från Britt-Marie som tror att det är tangentbord eller dator. Hon vill höra Sarah Dawn Finers Kärlekens sång ifall det är så att hon skulle vinna kalaset. Sandlåda är David inne på och sen var det väl någon mer här. Ja, men det var en till solen gissning som hade kommit in. Hörrni, det verkar vara lite svårt i natt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen, så fokuserar vi nu. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
3: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig.
1: Ledtråd nummer två.

Och sista ledtråden, Coldplay med yellow, och det betyder gul. Yellow, gul. Vaken@sverigesradio.se. Vaken@sverigesradio.se. Det går så fort när jag säger det där, så knappt hinner mig själv. Maila dit när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Det finns en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan i prispotten. Vet du med dig att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med i ditt mail vilken låt du vill höra, så jag kan förbereda allt sånt praktiskt. Namn, telefonnummer så jag kan ringa upp dig. Stort, stort lycka till!

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Joakim Berg med låten Över. Och vi har tagit oss hela vägen till mållinjen även denna natt när det gäller nattens nattjakten. Med mig vid mållinjen har jag nu Kia i telefonen. Hallå Kia.
1: Hej Robert.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är bara lugnt och skönt.
0: Ja, härligt att höra. Ha, vad säger du då Kia om nattens nattjakt? Du brukar ju vara en flitig tävlare i nattjakten.
1: Ja, ja, som jag sa till dig förut att jag har ju kämpat för den här sovmasken.
0: Det är den som...
1: Ja, men risken är väl nu att nu sover jag istället för upp och lyssna på er.
0: Ja, just det. Vi kanske, alltså... Den här vinsten kanske gör att vi tappar en radiolyssnare.
1: Ja, man vet aldrig. Ja,
0: vi får hoppas att det är usel kvalitet på dem då, så att de inte ja, fyller den funktionen de ska. Ja, okej, men vad kul att du har kämpat för sovmasken. Det gör mig glad att höra. Vi ska lyssna igenom ledtrådarna och sen får du säga då vad som är det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Först ut Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer två.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sista ledtråden, Coldplay med Yellow, gul. Då Kia, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
2: Det är gul post-it-lapp.
1: Gul post-it-lapp var det givetvis sökt i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
2: Tack ska du ha.
1: Vad tog du det på då?
2: Jag tog det inte först på tredje faktiskt med det här med gul. Men sen så tyckte jag att du tryckte lite extra mycket på det här med att skriva på ettan. Ja, och så gul att skriva, det blir ju post-it-lapp.
1: Ja, men du har rätt, jag försökte hjälpa dig lite grann. För att, jag ska tala om för dig, Kia, att det var bara du, och jag tror att det var en eller två till som här på slutet lyckades skicka in det rätta svaret. Så det satt långt
2: jag
1: inne.
2: Känner mig, ja, jag känner mig väldigt klok.
1: Men det är, nu kanske man inte skriver ner en hel sång på sån här post-it-lapp, men man skriver ju ner saker på dem. Och post-it-lappen är ju kvadratisk. Vi hade ju 27 kvadrat i Victor Olsson-låten. Och gul, och den förekommer ju även i andra färger och former. Men den klassiska post-it-lappen är ju gul och kvadratisk.
2: Ja.
1: Men hör du, Kia, då ska jag gladeligen skicka iväg en sovmask till dig.
2: Det ska bli roligt att provsova.
1: Jag tackar för att du har varit med och för att du lyssnar, och jag hoppas att du inte sover allt för bra så att du nu inte slutar vara med i tävla i nattjakten.
2: Nej, jag lovar.
1: Ta hand om dig.
2: God natt, ha det bra. Hej då.

Yes, where med Please i vaken med Peter och P4. Stort sjungande grattis igen till Kia som tog hem nattens nattjakt. Post-it var det rätta svaret. Som sagt, ni var typ 3 stycken som lyckades klura ut det. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: koordinator på Läkare utan gränser, för tillfället på behandlingscentret i Fataki. Till dem kommer nu fler patienter igen, säger han. Och från byar och samhällen rapporteras fortfarande dödsfall, personer som aldrig kommit till någon vårdinrättning och där ingen testning eller smittspårning görs. Sen utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48%. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt.
1: Reporter Sara Heyman. El Salvador utlyste högsta beredskap igår på grund av torkan som väderfenomenet El Niño har orsakat med skördeförluster som följd, rapporterar AFP. Den förhöjda beredskapen innebär bland annat ökade hjälpinsatser. I studion Leif Näslund.
2: Du lyssnar på Sveriges Radio och det är P3 och P4s Vaken som står på. Direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i onsdagsversionen med Robert och Frida. Varmt välkomna.

0: Dolly Parton, Paul McCartney och Ringo Starr i Let It Be. Dolly Parton som har lämnat oss, 80 år gammal. Mattias Hansson från P4 Country körde ju en Dolly i timmen. Vi lyssnar.
1: Sen vi började sända P4 Country här för snart 4 år sedan så bestämde jag mig från första programmet att den största av dem alla är Dolly Parton, och därför ska vi aldrig försätta en chans att spela någon av alla hennes tusentals låtar. Så i varje program så lovar vi att vi alltid spelar minst en Dolly i timmen. Och det har varit väldigt, väldigt, väldigt uppskattat, precis som mycket med Dolly har varit genom hela hennes karriär.
2: Vad tror du är orsaken till att hon blev så uppskattad eller var så populär som artist?
1: Om man ska plocka, alltså det finns ju så otroligt mycket att säga om Dolly, och det har ni redan varit inne på här, och det kommer att pratas ännu mer om det nu de kommande dagarna såklart. Men två huvudsakliga spår skulle jag ändå plocka ut, och dels är det hantverksskickligheten. Hon var en otroligt duktig låtskrivare. Hon har skrivit tusentals låtar. Det har också sagt, hon har själv sagt innan sin bortgång, att hon har skrivit låtar och låst in i ett kassavalv som inte får spelas eller ges ut förrän hon går ur tiden. Så nu får vi se om vi får höra de låtarna. Men det är den ena grejen. Hantverksskickligheten, låtskrivandet. Hon har haft en omisskännlig känsla för att mejsla ut den perfekta låten gång efter gång efter gång.
2: Vad är det för specifikt då tänker du på som man...
1: Ja, alltså att skriva en countrylåt är ju att på 3 minuter lyckas klämma in en hel roman. Countryns allmänt mest kända förklaringsmodell heter ju att country är 3 ackord och sanningen. Nämligen en enkel låt som snabbt sätter sig, vars melodi alla kan nynna med efter att ha hört den en gång. Och en text som beskriver livet för de flesta av oss på den här planeten. Och det var Dolly mycket, mycket bra på.
2: Och sen var det en till grej som du ville säga också, en annan detalj. Vad tänkte du på då?
1: Det är den här underbara personligheten som hon först under sin storhetstid på 70- och 80-talet, så tror jag att övriga världen tog det som en persona och som en karaktär som hon gick in i. Men jag tror tvärtom att det där var att hon lyckades hitta ett sätt att förmedla sin innersta personlighet på och göra det till sitt mest kända varumärke. Det som också gjorde henne till en av Nordamerikas absolut mest populära personer, alla kategorier. Den humorn, den värmen, den känslan för medmänsklighet som hon visade upp genom en hel karriär. Jag skulle säga att förutom att jag är väldigt ledsen och sörjer med alla andra miljoner människor på planeten just nu som sörjer Dolly, så skulle jag också säga att Amerika och Nordamerika har blivit av med en av sina starkaste samveten. För Dolly har iklätt sig rollen av att vara den som de flesta amerikaner innerst inne skulle vilja vara.
2: Var det något speciellt i hennes personlighet du tänker på?
1: Nej, alltså förmågan att se alla, att på olika sätt genom karriären visa alla människors lika värde och att vi alla har någonting att ge, att vi alla har någonting att hämta här under vår tid på jorden, och att det finns en inneboende talang och kärlek hos alla människor som vi ska dela med varandra. Det var hon alltså bättre än någon annan modern känd personlighet duktig på att förmedla. Det tycker jag är en sak som vi kommer att minnas Dolly för, och jag hoppas att det kommer flera efter henne, men för nu så var hon ett unikum.
2: Och hon hade ju också en väldigt säregen sångröst. Är det den man också förknippar henne mycket med, tror du?
1: Ja, det gör man. Alltså hennes personligheten i rösten och i stilen. Det finns ju så mycket grejer som vi vet med Dolly som gjorde henne till den här unika karaktären. Utseendet är en annan grej som vi inte kan komma ifrån när det gäller Dolly. Hon använde ju det som en viktig beståndsdel i sin karriär. Och har ju fått prata och stå till svars mycket för sitt sätt att klä sig och sminka sig och driva sin kvinnlighet på. Men rösten, en annan sak. Ni pratade tidigare om alla instrument hon kan spela. Jag minns alla gånger jag såg Dolly Parton spela live. Jag fascinerades alltid över det, hur många instrument hon spelade på scenen också. Inte många av hennes kollegor som bemästrar detta. Men ett instrument till spelade hon. Hon spelade ju på sina långa naglar och gjorde ofta en poäng av det i intervjuer, där hon kunde kompa sig själv genom att spela på sina långa naglar samtidigt som hon sjöng. Alltså en allkonstnär av sällan skådat slag. Hon kommer att vara djupt, djupt saknad.

Blur med låten Country House. 26 augusti är ju ett tydligt datum i Britpopskrigets historia på 90-talet. 26 augusti 95 så släppte Britpop-rivalerna Blur och Oasis sina respektive singlar Country House, som vi precis hörde, och Roll With It. Blur och Oasis låg sida vid sida i toppstriden, men Country House med Blur sålde 270 000 exemplar, det vill säga 50 000 fler än Oasis, och tog dem då direkt till första platsen på topplistan och gav dem deras allra första brittiska singel etta.

0: Oasis med låten Roll With It.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Fylke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrat göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.

Agnes med låten Wake Up här i Vaken med P3 och P4. Nu hör ni, nu har det blivit dags för veckans artist Gloria Gaynor, och i natt så ska vi avnjuta klassiken Walk On By. Låt som ursprungligen spelades in av Diana Warwick 1964 och som Gloria Gaynor då gjorde om från dämpad soul-låt till en energisk upptempo disco-funk-låt. Och så här låter resultatet.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor. Harklar du igång?
1: Ja, men jag känner att jag behövde det. Jag är här nu för att läsa morgontidningar. Så du som är ute och kör tidningen, du får jättegärna mejla dem till vaken@sverigesradio.se. Och jag har redan fått här både från Martin och Minette. Minette har skickat Sydsvenskan. Där kan man läsa att badkläder krävs på Kallis. Det är mixdagar. Vet du vad Kallis är? Har du varit där?
0: Kallbadhus eller?
1: Ja, där man är naken. Jag var där senast i början av augusti.
0: Såklart.
1: Du hatar ju att vara naken, ja, så att den här nyheten, den glädjer dig, förstår jag. Man kan också läsa om en konsthandlare som tvingas betala 178 miljoner och att råttor plågar en småbarnsfamilj i Malmö. De har döda råttor under golvet, spillning i väggarna och ett vardagsrum med öppet hål.
0: Det låter inte så kul för dig det där, va?
1: Mardröm. Mm. Och så har vi fått in Westerweeks-tidningen om att almsjukan hotar sockerdricksträd. Norrköpings tidningar, de ska se till att höstens val går rätt till. Så de har intervjuat några rösträknare, tror jag. Vi har fått Land om Joakim och Matilda som lockar besökare till gården i Larv. Och Läkartidningen, Oskarshamns sjukhus. Här flyttar primärvården in på sjukhuset.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Ahmed har skickat kyrkans tidning. Den får vi inte så ofta.
0: Nej.
1: Där står det om Carola-filmen. Det står en berättelse om att leva i tro på Gud. Kyrkans tidning har också gjort en granskning. 530 diakoner varnar för att skyddsnäten knakar. De har gjort en enkät då där diakoner säger att de möter en allt större utsatthet. Och så kan man läsa att Svenska kyrkan är på väg mot ett nytt rekordår när det gäller inträden, och konfirmander står för en stor del av den ökning.
0: Jag ska inte så mycket för att jag klickade upp Aftonbladet. Ja. Här. Vem var som har skickat den? Eva Lotta.
1: Ja.
0: Och då är det ett knäck på Ingvar Carlsson om valrysaren och att ha käpp. Sen bild på han, där han ser liksom lite sammanbiten ut. Men sen är det också en bild i bild på hans käpp.
1: Vad konstigt. Varför är det så viktigt att veta hur du känner inför det?
0: Jag skulle vilja ha lite mer käpp, känner jag.
1: Ja, det skulle klä dig. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström med låten Saltvatten.
1: Det är den 26 augusti, onsdag. Från och med idag kan man förtidsrösta, om man vill göra det. Filminstitutet presenterar höstens svenska filmutbud. Och så delas Stockholm Water Prize ut. Kungen och drottningen kommer närvara.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Med bara 2,5 vecka kvar till valet krymper avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen rejält. Det visar Indikator Opinions nya mätning.
3: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Opinionschefen Per-Ole Skog Tryggvason pekar på två faktorer som kan förklara utvecklingen.
4: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6% för

0: Det berättade hennes team efter att countryikonens död tillkännagavs igår. Enligt tidskriften People Magazine lades Dolly Parton in på en cancerbehandlingsklinik så sent som i fredags, 4 dagar innan hon dog. USA överväger allvarligt att döpa om Ontario-sjön på gränsen till Kanada till Lake America, skriver president Donald Trump i sociala medier. Utspelet kommer samtidigt som ett tullbråk pågår mellan grannländerna. I helgen införde USA 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Visst är det det. Klockan är 4:02 denna tidiga onsdagsmorgon den 26 augusti. Och idag så får stora delar av landet mest klart och soligt väder. Men både i södra Götaland och i nordligaste Norrland så kommer det bli lite mer moln. Temperaturen i hela landet kommer allmänt ligga mellan 19 och 24 grader. Men i molniga områden och i fjällen så blir det något lägre. Och så har SMHI utfärdat en orange varning för översvämning. Och den gäller Boden. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och hur menar du den sista? Det är så många, Kenny Loggins, just det. Det är så många artister som man ser inte här i spellistan vad alla heter.

Men Kenny Loggins är den tredje. Jag såg ett väldigt gulligt klipp i förra veckan som jag inte riktigt har kunnat släppa. Det är ett klipp där man ser en 6-årig pojke i Australien, Thomas, hjälpa sopgubbarna. Så han hjälper till och rullar lite soptunnor. Han är klädd som dem. Han har på sig någon slags reflexklädsel och skyddsglasögon och handskar. Du kan se det här klippet på vår Instagram med Vaken med P3 och P4. Men han är i alla fall fast besluten att han vill bli sopgubbe, säger man så. Sophämtare kanske man säger. När han blir stor. Så det är en tydlig dröm han har som han också lever efter än så länge i alla fall. Och när jag såg det här så började jag fundera på, men vad ville jag bli när jag blev stor? Jag tror inte jag hade någon sån tydlig dröm. Jag minns att jag under en period ville bli tandläkare. Och sen så ville jag väl som många barn bli någon slags popstjärna eller skådespelare. Någon slags kändis. Och jag ville bli snickare ett tag, vill jag minnas. Men jag hade inte en så tydlig dröm som Thomas. Men kanske hade du det, eller så var det som jag. Och hade någon slags mångsysslardröm. Du kan väl höra av dig i alla fall, berätta. Vad ville du bli när du blev stor när du var liten? Alltså vad ville du bli som liten? Och du kan mejla och berätta vaken@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Every little thing she does is magic med The Police. Maria skriver, som barn under 10 år ville jag bli bibliotekarie, älskade böcker, lånade ut mina till kamrater med egna lånekort. Efter 10 år ville jag jobba med barn i skolåldern. Min mamma dog då och jag blev ett oroligt nyckelbarn. Ja, jag blev lärare, fritidspedagog och jobbade i 45 år i skolans värld, trivdes med mitt jobb. Vad fint, Maria, att du hade liksom ett eget litet bibliotek som barn. Det tycker jag var väldigt gulligt. Martina ville bli modell, flygvärdinna, kock eller föreläsare. Thomas, kameraman i tv-studio. Tommy ville bli pälsjägare i Kanada eller Alaska. Och så skriver Madeleine, lastbilschaufför. Men mamma sa, varför kan du inte vara som andra flickor? Som sjuksköterska typ.

Hälsa Satan med Adrian Macéus i Vaken med Peter och P4. Jag undrar alltså vad du ville bli när du var liten. Du får gärna höra av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se. Lasse skriver, ville bli biolog trots dåligt betyg på gymnasiet. Kom ändå in på Uppsala universitet. Allt blev kul och efter forskarstudier blev jag doktor och arbetade på västkusten med marina djur. Nu är jag pensionär och dyker när jag har lust. Helt bänga.

0: Get your freak on med Missy Elliott. Elisabeth Edberg är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Det har varit en väldigt lugn natt, men jag har en viltvarning med mig dock. Och då är det i Dalarna, E16. Och då är det mellan Borlänge och Falun söder om Karlsvik. Där är det en älg som är på fel sida viltstängslet.
0: Utöver det, inget att rapportera?
1: Nej, det har faktiskt varit väldigt lugnt.
0: Vad
1: positivt.
0: Skönt. Ja. Och om något skulle dyka upp så kan man ju såklart ringa och tipsa.
1: På vår tipstelefon 020 999 444.

Until... Nej, så heter den inte. Den heter bara I'll Find My Way Home. Det är Sara Klang som sjunger den i Vaken med P3 och P4. Där jag ju undrar vad du ville bli när du var liten. Britt-Marie skriver att hon ville bli gympalärare. Och så har jag fått ett meddelande här från Annette på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4. Flygvärdinna. För pappa bodde i Stockholm och mamma hade hittat någon ny snubbe i Sundsvall. Så redan när jag var 3,5 år så började jag flyga själv mellan Midlanda och Bromma flygplats. Med en stor plastficka som hängdes runt halsen med biljett, telefonnummer till både far och mor. En och samma flygvärdinna mötte min mamma och mig. Och samma tog hand om mig under resan och lämnade sedan över mig till min far. Men så blev det inte. Så att Annette blev inte flygvärdinna. Men jag förstår att du blev sugen om du fick en så positiv bild av flygvärdinna då när du var liten och reste ensam. Carl Johan, nej, han hade svarat på någon annan fråga här. Han sa att han har shorts på sig på jobbet. Men Ullis har svarat på vad hon vill bli, eller ville bli när hon var liten. Och hon skriver paleontolog. Morgan skriver, jag ville bli bagare och nu har jag snart gjort ett arbetsliv som bagare. Började sommarjobb på ett konditori 1977 och sedan dess har jag jobbat som bagare.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Och nu är Daniel Wockner här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Karibien.
1: Vi ska till Karibien där den amerikanska militären återigen har genomfört attacker mot båtar, eller en båt. Där som man hävdar tillhörde narkoterrorister. Fyra personer ska ha dödats i den här attacken under gårdagen då inträffade det här. Sammanlagt så är det nu över 210 personer som dödats i de här amerikanska attackerna mot misstänkta narkotikasmugglare, får man väl kalla dem för, i då Karibien och i östra Stilla havet. Människorättsorganisationer fördömer attackerna, de amerikanska attackerna, och kallar dem för utomrättsliga avrättningar.
0: Och igår kväll så fick vi ju veta att Dolly Parton har dött.
1: Just det, Dolly Parton, musikikonen, gick ur tiden 80 år gammal efter en korttidskamp mot cancer. Så här reagerade countryartisten Jill Johnson på dödsbeskedet.
2: Det är en sån stor förlust för världen och för musiken och såklart countrygenren och för Nashville. Så att det är svårt att ta in. Jag är ganska tagen.
3: Och vad var hennes storhet, skulle du säga?
2: Ja, alltså nummer ett vill jag ändå lägga fram liksom talangen. Att hon var så duktig att berätta en historia på ett ganska enkelt sätt. Som jag tycker kräver ett stort mod. Och att hon sjöng så himla bra. Men sen då det omfamnat i att hon också var mån om sin publik. Att hon var liksom väldigt genuin och varm. Att hon samtidigt var smart och hade integritet. Så att det går liksom inte att stanna bara vid talangen, även om jag vill börja där. Hon var så mycket liksom. Hon kommer på något sätt leva för evigt.
1: Jill Johnson intervjuad av Annika Nordin i Studio 1 kväll. Och det har kommit många kommentarer, bland annat från musiker men också från politiker. Statsminister Ulf Kristersson skriver att tack för allt Dolly Parton. Hon kommer att vara ihågkommen generationer framöver. Socialdemokraternas Magdalena Andersson skriver en stjärna har slocknat. Dolly Parton sjöng om vanligt folks slit på ett sätt få andra lyckats med.
0: Daniel Wockner, dig hör vi igen klockan 5.

Paid My Dues med Anastasia hör du i Vaken med P3 och P4. Och vi pratar ju om barndomsdrömmar, eller närmare bestämt så vill jag veta vad du ville bli när du var liten. Apropå sexåriga Thomas i Australien som är fast besluten att han vill bli sopgubbe, så att han hjälper till redan nu med att samla in soptunnor till sopbilen och sådär. Vi ska se här vad jag fått in för meddelanden. Vi hade Madeleine där som ville bli lastbilschaufför, ja. Ylva ville bli stor, det ville Kjell också. Emily skriver: när jag var riktigt liten, alltså 4-7 år, då var det städerska, kock och kassörska som gällde. Jag ville jobba som alla tre. Sen från 7-15 var det sångerska eller skådespelerska. Idag är det en kombination av sångerska och opinionsbildare som vore drömmen. Och så skriver, vad var det här då? 70-talist. Inte för att skryta nu, men när jag var 5 år var jag på första sidan i Göteborgsposten. Och som jag minns fotot så satt jag, vad jag förstått, på dagis med levande ljus. Jag tror en tidig och mörk vintermorgon, iklädd vit blus samt röd skottskrutig kjol. Modell à la kilt, och svarade i vad jag uppfattat en intervju på just frågan vad jag ville bli när jag blir stor. Jag vill bli mamma på deltid, svarade jag.

Bara mellan oss med Oskar Lindros i Vaken med P3 och P4. Sören skriver, som ung var jag intresserad och är fortfarande intresserad av vädret. Så jag förde egna observationer över temperatur och nederbörd som liten. Tyvärr så räckte inte mina betyg när det var dags att söka in på universitetet. Nej, men det låter som det ändå har blivit någon typ av hobbymeteorolog, Sören. Så skriver Karina, jag ville bli ballettdansös. Stoppade bomull i ballerinatofflorna och dansade på tå. Gjorde jätteont. Blev inte ballettdansös, men jag har dansat mycket i mitt liv och gör det fortfarande. Och så skriver Kenneth, minns inte hur liten jag var, men hade en kort period en dröm om att bli sumobrottare enbart på grund av att jag älskade tuggummit sumo. Ändå rätt nöjd att den drömmen inte blev verklighet.

American Girls med Harry Styles i Vaken med Peter och P4. Birgitta har mejlat in och skriver: hej bästa nattprogram. I första klass käbblade vi små tjejer om framtiden. Många ville bli frissor, sjuksköterskor, kanske flygvärdinnor. Då tyckte jag det skulle vara mycket malligare att bli flygkapten. Vokalist stod som första alternativ. Elsladdar och hundkoppel blev mikrofoner. Åren gick, jag jobbade på försäkringsbolag kort tid. Resten av livet blev jag fast på stort medieförlag där jag hade omväxlande sysslor. Allt ifrån typograf till chefssekreterare och annonssäljare och eventfixare. Jättekul, och nu är jag pensionär och sjunger i kör bland annat. Oskar skriver: när jag var liten, kanske fram till 15-16 år, ville jag bli arkeolog. Verkade spännande med gamla grejer. Sen var det journalist för hela slanten tills säkert 20. Tyvärr räckte inte betygen till journalisthögskolan. Men jag blev lärare i alla fall, i bland annat historia. Och senare skolbibliotekarie som jag är nu.

0: The Beat med The Go-Go's i Vaken, där det nu har blivit dags för mig att ringa och gratta. Jag brukar göra det vid den här tiden. Och denna gång så har jag fått ett mejl från Helen som hon har skickat till vaken@sverigesradio.se för att nominera då vem jag ska gratta. Det är så man gör om man vill att jag ska ringa och gratta någon. Helen skriver i alla fall: vill gärna gratta min syster Susanne som blir 56 år nu i augusti och säga att hon är fantastisk. Och sen fick jag ett till mejl av Helen där hon skrev: oj, glömde skriva datum. Hon fyller den 26 augusti. Och nu har vi nått fram till den 26 augusti. Så jag tar och ringer Susanne. Så ser vi om vi får något svar idag. Helen var ute i väldigt god tid faktiskt. Hon skickade mejlet till mig. Jag tror det var någon gång i juli redan. Så att hon är ju angelägen.
1: Abonnenten du försöker nå.
0: Då vill man ju också att det ska gå vägen. Jag testar en gång till. Det tycker jag att vi kan... vi kan ge Susanne den chansen. Men det känns ju inte så lovande, tyvärr. Nej, hon kanske ligger och sover, Susanne.
1: Abonnenten.
0: På 56-årsdagen, eller låtsas sova. Vänta på att någon ska komma in med frukost på sängen. Ja, ja, jag säger i alla fall grattis till dig Susanne om det är så att du av någon anledning lyssnar på det här. Men då fortsätter vi väl istället prata om vad vi ville bli när vi var små. För Mats har smsat in, han skriver: god morgon Frida, ville bli slöjdlärare men insåg att det var en lång utbildning efter grundskolan. Istället började jag jobba direkt efter 9:e klass, inte varit arbetslös en dag och gick i pension efter nästan 50 år av arbete för 4 år sedan från ett jobb i den offentliga sektorn. Nu hjälper jag till en del i skolans värld och är en glad jobbonär. Ha en bra dag, hälsar Mats.

DNA med Andrea Bocelli. Det var också David Guetta, AJ och Megan Thee Stallion. Rosemarie ville bli arkeolog när hon var liten. Hon skriver, men hade för dåliga betyg så det blev barnskötare och det har jag aldrig ångrat. Jobbat i 45 år, varav 39 år på samma förskola. Är pensionär nu, trivs jättebra, är ledig på heltid så jag kan vara med på annat roligt. Till exempel, nu har jag fått ta del av utgrävningen som pågår en bit härifrån. Så spännande, en grav från järnåldern. Och jag kan se här när jag läser kommentarerna på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 att ni är väldigt många som ville bli arkeologer när ni var små. Även Susanna skriver samma sak, att hon ville bli arkeolog. Och det är flera stycken här. Känns som ett väldigt populärt barnjobb på något sätt. Känns väldigt spännande att hitta ett dinosaurieben eller sådär.

0: is a day. Where the wild roses grow. Klockan är 5, vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Världen sörjer artisten, ikonen, legendaren Dolly Parton som avled igår efter en kort tids kamp mot cancer. Mike i Austin, Texas säger till vår utsända att Dolly Partons musik uppskattades av generationer.
4: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres and she was so vivacious and full of life. It's hard to believe that she's died.
3: Hon var så full av liv, det är svårt att fatta att hon är död, säger Mike. Och i USA kommer alla flaggor att vaja på halv stång i en vecka för att hedra Dolly Parton. Det har president Trump bestämt. Dolly Parton blev 80 år. Som Sverige, Tidöpartierna knappade in på oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har nästan halverats sedan i juni och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikator opinion. Per Ole Skog Tryggvason är opinionschef.
5: På kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: Oppositionen får i mätningen 51,3% mot 46

0: hjälp till drabbade samhällen. Torkan gör att skördarna är i fara och oron för hungersnöd ökar. Tidigare har även El Salvador och Honduras utlyst nödläge. Ekot klockan 5 med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Och det är klockan 5:02 denna onsdagsmorgon den 26 augusti. Och det blir mest klart och soligt väder i stora delar av landet idag. Men både i södra Götaland och i nordligaste Norrland så blir det mer moln emellanåt i alla fall. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 19 och 24 grader. Men det blir lite kallare i molniga områden och i fjällen. Och så har SMHI utlyst en orange varning för översvämning och den gäller Boden. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Good time is coming med Lena Philipsson. Klockan är 5:06. Elisabeth Edberg har vi med oss nu från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi pratades vid så var det lugnt ute på vägarna. Är det fortsatt så?
1: Det är det. Jag ska ändå berätta om en olycka, och då är vi uppe i Västernorrland på länsväg 774 utanför Bollstabruk i höjd med Sel. Där är det en singelolycka med personbil som har inträffat, och där är räddningstjänst på platsen och hjälper till. Så att det är det jag hittar utav olyckan.

0: vecka just nu, så det är övrigt ganska lugnt när det gäller trafikläget.
1: Och skulle det hända något så kan man ju alltid höra av sig.
0: Absolut. Tipstelefonnummer är 020 999 444.

0: If he should ever leave you med Tom Jones i Vakan. Och igår kväll så nåddes vi ju av nyheten att Dolly Parton har dött. Och under natten så fick vi också veta att anledningen var cancer. Hon hade varit sjuk under en kort period. Och denna otroligt folkkära countrystjärnan, legenden, blev 80 år. Dolly Parton, hon föddes i den östra delstaten Tennessee i USA och började sjunga i radio redan som barn. Och sen dess så har hon släppt ett 50-tal album och belönats med hela 11 Grammys. Och strax efter midnatt så hade vi med USA-utsände Martin Svenningsen från Washington. Och vi började med att fråga hur Dolly Partons bortgång märks i landet.
1: Ja, man kan börja med att slå på en tv-apparat här, för att det finns inte en nyhetskanal som inte pratar om det. Och det är ganska märklig upplevelse, för att normalt den här tiden på kvällen, då är det politik, utrikespolitik. Man pratar om Iran, man pratar om Trump, man pratar om tullar. Nu är det samma gubbar i kostymer som sitter och pratar om Dolly Parton. Så att det märks jättemycket, det genomsyrar allt just nu. Och man ser också bilder då från där folk har samlats och lagt blommor på olika ställen som på något sätt är kopplade till Dolly Parton. Så att det här är stort och det här märks.
0: Men vad har det kommit för uttalanden från olika profiler och andra artister och sådär?
1: Hur lång tid har jag? det tar liksom aldrig slut. Det har kommit uttalande ifrån såna av hennes kollegor som Diane Warwick och Emmylou Harris, som ju faktiskt är jämnåriga. Det har kommit från Gene Simmons i Kiss, Paul McCartney, nu tappar jag namnet bara för det, det kommer här. Det har kommit från Casey Musgrave, Keith Urban, George Strait, Sheryl Crow, Carole King. Och så även yngre då artister som gitarristen Grace Bowers och hennes guddotter Miley Cyrus. Alla hyllar henne, och det gör ju också våra svenska artister, precis som Jill Johnson har gjort, eller First Aid Kit. Så att det här är någonting som verkligen samlar den här nationen som är så splittrad just nu på något mycket, mycket märkligt, men också ganska behjärtansvärt sätt.
2: Men för det där är ju spännande, för hon var ju ganska älskad över hela det liksom politiska och kulturella spektrumet i ett annars då så ganska polariserat USA. Vad var det som gjorde att nästan alla amerikaner samlades kring henne?
1: Ja, men jag tror att det finns ett par olika saker som jag nu har förstått när jag har följt de här sändningarna. Dels så var hon ju primärt en otroligt begåvad låtskrivare. Vi får inte glömma att vi har hört de låtar hon har sjungit, men hon har ju skrivit låtar åt massor av olika artister. Hon var en duktig producent, hon var duktig på musik. Sen var hon också då skådespelare, liksom Steel Magnolia och 9to5 för att ta några exempel. Hon var också en entreprenör som då har till exempel en stor nöjespark som heter Dollywood. Men jag tror den stora grejen är ju hennes filantropi, för hon föddes ju, som du sa, i en liten enrumstuga. Det var 12 syskon och hennes pappa var analfabet. Och hon startade då ett läskunnighetsprogram som heter Dolly Parton's Imagination Library. Och de här sakerna som hon gjorde för andra människor, hon var oerhört engagerad i att folk skulle ta coronavaccin när det här var aktuellt. Hon har en väldigt stor filantropisk själ, och det tror jag att många minns, och många liksom ser att hon kom från ett ställe där det var väldigt besvärligt. Hon hade sin ödmjukhet kvar hela vägen, men delade också med sig av de enorma pengar hon drog in. Och det tror jag folk uppskattade henne för detta. Men just hennes ödmjukhet, den går ju... Hinner jag berätta om henne, om medaljerna?
0: Absolut.
1: Ja, alltså hon var ju... Det finns något som heter presidentens frihetsmedalj. Och det är en medalj som delas ut av presidenten till någon som har gjort en stor insats, som man anser. Hon har blivit erbjuden den 3 gånger. 2 gånger av Donald Trump, 1 gång av Joe Biden. Och alla 3 gånger så har hon tackat nej. Och samma sak när hon blev invald i Rock'n'Roll Hall of Fame så sent som 2022. Då hörde hon av sig till dem och sa, men jag ska inte vara med där. Men de lyckades övertyga henne om att du ska visst komma dit. Och vill man så letar man på nätet efter en helt fantastisk liten bit när hon spelar Jolene på när hon blev invald i Rock'n'Roll Hall of Fame. Och på scenen där är då Pink och Annie Lennox och Rob Halford från Judas Priest och Simon Le Bon från Duran Duran. Alltså det är makalöst att se denna ganska korta kvinna som faktiskt står i mitten och hyllas av alla sina kollegor runt om. Det där tror jag faktiskt har genomsyrat, och det är svårt att reta sig på en person som är sån.
0: Och jag minns nu när du sa det om att hon var så engagerad i coronavaccinet. Hon gjorde ju till och med om Jolene och sjöng vaccin istället.
1: Absolut. Och det är väl det enda som egentligen på något sätt har fått vissa kretsar att vara lite kritiska till henne. Det är två frågor som jag hittar. Det ena är det här att hon är vaccinförespråkare. Det finns ju en rörelse som är emot det. Och sen har hon ju stöttat HBTQ-rörelsen. Och det finns ju också en grupp som är emot det. Men det här är ingenting som man liksom drar idag, skulle jag säga.
2: Mm. Det har ju funnits en del uppgifter om hennes hälsa den senaste tiden. Vad vet vi om hennes sista period i livet?
1: Ja, vi vet inte så mycket, för familjen har varit väldigt förtegen om detta. Vi har liksom ingen dödsorsak. Vad vi vet är att hennes make då, Carl Dean, de var gifta i 60 år. Det är anmärkningsvärt länge. Och då så dog han 2025. Och efter det har hon beklagat sig och sagt att hon orkar inte så mycket längre. Hon har haft problem med njurarna och lite sådana saker. Och ställde in flera konserter i Las Vegas. Nu meddelade hon för någon dryg vecka sedan att jag kör de här konserterna i Las Vegas, och de skulle alltså ha skett nu i september, men av det blir det då inget.
0: Men det kom ju också en nyhet bara häromdagen om att hon var i förhandling om att eventuellt ha konserter med en avatar istället för henne, så som ABBA har gjort tidigare. Vet du något om hur det blir med det?
1: Det återstår att se. Nu har ju allting stannat upp runt henne av naturliga skäl. Och vad som händer sen, det är ju upp till hennes familj då att driva det vidare. Hur hennes legacy, hur hennes arv ska på något sätt föras vidare ut. Så att det här får återstå att se. Det här först måste vi ju då ta och smälta det här. Och då kan man lägga till också att Donald Trump, president Donald Trump, han har faktiskt bett hela USA att hala alla flaggor till halvstång. Och det här är extremt ovanligt. Senast det här skedde var 1965, och det var då i samband med att Winston Churchill dog.
2: Just, och det är för att det ska vara ganska länge, va? Det ska vara halvstång, typ en vecka?
1: Ja, en vecka ska det vara. Ja. En vecka ska det vara. Och det är ju ingenting man kan beordra, men det är väl det närmaste landssorg vi kommer. För man har, landssorg finns som begrepp, juridiskt begrepp i USA, men det handlar faktiskt främst om presidenter eller andra folk liksom i statlig tjänst. Och det var inte Dolly Parton.
0: Ja, det sa alltså USA-utsände Martin Svenningsen tidigare under natten här i Vaken.

0: Jolene med Dolly Parton här i Vaken med Peter och P4. Och Dolly Parton har faktiskt också en oväntad koppling till Sverige och Piteå, närmare bestämt. För 2006 så utsågs hon till årets mentala pitebo. Och det var en utmärkelse som hon verkar ha blivit väldigt glad för hon skickade ett handskrivet brev till kommunen och sa det, jag hoppas besöka Piteå en dag. De vet inte om hon har gjort det, hon har inte besökt Piteå och gett sig till känna i alla fall, men hon kanske har varit där, ätit lite pitepalt i löndom, vem vet.
1: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: Men ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: In the Stars med The Rolling Stones. I en fotbollsmatch som spelades i ligan i USA, MLS, mellan Minnesota United och San Jose Earthquakes, så hände något ganska oväntat. Vi kan lyssna.
1: There's a baby on the field.
0: There's a baby on the field, säger kommentatorn. Det är också kul hur otroligt obrydd hon låter när hon säger det.
1: There's a baby on the field.
0: Hon är så van vid att bara säga nu är det inkast eller 1-0 till San Jose Earthquakes. Så att hon har samma ton när hon säger there's a baby on the plane. Men det var i alla fall ett litet barn, kanske 1-2 år, som hade smitit från sina föräldrar och sprang ut på planen så att matchen fick avbrytas och säkerhetspersonal fångade in det här barnet. Vi kan höra Minnesotas tränare Cameron Knowles.
2: You could hear the noise and then you're looking to see what it is and I thought, man, that's a little bit too early to get a lifetime ban from a stadium.
0: Ja, lite tidigt och blev avstängd på livstid från arenan, säger han.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Klockan är 17:30.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Tidöpartierna knappar in på oppositionens ledning i opinionen. Enligt indikator opinionsmätning för augusti har gapet mellan blocken nästan halverats sedan i juni och ligger idag på 4,7 procentenheter. Oppositionen får i mätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Per-Ole Skoog Tryggvason är opinionschef.
4: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: I mätningen hamnar Socialdemokraterna på 31,3%, Moderaterna ökar till 18,9% och Sverigedemokraterna får 19,7 i mätningen. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2%. Världen sörjer artisten och ikonen Dolly Parton som avled igår efter en kort tids kamp mot cancer. Vår utsända i Austin, Texas har pratat med personer som reagerade så här på beskedet.
5: It's crazy. It's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
6: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
7: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
6: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
7: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
6: Det är otroligt när man tänker på vad hon betytt för musikskapandet i världen, säger han.
7: It's when you stop to think about the impact that she had on music worldwide. It's just incredible.
6: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
8: I was really sad to hear about it.
6: Hennes låta var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
8: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched the movie that she had. And so it was very sad to find out.
6: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Och efter beskedet om Dolly Partons död så beslutade president Donald Trump att det ska flaggas på halvstång i hela landet i en vecka. Dolly Parton blev 80 år. Polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte 18-åringen som misstänks för det dödliga skoldådet i Fagersta där en person dödades och tre skadades. 18-åringen var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Polisen Christian Tysklind säger att de försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel.
9: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske. Sen är det en väldigt svår utmaning i att det är lite grann som att nu spanar vi på hela världen samtidigt. Så alltså, var ska vi vara, i vilken plats? En avvägning som vi måste göra handlar också om att om vi går in djupare i ett forum så tar det också kraft ifrån att vi kan gå bredare.
3: Sa polisen Christian Tysklind. I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskindustrin på grund av väderfenomenet El Niño.
10: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskindustrin i Peru. Vi kommer att utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som i jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Flera länder känner redan av konsekvenserna. Colombia plågas av bränder som förvärras av torka. Från södra Amazonas kommer rapporter om flodnivåer som ligger långt under vad de borde, vilket försvårar både transport av varor och människor de kommande månaderna. Låten Colin i Buenos Aires.
3: Så sist vädret. Idag får stora delar av landet mest klart och soligt väder, men i både södra Götaland och nordligaste Norrland tidvis mer moln. Temperaturen den hamnar allmänt på mellan 19 till 24 grader. Ekot med Carina Segura Morberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Klockan är 5 minuter över 5:30. Det är onsdag den 26 augusti. Och valet, det närmar sig. Valdagen är ju den 13 september. Men från och med idag så kan man förtidsrösta. Och alla som får rösta ska också ha fått sitt röstkort. Filminstitutet presenterar höstens svenska filmutbud. Och så delas Stockholm Water Prize ut. Och kung Carl Gustav och drottning Silvia, de finns med bland gästerna vid den här utdelningen i Stockholms stadshus. Östen är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Arms med Teddy Thompson i Vakan med P3 och P4. En konferens om AI i hälsa och sjukvården i Norden hålls på Karolinska universitetssjukhuset i Solna idag. Och en av dem som är med är Karolinskas Chief AI Officer Joel Preger. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Kul att vara med. Tack.
0: Vilken fin titel, Joel. Hur länge har ni haft en AI-chef på sjukhuset?
1: Ja, men precis. Nej, men den kom till vid årsskiftet, gjorde den. Så att, ett halvår. Jag är väl fortfarande inte helt bekväm med den heller. Men absolut, nu är den på plats.
0: Och det här med AI inom vården då, hur skulle du säga att AI kan hjälpa?
1: Ja, men med rätt så mycket skulle jag säga. Alltså, AI har ju ganska stor potential inom vården. Just med tanke på att det finns väldigt mycket administrativa tunga processer inom vården som jag tror AI skulle kunna underlätta en hel del. Och det är klart att kan vi göra det så finns det potential att istället lägga mer tid på patienter eller på mer krävande uppgifter helt enkelt.
0: Men finns det några farhågor då med vad AI kan göra?
1: Ja, men det är klart att det finns en del farhågor också. Alltså man hör ju mycket om att AI innebär att vi delar data på sätt som kanske inte är på rätt sätt. Och det måste vi säkerställa. Så det är klart att vi måste se till att vi gör det under kontrollerade former och att vi inte gör någonting som blir på något sätt osäkert för våra patienter. Så att, självklart finns det faror, men vi behöver se till att hantera dem.
0: Men är det några särskilda områden, om man tänker inom själva patientkontakten, där också AI kan användas?
1: Ja, det finns det massor egentligen, och man kan ju säga att AI är ju egentligen väldigt duktig på att hitta till exempel mönster eller titta på bilder och så vidare. Så det är klart, kan man använda det där för att på så sätt få en bättre diagnos eller få en snabbare diagnos, ja då är det ju väldigt bra. För det är klart att vi ska använda det där det är möjligt. Men som sagt, återigen underordnade former så att vi säkerställer att det verkligen är säkert och att det inte blir fel. Mm.
0: Och när ni pratar om sånt här på sjukhusen eller bland personalen, vad tycker folk? Är det generellt positivt eller vad sägs?
1: Ja, väldigt hög energi kring AI skulle jag säga. Men sen klart att det finns de som är oroliga för det och de som vill att vi såklart säkerställer att vi använder det på rätt sätt. Men energin är hög och potentialen är stor. Och det är klart att där måste vi vara framåt och se till att vi verkligen tar oss an det. En fara som jag kanske också bör nämna är ju faran att inte göra någonting alls. Eller det vill säga att vi hamnar efter vissa frågor, men också kanske att vi börjar använda verktyg som vi inte anser är godkända till exempel. Alltså, det vill säga att man helt enkelt inte orkar vänta på att sjukhuset tillgängliggör bra verktyg. Så det måste vi se till att göra.
0: Ja, och det här är ju den första nordiska konferensen om artificiell intelligens på den här nivån, alltså vid ett universitetssjukhus. Hur i linje är vi där med resten av världen?
1: Bra skulle jag säga. Det är klart att vi har utifrån våra förutsättningar en massa utmaningar. Vi vet att vi har mycket regulatoriska frågor att ta tag i Europa och även i Sverige och liksom Norden. Men vi har ett gott samarbete skulle jag säga och väldigt hög potential. Vi har ju också i Sverige och i Norden en historik i att jobba mycket med data och vi har mycket innovationskraft och så vidare. Så att rent jämförbart med många andra länder så ligger vi bra till. Sen är det klart att det finns de som har kommit ännu längre kanske vissa frågor och sådär, men det finns olika områden där vi ligger långt fram, absolut.
0: Det säger Karolinska universitetssjukhusets Chief AI Officer Joel Preger. Stort tack för att du var med och lycka till idag.
1: Ja, men superkul att vara med. Tack så mycket.

Don't leave me on the dance floor med Carly Rae Jepsen i Vakan med P3 och P4. Och under den tredje etappen av cykeltävlingen Vuelta a España så var det en hagelstorm som drog in över franska Pyrenéerna och överraskade de här cyklisterna. Aftonbladet skriver om det. Så att cyklisterna de fick stanna och söka skydd. Och det bästa stället för att göra det blev Igesas hotell i Le Sorbiers. Och personalen på det här hotellet de var snabba med att hjälpa till och tog fram handdukar och godis och te och frukt till de här blöta cyklisterna. Och nu har cyklisterna bara spammat det här hotellet med positiva recensioner. Det har gått från drygt 300 recensioner till närmare 1300. Och alla med toppbetyg. Till exempel så skriver cyklisten Julian Bernard: om du älskar att cykla i detta hotellet som välkomnade oss under stormen. De kom med handdukar, te och frukt. Ett stort tack till hela personalteamet. Och det var vissa av cyklisterna som först sökte skydd under hustak eller i bilar. Men så spred sig ryktet att det här franska hotellet var ett bättre gömställe. Så Tobias Halland Johannesen, den danska cyklisten, skriver också en recension. Perfekt läge under hagelstormarna och de tillhandahöll till och med handduksservice 2 minuter efter att 180 cyklister dök upp oanmälda. Ja, man märker att det är många som var väldigt positiva till de här handdukarna. Otroligt vänlig och hjälpsam personal, skriver också en. Och Magnus Kort skriver: det är verkligen imponerande hur de kunde ha varmt te, godis, frukt och handdukar redo på nolltid. Och det var bara 15 kilometer kvar av måndagens tredje etapp när den här hagelstormen brakade loss. Men cyklisterna, de avbröt ju själva loppet. Och sen meddelade tävlingsledarna att etappen ställs in och ingen segrare kommer att utses.

Savage Love med Esther i Vakan. Och Dolly Partons bortgång sörjs såklart världen över. I New York så hyllas countrystjärnan genom att Empire State Building tändes upp i rosa. Exakt klockan 9.25 på tisdagskvällen, alltså egentligen 21.25. Men 9.25, och det klockslaget är en referens till Partons otroliga låt 9 to 5. En låt som en gång fick mig och en kompis utslängda från en karaokebar. Den är väldigt snabb, svår att sjunga när man har druckit en öl för mycket.

0: What you want from me med Monaco. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon. Välkomna mina kollegor.
1: Ja men tack och bock. God morgon P4 Gävleborg. Du har slagit på. Mer den här morgonen har du Kasper Englund.
2: Agneta Sundberg.
3: Och Christian Bruse Bolinde som liksom på någon frenetiskt vis försöker hitta nya sätt att säga god morgon på. Man gör det så ofta den här tiden. Ska jag prova liksom...
1: Baklänges.
3: Ska jag yla?
1: Ja, får höra.
3: Ja. God morgon Gävleborg och förlåt.
1: Ja, god morgon och förlåt och tack och hej. Neta, den här morgonen utöver att yla lite kors och tvärs ska vi prata om hissen på Söderhamns station som är avstängd och skapar en del problem.
2: Ja, för exempelvis tågresenärer i rullstol. Stora problem att komma upp eller ner.
1: Det och så förstås förtidsröstningen som startar idag ska vi också snacka om och mycket, mycket annat. Christian Lönner är med oss från Ekot. Vi hör om en ny opinionsmätning nu inför valet. Klockan är 6. God morgon.
4: Ja, här är Ekot. God morgon. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper. Det visar Indikator Opinions nya mätning.
5: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Oppositionen får i augustimätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Socialdemokraterna har haft en nedåtgående trend sedan november i fjol och hamnar nu på 31,3 procent. Centerpartiet får 5,9 procent, Vänsterpartiet 7,6 och Miljöpartiet 6,5. På Tidösidan gör Moderaterna ett skutt uppåt och får 18,9 procent, vilket gör att gapet till Sverigedemokraterna minskar. Sverigedemokraterna får i denna mätning 19,7 procent. Kristdemokraterna ligger på 5,8 och Liberalerna på 2,2. Liberalerna skulle med detta resultat åka ur riksdagen.
4: Reporter Ivan Garcia. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om den nya mätningen.
6: Ja, viktigast är just att gapet mellan de båda motståndarsidorna minskar tydligt. Det är psykologiskt viktigt för Tidöpartierna.

0: här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel. Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum. Bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper.
1: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot, så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare.
2: Reporter Simon Andrén och research Stina Björklund. FN varnar nu för att Ebola-smittan sprids exponentiellt i det drabbade området i Kongo-Kinshasa. Vår reporter Sara Heyman rapporterar.
3: Sedan utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48%. FNs Ebola-koordinator varnar nu för att smittan sprider sig exponentiellt. Av alla registrerade dödsfall har hälften skett de senaste 20 dagarna. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt. Men i området där Frank Ross Katamble jobbar för Läkare utan gränser har informationen börjat nå fram bättre till befolkningen, vilket har fått fler att komma och söka vård, säger han.
4: Information is still not so much into the people, but it's compared to how it was before, it's getting better.
2: Och sist här läkaren Frank Ross Katamble som är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser i Ituri-provinsen i utbrottets epicentrum. Igår kom beskedet att Dolly Parton är död och i New York hedras countrystjärnan genom att Empire State Building tänds upp i rosa exakt klockan 9:25 på tisdagskvällen. En referens till Dolly Partons stora hit 9 to 5. Det var Ekot med Christian Lönner.
5: God morgon, god morgon. Ja, du kommer höra Dolly Parton även den här morgonen i P4 Gävleborg förstås för att hylla countrydrottningen. Jag vet inte vad vi ska kalla henne, men god morgon hur som helst. Kasper och Christian och Agneta är med i den här morgonen. Dolly Parton, Christian. Alltså vet du vad jag tycker känns... Det är alltid tråkigt när människor dör, punkt. Men alltså, jag har liksom inte växt upp med Dolly Parton. Men sista åren har jag börjat fatta på riktigt hennes storhet. Och nu går hon ur tiden. Det känns sorgligt, tycker jag.
6: Nej, men jag är nog lite som du, sent in i Dolly Parton-matchen. Ja. Alltså, jag är inte direkt uppväxt i ett Dolly Parton-hus. Inte heller uppväxt i liksom någon form av motstånd till Dolly Parton. Tvärtom, pratat alltid väl om henne. Men det är inte liksom... Hon ligger inte på min spellista. Men hon kommer nog göra det nu. Och då känner jag att jag är sen på den bollen.
5: Ja, men man får...
6: Förstår du vad jag menar? Att man liksom, varför lyssnar jag inte mer på henne? Och inte bara på vad hon... Alltså hennes låtar, utan kanske vad stod hon för och men var hon och sådär.
5: Det som jag har snappat upp sista åren som har gjort att jag fått mycket respekt för henne, det är att hon uppenbarligen hade ett väldigt samhällsengagemang. Senast i morses, nu under morgonen, så såg jag en video, en man, en pappa som berättade att varje månad så fick min son en bok från någon slags foundation som Dolly Parton varit med och skapat, där det skickas böcker, liksom, viktiga böcker till barn över hela USA. Så att liksom, hon brydde sig, alla de där pengarna hon liksom tjänade, de återinvesterar hon i samhället och liksom för nästa generation. Så att, en stor människa på många sätt. Vi spelar väl den låten som vi måste spela så här i början av programmet.
6: Här är en fin bit.
5: Det är en väldigt fin bit. Dolly Parton, I Will Always Love You. God morgon.

0: Hörrni, jag blir tårögd. Alltså, den här pratdelen på slutet, typ 40 sekunder från låten. Hon visste vad hon gjorde.
1: Kunde det där med musik, Dolly?
0: Ja, men då känslor liksom. Hon tar sig in på något vis. God morgon, Gävleborg. Det är liksom en sorgens dag på vissa sätt. För många runt om i världen när Dolly Parton är död, helt enkelt. Det började på en gård i Locust Ridge i Smoky Mountains i östra Tennessee. Hon föddes 1946 och sen vet vi ju alla vilken ikon hon blev. Så henne kommer du höra mer om under morgonen. Neta, alltså jag och Christian har erkänt här att vi var sena in i Dolly Parton-matchen. Har du liksom lyssnat mycket på Dolly Parton?
2: Nej, det kan jag inte påstå. Det är inte riktigt min typ av musik.
0: Nej, okej. Okay. Ska du vara den som drar ner allting nu? Jag måste inte gilla Dolly, men...
2: Alltså, det är väl tråkigt när folk dör.
0: Ja. Så är det, så är det. Ja, vi kommer nog spela i alla fall en till Dolly Parton-låt under morgonen och så kommer det fortsätta under dagen då. Uppmärksamma en väldigt stor liksom country- och popstjärna. Så. Men vi ska till Söderhamn och Söderhamn station närmare bestämt, för en avstängd hiss där skapar en del problem för tågresenärer med funktionshinder.
2: Ja, det finns en rulltrappa upp till perrongen men inte ner, och visserligen finns det ju personer som i rullstol till exempel klarar av det här, men ja, de kanske inte är så många. Det här har ju väckt kritik bland annat från Neuroförbundet Hälsingland. Hissen, den är avstängd för upprustning och det kan dröja ända fram till den 13 september innan arbetet är klart. Katarina Wolfram på Trafikverket säger så här.
3: Vi kan helt enkelt bara rekommendera att man inte kliver av där. Då får man ta någon buss till exempel som går från någon annan station. Kan man inte gå i trappan så finns det inget alternativ i nuläget, tyvärr.
0: Men vänta, bara så jag fattar nu. Så här, sitter du i rullstol eller liksom har funktionshinder som gör att du inte tar dig ner för trappan, då kan du inte åka till och från stationen?
2: Nej. Hissen funkar ju inte.
0: Nej, jag bara försöker så förstå att säga, okej, det finns
2: ingen annan. Om du klarar av att åka i en rulltrappa upp i hiss eller med rullstol så okej då, men nere då får du, då blir det väldigt
0: det finns ju alltid förklaringar bakom saker, men jag häpnar lite grann över att det här ja, det är ju vissa som verkligen drabbas här.
2: Ja, och det är lika besvärligt om du har barnvagn, stora väskor, alltså.
0: Det
2: skulle ju ha varit en liten väg runt det här stationshuset då, som man kan gå på istället. Mm. Kanske någonting att tänka på.
0: Kanske något att tänka på, vara lite beredd på sådana här situationer. Du, det är en särskild dag idag för demokratin. Idag inleds förtidsröstningen inför de tre valen, riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet.
2: Ja, väljare kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i landet fram till och med valdagen den 13 september. Och det kan man också göra på valdagen om man inte kan ta sig till sin ordinarie vallokal.
0: Just det, jag var tvungen att kolla här. Val.se, det är ju dit kan man ju gå, så kan man trycka hitta lokal om man undrar så här, vart ska jag någonstans, vart finns det?
2: Ja, men precis, det är en jättebra sida. Ja. Val.se. Och för att få rösta så behövs en ID-handling. Man behöver alltså inte ha med sig sitt röstkort längre.
0: Christian Bruse Bolinder, ska du gå och rösta?
1: Ja, men jag gick precis in i min digitala brevlåda på Kivra. Ja. Har ni varit in där idag och titta?
0: Nej, men jag fick nog något där för några dagar sedan. Jag bara såg det.
1: Ja, det kanske kom för några dagar sedan och jag har varit i Dala sedan dess, jag vet inte. Men nu när man går in i den liksom appen i telefon, då ligger ju röstkortet där först. Man behöver alltså inte logga in i sin brevlåda, utan den ligger liksom ett klick bort.
0: Mycket bra.
1: Så har man sitt röstkort.
0: Det ska vara enkelt. Vi ska sänka trösklarna, helst kanske även på Söderhamns station. Men vi får nöja oss med valet så länge då. Så från och med idag alltså förtidsröstning.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Jag gick nästan vilse i min egen swishlista för en stund sedan, Kasper.
0: Swishlista, det är ju ett ord med ett visst bagage. Förstår du
3: vad
0: jag tänker på?
3: Ja, jag insåg samtidigt som jag sa det att det är ju ett visst bagage. Yes. Sen den här ganska omfattande knarkaffärsutredningen, va?
0: Sundsvall, där, ja, vad det var. Ja,
3: inte den jag syfte på. Nej. Utan min personliga, privata, när jag loggar in på Swish och trycker på historik.
0: Ja.
3: Då slås man ju väldigt mycket av alla minus. Man swishar ju iväg oftare än vad jag swishar, alltså tar emot swish.
0: Du har inte en budget i balans. Hade du varit en kommun,
3: det är inte
0: då hade...
3: i balans. Ja. Mm. Det är betydligt mer minus på min swishlista än plus. Och jag ser ju också hur mycket jag swishar mina barn. Det är liksom någon mat hit och dit, det är någon glass hit och dit, det är någon läsk hit och dit. Det är liksom så här småköp, men som liksom, ja, men jag kan swisha för det, jag kan swisha
0: det. Det liksom, det vibrerar då din telefon. Pappa, men jag är på stan med en kompis, kan inte jag få, de ska på en restaurang eller alltså på så hamburgerrestaurang, kan jag få lite, liksom, är det så?
3: Ja, utan att avslöja för mycket, det är en pågående process.
0: Jag förstår.
3: Med
0: du vill inte kommentera mer innan utredningen är färdig liksom.
3: Nej, precis så är det. Ja. För säger jag för mycket, då kan de alltid säga, fast det har du sagt i radio, pappa.
0: Ja, jag förstår.
3: Och då är det liksom, fanken, då är jag körd sen.
0: Ja.
3: Nej, men det får mig att tänka på en sak som min mamma sa till mig häromdagen. Jag ger hellre med varm hand än med kall.
0: Vet du vad det låter som? Det låter som när man kommer upp till Fader Fora på Fångarna på fortet. Och bara så här,
3: ja,
0: en gåta.
3: Moder Fora, visdomsord.
0: Ja.
3: Ja, men jag tycker att det är så fint för att, ja, men jag ger hellre ifrån med pengar när jag liksom, när jag själv kan se andra människors glädje av den, än att jag liksom skänker dem från min grav i någon form av arv.
0: Just det.
3: Jag är så här, ja, alltså det är bra att spara pengar. Det är bra att lägga dem på hög kanske. Men varför?
0: Ja, jag tänker att saker kan skita sig och då är det bra att
3: ja,
0: ha
3: det är klart att det är bra att ha en budget för liksom oförutsedda utgifter, men om jag spar till något för att jag så här, någon gång i livet skulle vilja åka dit eller göra den här grejen eller vad det nu är. Ja, det är klart att jag kanske måste spara för att ha råd med den, men samtidigt så det kan ju hända att man spar men aldrig kommer till dörren, förstår du vad jag menar?
0: Ja,
3: man,
0: vet du, alla,
3: det blir aldrig av.
0: Alla budget- och skuldrådgivare i kommunerna i Gävleborg, de sitter nu och stirrar ut i tomma intet och bara, Christian Bruse på Linde sitter och ifrågasätter mitt yrke i direktsänd radio för tiotusentals människor. Nej, men jag förstår vad du menar, men jag har ändå tänkt mycket på sparande på sistone. Vet du vad jag sparar till?
3: Får jag gissa?
0: Ja, det får du.
3: Du spar till en vandring i Anderna.
0: Om man
3: för
0: säger
3: att finna
0: så här,
3: dig själv.
0: Det hade varit något. Skulle man göra någon gång, finna sig själv. Det är inte så varmt. Alltså så att du inte är så nära. Det är vuxnare, tråkigare, mycket tråkigare. Det är okay. Så här, vardagen ska gå ihop grej.
3: Ja, men då är typ så att du kan bygga ett hemgym.
0: Ja, nej, vet du. Det är... vänta, har vi till och med en... Okej, nu.
3: En trumbilder.
0: Ja, såklart. En diskmaskin! Tjuhu!
3: Oj, oj, oj.
0: Oj, oj, oj. Vi har en sån här liten bänkdiskmaskin. Och det, ja, det är bättre än när vi handdiskade första två åren i huset. Men nu har vi kommit till vägs ände via den där lilla bänkdiskmaskinen som läcker lite vatten. Och ja, man får inte plats med så mycket så här. Nej, men nu...
3: fem tallrikar i max eller något sånt
0: där. Ja, lite typ. Så. Så nu sparar vi till en diskmaskin och tillhörande höja en köksbänk och sätta in ett till köksskåp för det hålet som är nu där det står... sopkärl och sånt där. Liksom. Så att så kul har vi det. Det är diskmaskin. Det är liksom det vuxna och det tråkiga. Och lite det där som du är inne på. Fast här är det ju väldigt konkret. Att så här, vi vet ju att den där diskmaskinen ska in. Det är ingen snack.
3: Nej, och det är ju ett sparmål som inte är liksom så orimligt långt bort. Vad kostar en diskmaskin? Men, ja, men du får en rimlig sån för 5000 spänn.
0: Ja, absolut. Ja, något sånt där. Ja. Och så installation och så behöver vi fixa lite runt. Så att det blir nog bra mycket mer pengar. Men inte så fasligt mycket ändå.
3: Men du spar inte till liksom, alltså din du har ingen morot i att spara mer än att det kommer bli lättare för dig att hantera vardagsdisken.
0: Ja,
3: alltså du har inte den här livsresan till Tokyo.
0: Men vet du, jag har faktiskt jag har moroten med mig när det gäller diskmaskinen. Det är att när det kommer bli så mycket lättare i mitt liv, så att jag har moroten att jag ligger på soffan och läser en god bok mycket mer än vad jag gör idag, när det är så mycket krånglande, man ska packa in och ur den där hela tiden så här. Så det är liksom det är målet, den där goda boken som underrättas av maskinen. Men du, vi kanske kan vända oss till lyssnarna. Du som lyssnar, vad sparar du till? Är det något sånt vuxentråkigt som en diskmaskin? Är det något så livsbejakande som en hittar i självresa till Anderna? Eller på nya dojor? Alltså, vad som helst. Det undrar vi väl ändå.
3: Ja, hör av er till oss. 026 66 65 65.
0: Och vad står du i den heta frågan? Ska man ens spara framåt till de där sakerna som man inte vet om de blir av? Kan du också höra av dig och fundera på. 026 66 65 65. Det är bara att smsa hjärnet.

0: Mitt mål är någon gång att kunna sjunga med här. Toto i alla fall med Africa. Här i P4 Gävleborg får du nyheter från Ekot på en minut.
1: Tre av fyra politiska inlägg på TikTok och Instagram ger en negativ bild av samhället. Det visar en granskning av P3 Nyheter som gått igenom över 10 000 inlägg på plattformarna. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper, visar Indikator Opinions nya mätning. Oppositionen leder enligt mätningen nu med 4,7 procentenheter. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2 procent av väljarstödet. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator.
2: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån, då är det många som tror att ens röst är bortkastad.
1: I Venezuela öppnar Caracas internationella flygplats igen för kommersiell trafik den 1 september, rapporterar AFP. Flygplatsen skadades svårt i den stora jordbävningen i Venezuela den 24 juni.
0: Christian Lönner med Ekonyheter den här morgonen. Agnes med musiken Fingers Crossed i P4 Gävleborg.

0: Agnes med Fingers Crossed här i P4 Gävleborg. Ja, hyllningarna världen över när det gäller Dolly Partons bortgång. De bara strömmar in. Paul McCartney, en av många som samarbetade med Parton för några år sedan, skriver att det är så sorgligt att hon var en sån underbar kvinna. Och ja, jag känner inte Dolly personligen, men jag får den känslan också faktiskt. Att det var inte bara en duktig musiker utan en fin person. Lokala nyheter ska du få nu. Klockan är 6:30. Vi börjar i Hudiksvall, Agneta.
1: Ja, polisen har lagt ner en förundersökning. Polisens förundersökning mot en kommunanställd i Hudiksvall är nedlagd. I maj polisanmälde kommunen en person för att ha agerat olämpligt mot ett barn. Kommunen fortsätter sin Lex Sarah-utredning som ska kartlägga vad som hänt och om åtgärder behövs. Medarbetaren är fortsatt avstängd medan den arbetsrättsliga processen pågår. Tågresenärer i rullstol kan inte resa från Söderhamn just nu. Hissen på järnvägsstationen håller på att renoveras.
2: Kan man inte gå i trappan så finns det inget alternativ i nuläget, tyvärr.
3: Trafikverkets Katarina Wolfram berättar att hissen som längst kommer vara avstängd fram till den 13 september. Det finns en rulltrappa upp till perrongen men inte ner, vilket kan bli problem för resenärer med stora bagage eller barnvagnar och för de som inte kan gå i trappor.
4: Det är ju ingen som kan åka till Söderhamn faktiskt. Vi kommer på perrongen men vi kommer ju inte ner.
3: Lasse Österud, ordförande för Neuroförbundet Hälsingland, saknar mer information.
4: För nu har vi sett att det är stängt, men vi ser ingenting hur de har löst det. Det står ju bara att det är stängt, inte hur vi ska göra.
3: Katarina Wolfram vid Trafikverket igen.
2: Man ska ha fått information om detta när man köper biljett. Om man då har bruk av till exempel rullstol. När man köper det på SJs hemsida och även på VR-tåg så informerar man då när man kliver ombord. Vi har dessutom affischerat till Söderhamn och på andra stationer i närheten om detta.
3: Hur ska då resenärer som inte kan ta trappen tänka?
2: Ja, vi kan helt enkelt bara rekommendera att man inte kliver av där. Då får man ta någon buss till exempel som går från någon annan station.
1: Reporter Lina Grönberg. Arbetslösheten i Gävleborg minskade med 9% under andra kvartalet jämfört med i fjol enligt Arbetsförmedlingen. I länet var i snitt 10 500 personer inskrivna som arbetslösa. Högst arbetslöshet hade Söderhamn med 8,8% och lägst Hudiksvall med 5,4%. Idag inleds förtidsröstningen inför riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet. Väljare kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela landet fram till och med valdagen den 13 september. Den som inte kan rösta i sin ordinarie vallokal på valdagen kan även då rösta i en lokal för förtidsröstning. För att få rösta behövs en ID-handling. Moderaterna och Socialdemokraterna i Gävle öppnar för att övervakningskameror kan införas på skolor i framtiden. Socialdemokraternas Daniel Olsson tror inte kameror stoppar alla allvarliga händelser men kan motverka skadegörelse. Moderaternas Paula Larsson vill också se låsta dörrar på skolorna för att öka tryggheten.
0: Lokala nyheter med Agneta Sundberg den här morgonen. Vi har en solig dag framför oss. Det kanske blir den varmaste dagen den här veckan innan det vänder igen. 20-23 grader och mestadels soligt väder runt om i länet. Jag heter Kasper Englund och så har du Christian Bruse Bolinder och Agneta Sundberg med dig också. Och så Alexander Weimar på Trafikredaktionen. God morgon, Alexander.
5: God morgon och vi ska till Riksväg 56 mellan Hedesund och Tärnsjö. Och då är höjd med Kerstingbo ungefär. Där är en lös häst väldigt nära vägen så där får man vara extra uppmärksam. Vill man tipsa oss gör man det på 020 999 444.

0: inget dåligt självförtroende på den karn. Bruno Mars med I Just Might i P4 Gävleborg. Kanske får Tidöpartierna lite ökat självförtroende nu när de hör under morgonen att gapet faktiskt har minskat mellan Tidöpartierna och oppositionen, när det är Ekot som rapporterar om. Och det här då enligt Indikator Opinions augustimätning, då får alltså oppositionen då 51,3% av väljarstödet och Tidöpartierna 46,6. Så att sen i juni då har det här gapet nästan halverats. Ja, är det någon vändning på gång? Så här den här dagen när förtidsröstningen ju startar. Så att val.se är en bra sajt där man vill gå in och titta var någonstans den närmaste lokalen finns där du bor. Men nu sportnyheter. Selma Jennevall tar oss tillbaka till gårdagens blågula glädje i Göteborg.
1: De svenska volleybolldamerna är klara för EM-slutspel efter en häftig vändning från underläge med 0-2 mot Kroatien till seger med 3-2. Och stjärnan på plan var Isabelle Haak som stod för sanslösa 52 poäng i matchen. Ett nytt rekord i dam-EM.
2: Jävlar, det var något sjukaste. Men ja, det var en jättelång match också. Men det var fan värt det alltså.
3: Vad händer inom dig i det här läget? Alla i hela arenan vet att det är Isabelle Haak som ska få bollen. Ja. Och så gång efter gång så står det där. Berätta, vad händer in i din hjärna?
2: Nej, jag vet inte riktigt. Jag vet att jag kommer få passet, så jag bara så här laddar som fan. Jag är mycket så här för mycket nu.
3: Ja, så mycket men, har du aldrig svurit för.
2: Nej, men alltså, high on emotions. Nej, men jag vet att jag ska få pass och... Det är så viktigt läge, vi ligger liksom under varje boll där i slutet. Så jag vill göra det för laget och... Publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
3: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
2: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
1: Reporter Patrik Ljunggren, det är semifinalklart i Speedway.
4: Dackarna mot Smederna och Indianerna emot Västervik. Där har ni semifinalerna i Speedwayens SM-slutspel. Detta efter att Smederna slagit Vargarna med 48-42. Indianerna vunnit stort emot Dackarna med 54-36. Och det stora dramat utspelade sig i Västervik där laget vann med 46-44 emot Lejonen. Inför det sista hitet var alla möjligheter öppna. Lejonen kunde skicka svenska mästarna Västervik ur slutspelet. Om hitet hade slutat 4-2 till Lejonen, då hade båda lagen gått vidare. Nu blev det istället oavgjort i hitet 3-3 och det var Västervik som skickade Lejonen ut redan i kvartsfinal. Och därmed räddade Dackarna semifinalplats trots lagets miserabla insats i Kumla.
1: Berätta Per Karl.
0: Selma Jennevall med Radiosporten, The Beach Boys med musiken här i P4 Gävleborg.

0: The Beach Boys alltså med Wouldn't It Be Nice här i P4 Gävleborg. Den stora nyheten världen över, i alla fall kulturellt, är att Dolly Parton är död och hennes bortgång sörjs just världen över. Du kanske har hört under morgonen att i New York där hyllas hon genom att Empire State Building tändes upp i rosa exakt då 9:25 på tisdagskvällen. Det är då en referens då till stora hitten 9 to 5. Men den som jag vet har en stark relation till Dolly Parton här i vårt län, det är ju vår skräpkulturbibliotekarie och allmänna liksom kulturnörd Daniel Gustafsson från Ockelbo. God morgon, Daniel.
1: God morgon. Ja, men det stämmer. Jag står här och är lite tårögd nu när jag hör dig berätta.
0: Ja, du står också i någon slags utstyrsel, förstod jag.
1: Ja, men när jag såg Dolly Parton 2008 i Stockholm så köpte jag en rosa paljett-cowboyhatt som står Dolly Parton på, som jag nu har tagit på mig dagen till ära.
0: Mm. Berätta, Daniel, när fick du nåddes av nyheten och liksom hur reagerade du?
1: Jag såg det igår kväll. Det var ganska många som skickade på Messenger att hon hade gått bort. Och ja, det rann en tår ner för min kind helt oförhappandes. Mm. Jag brukar inte bli så känslosam när kändisar går bort, men det är ju Dolly Parton.
0: Ja.
1: En av våra allra största.
0: Men för om vi börjar med bara liksom din egen relation, du sa det, du har sett henne live. Alltså vilken typ av relation har du haft till Dolly Parton?
1: Nej, men man har ju sina stora musikfavoriter. Du har väl några som ligger dig extra varmt om hjärtat. Och för mig är det Johnny Cash och Dolly Parton. Kanske ens två största ikoner. Mm. Som jag liksom på något sätt alltid har funnits där. Som jag alltid har lyssnat på och så vidare. Det är liksom... Jag minns hur Larry sörjde när David Bowie gick bort för många år sedan. Det är väl någonting liknande.
0: Ja, men vad är det som har gjort att hon nu sörjs världen över? Att hon har blivit så ikonisk?
1: Ja, det är så hon håller på länge, det får man inte ta bort. Men hon har lyckats hålla sig relevant ungefär lika länge, vilket är ganska, det är väldigt få artister som gör det. Hon har aldrig åkt på nostalgiturnéer som många andra gör, utan hon åker på, om du förstår mig, rätt vanliga turnéer. Alltså hon lyckas hålla sig relevant, inte minst tack vare hennes låtskrivande och också skickliga sätt att navigera mellan olika musikaliska genres. Ibland mera country, ibland mindre country, ibland rock, ibland disco, beroende på, och skickligt med ett eget Dolly Parton sound glider hon emellan med sin stora personlighet.
0: Alltså, ja, men den där personligheten, alltså, det är spännande, för hon tar ju sin plats, men mitt intryck av henne som inte liksom är Dolly Parton-fan eller nörd, det är att hon har inte ett så stort ego, utan hon har liksom, det känns som att hon har ett mycket engagemang för andra människor. Håller du med om det?
1: Ja, hon är ju en väldigt känd filantrop som engagerar sig, det gillar jag som bibliotekarie, engagerar sig i barns läsande och barnfattigdom, och hon gav aldrig skenet av att vara en diva som många andra kan hamna i en sån fälla, eller för all del något beroende heller, utan hon kändes precis som Lill-Babs, att hon bara var snäll och glad och omtänksam.
0: Mm.
1: Men... Och sen behöver vi ju våra liksom ikoner och vad heter det, helgon också, så att vi har väl kanske manat fram det lite extra, men det är väldigt lätt att göra det med just Dolly Parton.
0: Ja, det är inte slump kanske att det blev just hon. Men du som är väldigt kulturnördig och gillar liksom trivia, finns det någonting om Dolly som du tror att många av oss inte vet, som inte är det där man alltid lyfter fram?
1: Nej, men hon har gjort duetter med folk som man kanske inte förväntar sig att hon har gjort duetter med, som till exempel Sylvester Stallone. De sjunger Stay Out of My Bedroom tillsammans från en film som heter Rhinestone. Hon har sjungit med Burt Reynolds. Hon har sjungit om Hulk Hogan i en låt som heter Headlock on My Heart.
0: Ja, rolig titel. Du, till sist, Daniel, jag läste nu, det var bara häromdagen som det kom i nyhetsbyråerna att hon hade öppnat upp för såna här hologramkonserter, att hon kanske ändå var öppen för det. Vad tror du, kommer vi kunna fortsätta få se Dolly på scen i det formatet?
1: Jag är ju väldigt svårt för det här med avatar, men är det någon som skulle funka som en sådan så är det ju Dolly. Så jag hoppas nästan det.
0: Ja, vi får se om det blir så då. Vi har ju redan Abba som ett exempel. Jag bad dig tips om en låt som inte är den man alltid spelar med Dolly Parton. Du tipsade om Big Dreams and Faded Jeans. Vad är det här för en låt?
1: Ja, det är från hon, för några år sedan, det är också trivia. Skrev hon en bok tillsammans med deckarförfattaren James Patterson som heter Run Rose Run, en deckare countrymiljö. Och till den boken släppte hon en skiva och det här är en av de låtarna och det här är en av mina favoritlåtar personligen.
0: Big Dreams and Faded Jeans med Dolly Parton. Daniel Gustafsson, tack för att jag fick prata lite med dig.
1: Stort tack.
2: Put on my jeans, my favorite shirt. Pull up my boots and hit the dirt. Finally doing something I've dreamed of for years. Don't know quite what to expect. A little scared.

0: Omisskännliga Dolly Parton, Big Dreams and Faded Jeans.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Utöver att prata om Dolly Parton så undrar vi ju vad du sparar till. Bibbe smsar in, ny fin soffa sparar jag till. Och mycket annat lägger hon till. Så att det finns ju alltid saker att spara till på något vis.
3: Alltså det kan jag ju tänka att man behöver spara till. Jag och min fru var och liksom och sondera soffterrängen i helgen. Ja. Jag tänkte, skulle vi inte unna oss en ny soffa? Fy behöver den, vad dyrt det är med en soffa.
0: Jaha,
3: visst. Alltså en soffa för en familj på 4 pers. Ja, men du vill ha plats med åtminstone 4 rumpor.
0: Och så vill man ha kanske en sån där liten divan. Någon ska kunna ligga lite utsträckt kanske.
3: Ja, men alltså 23 000.
0: Ja.
3: Typ. På en möbelfirma.
0: Mm.
3: Alltså här kommer det en kvinna i panterkläder.
0: Ser ut som en sparare.
3: Ja, ska jag kolla om hon tror hon kan tänka sig de här radio?
0: Ja, det vill hon. Vill inget
3: heller. Ursäkta. Hej! Christian heter jag, kommer från Sveriges Radio. Får jag prata med dig lite i radio?
4: Det beror på vad vi ska prata om.
3: Ja, först och främst vill jag kommentera din underbara leopard-outfit på en onsdag morgon. Hur tänkte du nu? Var du jättefärgglad?
4: Jag älskar leopardfärgat.
3: Det märks.
4: Ja, ser du, min bil är också liksom...
3: Ja, men får jag titta in i bilen? Växelspaken är leopardfärg.
4: Jajamän.
3: Det här armstödet mellan sätena är leopardfärg.
4: Rattskyddet har min dotter tagit bort.
3: Jaha.
4: Det är också leopard annars.
3: Vad heter du?
4: Erika Myrberg.
3: Är du på väg till jobbet eller?
4: Jag är på väg till jobbet.
3: Ja, men du är väldigt vacker i din leopard-outfit.
4: Tack så mycket.
3: Jag kan tänka mig att du är härlig kollega.
4: Tack, det var snällt. Jag hoppas det.
3: Utan att veta vad du jobbar med. Vad jobbar du med?
4: Jag jobbar som undersköterska på röntgen.
3: Ja, men det kan jag tänka mig att du gör en arbetsplats betydligt mer färgglad.
4: Ja, man får ju ta på sig den här landstingspyjamasen, vet du. Den är inte så färgglad.
3: Nej, just det. Men du kan ha den här under ändå och veta att du har leoparden under.
4: Ja, leoparden i mig, så får vi säga.
3: Ja. Du, vi pratar om att spara till saker i radion idag.
4: Ja.
3: Är det något särskilt du spar till?
4: Nej, men jag borde nog.
3: Du är en sån som liksom när du har pengar då... Och gör du av med dem?
4: Ja, det är liksom swishkonto, eller studskonto, inut. Det är...
3: Studskonto?
4: Ja, mitt allkonto är ett studskonto. Det är barn som ska swishas och det är, ja, sådär.
3: Men då är du och jag på samma nivå. Jag var inne och kollade min swish-lista i morse och det är mycket minus. Och de allra flesta är till mina barn.
4: Ja, precis. Jag förstår inte. Hur kan det komma sig?
3: Nej, inte jag heller. Men och så undrar man var pengarna försvinner i slutet av månaden.
4: Ja, det kan man verkligen fundera på. Ja.
3: Men om du skulle vilja bara, nej men nu för behövlen ska jag börja spara. Vad tror du att det kan vara till då? Är det till en resa? Till
4: en resa, absolut. Resa eller att göra något speciellt. Någon konsert eller annan upplevelse.
3: Ja. Som man liksom kan dela med andra?
4: Precis. Absolut, jag är dålig på att spara till mig själv, så borde väl kanske. Men nej, jag har inte det i mig.
3: Hur gamla är barnen där? Är det tonåringar vi pratar om?
4: De är ju vuxna, 2 stycken.
3: Ja, du ser.
4: 21. Där studsar inte så mycket pengar ut längre, tack och lov. 18 är nummer 2 och 9 är nummer 3.
3: Ja, men det är en bra spridning.
4: Ja, absolut.
3: Vem var det som tog leopardrattmuffen av dig då?
4: Det var dotter, för den är ful. Så då får jag leta efter den. Ligger säkert i bagageluckan, tror jag. Mm.
3: Men du har en underbar dag. Vilken trevlig pratstund.
4: Ja, men tack. Detsamma. Det
3: och så får vi hoppas att du får igång ett sparkonto och kan resa någonstans. Kolla på leoparder.
4: Ja, kan man ta en kurs kanske i sparande? Det kan ni
3: ja, du ska nog inte gå hos mig.
4: Nej, men ifall ni får tag på någon som har kurser i sånt så kan jag anmäla mig på en gång.
3: Ja, ha det fint.
4: Detsamma.
0: Inte varje dag man träffar på en leopard lady på parkeringen utanför Ica Maxi i Bollnäs.
3: Nej, jag ska ta en bild på henne nu. Hon ska ju till jobbet.
0: Ja, du måste ta en bild.
3: Får jag fota henne?
0: Gjort.
3: Vad glad du är.

0: Stella Lefty med Boston här i P4 Gävleborg med Kasper Englund och Agneta Sundberg. Och så rediga, rediga Christian Bruse Bolinder.
1: Ja, jag var tvungen att gå in på en matbutik här och tvätta händerna, för jag gjorde något av en spontan samhällsinsats.
0: Asså?
1: För utanför en stor matbutik här i Bollnäs så är det en papperskorg som var öppen. Och vad gör fåglarna då? Jo, de festar.
0: Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Så det satt två stycken skater och bråkade med varann när jag kom hit för en stund sedan och pickade på någon form av soppåse som de hade liksom öppnat. Och ur den här påsen välde det liksom ut ditten och datten. Så tänkte jag, så där kan det inte se ut. Det ser fortfarande
0: sluta
1: inte
0: bråka.
1: Riktigt. Ja, så jag tog tag i den där påsen, pulade ner den i papperskorgen och stängde locket. Vart ju lite geggig om händerna, så att jag var tvungen att tvätta händerna. Men jag kände ändå att jag...
0: Känns det som att det blev liksom ännu en bättre dag nu, när du ändå så här, du styr upp någonting här nu?
1: Ja, det ser ju fortfarande, ursäkta uttrycket, för jävligt ut här. För de har liksom spridit godispapper runt sig, de här skaterna.
0: Skaterna.
1: Men det är ju vi människor som har liksom lagt dem där från första början, så att jag ska inte skylla på skaterna.
0: Skaterna vet inte bättre. Det är vi människor som får styra upp sånt där. Från det ena till det sjunde ungefär. Söderhamns station, där är det lite struligt med en avstängd hiss. Det skapar problem för vissa resenärer, Neta.
2: Ja, men precis. Perrongen är ju en trappa upp så att säga, och sitter man i rullstol, ja, då blir det ju problem att ta sig dit. Har man mycket bagage, en barnvagn, lika så. Och den här hissen, den är avstängd för upprustning fram till den 13 september, och Neuroförbundet Hälsingland, ja, de är ju kritiska till det här.
0: Ja, och det kan man ju såklart förstå då, får se om de hinner klart lite innan det. Ändå, eller vart det landar någonstans. Vi får fler nyheter nu. Christian Lönner är med oss 7:00. Vi ska få analyser inför valet och opinionsmätningar.
3: Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper och är nu bara 4,7 procentenheter. Det visar Indikator Opinions nya mätning. Opinionschefen Per Oleskog Tryggvason säger så här om vad som kan förklara utvecklingen.
4: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
5: Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt en procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen.
3: Samtidigt fortsätter Liberalerna att ligga under riksdagsspärren på 4%. I den nya mätningen får partiet 2,2%. Per Oleskog Tryggvason igen.
4: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån, då är många som tror att ens röst är bortkastad.
3: Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator Opinion, och reporter här innan var Ivan Garcia. Och Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach kommenterar det minskade gapet i opinionen mellan Tidöpartierna och oppositionen så här.
6: Ja, det är knappt 5 procentenheter, och hos Indikator så är orsaken att det finns en cocktail av ganska små förändringar som går Tidösidans väg. Det går något neråt för Socialdemokraterna och Centern, det går något uppåt för Moderaterna, och det som tydligast här kan beskrivas som en trend, det är just Socialdemokraternas nedgång. De låg betydligt högre i höstas, de brukar också tappa i valrörelserna för att de bjuder de mindre rödgröna partierna på taktikröster.
3: Fredrik Furtenbach sa det. I den pakistanska huvudstaden Islamabad har 14 barn dött i en brand på en barnavdelning på ett sjukhus enligt lokala myndigheter. Det rapporterar AFP. Så ska det handla om väderfenomenet El Niño. I Centralamerika har Panama utlyst nödläge på grund av torkan som El Niño har orsakat. Torkan gör att skördarna är i fara och oron för hungersnöd är stor. Tidigare har även El Salvador och Honduras utlyst nödläge och höjt beredskapen. Och i Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskeindustrin.
7: Esto es el efecto del fenómeno del niño. Ya tiene como más de dos semanas que esto

0: El Niño är ett globalt väderfenomen som med jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Låten Colin i Buenos Aires.
1: Och som en stor artist som idag sörjs på många håll i världen.

0: Igår kom beskedet att Dolly Parton gått bort 80 år gammal. Och i Austin, Texas träffade vår utsända fans som hade svårt att ta in att Dolly Parton inte längre finns med oss.
1: It's crazy, it's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
2: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
3: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
2: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
3: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
2: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
0: Och i New York hedrades countrystjärnan Dolly Parton genom att Empire State Building tändes upp i rosa exakt klockan 9:25 igår kväll. En referens till hennes stora hit 9 to 5. Det var Ekot med Christian Lönner.
4: God morgon, 5:07 är klockan. Du lyssnar på P4 Gävleborg. Denna Dolly Parton-dag och denna förtidsröstningsdag. Det är ju idag det startar på allvar. God morgon, Kasper och Christian och Agneta är med dig den här morgonen. Vädret är det inget tjafs med. Det är soligt väder i första hand. 20-23 grader ska vi komma upp i. Vi är inte där än såklart, men det blir en solig och fin dag helt enkelt. Vi kollar väl till trafiken också, Alexander Weimar, hur ser det ut på vägarna?
5: Ja, men då gäller riksväg 56 mellan Hedesund och Tärnsjö. Och så är de med Kerstin Bo. Där ska det fortfarande vara en lös häst nära vägen då, så var lite extra uppmärksam när du kör förbi. Annars är det ett lugnt läge och vill man tipsa oss, strömmer det på 020 999 444.

0: Viva l'amor, sjunger Medina. Leve kärleken, och lite så vill man utropa. Leve musiken också, nu när beskedet du kommer gå kväll ner att Dolly Parton har avlidit.
1: Ja, en hel värld verkar sörja, och det gör ju också Daniel Gustafsson, bibliotekarie och kulturnörd från Ockelbo.
2: Det rann en tår ner för min kind helt oförhappandes. Mm. Jag brukar inte bli så känslosam när kändisar går bort, men det är ju Dolly Parton.
0: Ja.
2: En av våra allra största.
0: Ja, han beskrev ju Daniel hur ikonisk hon har blivit, både genom att kunna röra sig mellan genrer och liksom hålla sig relevant, och för den delen inte heller har fastnat i något beroende som det lätt kan bli för en del av de där största stjärnorna. Du, vi återvänder till Söderhamn och Söderhamn station. Där är hissen avstängd, och det skapar en del problem för tågresenärer med funktionshinder.
1: Ja, det finns ju en rulltrappa upp till perrongen men inte ner, och det här har ju väckt kritik bland annat från Neuroförbundet Hälsingland. Hissen är avstängd för upprustning och det kan dröja ända fram till den 13 september innan arbetet är klart. Katarina Wolfram på Trafikverket säger så här.
3: Vi kan helt enkelt bara rekommendera att man inte kliver av där. Då får man ta någon buss till exempel som går från någon annan station. Kan man inte gå i trappan så finns det inget alternativ i nuläget, tyvärr.
0: Ja, det kan alltså dröja ytterligare ungefär lite drygt 2 veckor då innan det är klart. Du, på biblioteken i Söderhamn idag så kan det bli rätt begränsad service. De ska underhålla sina datasystem. Alltså inte som att de ska roa dem, utan det ska göras underhåll.
1: Ja, fram till klockan 3 så går det inte att låna böcker. Biblioteken i Söderhamn håller däremot öppet som vanligt under dagen. Och även i Edsbyn och Alfta så ska datasystemet underhållas idag, och där är biblioteken stängda.
0: Och så kan vi påminna om att förtidsröstningen ju öppnar idag. Är man lite fundersam på vart ska jag någonstans om jag vill göra det än idag? Val.se, det är ett bra ställe att kolla vart det finns lokaler där du bor.

0: Pink och Nate Russ med Just Give Me A Reason här i P4 Gävleborg. På lördag händer det. Människor reser sig tillsammans för freden och klimatet. Men, tänker du, var inte det där jag hörde om att det var någon stor demonstration i Stockholm nu, helgen som var? Nej, det här är något annat. Runt om i Sverige på, om jag har räknat rätt, 31 orter så samlas människor för folkfest. Några av dem som arrangerar här i Gävle har med mig i studion. Jag säger god morgon och välkommen till Gertrud Edström. God morgon.
1: God morgon.
0: Och så Axel Sund. God morgon på dig.
2: God morgon.
0: Och Maurits Glaumann. God morgon. Ni tillhör ju alla möjliga olika föreningar. Vi har Gertrud från Slow Food, Gästrikland. Axel Sund, du tillhör FN-föreningen. Fråga dig, Maurits, vad tillhör du? Ja, allt. Men Omställning Gävle är väl en av många strängar på din lyra. Hörrni, jag vet inte vem jag ska vända mig till. Vad är det som händer i Bolongen i Gävle på lördag? Vill du berätta, Gertrud?
1: Ja, det kommer att bli en stor fest om inte regnet förstör alltihop. Men vi börjar klockan 12 redan på stora scenen där vi kör igång med en introduktion då utav Kerstin Bergå och Profundiskören. Mm. Men sen så kommer Helges All Star Show. Det är allsång, det är lite tal. Vi kommer att ha avslutar med Fredrik Svan, men däremellan så kommer vi att ha ett antal andra artister. Lokala, Maria Svan, går det med flera då.
0: Så när ni säger folkfest, då vill ni betona, låter det som att det är inte en regelrätt demonstration, utan det här är någonting annat?
1: Det är ingen demonstration överhuvudtaget. Det är en folkfest för gemenskap och glädje. Men vi har också aktiviteter i ett tält där vi kommer att ha lite diskussioner. Poetry Slam kommer vara där. Lite musik kommer att vara där. Och sen har vi lite aktiviteter på dansbanan också. Mm. Sen är det ju massa aktiviteter för barn och frågeställningar och diskussioner och ansiktsmålning och massa olika aktiviteter.
0: Får jag fråga dig, Maurits, varför känns det viktigt att samlas? Vad ligger bakom det här?
3: Jo, det var ju att i höstas så kom Svenska Freds i Göteborg, tog ett initiativ och skrev till olika föreningar i hela landet. Och jag fick ett sånt där kallelse där det står, nu reser vi oss. Vi vill ha politiker som tar klimathotet på allvar och arbetar för skydd av biologisk mångfald. Står upp för folkrätten, försvara press och yttrandefrihet som en absolut förutsättning för demokrati. Det var några av de ord eller uppmaningar som ingick i den här appellen som jag tyckte kändes, det här är angeläget, det här måste vi göra i Gävle också.
0: Ja, om jag vänder mig till dig, Axel, som är den yngsta i rummet, vad i det här är det som tilltalar dig som gör att du känner att det är viktigt att vara med och arrangera det här?
2: Ja, men jag tycker att den världen vi lever i har blivit så pass polariserad och så fylld av hat och mycket osämja. Så just att samla sig bakom, alltså en värld vi alla kan leva i och en värld utan krig är ju inget som är politiskt färgat egentligen. Så jag tycker att för mig är det otroligt viktigt att vi alla i egenskap av människor kan samlas bakom den frågan. Och det är det den här folkfesten är för mig.
0: Ja, att det blir inte då en partipolitisk fråga för dig då? Eller
2: Nej, men precis. Alltså det är en mänsklig fråga, inte en politisk fråga. Mm. Men det här med krig och fred och miljö, det är inte partipolitiskt.
0: Nej. Stanna kvar i studion allihopa. Vi ska prata mer om vad som verkar vara lite av en medvind. Jag tänker på den här stora klimatdemonstrationen som verkar ha samlat rekordmånga människor nu i helgen. Och så händer det här runt om på många ställen. Ja, vi pratar mer efter just Dolly Parton.

0: det blir mycket Dolly Parton alltså i radion den här morgonen. Är inte så konstigt nu när hon har dött och världen sörjer. Här då, Jolene.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Men just nu pratar vi folkfest. På lördag så är det människor som då, citat, reser sig tillsammans för freden och klimatet. Bland annat då i Gävle, i Ballongen. Under hela dagen är det mycket. Vi hörde ju för musiken, allt möjligt som händer. Allt från musik och dans till poesi och samtal då om krig och fred och klimat. Axel Sund, om jag vänder mig till dig som är med och arrangerar till FN-föreningen. Jag tänker på den här demonstrationen i Stockholm nu i lördags. Beräknas ha samlat i alla fall 50 000 människor. Hur känner du? Är det medvind i den här klimatfrågan nu?
3: Jo, men det måste jag säga. Det är otroligt kul att se så otroligt många människor samlas bakom samma fråga. Och jag som går i gymnasiet, vi pratar mycket. Och jag tycker framförallt bland ungdomar så på senaste åren har mer och mer börjat pratas om klimatfrågan. Och det är fler och fler som vill ta ansvar. Det är många som köper kläder second hand och det är många som bryr sig om klimatet i allmänt. Så det är jättekul.
0: Vi närmar oss ett val ju. Det är bara förtidsröstningen öppnar idag. Några veckor kvar till valdagen. Tycker du att det engagemanget som du ser avspeglar sig i valdebatten och i de politiska partierna?
3: Jag tycker att det är ofta lite tomt från de politiska partierna. Man hade önskat att de lyssnade mer. Men samtidigt så är det andra frågor som just det här valet har tyckts vara viktigare. Men det finns ju, alla partier har ju sitt ansvar på olika sätt.
0: Ja, och jag vänder mig till er andra då, Gertrud Edström till exempel, som jag har varit med om fler valrörelser. Är det förresten första gången du röstar, Axel, eller?
3: Jag får inte rösta än, jag är bara 16.
0: Du är bara 16, herregud, jag tänkte automatiskt starta. Men Gertrud, hur upplever du den här opinionen för klimatet? Tycker du att det är någon skillnad nu?
4: Ja, men det tycker jag, och framförallt så upplever jag att det är en väldigt stort glapp mellan vad vi medborgare önskar och politikerna. Det kan jag känna, att det är väldigt mycket intresse kring klimat och fred och det diskuteras oerhört mycket. Det här till exempel med hur mycket pengar vi lägger på militära kostnader och så vidare. Då.
0: Men tror du att en sån här folkfest kan göra någonting åt det glappet också? Eller?
4: Vi hoppas ju att det kommer många människor som kanske har väldigt mycket frågor och som än idag inte är så engagerade men som kan bli det utav att vi har samtal och ett forum där vi kan diskutera de här frågorna.
0: Mm. Det finns mycket att säga om det här, hörni. Tiden är lite begränsad, men det är den ju inte på lördag. Då har ni ett antal timmar på er både att musicera, dansa, läsa poesi och just diskutera de här frågorna. Men Axel Sund, Gertrud Edström och Mauritz Glaumann, hörni, stort tack och lycka till på lördag.
4: Tack så mycket.

0: Jubel med Ocean House i P4 Gävleborg. Här är Ekot på en minut, 7:30.
1: Matpriser nästa år. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
2: Det har att göra dels med klimateffekter, sämre skördar i Europa, torka i Panamakanalen, högre fraktpriser. Så vi tror att under 2027 så kommer vi se att de här livsmedelspriserna fortsätter att stiga.
1: Mattias Persson på Swedbank. På ett år har arbetslösheten sjunkit enligt Arbetsförmedlingens siffror för andra kvartalet. Arbetslösheten sjönk från 6,9 till 6,4%. Lägst arbetslöshet har Gällivare med 2% och högst Perstorp med 13%. Amerikanska militären har återigen genomfört en attack mot en båt i Karibien som man hävdar tillhörde narkoterrorister. 4 personer ska ha dödats. FN varnar för att Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa nu riskerar att spridas exponentiellt. Sedan i maj har fler än 5500 fall bekräftats.
0: Christian Lönner från Ekot med ett liksom litet svep över nyhetsflödet. Det finns mycket som vi försöker plocka upp under den här radiodagen. Men du Christian, vi pratar ju om vad man sparar till. Jag har nämnt, jag sparar till vuxen tråkiga saker som diskmaskin till exempel. Vad sparar du till?
3: Ja. Jo, men jag har sparat i ett år och ska snart skörda frukten av det här sparandet om 2 veckor.
0: Mm.
3: Då åker jag och min son till Liverpool och kollar på fotboll.
0: Men alltså, då har vi, ett har jag sparat år till, blir till en helg liksom?
3: Ja, en lång helg. Ja. Alltså det är inte billigt att se fotboll och åka dit och så. Det var ungefär som en soffgrupp på en möbelbutik.
0: Kan inte du vara transparent ändå med, om man tänker så här, en biljett till en sån match, vad kostar den?
3: Ja, men jag vet, alltså, man köper ju paket med hotell inkluderat, gjorde jag.
0: Ja.
3: Och det kostar ju typ 7 500 per person, matchbiljett och hotell.
0: Ja.
3: Sen vad själva matchen kostar, vet ej, men det är nog någon tusenlapp.
0: Herregud.
3: Det är liksom, och det är inte så lätt att få ta på biljetter. Och
0: men bra, jag vill säga så här, men bra jobbat, för det är lite en del av vuxenlivet att man behöver spara både till roliga och till tråkiga saker. Men jag har en tendens tror jag, att bara fastna och spara till det tråkiga. Eller det, liksom det nödvändiga. Man måste ju leva lite också, tänker jag.
3: Ja, nej men det, och det kanske kommer med åren, Kasper. Du är mycket yngre än mig. Du. Låter som att jag är lastgammal.
0: Oj.
3: Nej, men alltså, i din ålder, då var det mycket sparande till liksom de där sakerna som gjorde livet lite lättare att leva. Typ en diskmaskin, typ en soffa, kanske handpenning till en bostad. Vilket ju i och för sig är så, det är så mycket pengar så att det, liksom, det går typ inte att spara ihop till en handpenning till en bostad längre. Åtminstone inte i storstäderna. Men, ja, men sådana där saker. Sen kommer liksom upplevelsepaketet som man skulle vilja. Och där är jag och min familj nu att, ja, men det är ju det vi vill göra tillsammans.
0: Ja, det här ser jag fram emot.
3: Saker.
0: Bra.
3: Minnen.
0: Mycket bra. Du som
3: kan
0: lyssnar,
3: man handdiska ett år på köpet.
0: Ja, visst. Du som lyssnar, vad sparar du till egentligen? 026 66 65 65 kan du smsa till.

0: Taylor Swift med The Love Story här i P4 Gävleborg. Det är onsdag morgon den 26 augusti som du vaknar upp till på Resecentrum i Söderhamn. Där är det just nu stora problem för personer med funktionshinder, Neta.
1: Hissrenovering sätter stopp och Neuroförbundet Hälsingland är kritisk.
0: Klockan är 7:30.
1: Tågresenärer i rullstol kan inte resa till eller från Söderhamn just nu. Hissen på järnvägsstationen håller på att renoveras.
2: Kan man inte gå i trappan så finns det inget alternativ i nuläget, tyvärr.
3: Trafikverkets Katarina Wolfram berättar att hissen som längst kommer vara avstängd fram till den 13 september. Det finns en rulltrappa upp till perrongen men inte ner, vilket kan bli problem för resenärer med stora bagage eller barnvagnar och för de som inte kan gå i trappor.
4: Det är ju ingen som kan åka till Söderhamn faktiskt. Vi kommer på perrongen men vi kommer ju inte ner.
3: Lasse Österud, ordförande för Neuroförbundet Hälsingland, saknar mer information.
4: För nu har vi sett att det är stängt, men vi ser ingenting hur de har löst det. Det står ju bara att det är stängt, inte hur vi ska göra.
3: Katarina Wolfram vid Trafikverket igen.
2: Man ska ha fått information om detta när man köper biljett. Om man då har bruk av till exempel rullstol. När man köper det på SJs hemsida och även på VR-tåg så informerar man då när man kliver ombord. Vi har dessutom affischerat till Söderhamn och på andra stationer i närheten om detta.
3: Hur ska då resenärer som inte kan ta trappen tänka?
2: Ja, vi kan helt enkelt bara rekommendera att man inte kliver av där. Då får man ta någon buss till exempel som går från någon annan station.
1: Reporter Lina Grönberg. Polisens förundersökning mot en kommunanställd i Hudiksvall är nedlagd, men kommunen fortsätter utreda. I maj polisanmälde kommunen en person för att ha agerat olämpligt mot ett barn. Kommunen fortsätter sin Lex Sara-utredning som ska kartlägga vad som hänt och om åtgärder behövs. Medarbetaren är fortsatt avstängd medan den arbetsrättsliga processen pågår. För att öka tryggheten i Gävles skolor kan övervakningskameror och låsta dörrar bli aktuellt. Paula Larsson är moderat och andra vice ordförande i kommunstyrelsen i Gävle.
5: Det har ju kommit in folk i skolor, det har vi sett i andra länder där man kommer in med vapen och så. Och genom att ha övervakningskameror så skulle polisen lättare kunna fånga upp de individerna. Sen så tycker jag måste bara säga till det här att låsa skolorna, det behöver man.
6: Socialdemokratiska kommunalrådet Daniel Olsson öppnar också för kameror på vissa skolor.
7: Det är nog ingenting som kommer bromsa många av de saker som tyvärr sker. Men däremot så kan det ju faktiskt vara ett alternativ för att till exempel komma åt skadegörelse.
6: Både Moderaterna och Socialdemokraterna vill öka resurserna till skolor där elever har svårare att nå målen. Men de har olika idéer om hur.
5: Vi vill ju bland annat se över möjligheten att ha två lärarsystem där i de skolorna där man behöver det.
7: Jag skulle gärna vilja att vi fortsatt ökade personaltätheten i våra förskolor, men också samma sak i våra grundskolor och framförallt riktat mot de yngre barnen.
1: Reporter Madeleine Lindestam.
0: Och du lyssnar på P4 Gävleborg, minsann. Och det är onsdag morgon, 26 augusti. Kasper Englund, Agneta Sundberg och Christian Bruse Bolinder. En solig, solig onsdag när du kan gå och rösta. P4. Ibland känner man bara att man har lite sångfågel i sig. Nej, från och med idag alltså så kan du gå och förtidsrösta. Det finns ju mer information om det där till exempel på val.se. Nu, koll på trafiken, Alexander.
8: Ja, det är ett lugnt läge ute på vägarna just nu utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss så gör man det på 020 999 444.

0: Peter Lemark, du och jag mot världen. Jag insåg en grej precis. Ingen människa har ju alla olika erfarenheter man kan ha i ett liv. En som jag saknar lite grann, alltså inte det att jag skulle vilja ha den, men jag skulle vilja ha förståelsen på ett annat sätt, det är att jag har aldrig varit arbetslös. Alltså jag har ju varit utan jobb, men det är ju när jag har pluggat. Jag har aldrig gått där och väntat och sökt och hoppats och blivit besviken. Och det där är ju en del av er som lyssnar såklart som har erfarenhet av. Och som säkert kan ha en bättre förståelse för hur det känns. Frustrationen är att man söker och söker och man kanske utbildar sig igen till någonting annat och så håller man på. Och så kanske det löser sig och så är man jävligt glad över att kunna ställa klockan på morgonen. Sen kanske man inte är så glad när den ringer alltid. Men att kunna göra det, det är toppen. Jag läser lite nu om arbetslösheten. Den är lägst i gruvstäderna Gällivare och Kiruna. Högst är den i Skåne. Även i Stockholm är den högre än riket. Jag har faktiskt inte hunnit se hur det såg ut i Gävleborg. Men jag tror, ja men ska vi se. Jo, men det verkar som att Söderhamn ligger värst till, eller vad man ska säga, högst arbetslöshet på 8,8% och Hudiksvall ligger några procentenheter lägre. Så att, ja, det skiljer sig några procentenheter runt om i länet här i Gävleborg. Nu till volleybolldamernas EM-framgångar. Här är sporten med Selma Jennevall.
1: Jävlar, det var något sjukaste.
2: Det var svenska volleybollstjärnan Isabelle Haaks reaktion på att hon gjorde rekordmånga 52 poäng i EM-mötet mot Kroatien igår. Fler poäng har ingen spelare gjort i dam-EM i historien, och det hjälpte också Sverige att vända ett 0-2-underläge till vinst med 3-2 i set.
3: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
1: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
3: Avslutningsvis, din syster Anna hoppar upp i famnen på dig efter matchen och kysste dig på pannan som det såg ut som. Ja. Vad hände?
1: Ja, det var bara ren glädje och jag orkade inte lyfta. Det var så, jag var helt slut. Men ja, syskonkärlek, och det är såna här stunder, det är som fina att spela med varandra.
2: Reporter Patrik Ljunggren till något helt annat.
4: Sponsorernas intresse för simstjärnan Sara Sjöström ökade när hon blev gravid.
5: Det är klart att vissa företag kanske tycker det var mer intressant att jobba med mig när jag blev mamma, så är det ju. Bärsele och barnvagnar och så.
4: I senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär berättas om när världens snabbaste kvinna Alison Felix blev gravid och sponsor Nike ville sänka hennes ersättning med 70%. Och om svenska EM-guldmedaljören Moa Hjelmer som förlorade sitt stöd från Sveriges olympiska kommitté när hon blev gravid. För Sjöström har erfarenheten varit en helt annan.
5: Jag fick behålla alla sponsorer och jag skulle snarare säga att det var tvärtom. Jag kände ett otroligt stöd från sponsorer och från Sveriges olympiska kommitté och simförbundet och tränare och så vidare.
4: Sara Sjöström, vars son Adrian, fyller ett år just idag. Hör mer av henne om elitidrottare och graviditet i kvällens Sportextra i P4.
2: Hälsar Linnen Sen, och Radiosporten Dokumentär hittar ni såklart i appen Sveriges Radio.
0: Ja, den är bra den där faktiskt. Selma Jennevall, tack för sporten. Sveriges Radio, det är så enkelt. Man söker där man hittar sina appar helt enkelt, där man brukar ladda ner en app. Och så plockar man ner den, så väljer man in liksom lokal station. Då skulle jag väl ändå rekommendera Gävleborg, som att du troligtvis bor i Gävleborg. Kanske lyssnar från Värmland eller någonting. Ah! Får växla lite mellan Värmland och Gävleborg. Vad vet jag. Vi ska i alla fall titta till väderleken lite noggrannare. Torbjörn Siman från SMHI. God morgon.
6: God morgon.
0: Du, det är rätt okomplicerat idag tycker jag det verkar som.
6: Ja, men det är det. Det är ju sommarväder och sol som är på tapeten idag. Och ja, vi har väl haft lite småkylig morgon här med ensiffriga plusgrader. Men temperaturen kommer ju att stiga ganska rejält, så att vi kommer att hamna väl på sommarsidan där med 20-23 grader idag och dessutom svaga vindar.
7: Det här varma vädret som har varit nu och verkar hänga kvar några dagar till, Torbjörn, var kommer det ifrån? Är det liksom golfströmmen som har dragit en högersväng, eller vad är det som händer?
6: Nej, jag skulle väl säga egentligen, nu är det slutet på sommaren här, men annars är det ju ändå ganska normala sommartemperaturer som vi har över landet nu med lite drygt 20 grader, så att det är ju ändå ingen, jag skulle säga det är väl ändå ingen extrem värme ändå, utan ganska normala sommartemperaturer. Men vi har ju ett högtryck över landet och det är fortfarande så att solen värmer upp en hel del, så att ja,
0: Jag har en teori om det där. För det köper det när du säger det, Torbjörn, att det är normala temperaturer för slutet på augusti. Men det känns som att när man kliver tillbaka igen från semestern och när alla på jobbet är tillbaka från andra halvan av augusti, då är det som att man går in i höstmode och räknar sig att jaha, nu ska det bara vara ruggigt. Men man är ju fortfarande slutet på augusti. Det känns som att det är lite så.
6: Jo, men så är det ju naturligtvis. Men det är ju ändå, vi är inte så långt gånger, vi är inte inne i hösten än så att säga. Och även då de första veckorna i september, det är väl inte helt ovanligt ändå att vi får de här typen av temperaturer, 20-25 grader då, även om det är lite bonus när det inträffar.
0: Christian, hur känns morgonen nu? Liksom, när det har varit lite småkyligt, sådär, några grader, hur känns det nu?
7: Nu är den ju helt underbar. När det liksom, för en stund sedan knäppte jag upp jackan. Nu kan jag liksom öppna upp den för jag tycker att det börjar bli varmt. Och nu går jag in i tunnel, om ni undrar varför det låter så konstigt. Jag är inte på en toalett. Jag går igenom den här Helsinge Wall-tunneln här där de har gjort en massa väggborrningar i Bollnäs. Och nu kommer jag ut på andra sidan. Men det är ju väldigt soligt och varmt. Jag känner att det hade inte varit helt orimligt att ta shortsen.
0: Ja, man får lida den första morgontimmen, sen är det shortsglädje hela dagen.
7: Ja, men det kommer vara värt det, den första liksom, morgontimmen där.
0: Ja. Torbjörn Simon från SMHI, tack så mycket.
6: Ja, men tack själv, hej!

0: Ariana Grande med The Hate That I Made You Love Me.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrar att göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.
0: Det är alltså i P4 Gävleborg senare idag, men här och nu är klockan snart, om några sekunder, 7.47.
2: Då tänker jag på Kent-låt,
0: 747. Inte det också Fahrenheit 747? Eller det känns som att det är någon
2: Nej, Flight. Det är någon flyg 747. Ja, jag vet inte. Alltså, nu är inte jag någon Kent-expert. Du får fråga Petter Barling. Han har ju en viss expertis i Kent. Men en av deras mest populära låtar är ju 747. Men nu, jag gick in nyss med mitt scrollmuskelminne och kollade min privata mailkorg.
0: Ja.
2: Jag har fått mail från en av bankerna som finns där ute klockan 07.40, alltså för 7 minuter sedan. SMS, eller fick jag mailet med rubriken "Läge att balansera om ditt sparande?" Frågetecken.
0: har de lyssnat på radion?
2: Jag undrar om inte denna bank lyssnar på radio och tycker att men Christian Bruse Bolinde borde få det här.
0: Han har råd att åka till Liverpool. Ska han kanske balansera om sitt sparande till lite mer vuxet sparande?
2: Ja, så klickar jag in då. Varför är det smart att rebalansera sitt sparande?
0: Vad menar de?
2: Alltså, jag vet inte, men det är säkert jättesmart. Jag blir lite stressad också, för det känns som att sparande, alltså man kan ju bli så mycket smartare i sitt sparande.
0: Ja.
2: Det här har vi pratat mycket om, liksom hur man, men vi har pratat med budgetrådgivare och vi har pratat med liksom bankekonomer och ditten och datten. Och det är liksom, ja, man kan ju alltid bli smartare i sparande.
0: Alltså det,
2: jag tror så här att man ska inte krångla till det. Bestäm någonting du vill ha, spar till det. Räkna ut hur mycket du behöver spara.
0: Tror du att det där rådet funkar på den som är dålig på att spara? Spara bara.
2: Nej. Men är man redan dålig att spara, då kanske det inte spelar någon roll vad jag säger ändå.
0: Ja, det var inte meningen att sänka det så här. Jag vill bara säga att för mig som... Jag är inte toppen på spara, eller liksom, jag har inte med mig det så mycket från barndomen. Jag lärde mig liksom aldrig riktigt det, så props till mina föräldrar då. Men jag har en sambo som är duktig, så han har liksom... Ja, jag har skärpt mig lite. Nej, men för mig... Förlåt, vad är det som låter?
2: Ja, det är precis vad jag undrar. Vänta, jag ska ta med ena hörluren.
0: Gå mot ljudet.
2: Jag vet inte. Jag kan inte identifiera var det kommer ifrån. Jag står ju utanför... Jo, men vänta nu. Är det där inne de är? Jag ska ta reda på vad det kan vara för någonting. Jag är under viadukten där i helgen var Helsing Wall, där de har gjort alla de här väggmålningarna. Det har blivit som en ny... Jag vill bara säga det för er som lyssnar som inte har varit här. Det är som en ny stadsbild.
0: För, alltså, liksom, för den som inte liksom rör sig i Bollnäs till vardags, vad är det för en typ av plats? Alltså, vad var det innan gatukonsten? Hängde man där? Eller var det bara passerar man igenom? Eller?
2: Nej, men man passerar väl igenom mellan liksom, det är den här gångtunneln som knyter ihop centrala Bollnäs med liksom stadsdelen Gärdet, kan man säga. Alltså man kan gå här från en snabbmatskedja till en annan om man ska förenkla det väldigt mycket. Och så är det liksom en park mot kyrkan och så är det då den här stora viadukten där Riksväg 83 går över liksom centrala Bollnäs.
0: Ja.
2: Så ska du åka från söder till norr genom Bollnäs, då åker du den här vägen oftast. Och under den, de här stora, flera meter höga betongpelarna, det är de som massa olika gatukonstnärer då var här i helgen och satte färg på. Och det, varenda en är liksom helt olik den andra. Och det är en färgklick utan dess like, får jag säga. Sen får man tycka vad man vill om gatukonst, om det är liksom bu eller bä eller och vad motiven står för. Men jag tror ingen kommer förbi här och säger att det blev sämre.
0: Nej.
2: För det var ganska grått och trist här innan.
0: Lite färg, det kan vi nog ändå alla må bra av.
2: Ja, och nu ser jag också här sopsäckar som ingen har tagit undan med tomma sprayburkar i.
0: Ajajaj.
2: Det måste man ju städa efter sig, men de har väl inte hunnit så långt, tror jag.
0: Ja, bakläxa. Mm.

0: Victor Lexell med Lys på mig.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Vi fortsätter att flöda in hyllningar från artistkollegor till Dolly Parton, countrystjärnan som nu är död efter en kortare tidskamp mot cancer. Hon blev 80 år gammal och i USA flaggas det förstås på halv stång.

Eliza Doolittle med Pack Up här i P4 Gävleborg. Om du har liksom en liten surmulen morgon och inte blir uppiggad av den där låten, då kanske det bara är en sån dag. Eller? Nej. Jag har en till låt i bakfickan. Cool and the Gang. Celebration.

0: Cool and the Gang med Celebration. Kanske firar de demokratin och möjligheten vi har att påverka. För idag inleds förtidsröstningen inför riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet, Agneta.
1: Ja, väljare kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela landet fram till och med valdagen den 13 september.
0: Du, jag räknade nu, 19 dagar från och med idag har man liksom på sig inklusive valdagen. Så att någon av de dagarna ska man kunna pallra sig iväg, tänker jag.
1: Ja, precis. Och den som inte kan rösta i sin ordinarie vallokal på valdagen kan även rösta i en lokal för förtidsröstning. Och där man kan ju titta på val.se vilka lokaler det handlar om.
0: Ja.
1: Ta med en ID-handling så löser det sig.
0: Så löser det sig. Ja, så blir ni lotsad av valfunktionärer. Fler nyheter ska du få nu. Christian Lönner med Ekot. Det ska bland annat handla om priset på vår mat. Klockan är 8.
2: Flera experter spår stigande matpriser nästa år. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
3: Och det har att göra dels med klimateffekter, sämre skördar i Europa, torka i Panamakanalen, högre fraktpriser. Så vi tror att under 2027 så kommer vi se att de här livsmedelspriserna fortsätter att stiga.
4: Här hemma ser nationalekonomen Helena Hansson på Sveriges lantbruksuniversitet att svenska bönder har det tufft just nu. Och de är dåligt rustade för att hantera stigande produktionskostnader.
5: Det är många företag som är precis på gränsen till att gå runt eller som går med förlust. Blir det en svår situation så kan det bli att kostnaderna läggs över på konsument.
4: Hon vill inte spekulera exakt på hur priserna på mat kan komma att förändras framöver. Men med tanke på den instabilitet som råder på världsmarknaden så ska man vara inställd på en ökning.
5: Och det kopplar ju då till de här osäkerheter då på prisnivåer på kritiska insatsvaror som gödningsmedel och diesel.
2: Reporter Nils Sive. Tre av fyra politiska inlägg på TikTok och Instagram ger en negativ bild av samhället. Det visar en granskning av P3 Nyheter som gått igenom över 10 000 inlägg på sociala medier. 19-åriga Hilda, som är aktiv i Miljöpartiet, sprider politiskt innehåll på TikTok.
6: Och jag fattar ju också att jag spär ju in på det här. Jag fortsätter ju då med det här att liksom prata negativt.
7: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Resultatet visar att av de totalt över 2500 inlägg som klassas som politiska ger 3 av 4 en negativ bild av samhället på båda plattformarna. Så här kan det låta.
8: Häng med mig och gör något fullständigt livsfarligt, nämligen att gå från en pendelstation i södra Stockholm som ensam kvinna.
7: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de 8 telefonerna och de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat är ett för litet urval för att dra några slutsatser.
9: Det som kanske engagerar mest är ju frågor som folk kanske ser som problem. Man vill skapa en förändring, man vill lösa någonting.
7: P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
2: Reportrar var Matilda Skarehag och Nicke Warden-Värning på P3 Nyheter. 2,5 vecka före valet knappar Tidöpartierna in oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikatoropinion. Oppositionen får 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt en bra bit under riksdagsspärren med 2,2% av väljarstödet. På ett år har arbetslösheten sjunkit enligt Arbetsförmedlingens siffror för andra kvartalet. Arbetslösheten sjönk från 6,9 till 6,4%. Lägst arbetslöshet har Gällivare med 2

0: svarta utan kan ha vilken färg som helst. Och inspirationen, den kommer från en fjäril, berättar forskaren Thomas Kroyer.
1: The design is inspired by the morpho butterfly.
2: Ja, morfofjärilarna som lever i Syd- och Centralamerikas djungler är kända för sina skimrande blå vingar. Men vingarna är egentligen inte blåfärgade utan består av små, små strukturer som istället reflekterar ljuset som gör att vingarna upplevs som blåa.
1: The idea was to emulate this effect without hurting butterflies.
2: Så forskarna på Fraunhofer-institutet i Freiburg undersökte morfofjärilens mystiska vingstrukturer och liksom överförde dem för användning i solpaneler genom en nanotunn film med en rad olika lager som appliceras under solpanelens glas och som får egentligen svarta solpaneler att bli exempelvis blåa, röda eller gröna.
0: Mats Karlsson Lennart på Vetenskapsradion, reporter. I Australien söker polisen efter ostrontjuvar, rapporterar AFP. Drygt 300 säckar med 400 000 ostron stals från en ostronodling norr om Sydney. Och polisen i Australien uppskattar att värdet motsvarar närmare 2,5 miljoner kronor.
3: Det där var ekonyheterna det som du hör här i P4 Gävleborg. Annars hör du min röst, jag heter Kasper Englund och så Christian Bruse-Bolind och Agneta Sundberg. Ja, det är liksom vi som håller hov, håller låda, håller ställningar och koll. Och håller på att balla ur. Nej då, jag vet inte riktigt. Det blir en solig dag, det är inte så mycket mer att säga om vädret. Så att, om du har varit lite kylslagen, några enstaka plusgrader på morgonen, så kan du trösta dig med att men nu börjar ändå solen värma ordentligt upp till mellan 20 och 23 grader under dagen. Alexander Weimar, hur står det till i trafiken?
4: Ja, men det är ett lugnt läge ute på vägarna, men jag kan tipsa om ett trafikarbete eller vägarbete som börjar idag. Och det är på E4 mellan Söderhamn och Gävle. Det här är mellan trafikplats Söderhamn södra och trafikplats Tönnebro då, i riktning mot Gävle jobbar man. Och då kommer det vara långsamt gående arbetsfordon då, som jobbar längs med vägen. Så det är ganska stor risk för kö då, och det här pågår fram till med klockan 16.00 i eftermiddag. Tipsade jag på 020 999 444.

0: Cassiopeia med I Can't Get Enough här i P4 Gävleborg. Igår kväll kom ju beskedet att Dolly Parton avlidit efter en tids kamp mot cancern, och en hel värld sörjer, Agneta.
1: Ja, Dolly Parton blev 80 år och hade en lång karriär bakom sig. Och hon höll sig ständigt aktuell, menar Daniel Gustafsson, bibliotekarie och kulturnörd från Ockelbo.
2: Lyckas hålla sig relevant, inte minst tack vare hennes låtskrivande och också skickliga sätt att navigera mellan olika musikaliska genres. Ibland mera country, ibland mindre country, ibland rock, ibland disco, beroende på, och skickligt med ett eget Dolly Parton sound.
0: Nu ska vi se, vem av dig, Neta och Christian, är du med oss?
3: Jag är med.
0: Vem av er som har bäst koll på Dolly Parton låttitlar? Alltså, vi har spelat några låtar hittills. Om jag säger Islands.
3: In the Sun.
0: Nej,
3: det är ju
0: Neta.
3: Wizard.
0: Ja, nu får Neta gissa. Islands.
1: Jag vet inte.
0: Islands.
3: Du sätter mig på Dolly Parton-pottan.
0: Ja, ni båda sitter båda på den pottkanten. Islands in the Stream med Kenny Rogers och Dolly Parton. Så heter den. Den ligger lite senare i spellistan.
3: Ja, just det.
0: Så är
3: har
0: det.
3: Du bråttom? Jag träffar en man här som inte går med hunden på alla hundars dag dessutom.
0: Jaha.
3: God morgon.
4: Okej, jättebra.
3: Bernt, var det så?
4: Ja, Bernt var det.
3: Och du går, nu är vi vid viadukten, den här så kallade Helsing Wall där de har gjort nya väggkonstverk och så vidare. Går du här varje morgon?
4: Varje dag, jajamän.
3: Har du märkt någon skillnad de senaste dagarna?
4: Ja, det har jag ju. Det var ju snyggare. Väldigt mycket snyggare. Förut var det liksom klotter bara, men nu är det ordning och reda. Nu tycker jag det är snyggt.
3: Du tycker att det är snyggt också?
4: Ja, nu är det snyggt.
3: Ja.
4: Ja, väldigt.
3: Har du valt ut något favoritmotiv än?
4: Nej, det har jag inte gjort. Det har jag inte tänkt på. Men, nej då, men alltihop tycker jag att det ser jättebra ut. Verkligen.
3: Jag minns det som, alltså det var ju för länge sedan var det ju gamla konstverk här som är lite dålig koll på hur länge de har suttit. Men sen har det varit ganska grått och lite småtråkigt. Men ja, förändring.
4: Ja, det har blivit en väldig förändring. Verkligen.
0: Mm.
4: Det har det.
3: Du, hunden du har,
4: ja.
3: Det är ju alla hundars dag idag, men det visste inte du om.
4: Nej, det gjorde jag inte.
3: Och nyss hade jag två olika godisar med mig i fickan. För jag har hund själv nämligen, så jag har nästan alltid. Jag har en bajspåse i byxfickan och så har jag godis i den andra.
4: Ja.
3: Han tog en av dem.
4: Ja, jo, han är kinkig på godis. Väldigt kinkig.
3: Och vad heter han?
4: Han heter Sixten.
3: Sixten? Och nu reagerar han. Tjenare Sixten, en liten, vad sa du, 9 år Bichon Havanes.
4: Jajamän.
3: Tycker han om att gå här också bland konstverken?
4: Ja, det gör han. Ja. Varje dag. 3-4 gånger hem kanske. Om dag.
3: Förutom att det är alla hundars dag idag så öppnar även förtidsröstningen.
4: Ja,
3: känner du till det?
4: Ja, det gör jag.
3: Ja. Tänker du rösta på valdagen eller tänker du gå innan?
4: Nej, jag går på valdagen.
3: Du går på valdagen?
4: Ja.
3: Jag tänker inte fråga vad du ska rösta på, det får du behålla för dig själv.
4: Jajamän.
3: Men du ska gå och rösta?
4: Jajamän.
3: Ja, men det är det som är viktigt.
4: Ja, det är det.
3: Hör du, Sixten, är han snäll?
4: Ja,
3: får jag sticka ner min vänsterhand?
4: Ja, då.
3: Prova det. Hej. Du, det luktar teak om mig, vet du. Jag har en teak hemma. Lyssna på den här nosen, Kasper.
0: Mm, en nyfiken nos. Sixten vill vara med i matchen.
3: Jag har också en teak som ska till att löpa. Det kan vara därför.
4: Ja, det är det. Det är jag tänker på.
3: Ja, jag misstänker det.
4: Det brukar reagera på.
3: Ja. Du har en fin dag, du och Sixten.
4: Jajamän.
3: Gå försiktigt.
4: Jajamän.
3: Ja,
0: hej. Har du Man Eater? Är det din teak där hemma, eller?
3: Ja, det kanske är det. Flört-teaken. Du ser upptagen med sig själv.
0: Visst. Spegla sig, eller? God morgon, Gävleborg.

0: Daryl Hall och John Oates med Man Eater.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Nyheten kom för bara några minuter sedan. Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta, meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Han är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

Petra Marklund med Mitt hjärta en rebell. Alltså, som en person som försöker hänga med i det mesta, så tycker jag ändå att jag... Jag ska inte säga att jag blev tagen på sängen av Dolly Partons död. Det är ju alltid tragiskt när en människa dör, men ibland kan man ha det på känn. Jag läste ändå häromdagen om att hon inte har turnerat på ett antal år och fick ju ställa in något nu för ett tag. Hon berättade ju nu i höstas, alltså förra hösten då, att hon skulle opereras, men hon gick inte... Hon har hållit lite så distans och inte velat säga så mycket om sin hälsa. Men det är nu vi får veta då att hon har kämpat mot cancer under en tid, och det är det som till slut har gjort att hon avlidit då. Men ja, det är ändå så där att det, ja, det, jag ska inte säga att det blir en chock för mig, men det hugger till lite grann. En sån här stor ikon ändå går ifrån och så påminner den lite grann om, ja, men sin egen dödlighet och alla de där personerna man ser upp till, att ja, men vi har vår utmätta tid på jorden och vi vet liksom inte alls hur länge vi får. Man hoppas ju att man får i alla fall minst så mycket tid som Dolly Parton fick, och att man får göra det avtryck man kan på människor runt omkring sig. Så att det, jag tycker det är fint att kunna hylla. Alltså, vi pratade ju med Daniel Gustafsson nu under morgonen, som är bibliotekarie och allmän kulturnörd härifrån från Gävleborg och Ockelbo. Han nämnde ju det, att vi människor har den där tendensen att skapa ikoner. Vi behöver människor att se upp till. Och det är klart att det kan bli att vi idoliserar. Vi ser inte människan, utan vi gör dem till någonting som vi kan spegla oss i. Men det finns ju någon fin sida med det också, tänker jag. Alltså Dolly Parton, jag har dålig koll på liksom exakta politiska åsikter, men den medmänsklighet hon har visat, och just som Daniel nämnde, stöttat mycket barns liksom rättigheter att få läsa och lära sig läsa och stimulera kreativitet. Det är ju sånt som jag hoppas att vi allihopa vill jobba mot. Och då ha en ledstjärna, någon som går i fronten för det där som Dolly Parton, det är... Ja, det är ganska stort ändå. Det gör att när vi pratar om henne nu så kan vi ju ta med oss det själva. Ta med oss lite Dolly Parton in i våra egna liv och vara de där personerna som vi vill vara för barnen, tänker jag. Det är, ja, fint. Vi har som sagt Islands in the Stream i spellistan om en liten stund. Här och nu däremot så är det Coldplay det är dags för, med Viva La Vida.

0: Coldplay, Viva La Vida. Klockan är 8:35. Här är Ekot.
1: Åklagaren som utreder skoldådet i Fagersta i förra veckan har anhållit ytterligare en man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Det uppger åklagarmyndigheten. En 18-årig man sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. Och polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte den 18-åring som misstänks för skoldådet. Det säger Christian Tysklind, chef i polisens nationella operativa avdelning.
2: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske. Sen är det en väldigt svår utmaning.
1: I Slovakien uppger polisen att de stoppat en planerad attack mot en ukrainskägd fabrik som tillverkar drönare till Ukrainas armé. 3 utländska personer har gripits. Det var Ekots nyhetssammanfattning på 1 minut.
0: Om du låg och slumrade lite sådär i sängen eller kanske satt och slumrade på bussen, och vad sa han nu om Fagersta? Jo, jag kan upprepa en viktig nyhet den här morgonen. Alltså att ytterligare en man har anhållits då efter det här skoldådet och är då misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Så att vi får se då hur åklagare fattar för beslut, om mannen ska begäras häktad eller släppas på fri fot då. Men det där följer vi förstås upp. Det känns som jag teasat halva morgonen för att den här låten ligger i spellistan. Här är den. Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream. Hon må ha avlidit, men hennes röst kommer att fortsätta höras, Dolly Parton. På resecentrum i Söderhamn är det just nu stora problem för personer med funktionshinder, Agneta.
1: Ja, hissrenovering sätter stopp och Neuroförbundet Hälsingland är kritisk. Tågresenärer i rullstol kan inte resa till och från Söderhamn just nu. Hissen på järnvägsstationen håller på att renoveras.
2: Kan man inte gå i trappan så finns det inget alternativ i nuläget, tyvärr.
3: Trafikverkets Katarina Wolfram berättar att hissen som längst kommer vara avstängd fram till den 13 september. Det finns en rulltrappa upp till perrongen men inte ner, vilket kan bli problem för resenärer med stora bagage eller barnvagnar och för de som inte kan gå i trappor.
4: Det är ju ingen som kan åka till Söderhamn faktiskt. Vi kommer på perrongen men vi kommer ju inte ner.
3: Lasse Österud, ordförande för Neuroförbundet Hälsingland, saknar mer information.
4: För nu har vi sett att det är stängt, men vi ser ingenting hur de har löst det. Det står ju bara att det är stängt, inte hur vi ska göra.
3: Katarina Wolfram vid Trafikverket igen.
2: Man ska ha fått information om detta när man köper biljett. Om man då har bruk av till exempel rullstol. När man köper det på SJs hemsida och även på VR-tåg så informerar man då när man kliver ombord. Vi har dessutom affischerat till Söderhamn och på andra stationer i närheten om detta.
3: Hur ska då resenärer som inte kan ta trappen tänka?
2: Ja, vi kan helt enkelt bara rekommendera att man inte kliver av där. Då får man ta någon buss till exempel som går från någon annan station.
1: Reporter Lina Grönberg. Moderaterna och Socialdemokraterna i Gävle öppnar för att införa övervakningskameror på skolor i framtiden. Socialdemokraternas Daniel Olsson tror inte kameror stoppar alla allvarliga händelser men kan motverka skadegörelse. Moderaternas Paula Larsson vill också se låsta dörrar på skolorna för att öka tryggheten. Arbetslösheten i Gävleborg minskade med 9% under andra kvartalet jämfört med i fjol enligt Arbetsförmedlingen. I länet var i snitt 10 500 personer inskrivna som arbetslösa. Högst arbetslöshet hade Söderhamn med 8,8% och lägst hade Hudiksvall med 5,4%. Idag inleds förtidsröstningen inför riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet. Väljare kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela landet fram till och med valdagen den 13 september. Den som inte kan rösta i sin ordinarie vallokal på valdagen kan även då rösta i en lokal för förtidsröstning. Och för att få rösta så behövs en ID-handling. Boken Från kåkstad till välfärd, Åviks historia, är nominerad till utmärkelsen Årets hembygdsbok som delas ut av Sveriges hembygdsförbund. Författare är Jan-Olof Nyström i samverkan med bland annat Hudiksvalls hembygdsförening.
0: Kan du ditt Hudik? Jag var tvungen att googla så Åvik, varför känns det så bekant? Ringer en klocka för dig?
5: Nej.
0: Nej, för jag vet att jag hörde om den här boken. Det är liksom en stadsdel i Hudik som då, alltså, var en del av liksom sågverksamhället, du vet, när det var så mycket sågverk längs med kusten förr. Där är vi inte riktigt längre. Det är det den handlar om. Mm. Om man kände att man hajde till lite och är från Hudik då. God morgon Gävleborg. Det är en solig dag som du vaknar upp till. Det är väl skönt ändå att bara få njuta av solen. Få ta den när vi får den. 20-23 grader, någonstans där hamnar vi idag. Och ja, inte så mycket vind eller moln att tala om egentligen. Vi får förstås koll på trafiken i vanlig ordning. Alexander Weimar, det är lite saker i vägen kan man säga, va?
6: Ja, men precis. Bråte är väl det jag har fått förklara till mig. Det är på riksväg 84 mellan Hudiksvall och Forsa. Och så är de med återvinningscentralen. Där ska alltså ligga en massa tappat bråte på vägen då. Och personal är på väg till platsen. Sen på E4 mellan Söderhamn och Gävle. Mellan trafikplats Söderhamn Södra och trafikplats Tönnebro och i riktning då mot Gävle. Där är långsamt gående arbetsfordon som kommer jobba längs med vägen under dagen. Så det är stor risk för kö. Kommer pågå fram till med klockan 16.00 i eftermiddag. Tipsar du på 020 999 444.

0: Meghan Trainor, Get In Girl här i P4 Gävleborg. Och snart, Christian, snart börjar det.
1: Japp, jag ser just nu en man som skriver utgång på en stor papperslapp. Så man vet att man ska inte gå in där, utan där ska man gå ut ifrån vallokalen. Det står ingång på en annan och den har inte hunnit fyllt igen. Men det förbereds, för ja, vad tusan är klockan? Det kan vara 20 minuter kvar, 25 ja, kanske.
0: Sen öppnar ju förtidsröstningen.
1: Ja, precis. Här i Bollnäs. Det är lite olika tider beroende på vilken kommun man är i och vart man befinner sig. Men förtidsrösta kan man ju göra vart som helst, egentligen i landet var du än befinner dig. Du behöver din legitimation med dig då.
0: Mm, vi återvänder till Bollnäs strax. Vi ska nämligen få Radiosporten här emellan. Selma Jennevall, först om en tenniscomeback.
2: Serena Williams stod sent igår kväll som segrare i sin första match i US Open på 4 år. Men någon timme senare var hon utslagen. Den 44-årige tennislegendaren ställde upp i mixdubben tillsammans med Carlos Alcaraz och vann åttondelen. Men det går fort även i tennis. Paret förlorade kvartsfinalen som spelades kort efteråt mot Belinda Bencic och Flavio Cobolli i 2 raka set. Carlos Alcaraz spelar vidare i singelturneringen, men för nu får vi säga tack och hej till Williams.
3: De svenska volleybolldamerna har säkrat en slutspelsplats i hemma-EM efter stor dramatik.
4: Ja, det blir serve och poäng för Sverige som vinner den här matchen 23-21 i avgörande set. Det här är en sinnessjuk match.
3: Trots en tung start och 0-2 underläge i set hittade Isabelle Haak och Sverige en väg tillbaka och vann med 3-2.
5: Det här laget, man slutar aldrig att förvånas. Man var ärligt talat lite besviken efter 2 set och tänkte att är det detta vi har åkt upp för att se, vi som har längtat så länge. Men sen så spelar de ju 3 set idag som är fantastiska och Isabelle Haak, herregud.
2: Säger Radiosportens gästexpert Almir Jotovats reporter Gustav Ränkeskog. Så fotboll, Örebro hade inte vunnit i Superettan på över 3 månader. Men efter 12 raka segerlösa matcher bröt sviten igår då topplaget Varberg besegrades med 2-1. Segern innebär att Örebro lämnar nedflyttningsplatsen som nästjumbo och klättrar upp på kvalplats med bättre målskillnad än Värnamo. Mer fotboll får ni den här veckan i podden Uppsnacket som efter sommaruppehåll efter VM nu är tillbaka. Susanne Andrén och Samir Josefi tar oss till snackisarna runt återstarten av Premier League och bjuder på framtidspirr när José Mourinho är tillbaka i Real Madrid.
0: Selma Jennevall med sporten. Laura Branigan. Det är lätt att det blir väldigt amerikanskt. Laura Branigan. Self Control här i P4 Gävleborg. Tillbaks till vallokalen. Nu börjar det, hörni, förtidsröstningen.

0: Laura Branigan alltså med Self Control.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: På vissa håll är de redan öppna, på andra så är det sista fixet nu inför då att vallokalerna öppnar. Från och med idag då 26 augusti så kan du alltså förtidsrösta i vilken vallokal som helst i hela landet. Och om en kvart ungefär då öppnar vallokalen på Kulturhuset i Bollnäs, Christian.
3: Ja, om en kvart, ja, bra precis 15 minuter. Och förberedelserna är någon form av febrila, får man väl ändå säga. Jag är med mig Jenny Hellsten som är valsamordnare i Bollnäs. God morgon.
4: God morgon.
3: Och Therese Nylander.
5: Ja, god morgon.
3: Vad har du för roll här idag?
5: Jag är ordförande.
3: Du hade en fin väst, men du tog av den när jag kommenterade den, för det står ordförande på den.
5: Ja, precis. Jag ska sätta på mig den igen.
3: Och då är du ordförande liksom inne i själva valrummet?
5: Ja, i själva förtidsröstningen på Kulturhuset.
3: Skulle du säga att läget är under kontroll så här kvarten innan dörröppning?
5: Nej, men det är lite stressigt nu att få igång allting innan vi öppnar, men det löser sig. Vi är många som hjälps åt.
3: Ja, det var ett gäng där inne. Ja. Och så kommer jag med min direktsändande mikrofon och ska liksom ta ut i det friska luften. Det var varmt där inne, så vi flyttade ut lite grann. Men som valsamordnare, Jenny, är det här liksom din mest hektiska dag på året?
4: Ja, det kan man väl säga att det är. Absolut. Sen ska vi öppnar ju förtidsröstning idag. Sen öppnar vi också 17 valdistrikt lite pö om pö till veckan och längre fram också. Så att det fortsätter ju lite grann.
3: Och alltså, när det inte är val, när det inte är val, vad gör en valsamordnare då?
4: Alltså, vi har ju vanliga, eller vad man ska säga, tjänster på kommunen. Så jag jobbar ju på kommunstyrelseförvaltningen annars. Så det här är liksom en del av min tjänst helt enkelt. Så att man hugger in när det är val helt enkelt.
3: Hur många val har du varit med om?
4: EU-valet och det här.
3: Så det är ditt första riksdagsval?
4: Ja.
3: Vad har du för känslor inför det?
4: Att det är mycket mer material. Många valsedlar, mycket, mycket mer av allt.
3: Mm. Vad liksom kvarstår nu då, Therese, du som är bossen här inne? Vad kvarstår nu innan ni känner att nej, men nu är det dags att rösta? Då kan ni ge.
5: Ja, men att starta upp alla datorer. Det är ju, vi skannar ju ID-kort, körkort. Så man behöver ju inte ha något röstkort med sig idag. Så det är ju att starta upp allting och få allting på plats.
3: Ja, för det är en stor nyhet ändå. Att man, du behöver inte ha med dig din röstsedel, utan det räcker med ditt lägg.
5: Ja, exakt. Det gör det. Och har man inte körkort som det går att skanna, så knappar vi in personnummer på datorn. Så att, det är mycket, mycket nytt i år. Och ja.
3: Och det är så, skulle jag råka vara bortrest och behöver rösta, så kan man förtidsrösta i hela landet, eller hur, Jenny?
4: Mm, det kan man göra. Ända fram till valdagen.
3: Och då räcker det att jag har med mitt ID-kort?
4: Mm, det stämmer.
3: Men går det också att rösta om jag inte har med mitt ID-kortet? Om jag har med mig någon som kan legitimera mig? Funkar det så?
4: Ja, det ska gå.
3: Vi tittar på varandra, men visst, ja, är det så?
5: Ja, det stämmer.
3: Så jag kan ha med min mamma om jag har glömt mitt körkort, så att säga.
5: Exakt.
3: I övrigt då, när ni öppnar upp den här vallokalen, vad brukar ni få för frågor av folk som kommer och vill rösta kanske?
5: Ja, men det är väl mest att de har glömt bort hur det går till. Ja, men hur var det man gjorde nu då? Och så får man guida dem igenom processen. Så att det är väl mest det, tycker jag. Att det är många sådana frågor.
3: Alltså, jag är en av dem som lyckas på något sätt. Jag har inte fått in snitsen. Nej. Man hinner glömma den på 4 år.
5: Ja, exakt. Och så är det för många.
3: Får ni någon gång frågan, jag vet inte vilka jag ska rösta på, kan ni hjälpa mig?
5: Nej, det tycker jag inte.
3: För den är svår att svara på?
5: Ja, för det kan vi ju inte. Nej.
3: Nej, precis. Den får ni inte svara på helt enkelt.
5: Nej.
3: Ja, men hörni, då öppnar ni, vad är klockan nu? 12 minuter kvar till öppning.
5: Ja.
3: Och vad är liksom det sista ni behöver göra, Jenny?
4: Ja, se till att Therese och de får komma igång och så, och hjälpa till och stå som standby och vänta om de behöver någonting. Det är vår roll.
3: Finns det fler förtidsröstlokaler i Bollnäs?
4: Ja.
3: Vart är de då?
4: Det finns i Rengsjö, och det finns i Kilafors, och det finns i Arbrå. Sen har vi särskild förtidsröstning också på Karlslund, som är för de boende och anhöriga där.
3: Och om jag liksom inte lyssnade nu och jag vill ändå ta reda på vart jag kan gå och förtidsrösta, hur hittar jag den informationen då?
4: Du kan gå på var.se, och du kan även gå till Bollnäs kommuns hemsida och även ringa till Bollnäs kommun, så svarar vi på det.
3: Står det också information på min valsedel?
4: Ja, det ska du göra. Inte om förtidsröstningen.
2: Jag kan säga på valsedeln så står det att de hänvisar till en länk.
3: Ja, just det.
2: Alla Sveriges lokaler.
3: Just det.
2: Du går in och går i Gävleborg och Bollnäs och så hittar du en fin beskrivning.
3: Ja, nu kom det en pedagog till kvinna här och berättade hur man skulle hitta informationen. Så att vill man, om man undrar vart informationen finns, hur man ska rösta eller vart man ska rösta, så går den att hitta rätt lätt. Du kan börja med ditt röstkort till exempel. Tack så mycket, Jenny och Therese.

0: Darin med låten Allt jag har.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Vissa låtar är så odödliga så att andra också gärna vill göra dem. Och jag vill göra min version. Jag tänker på I Will Always Love You, Dolly Parton. Alltså det var inte många år sedan som jag lärde mig att... Jag har ju alltid hört Whitney Houstons version. Det blev ju liksom en monsterhit om det var två decennier efter att Dolly Parton gjorde den från början. Men det är ju sådär. Vissa låtar, de har sitt eget liv och folk vill göra nya versioner. Och nu för tiden i liksom det 2020-talets musikaliska landskap så blir det ju liksom oftare kanske... lite mer, vad ska man säga, spinningvänliga varianter, om jag uttrycker det så. Jag tänker till exempel på Tracy Chapmans låt från 1989, tror jag, 90, där någonstans. Också en odödlig klassiker. Svårt att jämföra Tracy Chapman med Dolly Parton, men ändå, Tracy Chapman har, hon har, när hon går bort så tror jag att det kommer bli sorg över hela världen också. Och här är en av versionerna av just den klassiken. Det här är Jonas Blue with Dakota med just Fast Car.

0: Jonas Blue och Dakota med Fast Car. Nu ska vi se här. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vallokaler då, inklusive en ambulerande röstmottagning som många räknar till när jag kollar på Gävle kommun. För nu öppnar ju förtidsröstningen. I Bollnäs är det de sista skälvande minuterna, sekunderna. Nu så gjorde jag det där, Christian. Hör du det?
1: Ja, du sa sekunderna.
0: Ja, men man vill ha det i mer bestämd form.
1: Agneta Sundberg, vår kollega, har gått i taket redan.
0: Ja.
1: 2,5 minut sen öppnade förtidsröstlokalen i Bollnäs. Jag står här bredvid, vad heter du?
2: Hans-Åke Persson.
1: Hans-Åke Persson och...
3: Mats Blomqvist.
1: Ni tänker förtidsrösta?
3: Jajamensan.
1: Varför då, Mats?
3: Ja, så du slipper stå i kö och trängas, naturligtvis.
1: Du vill få det gjort, liksom?
3: Ja.
1: Mm. Hur brukar ditt humör vara den dagen du får gå och rösta?
3: Som vanligt, bra.
1: Har du koll på vad du behöver ha med dig för att få rösta?
3: Ja, visst tror jag. Röstkort och legitimation.
1: Ja, och nytt för i år att det räcker bara med legitimationen. Du behöver inte ha med dig röstkortet när du förtidsröstar.
3: Nej, ja, det visste jag inte.
1: Nej, men jag tror att det är nytt. Mm-hmm. Och Hans-Åke, var det så?
4: Ja, det stämmer bra det.
1: Varför väljer du att förtidsrösta?
4: Ja, jag tycker det är lämpligt helt enkelt att få det gjort.
1: Vill inte köa på söndag den 13 september?
4: Nej, precis. Så är det. Lite grann. Ja, det är det.
1: Är du liksom, har du någon form av fjärilar i magen eller känns det som att du har gjort det här för?
4: Jag har gjort det för många gånger. Nej, det känns bra. En rättighet som man har och tycker att man ska göra det. Så är det. Mm.
1: Varför är det viktigt att rösta för dig, Mats?
3: Ja, det är ju, vi lever ju i en demokrati och strävar efter att vi ska få ha dem kvar. Så då röstar vi.
1: Mm. Och nu är det bara 1 minut och 12 sekunder kvar.
3: Ja, det är bara spänningen stiger.
1: Spänningen stiger.
4: Före dig, ja, Mats.
0: Trängs de lite här?
1: Släpper du före, Hans-Åke?
3: Ja, jag släpper Hans-Åke före.
1: Snällt av er, hörni. Hörni, lycka till då.
4: Ja, får tacka för det.
1: Ja, och ha en fin... Ja, vad är det för dag? Det är onsdag.
3: Ja.
1: Ha en fin onsdag.
3: Ja,
1: ska ni knata in i röstlokalen här snart då?
0: Hur många
1: ska vi räkna ner, Kasper? Är du nervös, Hans-Åke? Eller var du mest nervös för radiomikrofonen?
4: Ja, precis.
1: Men det gick
4: det bättre. Väldigt bra.
1: Ja, visst gick det bättre än vad du trodde.
4: Ja. Det var en trevlig som intervjua.
1: Ja, tack. Hörde du, Kasper? De tycker att jag är trevlig.
0: Ja, bra. 30 sekunder kvar.
1: Kolla här.
0: Hur många är det som har samlats då?
4: Ja, det är nära.
1: Hur många är vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pers som står här.
4: Den stora dagen,
1: ja. Förtidsröstningen.
0: Ja, 20 sekunder kvar tills, i alla fall i Bollnäs då.
1: Nu ska vi se om det är någon sak. Du vet när man ska på angeltävling, om det är ett knallskott som går, eller hur man vet att det är öppet.
0: Nu röstar vi! Och i samma veva så får vi också nyheter från Eko såklart. Och varsågod att rösta.
5: Först i Ekot om ett nytt gripande kopplat till utredningen av skoldådet i Fagersta i förra veckan.
6: Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta, meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Han är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Det var på fredags eftermiddagen den 21 augusti som ett larm om pågående dödligt våld på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta inkom. En 17-årig flicka dödades och 2 pojkar skadades allvarligt i skoldådet. 18-årige Liam Nebel är sedan den 23 augusti häktad för mord och försök till mord.
5: Rapporterade Mariana Benjamin Sir. Och polisen ser det som ett misslyckande att de inte upptäckte den nu häktade 18-åringen i digitala miljöer. Det säger Christian Tysklind, chef i polisens nationella operativa avdelning.
7: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
8: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel. Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum. Bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper.
7: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot, så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare.
5: Reporter Simon Andrén, research Stina Björklund. Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen i opinionen har sedan juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter till oppositionens favör. Det visar Indikator Opinions augustimätning. Oppositionen får 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om vad som är det viktigaste med den nya mätningen.
2: Ja, viktigast är just att gapet mellan de båda motståndarsidorna minskar tydligt. Det är psykologiskt viktigt för Tidöpartierna. Och hos Indikator är detta någonting som har hänt först nu i augusti. Om man tittar på alla instituten däremot, då är bilden lite mer oklar och resultaten spretar.
9: Det här gapet då, varför minskar det?
2: Hos Indikator så är orsaken att det finns en cocktail av ganska små förändringar som går Tidösidans väg. Det går något neråt för Socialdemokraterna och Centern. Det går något uppåt för Moderaterna. Och det som tydligast här kan beskrivas som en trend, det är just Socialdemokraternas nedgång. De låg betydligt högre i höstas. De brukar också tappa i valrörelserna för att de bjuder de mindre rödgröna partierna på taktikröster.
5: Sa Fredrik Furtenbach. Nu om den här lite ibland lite irriterande insekten. Getingen. De har blivit färre i landet efter den rekordvarma

0: vi ser det liksom på att arter som vi inte haft här tidigare etablerar sig i Sverige. Så att det kan ju vara sånt som spelar roll också, att getingarna blir färre.
1: Och reporter här var Julia Karlsson på P4 Blekinge. Och det får sätta punkt för Ekot klockan 9. I studion stod Christian Lönner.
2: God morgon Gävleborg, det här är Kasper Englund som pratar. Och sen hör du Christian Bruse, Bolinder och Agneta Sundberg. Och Johan Bodell dyker upp om en stund också. Så att vi håller låda och håller koll på vad du behöver veta. Och ja, typ så. Spela lite musik också. Vädermässigt så är det redan nu en väldigt fin dag. Här står jag i en studio och liksom längtar ut lite grann. Efter 10 tänkte jag ta en promenad i det fina vädret. Men ja, det är väl ungefär så det borde se ut på de flesta håll, i alla fall enligt SMHIs prognos. 20-23 grader får vi idag. Och, ja, soligt och inte så blåsigt. Så att det kan vi nog vara nöjda med så här i slutet på augusti. Trafikläget känns det som att vi på det stora hela kan vara ganska nöjda med också, va, Alexander?
3: Jo, men det tycker jag vi ändå ska vara. Sen har vi två saker som kan vara bra att känna till. Det första är på riksväg 84 mellan Hudiksvall och Forsa. Och då är höjd med återvinningscentralen. Där ligger ett tappat bråte på vägen och personal är på väg till platsen. På E4 mellan Söderhamn och Gävle, mellan trafikplats Söderhamn Södra och trafikplats Tönnebro i riktning mot Gävle, så pågår det då arbete med långsamt gående arbetsfordon då, som jobbar längs med vägen där. Så det är väldigt stor risk för köer under dagen. Det arbetet pågår fram till och med klockan 16.00 i eftermiddag. Tipsar jag på 020 999 444.
2: Alexander Weyman alltså med koll på trafiken. Om P4 Gävleborg vore ett hus som man liksom besöker när man knäpper på radion på sin telefon eller sin apparat i köket, eller vad det är, så skulle jag liksom vilja att man kände sig välkommen in. Lite som Veronica Maggio gör, bjussa på hemmafest. Jag vet inte om jag tycker att man får röka under fläkten hos P4 Gävleborg. Det får man nog göra hos Veronica. Vi kan hålla det lite isär. Här får det vara lite mer ordning och reda i radiostudion hemma hos Veronica.

0: rattat in oss. Det är vi glad för, såklart. Vi har ju en väldigt stor nyhet den här morgonen, eller två skulle man kunna säga. Den ena, jag ska plocka fram den åt dig, det är ju att ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta nu den 21 augusti. Det var ju bara några dagar sedan det hände. Och han misstänks då alltså ha hjälpt den utpekade gärningsmannen. Så det är en nyhet. Men sen en helt annan nyhet, det är ju det att Dolly Parton igår avled i en ålder av 80 och hon dog ju efter en tidscancer, Neta.
1: Ja, och beskedet har ju berört många runt om i världen, har man ju kunnat sett i media och på kommentarer i sociala medier. Mm. En som blev riktigt ledsen, det är bibliotekarien Daniel Gustafsson i Ockelbo.
2: Lyckas hålla sig relevant, inte minst tack vare hennes låtskrivande och också skickliga sätt att navigera mellan olika musikaliska genres. Ibland mera country, ibland mindre country, ibland rock, ibland disco, beroende på. Och skickligt med ett eget Dolly Parton sound.
0: Ja, och man beskriver här hur hon har liksom lyckats hålla sig relevant under så många, liksom flera decennier. Det är verkligen imponerande och ja, väckt mycket känslor. Sen idag då så öppnas ju, på vissa ställen har man en öppnasband, då öppnas de vid 10 till exempel, men lokalerna för förtidsröstning.
1: Ja, men precis. På val.se kan man läsa mer. Vallokalerna finns och när de håller öppet. För att få rösta behövs en ID-handling eller någon som kan intyga vem du är. Förtidsrösta kan man göra fram till och med valdagen den 13 september.
0: Ja, 19 dagar från och med idag har man alltså på sig. Det där med att någon som kan intyga vem du är. Jag undrar hur det där funkar. Känner du att du har ett grepp om vad går gränsen? Om jag sticker dit någon en hundring utanför vallokalen och säger, säg bara att jag är Kasper.
1: Ja, och
0: men kanske ställer någon kontrollfrågor.
1: Kan man då, alltså det är risken för valfusk, tänker jag.
0: Ja, alltså vi var tydliga med att så don't try this at your vallokal. Vi uppmanar inte det här, men jag litar någonstans på att de har ett robust system för just hur det där går till, att någon intygar vem du är. Men ta med en ID-handling och gör det enkelt för val, liksom, funktionärerna. Så ja, nu börjar det. Val.se, som sagt, där kan du kika in och kolla vart du lämpligast kan gå och rösta om du vill det.

0: Savage Garden med The Animal Song.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Precis vid Kilafors herrgård, där rinner Kilån ut i sjön Bergviken. Nu har precis den första spadtagen tagit för att bygga en fiskepassage förbi den damm som alltså förser Kilafors kraftverk med vattenkraft. Och turen har varit många nu under åren kring då dammens vara eller icke vara. Flera olika instanser har behandlat det här. Men nu är alltså den här fiskepassagen som är ett krav för att få bevara dammen på väg att byggas, Johan.
3: Ja, det var 2021 som Mark- och miljööverdomstolen i Svea hovrätt meddelade att verksamheten, alltså att de får behålla kraftdammen här med villkoret att det byggs en fungerande fiskväg. Och där jag står nu så ser jag dammen på ena sidan, och på den andra sidan till mitt höger ut mot Sjönbergviken så ser jag en grävmaskin och en liten traktorlastare och den här fiskpassagen som kommer snirkla sig ner mot Bergviken. Och jag står tillsammans med Björn Jonsson som är ägare av Kilafors kraftverk. God morgon, Björn.
4: God morgon.
3: Det har ju varit många turer under många, många år. Hur känns det nu då att den här fiskpassagen är på gång?
4: Ja, det är ju ett måste för att vi ska få fortsätta driften. Så att vi har egentligen ingenting att välja på. Och ja, det är väl skönt att vi är igång och vi ska vara klara till slutet på november. Så att det är absolut hög tid att köra.
3: Hur kommer det var 5 år sedan det skulle vara gjort, arbetet skulle vara gjort inom 5 år efter domen vunnit laga kraft. Hur kommer det sig att ni har väntat in i det sista?
4: Ja, vi var ju två på den här, varav Roger då, var ju han som hade station innan och ville att jag skulle vara med. Så jag har inte så mycket information om anledningen, för det är han som har skött allting. Men sen gick han ju väldigt tragiskt bort här i för ett tag sedan, och då var jag själv i det här, och då måste jag ju sätta full fart, för jag förstod att det här måste ju vara klart.
3: Och det har funnits en damm på den här platsen i flera hundra år, och elproduktion på det här området, eller just här, sedan 1889. Vad betyder den här dammen för Kilafors kraftverk och det här kulturlandskapet, att den får vara kvar med hjälp av fiskpassagen?
4: Ja, alltså för kraftverkets del så är det ju nödvändigt. Och sen tillhör den ju en del av kulturområdet ändå, för att genom att den har funnits så länge. Så det är klart att det har betydelse.
3: Och den här fiskpassagen, den kommer vara, berättade för mig nyss, att det är en betongränna uppifrån dammen en bra bit ner. Och sen kommer en liten vilopool och sen blir det naturväg ner. Hur mycket krav finns det på hur man utformar en sån här fiskpassage?
4: Ja, vi ska ju ta alla de här höjdmetrarna och via betongrännan då, så får vi ha en liten högre lutning, så då kan vi ta lite mer metrar, och sen får vi den naturliga vägen där med mindre lutning. Och anledningen till betongrännan är att vi kan inte få in så mycket mer naturlig metrar. Mm. Så därför måste vi göra en kombinationsanläggning då. Mm.
3: Det här är också en, där fiskpassagen går, där går ju också den här så kallade kärleksstigen som alla kilaforsare känner till, som tar oss till den kommunala badplatsen Näset. Kommer det bli en bro där?
4: Ja, absolut. Det blir en bäck eller ån eller vad man nu ska kalla det, för kommer ju att gå under vägen då.
3: Vad kommer det här få för betydelse för djurlivet när den väl är på plats?
4: Ja, det som händer är väl att fisken ska kunna ta sig upp i Kilån och ta sig vidare en bit upp mot hallen då.
3: Och när kan de första fiskarna traska upp här?
4: Ja, förhoppningsvis då slutet på november.
3: Det är alltså Björn Jonsson som är ägare av Kilafors kraftverk. Och, ja, men Kasper, det är en mäktig syn. Alltså, jag som är uppvuxen här på området i Kilafors, jag vet ju hur det har sett ut här när jag var ung. Så ser det inte ut längre.
0: Nej, bara beskriv, måla lite grann för att få höra hur, ja, men vad blir skillnaden.
3: Det som tidigare var liksom en skogsdunge vid sidan av dammen, ganska tät skog, där är det nu helt öppet och en stor grävd ränna där som snirklar sig liksom ner mot sjön Bergviken. Så att det ska inte bli för tufft för fiskarna att komma upp den här vägen till slut. Och vi står just nu mellan dammen och den här passagen, och där har de inte grävt den för att de vill inte att vattnet ska börja rinna än.
0: Nej, precis. Fiskarna får hålla sig till tåls ett tag då med sin vandring upp där för Kilån då. Rockabilly Fabulous nu med One Little Thing.

0: fix everything. Rockabilly Fabulous, One Little Thing, lokal musik. Vi har ju Ann Björling från Sandviken och Frida Brunsell från, ja, från Sundsvall då. Hon får vara med på ett hörn då, nästintill lokal. Och apropå lokal, nu öppnar ju ändå förtidsröstningsvallokaler. Titta lite på, ja, Bollnäs, där har vi Kulturhuset till exempel. Gävle, där har vi redan Agnes Kulturhus som har öppnat. Och det fortsätter så i andra kommuner. Val.se som sagt, det är hemsidan för att kolla vart du kan rösta. Här är nyheter från Ekot.
1: Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta i förra veckan, uppger åklagarmyndigheten. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord samt medhjälp till mordförsök. Region Stockholm inför gratis mässlingsvaccin för vuxna efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. 31 fall har bekräftats efter festivalen, uppger Folkhälsomyndigheten. Och idag är det många som sörjer Dolly Parton. Igår kom beskedet att countrystjärnan gått bort 80 år gammal. Och som hyllning tändes igår kväll Empire State Building i New York upp i rosa exakt klockan 9:25. En referens till Partons stora hit 9 to 5. Och med det avslutas Ekots nyhetsuppdatering som är när klockan är just 9:25.
0: Ja, precis. Ja, 9:26 blir den nu då. Christian Lönner alltså i studion där. Man ska vara lite petig. Är det så att du har ett barn som älskar dinosaurier? Eller så kanske du älskar dinosaurier själv, fast du är vuxen. Det får man ju göra. Då har jag glada nyheter till dig, för nu dök det precis upp i nyhetsflödet att en ny interaktiv dinosaurieutställning öppnar i Stockholm i höst. Det verkar som att de släpper biljetter nu i dagarna. 22 oktober öppnar Dinos Experience på Skeppsholmen i Stockholm. 2500 kvadratmeter med 26 stycken animatroniska dinosaurier. Nu kommer en killgissning från min sida. Är det då att de liksom kan röra lite på sig? Jag minns förut i alla fall på något museum i Stockholm, vilket det nu är, så hade de en liten sovande dinosaurie som bröstkorgen höjdes och sänktes. Jag minns som barn, som att jag växte upp i Stockholm, man stod och tittade och funderade som kanske 7-8-åring. Men kan det vara en riktig dinosaurie? Den andas ju, den ligger och sover. Så vill man peta, och då var det en lärare som sa nej, Kasper, peta inte på den där. Jag vet inte om det är den typen av teknik, oklart, men också även dinosaurieskelett och kranier då, så har de byggt miljö runt den där. Så att, jag vet ju, dinosaurier kan vara väldigt populärt hos barnen, så då ja, ett hett kulturtips inför hösten helt enkelt.

0: Irene Cara med Flashdance, What a Feeling här i P4 Gävleborg, där du ska få dina lokala nyheter. Vi kan bland annat berätta att övervakningskameror och låsta dörrar, det kan bli aktuellt på skolor i Gävle, Agneta.
1: Ja, det menar både Socialdemokraterna och Moderaterna.
0: Klockan är 9:30.
1: För att öka tryggheten i Gävles skolor kan övervakningskameror och låsta dörrar bli aktuellt. Paula Larsson är moderat och andra vice ordförande i kommunstyrelsen i Gävle.
2: Det har ju kommit in folk i skolor, det har vi sett i andra länder där man kommer in med vapen och så. Och genom att ha övervakningskameror så skulle polisen lättare kunna fånga upp de individerna. Sen så tycker jag måste bara säga till det här att låsa skolorna, det behöver man.
3: Socialdemokratiska kommunalrådet Daniel Olsson öppnar också för kameror på vissa skolor.
4: Det är nog ingenting som kommer bromsa många av de saker som tyvärr sker. Men däremot så kan det ju faktiskt vara ett alternativ för att till exempel komma åt skadegörelse.
3: Både Moderaterna och Socialdemokraterna vill öka resurserna till skolor där elever har svårare att nå målen. Men de har olika idéer om hur.
2: Vi vill ju bland annat se över möjligheten att ha tvålärarsystem där i de skolorna där man behöver det.
4: Jag skulle gärna vilja att vi fortsatt ökade personaltätheten i våra förskolor, men också samma sak i våra grundskolor och framförallt riktat mot de yngre barnen.
1: Reporter Madeleine Linderstam. Polisens förundersökning mot en kommunanställd i Hudiksvall är nedlagd, men kommunen fortsätter utredningen. I maj polisanmälde kommunen en person för att ha agerat olämpligt mot ett barn. Kommunen fortsätter sin Lex Sarah-utredning som ska klarlägga vad som hänt och om åtgärder behövs. Medarbetaren är fortsatt avstängd medan den arbetsrättsliga processen pågår. Arbetslösheten i Gävleborg minskade med 9% under andra kvartalet jämfört med i fjol enligt Arbetsförmedlingen. I länet var i snitt 10 500 personer inskrivna som arbetslösa. Högst arbetslöshet hade Söderhamn med 8,8% och lägst Hudiksvall med 5,4%.
0: Sämst och bäst i klassen då alltså, kan man säga. I Gävleborgs klassen. Ja, kan ju diffa lite såklart det där. God morgon eller god förmiddag, vad vi nu är den här onsdagen egentligen, den 26 augusti. Soligare i alla fall, det kan vi vara ganska säkra på. Det ska fortsätta så. 20-23 grader fram på dagen och svag vind. Och en trafik som på det stora hela väl ändå tuffar på. Vad säger du, Alexander?
5: Ja, men det gör det. Men jag påminner om vägarbetet B4 mellan Söderhamn och Gävle. Och däremellan trafikplats Söderhamn Södra och trafikplats Tönnebro och så i riktning mot Gävle. Där är långsamt gående arbetsfordon som kommer jobba längs med sträckan då under dagen. Så då är risk för köer. Kommer pågå fram till och med 16.00 i eftermiddag. Tipsar du på 020 999 444.

0: Steve Miller Band, Abracadabra, här är P4 Gävleborg, eller vad är det han säger, Harry Potter? Wingardium Leviosa. Jag är som inte riktigt någon Harry Potter-nörd, men det är ändå någon sån där liten förtrollning som jag ligger kvar i huvudet sen Harry Potter-läsningen där i mellanstadiet. Så. Hörrni, jag läser om Dolly Partons hemstad, det är faktiskt inte riktigt hur man uttalar den. Den ligger i Tennessee, den heter Sevierville, något sånt där. Där samlades i alla fall människor utanför stadshuset för att lägga ner blommor i alla regnbågens färger vid statyn av henne. Många hade också med sig fjärilsballonger, och enligt NBC:s reporter så var det just för att de visste hur mycket hon tyckte om fjärilar. Kate Inman, som har intervjuat Dolly Parton flera gånger, sa att det här var hennes hem, det här var hennes folk, hennes berg. Det fanns ingen annan plats än just Sevierville som betydde mer för henne. Och nu för 10 år sedan, när det var skogsbränder som härjade, då startade Dolly Parton en stiftelse för att hjälpa drabbade i trakten. Och även efter orkanen, som var några år senare, så skänkte hon pengar. Så att den här dagen, den här onsdagen i Sevierville, är officiell sorgedag, och skolbarnen uppmanas att bära inte svarta kläder, nej, utan rosa och lila kläder för att hedra Dolly Parton. Ja, det finns väl inget bättre. Skulle man ha tagit på sig, jag står här med en liksom ganska mossigt grön, mörkgrön skjorta och ett par svarta byxor. Jag känner mig väldigt lite Dolly Parton idag. Kom förbi radiohuset i Gävle om ni har något rosa eller lila, då kan jag ta på mig det om det behövs. Hörrni, vi lämnar Dolly Parton-världen för en stund. Det är en av de stora nyheterna idag. Nej, istället hör vi om Radiosporten-dokumentär som handlar om elitidrottande kvinnors rättigheter. Nu sporten med Selma Hedervall.
1: För många idrottande kvinnor har graviditet inneburit en ekonomisk smäll, men inte för alla.
2: Sponsorernas intresse för simstjärnan Sara Sjöström ökade när hon blev gravid.
3: Det är klart att vissa företag kanske tycker det var mer intressant att jobba med mig när jag blev mamma, så är det ju. Bärsele och barnvagnar och så.
2: I senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär berättas om när världens snabbaste kvinna Alison Felix blev gravid och sponsor Nike ville sänka hennes ersättning med 70%. Och om svenska EM-guldmedaljören Moa Hjelmer som förlorade sitt stöd från Sveriges olympiska kommitté när hon blev gravid. För Sjöström har erfarenheten varit en helt annan.
3: Jag fick behålla alla sponsorer, och jag skulle snarare säga att det var tvärtom. Jag kände ett otroligt stöd från sponsorer och från Sveriges olympiska kommitté och simförbundet och tränare och så vidare.
2: Sara Sjöström, vars son Adrian, fyller 1 år just idag. Hör mer av henne om elitidrottare och graviditet i kvällens Sportextra i P4.
4: Hälsar Linnen sen. Det är semifinalklart i Speedway.
5: Dackarna mot Smederna och Indianerna emot Västervik. Där har ni semifinalerna i Speedwayens SM-slutspel. Detta efter att Smederna slagit Vargarna med 48-42. Indianerna vunnit stort emot Dackarna med 54-36. Och det stora dramat utspelade sig i Västervik, där laget vann med 46-44 emot Lejonen. Inför det sista hitet var alla möjligheter öppna. Lejonen kunde skicka svenska mästarna Västervik ur slutspelet. Nu blev det istället oavgjort i hitet 3-3, och det var Västervik som skickade Lejonen ut redan i kvartsfinal. Och därmed räddade Dackarna semifinalplats trots lagets miserabla insats i Kumla.
4: Speedway-reporter här, Per Karl.
0: Selma Hedervall, föredömligt med Radiosporten den här morgonen i P4 Gävleborg. Och Somber med musiken.

0: Somber med låten Homewrecker i P4 Gävleborg.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrar att göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.

Kim Carnes med Betty Davis Eyes här i P4 Gävleborg. Jag funderar på en grej, hörni. Kan man ta patent på liksom en tidsanda, på en tid i Sverige, så att den här tiden, den är min liksom. Kan man göra det? Jag funderar på det nu när fjällräven hotar att stämma Sverigedemokraterna. Jag vet inte om du hörde om det där igår. Och det har att göra med Sverigedemokraternas valkampanj. De har alltså valaffischer där fjällräven tycker att nu har ni tagit vårt typsnitt. Så att under sommaren så skickade företaget ett brev till Sverigedemokraternas partikansli och krävde då att de byter typsnitt till ett som är mindre likt fjällrävens då Arctic Fox, som det typsnittet heter. Expressen var först med att rapportera om det här. Sen fick de inget svar då från partiet, så då har fjällräven anlitat en advokat som då uppmanar Sverigedemokraterna att upphöra med vad fjällräven anser vara upphovsrättsintrång senast 1 september. Sverigedemokraterna kallar det här för trams och menar att vi kommer inte ställa in vår valrörelse och återkalla vår kampanj för att ledningen hos fjällräven är kränkta, citat då. Och menar att det här är liksom, ja, det är skilda typsnitt. Vi verkar i rätt skilda verksamheter och kommunicerar visuellt väldigt olika. Olika färger och sådär. Så att de köper helt enkelt inte fjällrävens kritik. Vad är det här för typsnitt då? Alltså, jag vet inte om du har sett valaffischerna eller inte. Men det är ett ganska bulligt typsnitt på något sätt. Det är mjukt och runt och sådär. Det som Sverigedemokraterna använder, det heter Frank. Frankfurter kan man säga. Det är då en gratis variant av ett klassiskt typsnitt som heter Frankfurter. Skapat då 1970 och är enligt fjällräven det typsnitt som de baserat sitt på. Så att det blir lite så här, det finns ett ursprungstypsnitt från 1970 och som är väldigt 70-tal, det är dit jag vill komma. Och då har fjällräven skapat ett typsnitt baserat på det och Sverigedemokraterna har skapat ett annat. Eller så är det samma då, enligt fjällräven. Det där får man väl utreda juridiskt. Men det blir också lite så att, jag funderar på det där. Blir det att man försöker ta patent på en tidsanda? För när jag såg det här typsnittet på Sverigedemokraternas valaffisch så tänkte jag på filmen Tillsammans, som är ju inte gjord på 70-talet, men den ska ju spegla 70-talet. Jag tänkte också, jag vet inte om jag har inte kollat om det är det typsnittet, men jag tänkte på Fem myror är fler än fyra elefanter, och det är ett ganska barnigt typsnitt. Och sen tror jag också att det finns något kafé-kedja som fram till för några år sedan i alla fall hade det där typsnittet. Men det är någonting väldigt 70-taligt över det, så att det blir ju som att det är typsnitt som speglar en tid. Så. Men sen finns det den juridiska biten, och det där får väl se vad som händer då efter den 1 september, om det då blir att man tar det här till rätten så att säga för upphovsrättsintrång. Men en intressant diskussion ändå. Jag tyckte att det bidrog med en ny dimension till valrörelsen, lite grann från sidan, vad det här nu kan tänkas leda till så småningom. Det här är First Aid Kit och deras My Silver Lining.

0: First Aid Kit alltså med My Silver Lining.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.

Ja, Fool's Garden med Lemon Tree här i P4 Gävleborg. Du får senast nytt från Ekot om bara några minuter. Fram tills dess lyssnar vi till norska Frida Amundsen och hennes Closer.

0: Closer heter låten och Frida Amundsen. Man vill liksom säga det, men det är en norsk dialekt. Man kan inte säga det på svenska. Det blir liksom norska automatiskt. Jag som heter Kasper Englund, jag tackar för mig och för Christian Bruse Bolinder som också har checkat ut det här morgonprogrammet. Men Larry Forsberg tar över och så även Johan Bodell som hänger kvar i radion ett tag till. Så att det är bara att låta radion stå på. Jag har en känsla av att du har inte hört din sista Dolly Parton-låt den här onsdagen. Jag kan vara ganska säker på det. Men allra närmast så får du koll på nyhetsläget både i Sverige och runt om världen i all korthet. Johan Westerberg ger Ekot när klockan slår 10.
1: Ekot börjar med att ytterligare en man har anhållits kopplad till skoldådet i Fagersta i fredags. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Simon Andrén. Ja Simon, vad vet vi om det här så här långt?
2: Vi vet att en man är gripen. Han är misstänkt för att ha hjälpt till på något sätt i samband med dådet i Fagersta i fredags. Vi har uppgifter om att gripandet av den här andra mannen skedde i Stockholmsområdet sannolikt i söndags. Det här är uppgifter som vi har och vi har inte bekräftat dem. Vi vet inte hur den här nya misstänkta personen ställer sig till anklagelserna. Han fick en advokat igår eftermiddag och vi har inte hunnit få tag på den.
1: Du sa ju inblandning där. Rättare sagt så är det medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men då börjar jag tänka så här Simon, med tanke på den här brottsrubriceringen som jag nu sa, vad kan han ha gjort?
2: Vi vet ju inte vad det är polisen misstänker att han har gjort, men i den rubriceringen medhjälp, då kan det vara till exempel att man har främjat, underlättat eller stöttat. Vi har ju sett några sådana ärenden kopplat till gängkriminalitet och då kan det handla om att man till exempel har fixat dit en flyktbil eller en flyktelsparkcykel, att man har fixat med mat till personen eller att man har på något sätt hjälpt till med kläder kanske. Det finns ju också då det här stöttat och där skulle det kunna vara att man har peppat personen. Att man kanske då i digitala miljöer har uppmanat, det skulle kunna vara också medhjälp till de här brotten.
1: Du kommer ju att fortsätta och titta på det här under dagen självklart. Men om vi, utifrån vad vi vet nu, vad kommer hända nu då Simon?
2: Nästa sak som händer det är att den här personen antingen släpps eller begärs häktad. Och det måste ske senast klockan 12 imorgon vid lunch torsdag. Då kommer personens identitet sannolikt bli offentlig och då kommer nog bilden klarna lite grann om vad det här är för person.
1: Men tack ändå Simon för att du gav oss en lite mer bild, vånade upp en lite mer bild av vad det här rör sig om, ytterligare en man griperna som är koppling till det här. Vidare med andra ämnen, från och med nu så går det nämligen att förtidsrösta i årets val. Totalt 1875 förtidsröstningslokaler har öppnat idag runt om i landet. Flera av partiledarna väntas också förtidsrösta under dagen idag. Förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 december i det. Sist ska jag berätta att efter Dolly Partons bortgång så hedras sångerskan i sin hemstad i Tennessee i USA. Och den här staden har förklarat dagen idag som officiell sorgedag. Och skolbarnen uppmanas där att bära rosa och lila kläder där för att hedra den bortgångna Dolly Parton. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
3: Tack så mycket för det Johan Westerberg och god förmiddag Gävleborg. 3:03 är klockan denna onsdag den 26 augusti. Och förmiddagen kommer att fortsätta spela Dolly Parton. Inte enbart givetvis, men det är ju onekligen en ikonisk artist som har lämnat oss. Och CNN skrev redan igår kväll att Dolly Parton var den sista artisten som lyckades förena USA. Och det handlar givetvis om polariseringen i USA där allt fler artister väljer sida så att säga. Är man demokrat eller är man republikan? Dolly Parton var enligt CNN, och de brukar ha rätt i sina analyser, den sista förenande artisten. Nu faller USA sönder ännu mer. Det är ett stort ansvar att lägga på en enskild artist, men jag tror analysen i sig kanske stämmer. Vi ska dock inte bara förhålla oss till Dolly Parton i den här förmiddagen. Vi ska bland annat titta på valaffischer och vi ska besöka Kilafors så här ett par veckor efter branden där. Hur känns det? Liksom, stadsbilden har ju förändrats lite grann. Men vi ska också, som brukligt är, bjuda på en del skön musik som passar ett bra inledningsvis så här till vädret dessutom. Ricky Martin, Living La Vida Loca. God förmiddag.

0: Ja, en fartfylld inledning på onsdagsförmiddagen i P4 Gävleborg onekligen. Ricky Martin, Livin' La Vida Loca, och det här med latinopop var ju otroligt populärt ett tag. Jag tror att det har tappat lite fotfäste här i Sverige sedan dess, men i USA är det ju desto större fortfarande. De har ju å andra sidan en rätt stor andel latinobefolkning också som håller just de här artisterna högt upp på hitlistorna. Högt upp på hitlistorna i USA låg givetvis också Dolly Parton väldigt ofta. Vi ska strax återkomma till henne. Men Agneta Sundberg, jag måste bara få... Jag vill bara höra dig säga att himlen är blå och härlig i Bollnäs.
1: Ja, eller att titta ut då. Jo, det är den ju.
0: Ja.
1: Det ska bli varmt idag.
0: Det ska bli riktigt varmt idag faktiskt. Vi har ju ett högtryck som är på tillfälligt besök, högst tillfälligt får jag väl säga. Och jag stod här förra veckan och ondgjorde mig över att så fort det blir helg så blir det fulväder. Och sen blev det inte så fult väder i helgen, men jag kan ändå inte låta bli och bara få nämna det att som prognosen ser ut just nu så kommer vi inte att få lika fint väder i helgen som vi har just nu, kan jag säga. Så har man möjlighet att jobba utomhus eller något sånt där, så verkar ju idag vara en rätt bra dag att göra det. Du kommer ju däremot inte många centimeter ifrån mikrofonen förrän det börjar låta sämre, så du måste ju liksom stå där du står, så att säga.
1: Ja, fast jag slutar ju snart. Jag jobbar ända sedan klockan 5 i morse.
0: Ja, du har sett både mörkret utanför studiofönstret och soluppgångs

0: i paletten och vad härligt.
1: Ja, tänk att det är liksom mörkt när man kliver upp den här tiden och lite småkyligt faktiskt.
0: Ja, alltså det är ju på morgnar och kvällar som man märker att sommaren är på väg att ta slut. För nu så här 10 över 10, nu är det ju som vilken sommardag som helst där ute. Men jag håller med, det var liksom inte riktigt någon värmechock när man klev upp i morse eller... Och det är en lite speciell morgon också, även om själva valdagen då de flesta av oss röstar, den ligger ju fortfarande ett par veckor in i framtiden. Men förtidsröstningen, Agneta, inför riksdagsval, regionval och kommunalval, den har redan dragit igång.
1: Öppnade idag. Vart man kan förtidsrösta, vilken lokal som är öppen, det kan man ju gå in och läsa på val.se, mycket bra sida där. Det är ju inte så många lokaler i varje kommun som har öppet för förtidsröstning, så det kan vara bra att ha lite koll på den sidan.
0: Man kan ju inte bara automatiskt gå till den lokal där man brukar rösta på valdagen.
1: Det är inte troligt att den är öppen faktiskt. Nej. Ibland är det ju matsalen till skolor och där sitter ju ungar och käkar, så att det kan bli lite stökigt.
0: Ja, man kan ju ge valsedeln till valfri tonåring och se vad som händer med den.
1: Ja, precis. Man kan rösta fram till valdagen den 13 september. Och är det så att man inte är i sin hemkommun, så går det faktiskt att förtidsrösta då också i en lokal avsedd för det. Och för att få rösta så behövs en ID-handling nu, inget röstkort längre.
0: Nej, det är ju lite... Alltså det är en sån här förändring som jag känner mig lite osäker. Vadå, va? Behöver jag inte ha röstkort? Måste jag inte bevisa att jag har rätt att rösta? Och de har ju bara ett knapptryck där, så ser de, nej, men du har ju rätt att rösta.
1: Ja,
0: det är nya tider nu.
1: Så är det.
0: Så är det. Och tillbaks då till dagens stora samtalsämne. Jag satt faktiskt igår kväll och... Jag gjorde en sån här enkel maträtt när jag kom hem från jobbet igår. Jag bara rafsade ihop en massa morötter och potatis och lite ägg och sådär. Och så in i ugnen. Och då kan man ju liksom... Det enda ansvar man har som kock då, det är ju att liksom sitta och titta med jämna mellanrum att det inte blir bränt eller sådär. Så jag passade på och surfade in på CNN, en sajt som jag gärna besöker då och då. Och såg precis, då kom liksom news för Flash. Dolly Parton är död. Och den första artikeln på CNN, det stod bara så. Ja. Dolly Parton har avlidit, meddelar anhöriga. Liksom. Och så to be continued, eller to be updated stod det givetvis. Och
1: sen... Ja, man blev lite förvånad, för att man hade ju inte en aning om att hon hade cancer.
0: Alltså att hon har haft vikande hälsa på sista tiden kände jag faktiskt till, men så sent som i fredags så spelade hon in en videohälsning till sina fans. Så, och där vill hon ju inte, hon sa ju inte ett ord i den.
1: Utan... Nej, hon har ju tydligen varit hemlighetsfull med att hon har behandlats för cancer.
0: Ja.
1: Så för många blev det nog faktiskt en stor chock och överraskning. Och det beskedet att hon avlidit, det har ju berört många runt om i världen. En som blev minst sagt ledsen, det är ju bibliotekarien Daniel Gustafsson från Ockelbo.
2: Det rann en tår ner för min kind helt oförhappandes. Mm. Jag brukar inte bli så känslosam när kändisar går bort, men det är ju Dolly Parton.
3: Ja.
2: En av våra allra största.
0: Daniel Gustafsson är ju... känt Dolly Parton-fan, och jag vet att det finns väldigt många Dolly Parton-fans där ute också. Agneta, jag funderade om det var du som hade startat en traktor, men det var inte. Jag tjuvlyssnade lite grann på Johan Bodell som är i Kilafors vid den här nerbrunna matstället där. Vi ska dit alldeles strax. Tack så mycket, Agneta, för lång och trogen tjänst idag. Då. Du klev upp, jag vet inte när du klev upp, men du har jobbat sedan 5. Njut av solen och eftermiddagen, Agneta.
1: Tackar.
0: Och Dolly, så här låter ju hon.

0: 9 to 5 med Dolly Parton, 17 minuter över 10 på förmiddagen, onsdags förmiddagen. Och om man räknar på fingrarna, ungefär 16-17 dagar efter att restaurangen Hambokrog i Kilafors totalförstördes i en våldsam brand. Det var ju söndagen den 9 augusti, tidigt på morgonen, som den här branden upptäcktes. Och efter en teknisk undersökning så misstänker polisen att det är ett elfel som ligger bakom den här branden. Och på plats vid Hambokrog, där är du, Johan Bodell.
1: Så är det. Jag blickar ut över det som en gång var Hambokrog. Jag ser liksom hela taket är borta. Väggarna står för det mesta upp, men taket är helt liksom inrasat i mitten. Det här ligger alltså precis in till riksväg 83 i Kilafors. Och jag står där tillsammans med ägarna, Hasse och Kadir Sahindal. Eller Hasse och Kalle, som ni blev kallade här i Kilafors. 24 år tillbaka, så länge som ni har drivit den här restaurangen. Kalle och Hasse, kan ni ta oss tillbaka till den här kvällen? Det hade varit cruising i Kilafors innan. Vad hände då?
2: Ja, det var ju jättemycket folk såklart. Och ingen stök, ingenting. Sen vi var ju öppet till klockan 11. Sen 11:30 någonting så gick vi hem.
1: Och Kalle, när fick du första samtalet?
3: Det var första samtalet, det var inte jag som fått, det var Hasse som har fått genom Securitas. Efter en kvart jag fick första samtalen härifrån. Alltså. Jag kom hit, men det var inte mycket att göra. Alltså. Det var fruktansvärt.
1: Mm. Hur gick tankarna då? När man ser...
3: Tankarna, man var chockad först. Alltså. Det var inte, nu är det värre alltså. När man ser alltså hela restaurangen brunnar uppifrån ner nästan. Det är jättejobbigt alltså. Man har varit här 23 år alltså och jobba och du vet, det är jättesvårt alltså. Det är helt tomt nu. Allting.
1: Alltså från den kvällen, hur gick dina tankar när du fick första samtalet då från Securitas?
2: Ja, jag fick ju samtal tidigt på morgon, strax över 5 på morgon, söndagsmorgon.
1: Sprang du hit?
2: Jag åkte hit. Det tog bara 5 minuter för mig att ta mig hit. Och då, det jag såg, det var liksom, min tanke var, nej, det här går inte att rädda. Jag såg det direkt. Alltså, elden hade ju tagit sig in i vinden. Nej. Och just brandkåren hade just anlänt första bilen. Det var smärtsamt att se.
1: 24 år, eller 23 eller 24 har ni, år har ni drivit den. Kalle, vad betyder Hambokrog för dig?
3: Ja, det är allt som jag har lagt ner alltså. Det är tid från min barn jag har lagt ner här. Du vet alltså. Han har uppväxt, men jag har inte varit med honom så mycket. Det är som ett barn för mig det här nu. Man märker sen alltså. Det är jättejobbigt alltså. Alltså, man kan inte hitta ord alltså, förklara sig nästan. Man orkar inte prata om det. Att se det som en tortering alltså.
1: Ja, men, och, alltså, vad säger du? Vad, 24 år, vad betyder Hambokrog för dig?
2: Ja, det är liksom, det har ju varit som världens mitt för oss. Allting liksom kretsar ju omkring Hambogrillen. Det var ju liksom ett barn för oss. Inte det jag såg sen efteråt, att det inte var bara för oss. Det var ju nästan för hela samhället. Det var ju det...
1: Ja, hur skulle du beskriva stödet efteråt?
2: Alltså, det är otroligt. Jag blir fortfarande tårögd. Vi har bara fått stöd och framförallt kärlek, och att se att folk bryr sig om en, det var ju det bästa utav det här alltihopa, att man bryr sig om den känslan. Är liksom, jag är jättestolt över att vara en Kilaforsbo.
1: Och nu, ni håller på med försäkringsbolag och rivningar planerade. Liksom. Kalle, har ni kunnat börja liksom blicka framåt någonting?
3: Ja, absolut. Absolut. Det går undersökningen fortfarande. Alltså, men vi har i framtiden, det ska byggas såklart. Det är inte, kanske vi står som ägare, men tillhör hela byn, alltså den här byggnaden. Det är inte från, det är inte vi bara liksom, den historien för oss också fortsätter som en liten kiosk. Det är ja, 30, kanske 50, över 50 år, 60 år nästan, du vet. Det kommer att fortsätta. Det kommer att leva vidare. Det ska vi jobba för.
1: Alltså, hur ser då framtidsplanerna ut?
4: Ja, alltså just nu är det svårt att säga någonting, för just nu är man i en ovisshet. Ingenting är klart än. Men självklart första tanken är att bygga och köra vidare. Starkare än någonsin. Det är första tanken. Men sen vad det blir när allting är klart med försäkringsbolag och allting så där, det är då det blir klart. Men våran tanke är att vi kör vidare. Ingen tvekan.
1: Det säger alltså Hasse Sahindal och Kadir Kalle Sahindal här i Kilafors, alltså från Hambokrog som brann ner för några veckor sedan.

0: Pernilla Andersson sjunger om rosor.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och tittar man i kalendern så ser man att Östen har namnsdag idag. Stort grattis på namnsdagen, Östen, alla östernar i Gävleborgs län och även utanför länsgränsen också för den delen, om du sitter och lyssnar och känner att du lystrar till det namnet. På tal om att lystra, det är också alla hundars dag idag och jämställdhetsdagen. Finns alltså all anledning att fira med en liten glass i solen. Kanske. Eller för all del, man kan ju också trösta sig med någonting om man känner sig nedstämd, som Daniel Gustafsson gjorde, vilket vi hörde tidigare i morgonprogrammet, över att Dolly Parton inte finns med oss längre. En som jag vet kommer att sakna och sörja Dolly Parton väldigt mycket, det är vår egen countrystjärna Erika Jonsson.

0: Erika Jonsson och lastbil 7-5 i P4 Gävleborg när klockan slår 10:30 och lokala nyheterna de börjar med björnjakt.
1: Polisen utreder nu misstänkt grovt jaktbrott efter årets licensjakt på björn i Gävleborg. Enligt åklagaren Åse Schultz ska händelsen som utreds ha skett i lördags. Men mer om vad som hänt vill åklagaren inte gå in på då förundersökningen är i ett tidigt skede. Jakten avlystes i söndags när 58 björnar var skjutna, varav 35 av dessa var honor, vilket var max tillåtna antal. Och nu kan föreningar i Gävle söka stöd från Gävle kommun för att kunna arrangera kultur- och fritidsaktiviteter på höstlovet och jullovet. Man kan ansöka om upp till 20 000 kronor per aktivitet, oavsett om det är tänkt att ske på ett av loven eller båda. Och för att kunna få stödet ska aktiviteterna rikta sig till barn och unga i någon ålder mellan 6 och 19 år. Pengarna kan användas till exempelvis inköp av redskap eller mat och fika till barnen.
0: Tack så mycket för det, Ella, som har tagit över nyheterna efter Agneta Sundberg som ju har sänt nyheter sedan 5 i morse. Låt oss titta lite grann på väderkartan. Vad är det för dag vi delvis i alla fall fortfarande har framför oss? Jo, det är en dag som bjuder på en hel del sol. Stackmoln kommer att växa till under dagen och möjligen bli ganska så täta, åtminstone längs kustbandet senare i eftermiddag. Vinden svagt ostlig, kan bli uppemot 8 meter per sekund i byarna, så det är ingen avkylningseffekt att tala om där. Och det betyder att de 22, till och med kanske 23 grader som vi får mitt på dagen kommer att upplevas som just 22-23 grader. Och framåt natten sedan så sjunker ju givetvis temperaturen lite grann, men kommer i stora delar av länet att åtminstone ligga kvar på tvåsiffrigt hela natten. Så en riktigt fin onsdag för oss som gillar sol och värme och tycker att vi vill ha lite mer i alla fall innan sommaren är slut för den här gången. Stevie Wonder ska vi lyssna på nu när han sjunger om en part-time lover.

Stevie Wonder bjuder på Part-Time Lover. Vi ska lyssna på en låt till på en gång, tänkte jag. The Magnolia och Muscle In.

0: The Magnolia och Muscle In. Du hör den i P4 Gävleborg.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och den 25 augusti kommer väl att skrivas in nu i historieböckerna som det datum som Dolly Parton avled. Jag kan inte låta bli att tänka på tre andra amerikanska ikoner som också avled den 25 augusti. För att det känns lite grann som att de här har liksom samma betydelse. Den första jag kommer att tänka på, det är författaren Truman Capote, som ju kanske mest känd för att han har skrivit boken som senare blev filmen Breakfast at Tiffany's, och också boken Med kallt blod som väldigt ingående beskriver ett mord i USA och porträtterar mördarna. Truman Capote, han var ju en väldigt komplex figur och egentligen kanske kämpade väldigt mycket i motvind. Han var både homosexuell och en väldigt, får man väl då säga, obekväm person. Men som ändå accepterades av merparten i alla fall av den amerikanska kultureliten. Och Truman Capote blev ju också besatt av glitter och glamour. Och jag tänker på att Dolly Parton i en av hennes kända intervjuer fick frågan om vad hon tänkte om homosexualitet. Och Dolly Parton sa att det är inte upp till mig att döma, det är inte upp till någon av oss att döma andra människor. Bara Gud kan döma, vi andra ska ge tusan i att döma. Jag tror att Truman Capote, jag vet inte om han någonsin träffade Dolly Parton, men jag tror att de två skulle ha tyckt rätt bra om varandra. En annan amerikansk ikon som också gick bort den 25 augusti år 2000 för att vara exakt, det är den legendariska tecknaren Carl Barks, inte bara tecknade Kalanka utan som dessutom skapade farbror Joakim och Kajsa Anka och Uppfinna Jocke och Alexander Lukas och Magikade Häx och Björnligan. Och Carl Barks tecknade ju Kalanka under de år som Kalanka fullkomligt exploderade som fenomen. Och det sägs att utan Carl Barks träffsäkra och väldigt välgjorda illustrationer så hade Disney-imperiet inte blivit så stort som det blev. Carl Barks, han målade i många, många år, eller tecknade i många, många år för Disney. Och frågar du en riktig Disney-fantast så tror jag 9 av 10 kommer att säga att guldåldern var när Carl Barks tecknade. Och den tredje amerikanska ikonen som alltså då delar dödsdag med Dolly Parton, det är ju Neil Armstrong, mannen som skrev in sig i historieböckerna i juli 69 när han blev den första människan att gå på månen. Neil Armstrong har ju sedan senare porträtterats på film och framstår kanske inte riktigt som en sån här hel ylle amerikan som media gärna ville göra honom till. Han var lite kantig och lite butter och sådär, men ingen kan ju ta ifrån honom att han ändå skrev in sig i historieböckerna. Och där kommer alltså Neil Armstrong, Carl Barks och Truman Capote att dela dödsdag med Dolly Parton, och det känns lite grann som en kvartett som nog tillsammans speglar en ganska bra bild av det amerikanska samhället. Och Dolly Parton som sagt var ju troende, så vi får väl hoppas att hon då lyssnar till Miss Li här nu och framför en hälsning till Gud.

0: honom det.
1: Hälsa Gud, sjunger Miss Li.
2: Fönsterbågar, en gammal LP-skiva, en reservdel till en moped, en symaskin eller varför inte en livskamrat eller valp. Ja, för någonstans i Gävleborg finns det ju någon som har precis det du söker. Sök och finn på fredagar. Slussen öppnar 10:30 för samtal, men mejla redan nu finn.gavleborg@sverigesradio.se. Jag, Klara Sagström, jag ser fram emot ett härligt samtal med just dig. Så ring, ring!
1: Ring, ring. Och på fredag är alltså dags igen för Sök och Finn här i P4 Gävleborg. Om bara ett par minuter är det dags för Kulturnytt här i P4 Gävleborg. Och fram till dess lyssnar vi på Benson Boone.

0: Benson Boone och Mystical Magical i P4 Gävleborg. Klockan är 10:50 och det betyder att vi får kulturnytt, och jag tror jag vet vad det kommer att handla om idag.
1: Igår kväll kom beskedet att en av musikens superstjärnor gått ur tiden, 80 år gammal.

0: My Tennessee Mountain Home från 1973, en av Dolly Partons 3000 låtar. Hon föddes just i östra Tennessee som ett av 12 barn i en fattig familj. Efter high school flyttade hon 18 år gammal till Nashville och resten är musikhistoria. Dolly Parton intervjuades av den amerikanska tv-journalisten Barbara Walters 1977 och berättade bland annat om att hon tidigt hade ambitionen att bli mer en bonddotter, även om det gjorde henne mycket stolt. Men hon ville bli en stjärna.
1: I wanted more than to just be a farmer's daughter, even though I'm proud to be. I just wanted pretty things. I wanted money to buy the things that I had always been impressed with as a child. I wanted to be a star.
0: Jag ville tjäna pengar och köpa fina saker som de jag såg när jag var barn. Jag ville bli stjärna, sa Dolly Parton till tv-journalisten Barbara Walters. Sångerskan och artisten Nina Persson från bandet The Cardigans minns en musikglädje och begåvning, men också Dolly Parton som en person med motståndskraft som överlevde en hel del.
2: Hon är just att hon hade sån otrolig energi i språket, vad hon liksom babblade i sina låttexter och berättade och skojade och berättade barndomshistorier, otrolig på liknelser och bilder. Och så vidare. Och sen var hon ju också helt enkelt, kanske inte från allra första början, men hon blev ju en otrolig multi-instrumentalist också. När man ser henne live så håller hon ju bara upp instrument efter instrument.
0: Nina Persson, sist i Kulturnytt.

0: Mauro Scocco, och det finns Mauro Scocco som för övrigt, jag har aldrig haft förmånen att träffa honom, men det finns någon som säger att han är världens roligaste människa. Han är ju ganska allvarsam i sina texter oftast, men privat tydligen en historieberättare, anekdot, återgivare av rang. Du lyssnar till ett förmiddagsprogram som håller dig i sällskap fram till klockan ett denna onsdag. Sen fylls radioapparaten av P4 Extra som traditionen bjuder. Och som traditionen bjuder ska vi också kolla vad P4 Extra ska ägna sig åt denna onsdag.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan, och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrat göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.
0: Och om en liten stund nyheter, det händer saker hela tiden i din radioapparat, märker du det? Fram till nyheterna, Sienna Spyro och låten Great Expectations.

0: Great Expectation sjunger Sienna Spyro. Det gör hon i P4 Gävleborg när klockan slår 11.
1: Senast imorgon så måste åklagare begära den man som gripits för inblandning i skoldådet i Fagersta häktad. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Sen tidigare så har en 18-årig man häktats för att ha utfört själva attacken då en person dödades och tre skadades. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper rejält. Där visar Indikator Opinions nya mätning. Gapet mellan blocken har nästan halverats sedan i juni och ligger nu på 4,7 procentenheter. Med Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén sägs inte stressas av den här situationen.
2: Jag känner mig inte nervös. Vi ska ha fokus tydligt inställt på den 13 september. Ut och prata vår politik. Förklara varför tidigare regeringen har skadat Sverige. Att vi har en ny riktning och det är helt centralt.
3: Varför tror du det är så att de knappar in?
2: Alltså, jag vet inte vad den här mätningen, varför den rör sig. Det kommer ju mätningar nästan varje dag och det går upp och ner. Men det viktiga för oss är ju inte tappa fokus, inte låta oss liksom provoceras av en massa konstiga utspel från tidigare regeringen, utan bara köra på.
1: Miljöpartiets språkrör Daniel Hedén intervjuades av Emilio Aro från Peter Nyheter. Och sen i morse så kan man förtidsrösta här i Sverige. Så här säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, om vilka det är som väljer att förtidsrösta.
4: Det är alla möjliga väljare. Så det är en väldigt brokig skara. Unga, gamla, landsbygdsbor, stadsbor, män, kvinnor. Så det är inte så stora skillnader demografiskt. Vi räknar med att nästan hälften av alla röster som läggs i årets val kommer läggas i förtid.
5: Och det finns en tydlig skillnad mellan vilka partier som brukar få flest röster i förtid. Enligt Henrik Ekengren Oskarsson har det varit Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som har fått flest förtidsröster i de senaste valen.
4: Delar av deras väljare är grupper som normalt sett är svårmobiliserade i samband med val. För de grupperna så är det väldigt viktigt med ett generöst förtidsröstningssystem för att man ska kunna hålla upp ett högt valdeltagande.
1: Sa Henrik Ekengren Oskarsson, som alltså är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och reporter var Mariana Benjamin Sir. Nepal har drabbats av kraftigt regn, vilket har lett till översvämningar. Och minst 8 personer har omkommit, där uppger landets polis för nyhetsbyrån Reuters. Översvämningarna har lett till jordskred i norra Nepal. Samtidigt så uppger Kinas statliga tv-kanal CCTV att personer skadats i ett jordskred i Tibet. Och Kinas president Xi Jinping har beordrat en större sök- och räddningsinsats i Tibet. Där var Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack så mycket för det, Johan, och god förmiddag Gävleborg. 11:03 har klockan hunnit bli denna onsdag den 26 augusti. Och vi kommer av förklarliga skäl att prata en del politik den här förmiddagen. Idag öppnade ju förtidsröstningen och om 2 veckor lite drygt så ska vi alla gå till våra vallokaler och lägga våran röst. Idag så ska vi få information om ett av partierna, P4 Gävleborg, gör ju partiporträtt. Och idag så ska vi titta på ett av de partier som du kan rösta på om ett par veckor. Eller för all del förtidsrösta på redan idag om du redan har bestämt dig. Jag har redan bestämt att vi ska lyssna på Smash Into Pieces här nu och låten Hollow.

0: Smash Into Pieces, och en, får man väl säga, typisk Smash Into Pieces-låt dessutom. Hollow heter den. 6 minuter över 11 är klockan, och Ella, du har märkt att det är ett högtryck där ute.
1: Ja, underbart. Summer isn't over yet, Sara Larsson sjunger.
0: Precis, och jag står här och känner mig allergisk och tänker, det kan ju inte finnas någonting som blommar nu, men jag har en retning i halsen och jag har en näsa som liksom känns lite så här, inte riktigt vidöppen, så att säga. Det är ingen tvåfilig motorväg just idag. Det är snarare så här, en smal grusväg bara, min näsa idag. Nåväl, det glädjer mig faktiskt. Därför att om jag nu har allergi, vilket det känns som, ja, men då är det ju fortfarande sommar, definitivt.
1: Eller hur? Det gäller att se det från den positiva sidan. Det är ett sensommartecken. Det tar vi tacksamt emot, eller hur?
0: Precis. Men det vi ska prata om, du och jag, det är betydligt tristare saker. För polisen utreder nämligen ett misstänkt grovt jaktbrott.
1: Mm, och det här efter årets licensjakt på björn då i Gävleborg. Den avslutades ju i söndags. Och enligt åklagare Åse Schultz så har den här händelsen nu som utreds skett under lördagen. Under jakten då, alltså 22 augusti. Men hon vill inte gå in på mer vad som egentligen har hänt här. Det är ju fortfarande liksom ett tidigt skede i förundersökningen. Men alltså någon form av grovt jaktbrott misstänker man då. Och det var totalt 58 björnar som sköts under jakten.
0: Där. Den avbröts ju då i söndags.
1: Mm, precis.
0: Och en bro, jag älskar broar, det är en fantastiskt bra
1: uppfinning. Ja, du gillar verkligen broar, det pratar du ofta om, tycker jag.
0: Ja, men det är något speciellt, och jag tror att det har med människans liksom drift att göra, att ta sig vidare liksom. Att vi kommer jag till en ändpunkt någonstans, men ser att det finns någonting längre bort. Just så vill jag liksom ta mig dit, jag vill förbinda. Så att för mig är en bro en symbol för människans lust att liksom komma vidare.
1: Wow, vad fint. Nej, men det är kul att du säger det, för jag har funderat på det där att man åker och kollar på Höga Kustenbron och man tittar på Golden Gate Bridge i San Francisco. Vad är det liksom? Det är bara en bro. Men det där kanske är anledningen varför vi fascineras så mycket.
0: Ja, för en bro betyder så mycket mer. Och det kan ju vara liksom bara en träbro över ett dike liksom. Mm. Men ändå, någon människa har känt att jag vill över till andra sidan här och jag vill inte gå en lång omväg. Jag bygger en bro. Så för mig är det väldigt positivt med broar. Och jag har några favoritbroar, men vi ska inte ge oss in på den listan nu. Vi får väl se om den här nya bron mellan Marmaverken och Bergvik kommer att hamna på min favoritbrolista. Det är lite för tidigt att säga, för den ska ju inte vara klar förrän i oktober nästa år.
1: Mm. Ja, men den nuvarande Vojenbron där har ju varit avstängd sedan hösten 2024, alltså snart 2 år, för att den är i dåligt skick helt enkelt. Men den här nya bron, den kommer nu byggas i stål med trädäck. Och sen så ska även de gång- och cykelvägarna som är liksom i anslutning till den här nya bron rustas upp. Och det här kommer kosta omkring 20 miljoner kronor. Det är budgeten. Men Söderhamns kommun då uppmanar nu invånare att man får ju fortsatt inte använda den här avstängda Vojenbron, utan vänta till nästa oktober. Då är den nya fräscha bron klar.
0: Mm, och då blir det invigning med champagne och någon håller tal om...
1: Och då är du där.
0: Ja, det är mycket möjligt faktiskt, därför att några av de roligaste radiosändningarna jag har gjort sedan jag började här, det har varit just broar, invigning av broar. Och
1: jag förstår väl det.
0: Ja, underbart. Vi lämnar...

0: Länet, vi lämnar broarna också. Vi ska prata om någonting som det här sätter liksom lite fart på fantasin, skulle jag vilja säga. 1800 personer, det är ju många.
1: Det är väldigt många.
0: Har flyttat ett flera hundra ton tungt slott i Japan.
1: Ja, det är The Guardian som skriver att Hirosaki-slottet, som det heter då, i norra Japan, det håller på att renoveras. Det är alltså från 1611 stod det klart, så det är ju väldigt gammalt. Nu håller det på att renoveras för att det skadades vid en jordbävning. Och en del av den här renoveringen innebar att man behövde flytta slottet, några meter bara ska sägas. Men vill du gissa ungefär vad det väger då?
0: Ett slott?
1: Från 1600-talet.
0: Från 1600-talet, då är det genuin sten, det är inget aluminium. Nej. Utan det är genuin. Nej, jag har faktiskt ingen aning, men mycket,
1: ja,
0: säger jag.
1: 360 ton väger det här slottet. Och då så erbjöd man liksom allmänheten att komma och hjälpa till att flytta det här slottet. De fick in jättemånga ansökningar. Kensuke Hayasaki, som är parkchef, han berättar att det kom ansökningar från hela Japan och från Europa och Nordamerika. Folk som ville hjälpa till. Så i helgen, då har de liksom varit där och dragit det här slottet på rullar i omgångar med hjälp av 30 meter långa rep. Och nu har det liksom flyttats dit det ska stå.
0: Alltså sånt här är så fascinerande. Kommer du ihåg när kyrkan i Kiruna skulle flyttas?
1: Gud, ja.
0: Hur vi satt och tittade på tv när man flyttade. Alltså det är ju sjukt egentligen. Liksom. Det är en gammal kyrka som ska flytta.
1: Ja, men det är så häftigt när man går ihop många vad man kan liksom åstadkomma. Bara med liksom våra egna kroppar.
0: Det är jättehäftigt. Mm. Tack så hemskt mycket för det, Ella. Vi fortsätter. Det är dags att lyssna på en låt här. Fanny Avon ska vi lyssna på. Tiden läker alla sår.

0: alla sår.
1: Tiden läker alla sår, sjunger Fanny Avon. Ja, det är ju valår och inte bara det. Inom ett par veckor så ska du, eller ska du, det är ju frivilligt, men jag hoppas verkligen att du utnyttjar din rättighet och röstar i valet. Och fram till valet så kommer vi på P4 Gävleborg att sända små förproducerade så att säga produktinformationsinslag om de olika partierna. Och idag så har turen kommit till Vänsterpartiet. Ja, hör här.
2: Och partiet vi ska prata om nu, det är Vänsterpartiet. De vill minska klasskillnader och bygger på en idé om att samhället, det ska vara mer lika för alla. Men innan vi ger oss in i det här så ska vi ut på stan. Vi har ställt frågan, vad är det första du tänker på när du tänker på Vänsterpartiet?
3: Att alla ska ha det lika bra. Det är svårt att få ihop, men det första jag tänker på är att alla ska ha det lika bra.
4: Samhället för individen, men snarare på principen av att det ska vara jämlikt på bottennivån.
2: Ja, att sätta samhället före individen, det fångar Vänsterpartiets idéer ganska bra. För här är det kollektivet som är det viktiga. Man tänker sig att människor gemensamt ska få upp ögonen för klasskillnader och tillsammans arbeta för att nå ett klasslöst samhälle. Och det här är det som är målet för socialismen, som är den ideologi som Vänsterpartiet baserar sig på. Nu lyssnar vi på några fler tankar från folk på stan om vad Vänsterpartiet vill.
5: Ja, men de vill stå upp för liksom, de svaga och så vill väl att det ska vara jämställt. Liksom. Erik, ja.
6: De inte satsar så mycket på eget företagande. Och...
5: typ kommunism.
2: Här hör vi någon nämna kommunism och det stämmer att Vänsterpartiet har kommunistiska rötter. Men det är idéer som man har tagit avstånd ifrån sedan flera decennier. Det man pratar om idag det är att nå ett klasslöst samhälle på fredlig väg genom politiska beslut och inte genom våld. Men hur vill Vänsterpartiet förändra samhället? Så här tänkte folk på stan.
7: De vill ju satsa mera då på vård och omsorg. Men de tänker inte så mycket på ekonomin, hur vi ska få ihop det där. Birgit Bagge.
4: Viktor Kato. Med det här att staten ska ta lite fastare tag och mycket. Till exempel med att återta skolan från kommunerna.
2: Det stämmer att Vänsterpartiet vill att staten ska ansvara för skolan. Man tänker sig att det ska leda till en mer jämlik utbildning. Staten ses här som ett verktyg för att jämna ut skillnader i samhället och därför så är Vänsterpartiet också skeptiska till privatiseringar i välfärden som skola, vård och omsorg. Men det är inte så att man är helt emot att det finns privata alternativ så länge de inte går med vinst. Och då är ju frågan, hur vill Vänsterpartiet då stärka välfärden som är så viktig för partiet? Först lyssnar vi på vad folk på stan tänker.
6: Alla ska betalas av på skattepengarna och så är det som jag upplever dem. Maria?
3: Nicole Oskarsson. Höjda skatter, skatt på allt liksom. Och framförallt då höginkomsttagare ska beskattas så mycket som det bara går.
2: Ja, skattepolitiken, det är helt klart viktigt för Vänsterpartiet. Och det är svårt att vara socialist och se bortom ekonomin. Enkelt uttryckt så handlar socialismen om att de rika ska bidra mer och de fattiga ska få mer. Det handlar om att omfördela pengar i samhället. En utmaning för Vänsterpartiet är hur mycket man är beredd att kompromissa med andra partier i en eventuell rödgrön regering. Partiet har länge sett som ideologiskt principfast, vilket ofta är lättare i opposition.
1: Tack så mycket för den informationen och övriga partier har vi eller kommer vi att sända också här i P4 Gävleborg, givetvis. Från denna politiska information till Oskar Lindros är steget faktiskt väldigt, väldigt kort. Det är bara några sekunder, för här är han, bara mellan oss.

0: Bara mellan oss sjunger Oskar Lindros.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och man kan ju alltid fråga AI om saker. Man ska givetvis ha lite respekt för att det svar man får inte nödvändigtvis är helt och hållet sant. Men jag var lite nyfiken. Jag funderade, vad är skillnaden egentligen mellan valfläsk och ett vallöfte? Och då svarade AI så här, att ett vallöfte är ett officiellt besked om vad ett parti vill göra om de vinner valet, medan valfläsk är en nedsättande term för orealistiska eller överdrivna löften som bara ges för att locka väljare. Och någonstans så känner jag att det här beror kanske lite grann på vad man själv står rent ideologiskt, om man tycker att något är ett vallöfte eller ett valfläsk. Oavsett vilket så är vi givetvis lite nyfikna på vad gävleborgaren tänker, för det har ju varit många och är många vallöften i omlopp detta valår 2026. Så vi ska ge oss ut på stan om en liten stund och ta pulsen på vad tänker gävleborna om att det kommer så många vallöften. Hur mycket ska man ta dem på allvar och hur mycket upplever man att det bara är valfläsk, så att säga. Men dessförinnan har vi en hel del annat att ägna oss åt. Till exempel att lyssna på The Pretenders och en väldigt vacker ballad. I'll stand by you.

0: Pretenders och I'll Stand By You. Och om vi P4 Gävleborg vore ett politiskt parti skulle vi kunna ha det som våran slogan faktiskt. Vi står på din sida.
1: Hallå, Julia Frost Nylén här, reporter på P4 Gävleborg. Att våga prata med media om problem som rör din arbetsplats kan vara svårt. Men du kan vara avgörande för att lyfta problemen. Och just din röst kan vara den som gör att fler vågar prata. Hjälp oss granska och avslöja maktmissbruk, korruption och arbetsmiljöproblem. Din röst behövs.
0: Tack så mycket för det, Julia Frost Nylén. Och klockan tickar vidare, nu är den 11:30. Det betyder att vi ska få lokala nyheter. Och Ella, vi börjar med att kika på arbetslösheten.
2: Den har minskat något i länet.
0: Mer om det nu när klockan är 11:30. Här är Ella.
2: Arbetslösheten i Gävleborg minskade med 9% under andra kvartalet jämfört med i fjol enligt Arbetsförmedlingen. I länet var i snitt 10 500 personer inskrivna som arbetslösa. Högst arbetslöshet det hade Söderhamn med 8,8% och lägst hade Hudiksvall med 5,4%. Arbetsförmedlingen säger att utvecklingen är positiv men att Gävleborg fortfarande har höga nivåer av arbetslöshet. Och polisens förundersökning mot en kommunanställd i Hudiksvall är nedlagd, men kommunen fortsätter utreda. För i maj polisanmälde kommunen en person för att ha agerat olämpligt mot ett barn. Kommunen fortsätter sin Lex Sara-utredning som ska klarlägga vad som hänt och om åtgärder behövs. Medarbetaren är fortsatt avstängd medan den arbetsrättsliga processen pågår.
0: Tack så mycket för det, Ella Brodin. Klockan har passerat 11:30 på onsdags förmiddagen. Solen skiner över Gävleborgs län. Alla av oss väldigt demokratiskt och rättvist detta valår, får man väl säga, vädret. Det är alltså ett högtryck som har letat sig in. Det är på tillfälligt besök. SMHI betonar det. Vi ska inte ta det för givet att det kommer att fortsätta vara soligt och varmt hela augusti och september. Så carpe diem, som man brukar säga. Fånga dagen. Själv så ska jag fånga Maroon 5. De är ute och springer och sjunger This Love.

0: Maroon 5 och This Love. Ja, som sagt, med bara 2,5 veckor kvar till valet så haglar vallöften över Gävleborg och resten av landet. Det lovas högt och lågt i ett försök att locka väljarna till just sitt parti, och ordet valfläsk dyker givetvis upp i huvudet. Ett uttryck för övrigt som ett gammalt svenskt uttryck om att stora ord och fett fläsk fastnar inte i halsen. Jag vet inte riktigt vad det har med politiken att göra, men Madeleine Linderstam, du är ju ute på Gävles gator nu. Ser du några valaffischer?
1: Jag ser faktiskt inga valaffischer just nu, men jag ser valstugor och jo, kanske någon affisch. Men det är ju helt klart, de börjar ju komma upp nu, och valfläsket, ja, det är ju påtagligt nu.
0: Och du är ute på stan för att kolla vad Gävleborna har för tankar om vallöften och valfläsk. Och jag tyckte jag hörde att du har haffat en kvinna, va?
1: Ja, men det har jag. Jag står här med Li som bor i Gävle. Och Li, hur är det? Hur tycker du att det är? Är det en massa vallöften och valfläsk nu?
2: Det är det verkligen, och de lovar och håller, men jag tror inte ett dugg på att de kommer att hålla det.
1: Har du hört något speciellt, något som de har lovat här och nu?
2: Ja, de har ju lovat hållit att det ska bli mindre barngrupper i både skolor och, vad heter det?
1: I förskolorna.
2: Förskolorna, och det har ju varit uppe på tapeten i många år, men inte blir det någon. Det blir ju inget mindre. Det kan ju vara, är det 3 stycken på liksom 26 barn?
1: Hur mycket lyssnar du då på de här löftena som politikerna ger nu här i upptakten inför valet?
2: Jag lyssnar ju. För jag vill ju tro. Jag vill ju tro.
1: Hur tar du del av det de säger, politikerna? Är det sociala medier? Eller ibland knackar de ju dörr, eller går du runt här bland valstugorna?
2: Absolut inte sociala medier. Jag vill ha kontakt. Så jag är ju här igen på Rådhustorget. Och bonus är att man får lite godis.
1: Vad har de sagt nu då när du har varit runt här förutom barngrupper? Har du hört något annat?
2: Ja, men det är allt möjligt, lovar de. Och ja, det är ju liksom nästan så att de lovar att det ska bli fred i Ukraina.
1: Ja, just det. Men tror du att de lovar för mycket inför valet?
2: Är de för mycket? De är för nervösa, för mycket. Och sen är en av de politikerna, gör, det vet ni alla folk där hemma på tv, bråkar och bråkar.
1: Ja, så kan det bli. Men du, tack så jättemycket, Li.
2: Ja, tack så mycket.
0: Madeleine Linderstam ute i centrala Gävle alltså, och fångar tankar ifrån lyssnare och röstare. Vi ska återvända om en liten stund, men nu ska vi lyssna på Honey and Dear.

Ja, du har inträffat en olycka på E4 mellan Gävle och Söderhamn då. Det är strax söder om Maxmartavlan, nummer 202. Det är en personbil som har kört in i mitträcket och som står där i vänster körfält. Det är tvåfiligt på platsen. En del andra bilar har stannat i höger körfält för att hjälpa den här bilen. Så helt stopp i norrgående just nu. Strax söder om Maxmartavlan då på E4.

0: Such a Rush med Honey and Dear. Och tyckte du att du kände igen rösten, den kvinnliga här, så har du förmodligen helt rätt. Elina Hedlund från Kilafors, minsann. Men från Kilafors till centrala Gävle, där Madeleine Linderstam är ute och pratar med Gävlebor om vallöften och valfläsk. Och skillnaden kan ju vara hårfin däremellan. Och Madeleine, du har träffat ytterligare en kvinna, förstår jag.
1: Ja, men det stämmer. Jag har träffat Lisbeth Strömberg här från Gävle. Hon står och äter en otrolig glass. Men nu ska vi gå från glass till valfläsk. Har du upplevt någon valfläsk i år, Lisbeth?
2: Ja, det har väl pågått hela sommaren. Jag menar, sänkt moms på maten. Billig halva månadskortet. Och så var det där med bensinen och diesel också. Valfläsk, sen ska de ju höja priserna. Det är bara tillfälligt.
1: Jaha, så vad tänker du då när det kommer såna här inför, nu i sista slutspurten inför valet? Vad tänker du om det?
2: Ja, det finns de som går på det, men jag gör det inte.
1: Vad hade du velat höra att de skulle, eller vad hade du velat höra för löften nu?
2: Ja, lite mer realistiska löften tycker jag. Inte bara stå och hamra på varann och värre, nej, nej.
1: Men de här grejerna som du nämnde, det är ju saker som de faktiskt har genomfört nu. Vad tänker du att vad kommer hända sen med de här sakerna då?
2: De är ju bara tillfälliga, det ska ju ändras vid årsskiftet. Ja, och då blir det ju liksom, om de röda då får ändra, då kommer vi på niten och få höja då vad de där Tidöpartiet har, ja, lovat. Alltså att det här är bara lurendrejer i alltihopa.
1: Hur tar du del av valfläsket och vallöfterna nu då? Är det liksom sociala medier eller är det dörrknackning? Har någon knackat på hemma hos dig?
2: Nej, ingen har knackat på heller. Nej, absolut inte. Jag tittar på tv naturligtvis, läser tidningen och Instagram.
1: Och vad har du sett där då?
2: Ja, det som jag har sagt.
1: Ja, du står och äter på din glass här också, mitt i allt. Och när en politiker lovar någonting då, vad tänker du då?
2: Jag tror inte på någon. Hörru du, det var någon gång på 80-talet då lovade Gudrun Schyman att hon skulle ta bort momsen på maten. Och jag röstade på henne direkt. Nej, det gick inte.
1: Och sen dess har du varit lite tveksam då?
2: Jag låter mig inte luras av valfläsk.
1: Tack så jättemycket, Lisbeth Strömberg.
2: Ja.

0: Leave my head sjunger Maria Jane Smith, och vi får ju våra huvuden fyllda nu av vallöften. Ibland är det valfläsk, ibland så är det seriösa löften där det dessutom finns en ordnad finansiering, men det är inte alltid helt lätt att se skillnad på dem där. Madeleine Lindestam är ute på stan och fångar Gävlebors tankar om just det här med vallöften, och tredje kvinnan i rad tror jag, Madeleine, va?
1: Ja, men så blev det. Jag står här med Sara Ahmed i, och du är också från Gävle.
2: Ja.
1: Har du sett några valaffischer i år?
2: Ja, jag har sett olika.
1: Vi står ju här precis vid valstugan också, så det är ju mycket politiker här. Men har du hört att de lovar någonting i år?
2: Ja, som de brukar göra på varje val.
1: Och vad tänker du när de lovar saker? Tror du på dem?
2: Tyvärr inte på alla politiker. Så den senaste... Om jag får prata lite om den närvarande regering eller politiker, så de har lovat mycket saker. De har tyvärr inte gjort mycket, de har gjort tvärtom.
1: Ja, just det. Och hur tar du del av vallöfterna och valfläsket som kommer nu? Är det via sociala medier eller har de knackat på hemma hos dig?
2: Både och, men jag brukar också söka efter själv via nätverket. Så jag brukar jämföra mellan flera olika, för att titta vad skillnaden, hur kommer min röst påverka. Så jag måste vara noga.
1: Ja, men det låter ju väldigt bra. Du gör din egen research helt enkelt. Men har de knackat på hemma hos dig alltså?
2: Inte knackat, men jag får mycket reklam. Men jag fick veta att de har gjort med andra av min familj. De fick någon som har knackat på dörren.
1: Och vad hade du velat höra för vallöften eller valfläsk nu?
2: Jag önskar att mycket saker ska förändra. Ja, det, jag inväntar på att bli bättre, att vi alla tänker på Sveriges bästa och inte dela samhället som närvarande regering har gjort. Så det är min först och främst.
1: Det låter som att du är taggad på att rösta om några veckor.
2: Ja, jag har gjort tills idag.
1: Röstade du idag?
2: Ja, idag är det första dagen och... Jag har gjort, jag har röstat redan.
1: Toppen, ja, men tack så snälla. Sara Ahmed från Gävle. Tack.
0: Madeleine Lindestam alltså ute i centrala Gävle och pratar valfläsk och vallöften med Gävlebor. Vi ska fortsätta lyssna på Dolly Parton igen. Vi har inte hört henne nu på över en timme. Better Get to Live In, så heter den här låten.

0: Hon fyllde ju 80 år i vintras. Dolly Parton, som alltså avled igår, 80 år fyllda då. Better Get to Living hette den här låten, och jag tror väl inte att Dolly Partons dödsfall hade kunnat förlängas om hon hade ätit bättre. Jag har lite dålig koll faktiskt på hennes matvanor, men hur tätt vi äter, framförallt när vi blir äldre, det kan vara en väldigt viktig fråga om man tror forskarna. De har nämligen upptäckt att långa uppehåll mellan måltider är kopplade till en snabbare utveckling av kroniska sjukdomar hos äldre. Sambandet var tydligast bland personer som var 78 år eller äldre, och sambandet var tydligast hos personer vars längsta dagliga uppehåll mellan måltider var 14 till 24 timmar. Det vill säga att fasta i uppemot 24 timmar var inte bra. Det upptäckte man om man då jämförde med de som hade betydligt kortare uppehåll mellan sina måltider. Sambandet gällde det totala antalet kroniska sjukdomar samt hjärtkärl- och neuropsykiatriska sjukdomar, men hade ingen betydelse för sjukdomar i rörelseorganen. Forskarna betonar också att den här studien inte kan visa orsak och verkan. Det vill säga, även om längre uppehåll mellan måltider var kopplade till en snabbare utveckling av sjukdom, så gick det inte att avgöra om måltidsmönstret i sig låg bakom sambandet eller om det var en effekt utav det. Men det kan vara värt att tänka på i alla fall. Låt inte gå allt för långa timmar mellan måltiderna, framförallt du då som är 78 år eller äldre.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Vill man för övrigt läsa mer om den här undersökningen så finns den på forskning.se. Nu så ska vi lyssna till Kimberly och Eternity.

Eternity med Kimberly. Alldeles strax får vi nyheter från Ekot. Fram till dess Aerosmith, som också ska lyssna på Ekot för övrigt, för att som de själva säger, I don't wanna miss a thing. I could stay awake just to hear.

0: I don't wanna miss a thing, sjunger Aerosmith. Och därför så tonar vi ner dem så att de i lugn och ro kan lyssna på lunchekot som kommer nu. Klockan är 12.
1: Ännu en misstänkt efter skoldådet i Fagersta. Det börjar bli tajtare mellan blocken med mindre än 3 veckor kvar till valet. Och dödliga jordskred i Himalaya. Där har ni något av innehållet i ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, ytterligare en man har alltså anhållits kopplad till skoldådet i Fagersta i fredags när en 17-årig flicka ju dödades och 3 skadades. En 18-årig man sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. Och med oss från Fagersta så har vi nu vår utsände Andreas Eriksson. Andreas, vad vet vi om den här nya misstänkte?
2: I nuläget så vet vi inte jättemycket om personen i fråga då hans personuppgifter är sekretessbelagda utav tingsrätten och det brukar de vara fram tills man tar ett beslut om man ska begäras häktad eller inte. Men vi vet ju att en man som är misstänkt och enligt våra uppgifter som vi har fått så greps han redan i söndags. Och han är då misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök. Enligt polisen så har han ingen koppling till varken skolan och han ska inte ha varit på plats här vid själva händelsen. Utan han greps istället på en annan plats i Sverige som vi har förstått det.
1: Med risk för att bli lite spekulativ bara Andreas. Med tanke på den här brottsrubriceringen som vi gick in på tidigare, vad kan han ha gjort sig skyldig till?
2: Ja, men om man tänker just medhjälp till mord och till mordförsök så är det just det här att han på något sätt kan ha främjat eller kanske stöttat den misstänkta gärningsmannen. När man pratar gängkriminella händelser så är det ju kanske om man tagit fram en flyktbil eller ordnat något verktyg eller något boende till gärningsmannen som man då kan bli misstänkt för medhjälp till mord. Men det kan också ha varit om man har mer psykologiskt plan stöttat personen i fråga. Och utifrån att det finns väldigt många uppgifter om att den misstänkta gärningsmannen här har haft ett liv på nätet så kan det ha varit att den här medhjälpen då har stöttat via liksom internetforum och chattar och liknande. Men det är bara spekulationer från våran sida.
1: Ja, nu är ju du på plats i Fagersta efter skoldådet i fredags. Vi hör lite trafik i bakgrunden, men hur är det där idag, Andreas?
2: Ja, men flera av dem jag pratar med är fortfarande väldigt berörda av den här händelsen. Och samtidigt så lyfter de nu fram polisens arbete nu de hör att det är ytterligare en person som är misstänkt i det här fallet. Och de tycker ju att polisen har gjort ett bra jobb både på själva platsen och sen utredningsarbetet efter. Samtidigt så är det ju en stad som fortfarande är djup sorg och kommunen har ju nu gått ut och sagt att man på fredag, en vecka efter händelsen, kommer att hålla en tyst minut och uppmanar alla som har möjlighet att delta i den tysta minuten.
1: Tack så mycket Andreas Eriksson, vår utsände i Fagersta, om de senaste uppgifterna därifrån. Nu går vi vidare med andra nyheter och vi fokuserar på det kommande valet till att börja med. För gapet mellan de politiska blocken minskar och Socialdemokraternas negativa trend fortsätter. Där visar den senaste mätningen från Indikator Opinion. Och det är något som partiledaren Magdalena Andersson kommenterar så här.
3: Ja, det hade jag nog, om man ska vara ärlig, kanske väntat mig att det skulle ha skett tidigare. Men det är fortfarande en stor blockskillnad. Och det jag möter när jag knackar dörr runt om i landet och träffar människor runt om i landet är att det finns en stor besvikelse.
4: Sen i november förra året har trenden för Socialdemokraterna varit negativ. Även om oppositionspartierna har ett tydligt övertag i opinionsmätningarna. Indikator Opinion ställde även frågan om väljarnas förväntningar på vilken partikonstellation som kommer att få flest röster i valet. 63% tror på oppositionen och 37% på Tidöpartierna. Men gapet mellan blocken minskar betydligt. I den senaste mätningen från Indikator Opinion så minskar det nästan med hälften. Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson tror på ett jämnt val.
5: Ja, vi kan ju se hur osäkra väljare börjar ta plats när man inser att det finns en trygghet, stabilitet med Tidöpartierna och där det framstår som ett rätt attraktivt alternativ med den spretighet som finns inom oppositionen och där vi kände att vi har bra medvind i valrörelsen och där det då kommer kunna bli ett riktigt jämnt och tajt val.
4: Men trots nästan halverat försprång för oppositionen så är Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén inte oroad över de senaste opinionsmätningarna som bryter en positiv trend för oppositionen.
6: Jag känner mig inte nervös. Vi ska ha fokus tydligt inställt på den 13 september. Ut och prata vår politik, förklara varför tidig regeringen har skadat Sverige och att vi har en ny riktning och det är helt centralt.
1: Reporter här Hiva Abdelzadeh. Och från och med idag så går det att förtidsrösta i årets val. Totalt 1875 förtidsröstningslokaler har öppnat runt om i landet. Flera av partiledarna väntas också förtidsrösta under dagen. Förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 december. Och sociala medier beskrivs som viktiga just inför riksdagsvalet. Men när Peter Nyheter granskar TikTok och Instagram så är det inte partier och anställda valarbetare som får störst utrymme i flödet, utan istället enskilda privata politiska konton. Bakom ett sådant här konto på TikTok, vars klipp fått hundratals visningar, så finns en 13-årig kille från Västsverige som också är medlem i Moderata ungdomsförbundet.
7: Jo, men jag började intressera mig i politik eftersom jag kände att Sverige och världen var ändå ett ganska...

0: som Sveriges Radio byggt. Resultatet visar att av över 1600 partipolitiska klipp som våra profiler fick så kom 540 från officiella konton för partier, förbund eller politiker. Men majoriteten av klippen kommer från vad som verkar vara fristående politiska konton. Ofta är de anonyma och delar av innehållet är AI-genererat.
1: Vem som helst kan publicera en video utan att ha ett stort följe eller att ha varit etablerad på appen länge.
0: Det säger den högerpolitiska influensen Amelia Stapelfeldt som tidigare varit aktiv i Moderaterna.
1: Och om algoritmstjärnorna står rätt så kan den videon nå en miljon publik.
0: 13-åringen bakom högerkontot på TikTok tror också att sociala medier har en stor påverkan på valrörelsen och valresultatet.
2: Det är ju faktiskt nästan 10% som bestämmer sig när de ska in i vallokalen vad de ska rösta på. Och om de då ser ett inlägg från Moderaterna, då kanske det blir deras val.
3: Det är ju jättemånga. Var har du fått den siffran ifrån?
2: Jag har fått den från sociala medier till och med.
4: Reporter där Matilda Skarahag och Nicky Varden Värning, Peter Nyheter. Mer i dokumentären Det dolda valet i vår app, Sveriges Radio. 4 personer skadades när ett stormkök exploderade under en utflykt vid sjön Immen norr om Kristianstad igår. Där skriver Kristianstadsbladet. En av dem, en kvinna i 35-årsåldern, vårdas nu för allvarliga skador, där uppger Region Skåne. Utrikes för gränsområdet mellan Nepal och Tibet har idag drabbats av kraftiga översvämningar. Förödelsen är omfattande och hittills har myndigheterna i Nepal bekräftat 8 dödsfall.
5: De bruna vattenmassorna dånar ner för dalen och drar med sig allt i dess väg. Byggnader, broar, bilar. Från en topp ser man moln snabbt komma in över trädtopparna nedanför, ånga från de vattenmassor som forsar fram. Filmerna som förmedlas av nyhetsbyrån Reuters visar förstörelsen längs floden Botekoshi som ligger nära den tibetanska gränsen. Översvämningarna kom plötsligt och inträffade tidigt på onsdagsmorgonen. De har orsakat förstörelse både i Nepal och det Kina-kontrollerade Tibet. Bostäder och viktig infrastruktur såsom elinstallationer har förstörts. Enligt Reuters kan det handla om så mycket som 12% av Nepals vattenkraftskapacitet som påverkats. Även en gränsstation mellan Nepal och Tibet har träffats av jordskred. Från Tibet rapporteras många olycksoffer och försvunna, men än så länge har inga detaljer om antalet döda kommit ut. President Xi Jinping har meddelat att fokus nu ligger på att hitta de försvunna. Myndigheterna i Nepal har ännu ingen heltäckande bild av hur många människor som kan ha skadats eller mist livet. Räddningshelikoptrar har inte kunnat landa i området på grund av det höga vattenståndet. Polis och militär har kallats in i arbetet. Myndigheterna har också uppmanat befolkningen att söka sig uppåt bergssidorna efter att byarna närmast floden sveps bort. Vad som ligger bakom den här översvämningen vet man inte, men en liknande händelse förra året kan ha berott på att en glaciärsjö dränerats. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
4: Innan vi avslutar den här sändningen så vill jag säga att valdagen, den är den 13 september och ingenting annat, som jag kan ha sagt tidigare i den här sändningen som producerades av Gunilla Österlund. I studion så fanns Johan Westberg med dig. Har du inte fått nog att höra det en gång så kan du alltid gå in och höra det igen i vår app Sveriges Radio.
6: Tack så mycket för det, Johan, och god förmiddag, Gävleborg. 12:10 har klockan hunnit bli denna onsdags förmiddag och solen står väl ungefär som högst på himlen. Den är ju inte lika högt nu som den var bara för några veckor sedan. Vilket ju är påtagligt, inte minst när veckaklockan ringer på morgonen och man upptäcker att det inte är riktigt så där ljust i sovrummet som det har varit de senaste månaderna. Ändå väldigt ljust jämfört med hur det kommer att bli. Jag har med mig trafikredaktionen nu och det betyder givetvis att det har hänt någonting. Vi ska kolla vad det kan vara.
7: Jag tänkte att det skulle bli en liten uppdatering där på E4 Gävle Söderhamn innan Axmartavlan i riktning mot Söderhamn. Det var en personbil tidigare som körde in i mitträcket där. Den står kvar där i vänster körfält och det är begränsad framkomlighet för bilen i höger körfält. Det är TMA-bil på väg till platsen och den beräknas vara på plats

0: om cirka 5-10 minuter. Och sen ska väl den här bilen bärgas också. Men begränsad framkomlighet och köer i norrgående då innan Axmartavlan och i riktning mot Söderhamn.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Maria Andersson på Trafikredaktionen, vilken pärla. Stort tack för det, Maria, och tack också du som är ute på vägarna och ringer till Trafikredaktionen när det händer någonting som vi andra bör känna till. Vi är ju beroende av dig. Dig.

0: Shakira och Burna Boy tillsammans i Dai Dai. Och kul att se dig också, Ella. Ja, det var det. Jag vill ju gärna liksom att programmet ska sitta ihop och att det finns liksom en snygg övergång. Den där var ju så där.
1: Jo, jag tyckte den var bra.
0: Ja. Hur som helst, vi ska prata om ett av mina favoritämnen, fast samtidigt inte alls, om vi säger så. Nej, men alltså, jag älskar ju båtar. Jag älskar
1: det gör du ju verkligen, får man säga.
0: Ja.
1: Sveriges främsta båtälskare kanske?
0: Ja, nej, inte Sverige, det är nog att ta i, men kanske P4 Gävleborgs främsta, det skulle jag nog kunna tänka
1: det
0: mig.
1: Det skriver jag under på.
0: Jag älskar båtar, men jag tycker inte ett dugg om båtstöld däremot, och det är ju sensommar, det blir mörkare nätter. Och nu ökar också risken tyvärr för just båtstölder.
1: Ja, polisen i Region Mitt har gått ut med en varning nu att nu har det börjat komma in anmälningar om båtstölder i Region Mitt då, som vi ingår i. För sensommaren och hösten, det är en period då risken för båtstölder ökar. Och varför då? Jo, men som du sa, dels så blir det ju mörkare. Så är det också färre människor som rör sig i hamnar och vid båtplatser och sådär. Mm. Men samtidigt så är det ju många båtar som och annan värdefull utrustning liksom, som ligger kvar.
0: Ja.
1: Så att polisen tipsar ju, har du åkt färdigt för säsongen, plocka upp båten så snart som möjligt och om du kan förvara den på någon säkrare plats då.
0: Jag tänker låta min ligga i åtminstone en månad ja. Till. Men jag är plågsamt medveten om att den här problematiken finns.
1: Ja, men har du gjort någonting då för att liksom skydda dig? För det finns ju lite fler tips från polisen som man kan ta till.
0: Alltså, jag har ju förmånen att ligga på ett så pass stort varv att vi turas om och går nattvakt, vi som är medlemmar i föreningen. Så att 9 nätter utav 10 skulle jag säga så funkar det där. Och då finns det personer på plats. Och det har ju givetvis en avskräckande effekt.
1: Just.
0: Sen är ju inte jag så rädd att någon ska stjäla min båt i sig, därför att det är ganska svårt att stjäla en segelbåt. Alltså det är ju lättare att stjäla en liten motorbåt, givetvis. Bara att starta upp mitt gamla tröskverk tar liksom en kvart, och då, det är ganska riskabelt liksom för en potentiell. Men det finns ju utrustning ombord, givetvis.
1: Ja, precis. För det är ju, alltså, båtmotorer blir ju ofta liksom föremål för såna här stölder. Men det är inte bara det som är attraktivt, enligt polisen, utan även så här dyra delar som växelhus och drev och sånt. Och navigationsutrustning.
0: Mm.
1: Men de rekommenderar ju att man kan stöldskyddsmärka sån utrustning och gärna liksom sätta på sån spårsändare. Det är ju ett skydd om man inte har såna nattvakter då, som ni har.
0: Ja, och dessutom ett tips till alla andra som har båt, att var gärna lite misstänksam och håll ögonen öppna. Om du ser att det är någon vid en båt nära din, som en person som du kanske aldrig har sett vid den båten för, liksom, ja, men gå fram och säg hej.
1: Ja, båtgrannesamverkan.
0: Ja, precis. Mm. Det är värdefullt. Ja, som sagt var, det är en härlig tid på året för båtmänniskor att vara ute på sjön på sensommaren, men det är också en besvärlig tid just därför att tjuvarna vaknar ju till.
1: Mm.
0: Låt oss prata politik nu, Ella. Från och med idag, 26 augusti alltså, så kan man ju förtidsrösta i valet, och i till exempel Bollnäs, där är man redo att hjälpa dem som vill rösta redan nu.
1: Ja, man kan ju förtidsrösta nu i vallokaler i hela landet oavsett vart man bor ända fram till valdagen då. Och en nyhet för det här valet är ju också att man behöver inte ta med sitt röstkort till vallokalen, utan det räcker med legitimation. Och Therese Nylander, hon är ordförande för förtidsröstningen i Bollnäs kulturhus och är redo att ta emot invånare som vill rösta.
2: Det är väl mest att om man glömt bort hur det går till. Ja, men hur var det man gjorde nu då? Och så får man guida dem igenom processen.
1: Sa Therese Nylander i Bollnäs alltså. Ja, det
0: är ju några år mellan röstningarna, så det är fullt förståeligt att man har glömt bort. Och själv så tänker jag så här, va? Ska man inte ha något röstkort med sig?
1: Ja.
0: Hur vet de då att jag har rätt att rösta? Men någonstans så förstår jag ju rent intellektuellt att det där kollar ju de med ett knapptryck. Men jag är ändå så pass gammal att jag vill gärna ha konkret röstkort. Och liksom läsa, titta!
1: Jag
0: här,
1: förstår.
0: Mitt röstkort.
1: Ja. Men då kan du, har du en sån där digital brevlåda?
0: Ja,
1: i så fall då har du ju fått ditt röstkort där. För det har jag fått i min digitala brevlåda.
0: Ja, det har väl de flesta av oss, hoppas jag. Men jag har faktiskt inte kollat.
1: Då kan du göra det nu.
0: Det ska jag göra. Och under tiden jag kollar det så lyssnar vi på Sven Ingvars. Än finns tid att förlåta.

0: Än finns tid att förlåta, sjunger Sven Ingvars, men nu är det hög tid att lägga på en tuta.
1: Ja, och då börjar jag med en uppdatering på E4 Gävle Söderhamn då, innan Axmartavlan i riktning mot Söderhamn. Där har man stängt av vägen nu under bärgningsarbetet av den personbil som tidigare körde in i mitträcket där. Avstängt alltså i norrgående under den här bärgningen. Oklar prognos, jag har ingenting att gissa på där. Men avstängt i norrgående alltså på E4 innan Axmartavlan under tiden den här bilen bärgas. Tänkte också påminna om att det är några som har tappat ut lingon på 83an i Arbro, alltså norr om Bollnäs på 83an i Arbro. Så ni som passerar där, ta lite försiktigt, de verkar vara ute på vägen och plocka lingon för närvarande.
2: Det här är P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, Maria Andersson på trafikredaktionen. Härnäst på spellistan, Lena Philipsson. Good time is coming.

Good time is coming, sjunger Lena Philipsson i P4 Gävleborg. Och klockan närmar sig 12:30, vilket betyder att Ella Brodin ger oss lokala nyheter. Fram tills dem lyssnar vi på The Rembrandts och I'll be there for you.

0: Om du tittade på tv-serien Vänner eller Friends som den hette i original på 90-talet, då får du minnen till den här låten. Klockan är nu 12:30 och Ella ger oss lokala nyheter.
1: Moderaterna och Socialdemokraterna i Gävle öppnar för att övervakningskameror kan införas på skolor i framtiden. Socialdemokraternas Daniel Olsson tror inte att kameror stoppar alla allvarliga händelser, men kan motverka skadegörelse. Moderaternas Paula Larsson vill också se låsta dörrar på skolorna för att öka tryggheten. Och en ny bro mellan Marmaverken och Bergvik ska stå klar senast i oktober nästa år. Den nuvarande Vojenbron har varit avstängd sedan hösten 2024 eftersom den är i dåligt skick. Den nya bron ska byggas i stål med trädäck och även de anslutande gång- och cykelvägarna kommer rustas upp. Projektet har en budget på omkring 20 miljoner kronor. Och Söderhamns kommun uppmanar fortsatt invånare att inte använda den avstängda bron.
0: Tack så mycket för det, Ella, och än en gång god förmiddag Gävleborg. Det är sista gången jag säger det denna onsdag, tror jag, för att det återstår nämligen bara cirka 25 minuter av detta förmiddagsprogram. Och vi ska ägna en del av den tiden åt att titta på väderkartan och lyssna på en del skön musik också givetvis. Och först Sara Klang som tar upp en låt som var stor redan i början av 80-talet. I'll find my way home.

Sara Klang och I'll find my way home. Historien får väl visa om jag har rätt eller fel, men det känns som att valet 2026 innehåller fler vallöften än något annat val hittills. Men det, så kanske man känner varje valår. Men håll med om att det har varit väldigt mycket som har poppat upp. Men en fråga som inget parti har lyft, så vitt jag kan se i alla fall, det är gratis mensskydd. Annars kan man ju tycka att saker som nästan alla behöver, mensskydd, glasögon, vissa livräddande mediciner, borde om inte vara gratis så åtminstone kraftigt subventionerade. Det är ju ett tips till våra politiker. Jag menar, gratis mensskydd, det skulle ju liksom halva befolkningen jubla åt. Mensskydd ska aldrig vara en kostnadsfråga, tyckte den skotska regeringen i alla fall, och bestämde sig för att göra det gratis i hela landet. Och Skottland blev därmed också första landet i världen med lagstadgat kostnadsfria mensskydd. Lagen är till för att motverka att fattiga och hemlösa personer inte kan använda mensskydd, eller att någon ska tvingas välja mellan att köpa mensskydd eller mat till barnen. Exakt hur mensskydden ska distribueras, det ansvarar kommunerna för. Men det finns numera gratis på skolor, i kommunala byggnader och på offentliga platser. Ett litet tips till politiker. Vill ni nå en stor, bred grupp i befolkningen? Ja, men där har ni ett vallöfte som jag tror skulle tas emot väl av många.

0: Lars Winnerbäck och hälsningar. Jag passade på att gå in på en av våra stora veckotidningar för att läsa mitt horoskop. Och jag står här både förväntansfull och förvirrad. Det står så här. På torsdagen, och det är alltså imorgon vi pratar om här nu. På torsdagen möter Merkurius solen Cassini. Och ett samtal, besked eller möte kan bli helt avgörande. Någon säger de rätta orden, en sanning kommer fram, eller så förstår du plötsligt med fullständig klarhet vad du vill. Wow! Det var ju en nåd att stilla bedja om, att förstå med fullständig klarhet vad jag vill. Det har jag inte gjort på 60 år. Men det här med att Merkurius möter solen Cassini hänger inte riktigt med. Och sen... det blir ännu bättre. Sen kommer fredagen. Månförmörkelsen briserar på 4 grader i ditt eget tecken. Och nu är det du som står mitt i strålkastarljuset. Jo, jag tackar, ja. Uranus bildar samtidigt en knivskarp kvadratur till eklipsen och skruvar upp spänningen ytterligare. Det som länge varit på väg att förändras kan nu ta ett jättesprång. Detta är den sista eklipsen i ditt stjärntecken på 9 år. Är du född i början av tecknet kan det vara just den här eklipsen som förändrar allt. Ja, men jag fattar väl. Om jag bara fattade vad jag läser så skulle jag stå och tänka att det här är det bästa jag har hört på jättelänge. Jag förstår inte riktigt dock. Månförmörkelsen briserar på 4 grader i mitt stjärntecken. När jag väl förstår detta så kanske jag har möjlighet att bli riktigt så exalterad som jag kanske borde vara. För det är ju inte varje dag i ens liv som det som länge varit på väg att förändras ska ta ett jättesprång. Nåväl, nog om detta. Vi ska vända blicken mot trafiken och få en uppdatering om läget där.
1: Ja, då kommer det lite positiva nyheter. Bärgningen på E4 mellan Gävle och Söderhamn innan Axmartavlan då i norrgående riktning, den är avklarad nu. Så att det ska vara fullt farbart igen. Restkö på platsen förstås, men de kommer förhoppningsvis att lösa upp sig. Bärgningen avklarad alltså och vägen fullt farbar igen, E4 innan Axmartavlan i riktning norrut.
0: Tack så mycket för det, Maria Andersson på Trafikredaktionen.
2: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.
0: Och nu en hälsning till våra kanske lite yngre lyssnare.
3: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
4: Han är glad.
3: När han är barnvakt till lille Småtting.
4: Annan saga, hemsk!
3: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
5: En ajabaja.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Elton John av gammal fin årgång Your Song från 1969.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Något nyare då får man väl säga att Adeles Rolling in the Deep är. Och den kommer här.

Rolling in the Deep med Adele i P4 Gävleborg, och programmet börjar lida mot sitt slut. Innan vi drar igång den sista låten för idag så tänkte jag vi ska ta en titt på väderkartan, där vi kan konstatera att morgondagen torsdag blir en repris egentligen på denna onsdag. Så gillar du det väder vi har idag, ja, då kommer du gilla morgondagen också. Möjligen blir det någon grad svalare imorgon och kanske också lite mer moln. Men på fredag, när man ser ett lågtryck över Nordsjön och drar in över landet västerifrån, och ostadigare väder ser alltså ut att vara på väg inför helgen. Men resten av denna dag och morgondagen torsdag, alltså solig, svag ostlig vind och temperaturer som högst mitt på dagen 22-23 grader. Trevligt. Sista låten ut idag får vi från Nya Zeeland och Crowded House, och låten Don't Dream It's Over.

0: Don't dream it's over, sjunger Crowded House. Men det är väl tyvärr just vad detta program är över. Det är dags att lämna över till Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä, som bland annat ska prata om att SVT kanske ändrar sig i planer på att flytta finskspråkiga nyheter till en mindre kanal. Ha en fortsatt bra dag, Gävleborg, och ta hand om dig.
1: SVT kan komma att backa och låta de finskspråkiga nyheterna SVT Otiset ligga kvar i SVT 2. Vi har tidigare, i början av sommaren, berättat om kritiken mot SVTs planer att flytta minoritetskanaler till det betydligt mindre SVT 24. Inget ännu bestämt, men SVTs kommunikationsavdelning skriver till Sveriges Radio Finska att man diskuterar en ny lösning som innebär att man inte flyttar minoritetsprogrammen. Man hänvisar till att det är en pågående arbetsprocess och att det är läge att återkomma senare i höst med ett besked. Nordiska försvars- och teknikbolag fördjupar sitt samarbete, rapporterar finska public service-bolaget Yle. Företagen Ericsson, Kongsberg, Nokia, Patria och Saab har anslutit sig till initiativet Nordic Compass. Syftet med initiativet är att öka det nordiska samarbetet i takt med att Europa tar ett större ansvar för sitt eget försvar. Samarbetet inleds vid ett möte i Helsingfors där företagens representanter träffar Finlands president Alexander Stubb. Ytterligare medlem i finlandssvenska humorgruppen Kai blir författare. I början av september bokdebuterar Jakob Norrgård. Gnistan eller trubbel i idéfabriken är en bilderbok på rim för barn mellan 3 och 6 år som han gjort tillsammans med illustratören Lotta Fors. Boken handlar om trubbelmakaren Nycke som jobbar på idéfabriken. Enligt de andra medlemmarna i Kai är Jakob gruppens rimmästare. Och i höst är också Jakob Norrgård, tillsammans med bandkollegan och författaren Axel Åhman, aktuell som tävlande i SVTs frågesportprogram På spåret. Och valet den 13 september närmar ju sig.
2: Visste du att...
1: Miljöpartiet lägger flest motioner där Sverigefinnar nämns. Därefter kommer Centern och Sverigedemokraterna. Det visar en undersökning som SVT Otiset gjort på motioner som lagts om nationella minoritetsfrågor de senaste 8 åren. Medan de gröna lagt överlägset mest med 22 motioner är Kristdemokraterna sämst, som inte lagt en endaste motion om Sverige-finländare. Tidsspannet täcker en period då partier varit både i opposition och i regeringen. Enligt SVT handlar motionerna främst om en sanningskommission för Sverige-finnar. Men motionerna leder sällan till några lagändringar. Men kanske signalerar det att partierna till synes ägnar sig åt minoritetsfrågor. Det här, det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä. Visste du att i appen Sveriges Radio numera längst upp kan klicka på ordet finska? Och då kommer du direkt till våra nyhetsinslag eller sändningar där du kan höra ny finsk musik bland annat. Hyvä päivä!
3: Hej, Josefin Nygren här, reporter på P4 Gävleborg. Som reporter har jag en särskild sorts tystnadsplikt, fast för oss kallas det källskydd. Det betyder att om jag får ett tips eller en uppgift från någon som vill vara anonym, så får jag inte röja identiteten på den som har tipsat. Källskyddet är viktigt för oss. Det handlar både om att våra källor ska vara säkra och om att man ska kunna lita på Sveriges Radio.
4: P4 Extra efter nyheter och sport. Ytterligare en man anhållen misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. Förtidsröstningen är nu igång och ny mätning visar att Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Och apropå politik, han spelar Sverigedemokrat i skådespelardebuten i nya komedin Flaggan. Hovetstjärnan Noel Flike är P4 Extra-gästen idag. Först ska du få nyheter med Daniel Klara. Här är Ekot.
5: Det kommer nya uppgifter om den man som anhållits för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta i fredags. Ekots reporter Andreas Eriksson rapporterar.
6: Enligt polisen så har han ingen koppling till varken skolan, och han ska inte ha varit på plats här vid själva händelsen, utan han greps istället på en annan plats i Sverige som vi har förstått det.
5: Hör mer om det här gripandet i P4 Extra om en stund. Den ungerska författaren Peter Nadas är död, det uppger hans förläggare. Han slog igenom internationellt med romanen Minnesanteckningarnas bok från 1986. Nadas blev 83 år. Kraftiga översvämningar har drabbat gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Minst 8 personer har dött.
2: Översvämningarna kom plötsligt och inträffade tidigt på onsdagsmorgonen. De har orsakat förstörelse både i Nepal och det Kina-kontrollerade Tibet. Bostäder och viktig infrastruktur såsom elinstallationer har förstörts. Från Tibet rapporteras många olycksoffer och försvunna, men än så länge har inga detaljer om antalet döda kommit ut.
5: Sa vår korrespondent Naila Salim. Nyss fick vi veta att nästan 400 saknas efter de här översvämningarna, bland de 300 utländska medborgare enligt Nepals turistmyndighet. Här i Sverige är nu förtidsröstningen inför valet igång. I Bollnäs behövde väljarna viss hjälp i morse.
7: Det är väl mest att om man glömt bort hur det går till. Ja, men hur var det man gjorde nu då? Och så får man guida dem igenom processen.
8: Therese Nylander är ordförande för förtidsröstningen i Bollnäs.
7: Vi skannar ju ID-kort, körkort. Så man behöver ju inte ha något röstkort med sig idag.
8: Nej, inget röstkort behövs. Och det är nytt för det här valet. Man kan faktiskt rösta utan ID-kort också, om du har med någon som kan legitimera dig, alltså intyga att du är du.
5: Reporter P4 Gävleborgs Christian Brusebolinder. Från Ekot till Radiosporten nu.
9: Här är Radiosporten som börjar med motor.
10: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
11: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
10: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
11: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
9: Selma Jennevall, reporter och mera motor. Speedway-världsmästaren Bartosz Marslik väljer bort den svenska Speedway-ligan nästa säsong. Mer om det hör ni i SR-appen. Nu blir det basket.
12: Svenska landslagsspelaren Bobby Klintman drogs med skador och hade svårt att få speltid under sin tid i Detroit och NBA-basketen. Där stora delar av tiden spenderades i G-League, nivån under NBA. Den här säsongen valde han spel i Italien och Bologna och Europas bästa basketliga, Euroleague. Trots att alternativ från USA fanns.
13: Jag fick några deals från USA, men
14: NBA-lag.
13: Ja, exakt. Men jag tyckte inte det var inte tillräckligt bra. Alltså, jag hade inte velat spela i G-League igen liksom. Jag tycker det Euroleague är mycket bättre än G-League, så jag kände att om vi går till Euroleague och allting går som det ska, så vet du, kan det vara nyckeln tillbaka till NBA liksom, och få ett ännu bättre kontrakt än vad jag hade innan liksom.
9: Emanuel Nashed, reporter. Det svenska basketlandslaget spelar VM-kvalmatchen mot Finland och Frankrike den här veckan. Till sist, sprinten Henrik Larsson missar helgens finkamp. Han skulle sprungit både 100 och 200 meter, men har skadat sin fotled och kan inte vara med.
4: Då har klockan passerat 1. Det är dags nu för 2 timmar P4 Extra. Idag med mig Svetlana Pastohovic. Välkommen. Ytterligare en man anhållen misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. Hur vanligt är det att flera personer ligger bakom den här typen av dåd, pratar vi om. Förtidsröstningen är nu igång och det röstas för fullt runt om i landet. Samtidigt visar ny mätning att Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Och apropå politik, han spelar Sverigedemokrat i skådespelardebuten i nya komedin Flaggan. Hovedstjärnan Noel Flike är P4 Extra-gästen idag. Fint att du gör oss sällskap. Han kommer efter 13:30 ungefär. Vi sparkar igång programmet med Alex Warren. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Ordinary med Alex Warren i P4 Extra. Ja, ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord enligt åklagarmyndigheten. Och att det är mer än en person eventuellt då bakom ett skoldåd, det är väldigt ovanligt. Jag har med mig Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Ja, vad tänker du om det här att fler personer kan ha varit inblandade?
1: Ja, alltså det är ju oftast en person som utför själva dådet och som också har planerat. Man brukar säga ensam planerande och ensam genomförande är det absolut vanligaste. Vi har ju skolattacker både i vår omvärld nära men också bort mot USA där det har varit flera gärningspersoner som har utfört själva dådet. Men i det här fallet så verkar det vara medhjälp och försök och medhjälp till försök till mord. Så att, ja. Och sannolika skäl dessutom.
0: Ja, det är ju den högre misstankegraden då, ska vi säga, för de som inte känner till det. Men det här med att man ju ofta pratar om att de agerar ensammare tillsammans, liksom medhjälp i ett sånt här sammanhang, vad kan det vara eller vad kan det innebära så att säga?
1: Ja, medhjälp det är ju att man på något sätt har främjat gärningen. Jag tyckte att det stod där på åklagarens sida att personen inte hade varit på plats eller koppling till skolan. Men medhjälp till betyder ofta att på något sätt ha främjat gärningen med råd eller dåd. Köpt mordvapnet eller skjutsat personen, så gjort någonting aktivt i själva gärningen till skillnad från då anstiftan, då skulle det vara någon som har förmått honom till att göra det här. Så att på något sätt så har den här personen gett råd eller dåd som har varit en del i gärningen, mord alltså, eller, och försök till mord.
0: Du nämnde ju där andra tidigare fall där man kanske har varit en eller flera personer på plats och agerat tillsammans så att säga, men finns det exempel på just den här typen av liksom eventuell medhjälp i de fallen?
1: Ja, alltså medhjälp kikar man ju alltid på. Först kollar man ju vem som har gjort själva gärningen, och är de två så kommer de ju då dömas båda två för gärningen. Och sen kikar man ju på, är det någon annan som har förmått dem att göra det, alltså anstiftan, eller har hjälpt till, skjutsat, handlat, liksom gett uppmuntran och stöd som man då kan koppla hela vägen till att det var just den här uppmuntran och stödet som gjorde att det också blev en gärning och så vidare. Och det händer ju ibland.
0: Jag måste fråga dig också, för det pratas ju väldigt mycket om just nu om en, liksom en radikalisering via olika chattforum till exempel, alltså på nätet och så vidare. Hur ska man se det i ett sånt här sammanhang? Alltså, kan det ses som medhjälp?
1: Jag tror faktiskt att vi kommer kunna få se det i det här fallet, alltså att man kikar på det och prövar det i rätten. Nu vet vi ju inte vem det är som är anhållen och varför den personen nu är misstänkt för medhjälp. Men jag tycker att det vore väldigt intressant att se hur mycket kan man sitta på de här chattforumen och plattformarna och provocera och stötta och puffa och liksom götta sig i planeringen utan att kliva över gränsen till att faktiskt också klassas som medhjälpare. Det tycker jag kommer att bli jätteintressant att följa den här utvecklingen.
0: För det är ganska oprövad mark.
1: Ja, ursäkta. Ja, det skulle jag säga att det är. Alltså de här digitala plattformarna och de här TCC-communityserna, man har inte i tidigare skolattacker att det har fått lika mycket bäring på själva gärningen och på rättsprocessen. Så jag tror att vi kommer få lära oss nytt nu. Alltså vad allt han skrev och allt de här andra människorna som hade uttryckt sig som att jag trodde aldrig han skulle göra.

0: före, jag trodde jag skulle hinna före och så vidare. Var går liksom gränsdragningen till att det faktiskt också kan räknas som att ha puffat, gett stöd och uppmuntran i gränsdragningen med hjälp till mord?
1: Mm. Lena, när jag ändå har det på tråden så vill jag gärna fråga dig. Efter den här skolattacken i Fagersta så vill ju då regeringen tillsätta en skoldådskommission för att se över liksom hur samhället kan bättre förebygga och stoppa den här typen av attacker. Vad hoppas du att de ska titta på? Vad behöver bli bättre?
0: För första tycker jag, och det har blivit väldigt tydligt för mig de sista dagarna, för jag bombarderas av meddelanden från frustrerade skolpersonal och föräldrar som tycker att det är som att stånga pannan blodig när de försöker förmå rektorerna till att göra fler orosanmälningar, fler polisanmälningar och också faktiskt öva och utbilda personal och elever. Så att dels där tycker jag att vi behöver ett nationellt stringent grepp kring vad är egentligen skolorna ska hålla på med kopplat till den här frågan. Så att det inte blir åsiktsbaserat utifrån vad rektorn tror på eller känner för. Det är det ena. Och sen tycker jag att man ska... de här plattformarna måste bli väldigt tydligt och vad deras ansvar är. De måste ha ett mycket större ansvar, plattformarna, att låta det här skiten ligga kvar. Men också tycker jag det förebyggande arbetet. Nu är vi väl i samhället ganska trötta på att höra... lära känna de här gärningspersonerna efterhand och konstatera att det här har vi ju vetat sedan förskolan och framåt. Nu måste det någonstans... de här stolarna, det faller mellan stolarna. Det får inte göra det. Stolarna måste skjutas ihop nu och det hoppas jag att den här skoldådskommissionen kommer fram till. Mm. Och hur detta ska gå till.
1: Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
0: Tack snälla.
1: Kan väl också påminna om det senaste vi fick reda på nyss då, om den här mannen som har anhållits efter skoldådet i Fagersta förra veckan. Han misstänks ha hjälpt den här utpekade gärningsmannen men har ingen koppling till skolan och ska inte heller ha varit på platsen där. Mer om det här framöver, jag är övertygad om. Här är Molly Hammar i P4 Extra.

0: Aldrig ensam igen i P4 Extra med Molly Hammar.
1: Hej, ska vi checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: Gresolam, half of me i P4 Extra. Ja, Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Det här visar en ny opinionsundersökning som Indikator Opinion gjort för Ekots del. Samtidigt så är nu vallokalerna öppna runt om i landet för förtidsröstning. Och vi ska höra lite grann hur det har sett ut runt om i landet. Först hör vi valsamordnaren Matilda i Malmö.
1: Jag var här klockan 6 i morse och då var här kö utanför och personer som har tältat i natt.
2: Jag vet vad jag tycker och vad jag tänker är bäst för Sverige framåt, så att jag behöver inte fundera mer.
3: Ja, jag tycker att det är viktigt att rösta, men att få in det i vardagen är inte det lättaste. Så det här med att man kan få förrösta och välja lite när man vill och kan själv tycker jag är jättebra. Jag är ju pendlare, vi är ganska många som pendlar in till Stockholm. Och det är kanske vi som har en utmaning att hitta den där tiden att på den lokala orten få till för den här förtidsröstningen.
4: Jag är morgonmänniska, så det är väl det som gör att jag är tidig. Ja, men man måste ju få säga vad man tycker och styra lite grann. Det är väl den enda chansen man har nu.
5: Så jag bokade in resan så jag hann förtidsrösta, precis. Jag tycker det är jätteviktigt. Så att, jätteviktigt att använda sin röst, alltså när man har möjlighet så.
0: Vi hörde förtidsröstaren Saga i Uddevalla, Bengt och första gångs väljarna Tilda, Moa och Rebecka i Luleå. Och förtidsröstningen alltså är igång. Samtidigt så kommer också en ny opinionsmätning från Indikator Opinion. Den har du djupdykt i, Helena Gissén, Ekots politikkommentator. Vad sticker ut mest i den här nya mätningen, Helena?
6: Ja, men det som är mest intressant det är just att gapet mellan Tidöpartierna och oppositionspartierna nästan har halverats sedan den senaste mätningen som var i juni. Det är en stor förändring och det man ser är att alla Tidöpartier utom Kristdemokraterna ökar och att alla oppositionspartier utom Miljöpartiet backar. Moderaterna går fram med 1,2 procentenheter och Socialdemokraterna backar lika mycket till exempel.
0: Det här med att man knappar in på oppositionen, det skiljer nu 4,7 procent mellan blocken. Hur viktigt är det här för Tidöpartierna tror du?
6: Ja, det är psykologiskt väldigt viktigt skulle jag säga. Det har ju funnits en del tecken på lite uppgiven stämning på senare tid. Ulf Kristersson, statsministern, har visat upp ett ganska dåligt humör. Kristdemokraternas Ebba Busch har flörtat åt vänster ganska ihärdigt. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har spekulerat om sin framtid i opposition och så vidare. Men möjligen så kan väl det här vända den stämningen på Tidösidan. Men det får vi se.
0: Mm. Vad beror då den här ökningen på, tror du, för Tidöpartiernas del?
6: Ja, jag tror det finns lite olika förklaringar. Regeringen kan visa upp ett bra facit när det gäller kampen mot de kriminella gängen. Gängvåldet har minskat dramatiskt och det där var ett viktigt vallöfte för dem. Sen har det ju börjat gå bättre för svensk ekonomi, också för hushållsekonomin. Och sen tror jag också att ytterligare en faktor är att i en valrörelse så blir det ju så att oppositionen granskas mer än annars. Och nu har det blivit tydligare att Magdalena Andersson har en del svårigheter då med oförenliga krav i regeringsfrågan från de andra partierna. Ingen vet riktigt hur hennes kommande regering ska se ut, vilka partier som ska ingå och därmed vet man inte så mycket om vilken politik det blir och det där vill ju väljarna gärna veta.
0: Och just det här att oppositionspartierna backar då, borde de vara oroliga i det här läget?
6: Jag tror att det finns en viss nervositet. Det är ju också så att det finns sakpolitiska skillnader som också kommer upp i dagen nu då. Hur ska Socialdemokraterna få igenom det slopade karensavdraget eller vinstförbud i skolan ihop med Centerpartiet som har en helt annan politik och så vidare. Så att just det här trasslet med hur man ska lyckas bilda regering och risken för att det faktiskt blir en väldigt komplicerad regeringsbildning om oppositionssidan vinner då, det tror jag har spelat roll här.
0: Du, de här siffrorna som kommer då, hur viktiga är de för liksom, potentiella väljare så att säga? Lockar liksom en positiv trend för den ena sidan fler väljare?
6: Det är faktiskt så att det betyder mindre i det avseendet än man tidigare har trott. Det är klart att går det väldigt bra på ett oväntat sätt för ett visst parti, ja men då får det partiet stor uppmärksamhet i medierna. Det kan gynna partiet ytterligare då. Sen vet man att det är en del väljare som bygger sitt beslut på hur det ser ut i mätningarna. Det gäller inte de som är ideologiskt övertygade och befinner sig klart till vänster eller klart till höger. Men för mittenväljare, för osäkra väljare så har mätningarna en viss betydelse.
0: Om vi ska prata lite grann om Liberalerna, för de ökar ju 0,5% i den här mätningen, men det är fortfarande långt ifrån riksdagsspärren som det ser ut nu då. Kan det här få någon betydelse för Liberalerna?
6: Ja, alltså vi får se verkligen hur långt det räcker, hur mycket det här är en bestående trend för lilla Liberalerna. De växer lite i flera olika mätningar. De var ju illa ute även inför valet 2022. De bytte partiledare lite i panik i ett sent skede. Men man ska veta att de inför valet 2022 låg mycket bättre till i de sena mätningarna än vad de gör nu. Så att det som krävs för Liberalerna för att de ska klara sig kvar i riksdagen, det är ett under. Så att ja, så är det.
0: Ja, mer om det här finns förstås i appen också. Sveriges Radio, Ekots politikkommentator Helena Gissén. Tack så mycket för att du var med. Man kan fördjupa sig mycket mer i analyser och annat via appen, alltså Sveriges Radio. Här i P4 Extra kommer nu Mike Perry och Shai Martin, The Ocean.

0: Du lyssnar på P4 Extra denna onsdag. Han debuterar som skådespelare med en huvudroll. Pang, boom, kan man säga. Han tvekade inte, eller ja, det vet jag faktiskt inte. Jag ska fråga honom om det. Hovetstjärnan Noel Flike spelar Sverigedemokrat i nya komedin Flaggan. Den här filmen har biopremiär på fredag. Han är P4 Extra-gästen idag. Vi ska förstås spela lite Hovet också här i P4. Det måste vi ju snacka med honom om. Han är med oss direkt efter de lokala nyheterna och pratar lite grann om nya livet då som skådespelare numera.
1: P4 Gävleborg, klockan är 1:30. Ett eller flera företag uppger felaktigt att de arbetar på uppdrag av Hudiksvalls kommun. Företaget kontaktar fastighetsägare och uppger att de gör det på uppdrag av kommunen. Och de uppger bland annat att de behöver komma in i fastigheten för att kontrollera eller rengöra avlopp och utföra andra åtgärder. Det stämmer inte. Hudiksvalls kommun har inte gett något sådant uppdrag, meddelar kommunen. Från och med idag, den 26 augusti, kan du förtidsrösta i valet. I Bollnäs är man redo att hjälpa dem som vill rösta.
2: Det är väl mest att om man glömt bort hur det går till. Ja, men hur var det man gjorde nu då? Och så får man guida dem igenom processen.
3: Therese Nylander är ordförande för förtidsröstningen i Bollnäs.
2: Vi skannar ju ID-kort, körkort. Så man behöver ju inte ha något röstkort med sig idag.
3: Nej, inget röstkort behövs och det är nytt för det här valet.
2: Och har man inte körkort som det går att skanna så knappar vi in personnummer på datorn.
3: Man kan faktiskt rösta utan ID-kort också, om du har med någon som kan legitimera dig. Alltså intyga att du är du. Mats Blomqvist och Hans-Åke Persson var bland de första i kön när förtidsröstningen slog upp dörrarna i Bollnäs.
4: Ja, jag tycker det är lämpligt helt enkelt att få det gjort.
5: Det är ju, vi lever ju i en demokrati och sträva efter att vi ska få ha dem kvar. Så då röstar vi.
1: Och reporter var Christian Bruse Bolinder. I kväll får vi klart till halvklart väder i länet och under natten en del kustdimmor. Imorgon förmiddag kan lokala dimmor dröja sig kvar vid kusten. I övrigt blir det soligt med en del stackmoln i inlandet under eftermiddagen. 19-24 grader och en sydostlig vind blir det imorgon. Det var nyheterna med mig, Thomas Forsman. Och nu är lite information.
6: Hallå, Julia Frost-Nylén här, reporter på P4 Gävleborg. Att våga prata med media om problem som rör din arbetsplats kan vara svårt. Men du kan vara avgörande för att lyfta problemen. Och just din röst kan vara den som gör att fler vågar prata. Hjälp oss, granska och avslöja maktmissbruk, korruption och arbetsmiljöproblem. Din röst behövs.
0: P4 Extra fortsätter onsdag eftermiddag. Svetlana Pastohovic här som gör dig sällskap. Du är varmt välkommen. Efter ett decennium av enorma framgångar, lyssningsrekord, priser och utsålda spelningar så bestämde sig hiphopgruppen Hovet att det var dags att ta farväl. Nu har den tidigare medlemmen Noel Flike provat en helt ny kulturform. I komedin Flaggan gör han skådespelardebut. Välkommen till P4 Extra, Noel.
7: Tackar, tackar.
0: Hur långt var det här steget då, tycker du?
7: Det var väl inte så stort steg, känner jag.
0: Att spela direkt köra på min huvudroll?
7: Nej, det är bara lyxigt. Jag vet inte om det var så stort steg liksom.
0: Men gjorde du audition eller hur gick det till?
7: Ja, alltså jag blev väl castad och fick liksom frågan om jag ville göra en provfilmning och så gjorde jag det. Och det gick bra.
0: Uppenbarligen.
7: Ja, uppenbarligen, exakt.
0: Du brukar ju inte jätteofta vara med i media. Sådär. Vad gillar du intervjuer egentligen?
7: Om jag tycker om det? Nu har jag lite pistol mot huvudet här.
0: Det är så vi jobbar här i P4
7: Exakt, ja. Nej, jag har egentligen inte nått emot det överhuvudtaget. Det är väl trevligt att sitta och snacka lite.
0: Ja, vad härligt. Det ska du få göra en hel del, tänker jag.
7: Ja, nice. Ja,
0: bra. Vi ska prata om hur det är att spela Ville Viking. En ganska obrydd sverigedemokrat med ett lite speciellt uppdrag. Och vi kanske hinner nämna Hovet också lite grann. Noel Flike är det som är P4 Extra-gästen idag. Först lite Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Vi har besök av Noel Flike som är P4 Extra-gästen idag, aktuell i nya komedin Flaggan som har biopremiär på fredag. Har du sett färdiga filmen, Noel?
1: Jajamän.
0: Får den godkänt?
1: Vilket mästerverk.
0: Tänk om den sagt så här, jag har lite synpunkter på han som spelar huvudrollen. Du, ska vi dra premissen lite grann?
1: Ja, absolut.
0: Valnatt, 13 september 2010. Sverigedemokraterna har nyss tagits över riksdagsspärren och blivit ett stort parti i svensk politik. Du spelar då Ville Viking. Vem är Ville?
1: Ville Viking är väl kanske inte den smartaste. Han är inte den skarpaste kniven i lådan. Han är lite mer smörkniv kanske. Men han är väldigt glad, väldigt bra på att ljuga och är inte jättepolitiskt insatt. Han är nog mer, jag vet inte riktigt vad hans drivkraft är. Han gillar att festa och träffa brudar typ.
0: Ja. Självsäker, charmig. Din tjej sa väl, du kan väl bara spela typ dig själv eller?
1: Ja, jag vet fortfarande inte om det är en komplimang eller inte.
0: Är du en smörkniv du också, Noel?
1: Det är en vass smörkniv i så fall. Men det vet inte.
0: Men hur har du gjort för att liksom ta fram den här Ville då? Jag vet inte, vad har du tänkt kring honom?
1: Alltså jag har ju aldrig skådespelat förut. Så att jag var lite sen på bollen där med att man ska ju faktiskt liksom göra något karaktärsarbete liksom. Men jag tänkte väl bara att jag skulle försöka efterlikna snubbar som man kanske har träffat under uppväxten. Alltså det är en väldigt så här grabbig och lite bärsig snubbe. Så att jag tänkte bara, ja, men om jag försöker liksom efterlikna dem så kommer det nog gå ganska bra.
0: Men gillar du Ville-typer?
1: Alltså han är ju glad. Ja. Han är ju liksom glad och ganska gillar att ha kul. Så att jag har väl inget emot dem riktigt. Jag vet inte riktigt om jag själv är en sån typ. Men ja, det är väl kul på fest liksom.
0: Men det är ingen man ringer när det är kris kanske, eller?
1: Nej.
0: Då får man vända sig till någon annan kompis.
1: Ja, exakt.
0: Du, det går ut på också att Ville får i uppdrag av SD-toppar att hänga upp en stor svensk flagga mitt på Rinkeby torg under valnatten. Sen händer en massa mer eller mindre sjuka grejer, vi ska inte avslöja allt. Men du var lite tveksam när du fick frågan, eller? Hur var det nu?
1: Nej, jag var nog inte så tveksam. Alltså det var mer det här att jag läste manuset och visade för min tjej och frågade så här, tror att jag kan göra det här? Och hon sa, ja, gör det bara, du spelar det själv. Annars så fanns det liksom inte så mycket tveksamheter, utan jag kände att så här, manuset var väldigt starkt. Micke Lindgren som regisserar är lite av en legend liksom, så att det var ganska glasklart faktiskt från början.
0: Hur var det att jobba med Mikael Lindgren? Vi ska säga också, han som är regissör och han har jobbat mycket med politisk satir, medlem i Groteska gruppen och så vidare. Hur var det att jobba med honom?
1: Nej, men jättekul. Jag tycker att vi fick sådana friheter och så mycket pepp och uppmuntran så att det kändes bara som att man gick till jobbet och hade roligt. Liksom.
0: Trots att du inte hade gjort karaktärsarbetet?
1: Exakt.
0: Du, din första scen, det som filmen börjar med, det kan man väl ändå avslöja nu. Det är ju en naken scen, ganska mycket så här full on. Hur var det att göra den då?
1: Alltså jag har varit naken förr.
0: TV?
1: Nej, inte, kanske inte i tv, men naken förr har jag varit. Så det, den biten klarade jag av. Det var ganska smärtfritt ändå skulle jag säga. Det var väl jobbigt i typ 15 sekunder. Eller jobbigt var det inte ens. Det var lite konstigt för att man är liksom, nu står man i princip helt naken i sin liksom birthday suit. Och det är liksom typ 20 pers som står i det där rummet. Och man ska inte ligga på riktigt. Det blir lite konstig stämning, men det gick över väldigt snabbt. Då bara gillar läget liksom.
0: Det var tydligen en annan scen som var desto läskigare för din del, eller? Du är höjdrädd.
1: Ja, jag är lite höjdrädd.
0: Ja, berätta.
1: Ja, nej, men jag behöver ju sitta i i den här skylten när vi över Rinkeby torg då, när vi, när flaggan ska upp, och det var ganska högt. Det var väldigt kallt. Vi spelade in det typ i slutet av mars och sånt där. Så det var kallt, det var på natten, och det blåste så att hela den här ställningen bara vibrerade. Och vid ett tillfälle så skulle jag liksom hänga upp och ner som en, ja, men lite som en koala unge liksom i en gren. Och så står Micke där nere och ropar liksom så här: kolla ner och försök se rädd ut. Och jag så här, ja, tack för den regin.
0: Och det kom naturligt för dig, kan man säga, ja, det här med att se rädd ut. Då.
1: Det var ganska lätt, ja.
0: Ja. Du, den här filmen, den är ju liksom, på något sätt tycker jag ju att den handlar om ytterligheter som möts. Det snackas ganska mycket om det där just nu. Jag vet inte om du har sett Silent Attraction, som jag tror att Mikael Lindgren också har varit inblandad i på SVT. Mm. Det här liksom könsgapet, alltså att kvinnor och män står så långt ifrån varandra politiskt, hur ska de mötas och så vidare och så vidare. Vad tänker du om det där?
1: Men jag tycker att det är väl väldigt intressant och alltså det är ju väldigt intressant att så här, det är många unga män kanske lutar mer höger och många kvinnor och unga kvinnor liksom lutar mer vänster, och liksom vad det beror på. Jag har inte riktigt satt mig ner och gjort någon slags politisk analys kring det. Men det säger ju någonting i alla fall. Vad det säger vet jag faktiskt inte.
0: Nej, men du har noterat det.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Mm. Skulle du kunna dejta någon som har helt andra värderingar än vad du har då?
1: Alltså jag och min tjej kollade på Silent Attraction. Då pratade vi lite om det och så här... jag vet inte om det är såna värderingar som... Jag vet inte om man hamnar där att man... om man är så olika som människor, om man någonsin hamnar där i att så här, ja, men från första början att börja liksom dejta liksom. Så det är svårt att svara på, för att jag vet faktiskt inte.
0: Du menar att man redan skulle ha inte ha träffats överhuvudtaget för att det är så skilda världar?
1: Ja,
0: från början.
1: Ja, jag tror det. Om det är någonting som är väldigt viktigt för en och en annan person helt motsäger sig det, så är inte det superattraktivt från första början kanske.
0: Mm. Du, filmen landar ju också mitt i en valrörelse här nu och rör ju politiska frågor. Jag har noterat att den har fått kritik från flera olika håll, vänstern som, och från höger håll så att säga. Vad tycker du själv om kritiken?
1: Nej, men det är väl kul att folk har åsikter. Det är väl hellre det än att det ingen skulle liksom prata om filmen alls liksom. Sen så alla har ju rätt till sin åsikt och rätt till vad de tycker och tänker om filmen. Jag tror inte att det är liksom första fokus att försöka liksom, eller det är inte första fokus att försöka göra någon slags politisk poäng, utan det är mer, jag skulle säga, det är en rolig och varm film i första rummet. Mm. Och sen allt det andra är lite sekundärt.
0: Mm. Du, vi ska prata lite till, tänker jag. Noel Flike, skådespelare i Komedin Flaggan, är gäst idag. Ja, du, vi måste köra en låt. Känner du igen det?
1: Ja, den har jag hört förr.
0: Du har hört den förr?
1: Ja.
0: Sjungit den också kanske?
1: Ja, någon gång.
0: Någon gång. Hon dansar vidare i livet med Hovet, Noel Flike, en av bandmedlemmarna i det här bandet. Vi ska prata mer Hovet om en liten stund.

0: Hon dansar vidare i livet med hovet. Noel Flike, en av medlemmarna, finns med oss. P4 Extra gästen idag. Saknar du bandet, Noel?
1: Men det gör man väl lite ändå liksom.
0: Mm. Varför la ni ner?
1: Vi höll på i 10 år och kände väl att det var dags helt enkelt.
0: Hur känner man att det är dags?
1: Man känner det bara i magen.
0: Ja. Var det inte kul längre eller?
1: Jo, det har alltid varit jättekul, men det var dags att testa nya grejer. Mm.
0: Ni hade ju enorma framgångar tillsammans då. 7 rockbjörnar, 3 P3 guld, slog flera lyssningsrekord. Hur liksom formade den här tiden med hovet dig, tror du?
1: Det är ju en väldigt svår fråga att svara på, för att jag inte levt det andra liksom, det som inte är de rekorden eller vad det var du kallade det. Men jag vet inte riktigt. Jag känner mig bara att jag är otroligt lyckligt lottad som har fått vara med om det som jag har fått vara med om, och som till och med nu också får fortsätta göra grejer som jag tycker är roligt.
0: Mm. Men var ni beredda på att ni skulle slå så stort som ni gjorde? Kan man vara beredd på sånt? Eller vad tänkte ni när ni startade liksom?
1: Men vi var väl, alltså vi var unga, alltså det var så man tänker när man är liksom 18-19, att så här, nu tar vi över världen.
0: Och det gjorde ni nästan, Sverige,
1: ja,
0: men, i alla fall.
1: Ja, Sverige i alla fall. Men jag vet inte, jag tror inte att det var någon tvekan någon gång egentligen.
0: Mm. Och det här att se tillbaka på vad ni faktiskt ändå gjorde under de här 10 åren. Ni la ner för 1 år sedan, ska vi säga, för de som inte har hängt med och sådär. Hur är det, alltså, känner du så här, shit, vilken grej?
1: Ja, alltså ibland, men det är fortfarande väldigt färskt. Alltså det var första sommaren nu som jag hade lite sommarlov, så det var både skönt men lite konstigt också att inte åka ut och spela. Men jag vet inte, jag har inte kommit till någon slags reflektion än i alla fall.
0: Mm. Det kanske kommer, eller inte.
1: Tråkigt om inte.
0: Ja, det vore väldigt tråkigt. Men jag tänker bara så här, någonstans kan man ju också tänka så här, är du stolt?
1: Ja, absolut, ja. Såklart. Jag är ju skitstolt.
0: Mm. Kan du gå på gatan nu eller utan att bli igenkänd, eller är det fortfarande så att det är han från hovet?
1: Det är väl från och till liksom. Beror på vilken gata jag går på kanske.
0: Okej, vilken är värst?
1: Jag har inte rangordnat riktigt. Jag har inte någon inbördesordning, men kanske mer de mer centrala gatorna kanske, jag menar.
0: I Stockholm?
1: Ja, exakt.
0: Ja, okay. Kom till Malmö. Här är vi lite mer obrydda, så att här kanske du kan få gå lite ostört.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ja, det är ett tips. Ja. Nej, men skämt åsido, det är fantastiskt det ni har gjort i hovet. Är det här skådespelarjobbet nu i Flaggan, är det liksom ditt första jobb sen du slutade? Eller sen ni la ner bandet?
1: Ja, nej, det är första grejen jag gör. Men alltså jag fick ju rollen typ vi la ner i slutet av augusti förra året.
0: Mm.
1: Och jag fick rollen i november, så det var inte jättelång liksom ledig period, så att det är det jag gjort liksom.
0: Men nu måste jag fråga, hur funkar du i de där lägena när du kanske inte har så mycket emellan? Blir du stressad då, så här, nu har vi lagt ner ett framgångsrikt band här, vad tusan ska jag göra med mitt liv nu? Fick du någon sån?
1: Nej, faktiskt inte. Alltså jag tänker att det är, oftast så händer det lönar sig inte att stressa, utan antingen så faller det i ens knä som det gjorde lite för mig nu, eller så tar man tag i det själv liksom. Men jag hann inte bli stressad, nej.
0: Hur blir man så chill som du?
1: Jag vet inte. Man har tur kanske.
0: Men är det så du är lagd liksom? Du oroar dig inte särskilt mycket för saker och ting, eller?
1: Nej, men jag tycker att stress är det farliga, alltså det är väldigt farligt och jag gillar inte att vara stressad, så att jag undviker det till alla pris.
0: Mm. Och du lyckas med det, eller? För annars tycker jag att stressen letar sig in liksom.
1: Ja, alltså jag tror att det är skillnad på att försöka hålla sig lugn och samlad och att liksom låtsas om att det inte finns några problem liksom.
0: Mm.
1: Och om man gör det sistnämnda så blir man nog mer stressad. Men man kan inte, det är bara att ta allting med ro skulle jag säga.
0: Ja, för jag menar, du har ju haft en fantastisk då artistkarriär här och nu är du på skådespelarbranschen med huvudroll det första du gör. Har du haft någon motgång i livet, Noel? Eller allt bara flyter?
1: Men jag är av åsikten att allt har flytit på, men samtidigt det är min inställning till det mesta också, att och om det inte flyter så får man se till att det flyter bara. Det är, för mig har det inte varit svårare än så egentligen.
0: Jag kommer på kurs hos dig.
1: Ja, absolut.
0: Ja, härligt.
1: 30 lax på faktura.
0: Ja, det är dyrt, minsann. Ja. Du, vad härligt det var att ha dig med. Jag tänkte jag skulle fråga dig fler skådespelarjobb på gång. Men då kommer du säga, det kan jag inte säga någonting om, eller?
1: Ja, helt rätt.
0: Ja, okej. Okay. Vi hörs när det närmar sig nästa gång då.
1: Jajamän.
0: Noel Flike, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och det handlar alltså om filmen Flaggan som Noel spelar en av huvudrollerna i. Den har biopremiär i övermorgon, alltså den 28 augusti. Det här är P4 Extra och Nelly Furtado.

0: I'm like a bird, Nelly Furtado i P4 Extra. Hör du den? Vi ska nu få de senaste ekonyheterna med Johan Westerberg.
1: Vi börjar den här ekosändningen med uppgifterna om att flera hundra turister nu uppges saknas i Nepal som drabbats av kraftiga översvämningar och jordskred. Många dödsoffer har också rapporterats och förödelsen är stor, även i Tibet. Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som finns med mig nu. Du vet mer om de här störtflodernas följder i Himalaya.
2: Det senaste som vi har det är att 19 personer ska ha mist livet och källan på det då nepalesisk polis. Sen vet vi inte på totalen hur många människor som saknas, men Nepals turistmyndighet har gått ut med att 384 turister saknas, varav 291 ska vara utländska medborgare. Av dessa ska över 100 höra hemma i Indien. Det saknas sydkoreaner, britter, amerikaner, sydafrikaner, en holländare och ett antal personer från Malaysia. Och än så länge har vi inte allas nationalitet. Vi har inga uppgifter om Skandinavien än så länge i det här fallet. Och det som hände var helt enkelt att floden Botekoshi har svämmat över och dragit med sig människor och byggnader, en bro och bilar, allt i dess väg.
1: Men samtidigt, du målar ju upp att det kommer en stort flod skulle jag säga. Hur kan så många ha dragits med i de här vattenmassorna, Naila?
2: Ja, men det börjar komma lite med uppgifter om vad det är som egentligen har hänt i själva naturkatastrofen. Enligt Nepals utrikesminister så ska en jordbävning ha inträffat 08:37 lokal tid, som i sin tur ska ha utlöst en lavin som senare utvecklas till en störtflod med de här kraftiga översvämningarna som rev med sig allting. Bland annat en gränspostering då mellan Nepal och Tibet. Så många av dem saknade också tjänstemän och militärer där. Och man varnar dessutom för fler översvämningar här.
1: Om det nu kommer ännu fler till de här störtfloderna du har målat upp, kan vi då förvänta oss ännu fler saknade och döda?
2: Ja, risken är tyvärr stor för det. Alltså myndigheterna i Nepal har ännu ingen heltäckande bild av hur många som saknas över hela läget. Man har inte kunnat landa med räddningshelikopterna på grund av det höga vattenståndet. Och i Kina så har man varit än mer diffus. Man talar om stora offer och om en stor katastrof. Man har inte varit detaljerad när det gäller antalet döda och skadade.
1: Många saknar då även döda efter störtfloderna i gränsområdet mellan Tibet och Nepal. Alltså, tack så mycket Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Jag kan avsluta med att berätta att Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade efter våldsdådet vid Brinellskolan i fredags. En tyst minut kommer att hållas på fredag klockan 12.00. Det får avsluta Ekots sändning klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra fortsätter. Fint att du är med oss denna onsdag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Välkommen. Barn i Gaza förbjuds nu att flyga drake. Drakarna är en säkerhetsrisk enligt Israels premiärminister som hotar med dödliga attacker. Är färdiglagad mat både godare och billigare än hemlagad? Vi får tips på vilka rätter vi faktiskt förlorar på att göra själva. Och så möter du föräldrarna som reser jorden runt med sina 10 barn. Jajamän, du hörde rätt. Vi följer deras resa i SVT just nu och den är lite kaotisk kan man väl säga den där resan.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love här i P4 Extra. Nu stoppas barnen i Gaza från att leka med flygande drakar. Lina Mahlers finns med oss, Sveriges radios korrespondent i Mellanöstern. Varför kommer det här förbudet nu, Lina?
1: Det har varit leksaksdrakar från Gaza som har kommit över gränsen till Israel.

0: över gränsen, så det orsakade bränder inne i Israel. Israel anklagade då Hamas för att ligga bakom, men FNs utredning kunde inte slå fast att det här var de som låg bakom. Så det är bakgrunden till att det finns en rädsla på den israeliska sidan när de nu hittar drakar. Men de drakar de har hittat har inte utgjort någon fara. De har undersökts av israelisk militär. De har hittat 4 drakar på andra sidan gränsen som inte innehöll någonting misstänkt eller utgjorde någon fara eller brand eller sprängmaterial.
1: Mm. Och vad är det mer exakt som Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt om det här nu då?
0: Netanyahu har sagt att Israel kommer att trappa upp sina attacker om inte de här drakarna från Gaza stoppas. Att de kommer att också beordra människor från områden därifrån de här drakarna skickas. Att de kommer att behöva tvingas lämna de områdena, att de kommer att fördrivas därifrån. Så det här har ju väckt stor rädsla i Gaza och oro.
1: Och vad får det för konsekvenser då för barnen i Gaza?
0: De kan ju inte längre leka med de här drakarna. Lokala organisationer i Gaza har bett föräldrar att stoppa dem från att flyga drake av rädsla då för att det ska leda till israeliska attacker. Och för många barn så är de här drakarna, som är ju gjorda av pinnar och plast och enkel tråd, en av de få leksaker som finns i Gaza.
1: Vad kan man annars säga om barnens situation i Gaza just nu då?
0: Ja, men de allra flesta barn lever på flykt, lever i tält, bland rasmassor. De har nästan ingen tillgång till rent vatten, sjukvård, går inte i skolan. Och även om nu de här stora striderna har minskat i och med vapenvilan, så är det fortfarande barn som dödas i israeliska attacker. UNICEF har gjort en undersökning som säger att nästan 9 av 10 barn som de har pratat med behöver psykologiskt och socialt stöd. Så de här drakarna har varit en del i att ha någon slags normalitet som de brukade leka med innan det här kriget.
1: Har det kommit några reaktioner på Benjamin Netanyahus då utspel om de här drakarna?
0: Det har kommit från FNs representant som har sagt att det här är oacceptabelt, att då hota att attackera, att trappa upp attackerna. Det har kommit ganska starka uttalanden därifrån. Och från människor i Gaza så har det ju inneburit att föräldrar nu säger åt sina barn att de inte ska leka med de här drakarna längre.
1: Men har det påverkat själva leken så att säga? Har man sett att det inte är några som leker med flygande drakar? Vet du det?
0: Ja, medier där inne i Gaza har pratat med också försäljare, de här drakarna som säger att de inte säljer dem längre, och barn som i tårar har filmats när de är arga och ledsna över att de inte längre kan använda de här drakarna. Och föräldrar som har intervjuats har också sagt att de inte vågar låta barnen använda de här drakarna längre, att de är rädda att de ska attackeras. Det var en drönarattack mot ett barn bara här för några dagar sedan, så de är rädda att det ska hända deras barn också om de leker med drakarna.
1: Lina Mahlers där, radions Mellanöstern-korrespondent.

Le Mal med Never Ending Story i P4 Extra. Ja, men det är svårt att gå förbi det faktum att en av de mest älskade artisterna har gått bort. Du har hört Dolly Partons låt hela dagen här i P4 som det ska vara när en legendar går ur tiden. Hon var 80 år, hade sviktande hälsa, så det var kanske inte helt förvånande, men ändå tänkte jag igår, va? Jag har liksom gått omkring och tänkt att Dolly Parton, hon är odödlig. Det är många som sörjer henne idag. Paul McCartney skrev att det är svårt att föreställa sig att leva i en värld utan Dolly. Beyoncé-artisten skriver att det har varit en ära att ha fått jobba med Dolly. Du är en ängel som gjort denna värld till en bättre plats, skriver Beyoncé. Och rapparen Eminem fick vid ett tillfälle ett uppmuntrande brev av Dolly. Han skriver, till och med för en unge som mest lyssnade på rapmusik var hon en ikon, en superstjärna på alla sätt, och vi kan verkligen bara instämma i det.

tekniker Sofia hade klippt ihop det här medlet, så otroligt mycket bra musik. Och just den här låten, alltså hon har nått fram över generationsgränserna kan man säga. Min 11-åring hemma frågade igår kväll, vem är Dolly Parton när nyheten kom? Så började jag sjunga på den här låten. Aha, hon! Det säger ändå en del, tycker jag. Ska vi köra lite mer Dolly, Sofie? Det gör vi. Den här känner många igen. Här kommer hon, the one and only Dolly Parton med Jolene i P4 Extra.

0: P4 Extra lyssnar du på. Det kanske är lite charmigt att kärna sitt eget smör och kunna skryta om att peston, den har man minsann odlat basilikan till själv. Men vad är faktiskt värt att laga själv och vad borde man egentligen bara köpa färdigt för att spara både besvär och pengar? Vi ska reda ut det nu tillsammans med Hillevi Arkel, kock och matinfluerare. Välkommen hit.
1: Ja, men tack så mycket. Att du kallar mig kock också.
0: Ja. Det är lite ärofyllt. Matinfluerare ska vi säga. Ja. Det verkar finnas en del prestige i det här med att laga själv. Är det så?
1: Ja, men det tycker jag mig ändå se. Alltså speciellt i och med att jag delar många enkla och billiga recept på mina kanaler. Jag ser ingen prestige i det, utan jag köper färdig fabrikat ibland. Och sen så försöker jag ju laga mycket alltså, från grunden också. Men det är ju oftast för att det är billigare som jag gör det. Så det är ju oftast mitt syfte med det hela. Sen så får folk göra exakt vad de vill.
0: Mm. Är det lättja att köpa färdigt?
1: Alltså, lättja, vad menar du då?
0: Alltså att man är lite lat.
1: Jaha, nej men så det kan det absolut vara. Och jag brukar ju kalla mig själv för lat ibland. Så mitt slogan brukar lyda så här: är du lat, snål eller fattig? Ja, då ska du kolla på mina videos. För jag gillar verkligen enkelheten i recepten. Sen självklart, ibland kan det ju vara mycket billigare att baka sitt eget bröd till exempel. Och det tar ju lite extra tid än om du bara köper ett paket limpa i affären. Så, men det kan ju också bli godare. Och har du tiden över, då kanske det är värt att göra det.
0: Ska vi kika lite grann på vad som väger tyngst så att säga? För det kan ju vara som du säger, någonting som faktiskt blir billigare men som tar lite tid. Bröd exempelvis. Hur ska man resonera kring det där? När kan man faktiskt tjäna pengar på att köpa färdigt?
1: Absolut. Så det finns ju, du nämnde ju pesto innan. Det är ju ett sånt exempel där många av råvarorna är dyra att köpa. Och liksom gå till butiken och handla till exempel pinjenötter, olivolja och de här färska basilika och olika liksom, örterna. Det var det jag ville säga. Och det kan ju bli dyrt. Men har du då kanske bunkrat upp och har lite örter i din trädgård eller så, då kan det ju vara en annan femma. Då kanske det blir billigare att göra din egen pesto. Men det finns ju också anledningar varför man till exempel kanske köper sushi utom när man går ut och käkar. Och det är ju för att om man ska köpa sushi-tillbehör för första gången så blir det oftast ganska dyrt i den här asiatiska hyllan. Så ja, det beror verkligen på.
0: Finns det andra saker som du tycker det här är faktiskt krångligt och dyrt? Det är nästan bättre att faktiskt köpa det färdigt.
1: Ja, men till exempel granola är ju någon sån annan sak som man kan göra hemma. Men jag tycker att det är mycket skönare att köpa det. Sen så matlådor generellt tycker jag ju, det är så enkelt att laga en matlåda. Och du kan göra så många olika variationer på matlådor. Till exempel frukostmatlådor är någonting som folk inte kanske gör till vardags så ofta. Men som jag älskar verkligen att göra. Så till exempel att göra en hemmagjord chia pudding. Det kan man spara jättemycket pengar på än att gå och köpa din frukost ute.
0: Så där tjänar man pengar på att göra det själv hemma?
1: Absolut. Och tänk bara vad en kopp kaffe kostar att köpa ute. Jag menar, går du till kanske Espresso House, då kostar det 56 kronor för en kaffe. Men om du gör den hemma och tar med en termos själv till jobbet, då blir det ju mycket billigare.
0: Så frukost, det kanske är mest självklart för folk. För många äter nog frukost hemma, tänker jag. Och kaffe också kan man spara pengar på. Matlådor, det är en lönsam affär.
1: Absolut. Och sen så, jag menar, vi bor ju i Sverige. Vi har ju mycket tillgång till naturen. Så jag vet, min mamma hade nu i somras jättemycket körsbär i sitt körsbärsträd. Så vi plockade på oss en massa. Och det var första gången som jag gjorde verkligen riktig marmelad och saft hemma. Och kom på att men det här är ju så enkelt och det blir så billigt. Så det är verkligen någonting som jag tar med mig också, att det kommer jag göra fler gånger. Även nu när det är hösten börjar krypa på och plocka kantareller till exempel eller svamp. Det är ju oftast väldigt dyrt att köpa det.
0: Ja, verkligen. Har man möjlighet till det så kan man spara ganska mycket pengar där. Då.
1: Precis.
0: Men det handlar om den andra sidan då, när det kan vara lönt att köpa färdigt då. Du var inne på pesto till exempel. Vad finns det för andra saker som kan vara billigare?
1: Ja, nej men alltså, det beror ju på lite vad man tycker är värt och om man vill hålla det enkelt. Sen så kan jag tycka också med smaken att det kan vara en viss skillnad om man köper det i affären. Så till exempel, jag har testat att göra bulk i tacokrydda hemma. Och det blir gott, men det blir liksom inte riktigt samma sak som om man köper det på påse i affären.
0: Alltså en sån tacokrydda som man har till färs eller vad det
1: exakt,
0: nu kan vara.
1: Exakt, ja. Så till fredagsmyset. Mm. Liksom. Och även, vad jag kan tycka är ganska krångligt, det kanske jag gör fel, men till exempel en pizzadeg och göra egen pizza hemma, jag får aldrig bukt i att få ut den så tunt och jag tycker den blir aldrig så riktigt elastisk. Så det skulle jag också köpa färdigt i affären.
0: Sen finns det ju massa så här såser och sånt där, alltså bearnaisesås, en massa olika varianter. Är det liksom, lönar det sig att göra det själv?
1: Ja, det är kiligt att du säger det med bearnaise, för att det, jag minns från ett nyår som vi hade med några kompisar där det var en av killarna skulle slå sin egen bea och du vet, han höll på i timmar och det svetten rann och det var verkligen så här frustration kring att den bara sprack hela tiden. Han fick
0: den skar sig.
1: Ja, exakt. Så nej, och då kände vi så här, bara, vi skulle ju bara ha köpt. Det skulle vi.
0: Där hade man kanske sparat mer av sina nerver och det här dåliga stämningen som uppstod.
1: Ja, men exakt. Så nu blir det ju en liten kul historia så här i efterhand. Men absolut, det kanske vi skulle gjort.
0: Hillevi Arkel, matinfluerare, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack så mycket att jag fick komma.

0: Teddy Swims i P4 Extra, Mr. Know It All.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom jag skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Kommer nyheter till oss nu från brittisk media om att prins Harry och Meghan Markle nu har landat i Storbritannien tillsammans med sina två barn. Kommer rapporter till oss här på nyhetsbyråerna. Nu ska du få dina lokala nyheter.
7: Här är lokala nyheter i P4 Gävleborg. Polisen utreder nu ett misstänkt grovt jaktbrott efter årets licensjakt på björn i länet. Enligt åklagare Åse Schultz ska händelsen som utreds ha skett i lördags. Men mer om vad som hänt vill hon inte gå in på då förundersökningen är i ett tidigt skede. Jakten avlystes i söndags när 58 björnar var skjutna, varav 35 av dessa var honor, vilket var max tillåtna antal. Tidigt på söndagsmorgonen den 9 augusti ringde det på Hachi Hasse Sahindals telefon. Hans restaurang Hambo Krog i Kilafors stod i lågor.
8: Nej, det här går inte att rädda. Jag såg det direkt. Alltså, elden hade ju tagit sig in i vinden. Det var smärtsamt att se.
9: Polisen misstänker att ett elfel ligger bakom branden som totalförstörde restaurangen som varit en del av Hasses och Kadir Kalle Sahindals liv i över 20 år.
8: Det är som ett barn för mig det här nu. Det är jättejobbigt alltså. Man har varit här 23 år alltså, jobba och du vet, det är jättesvårt alltså.
9: Hasse berättar att stödet från Kilaforsborna efter branden har varit stort.
8: Alltså det är otroligt, jag blir fortfarande tårögd. Vi har bara fått stöd och framförallt kärlek. Och att se att folk bryr sig om en. Den känslan är liksom, jag är jättestolt över att vara en Kilaforsbo.
9: Och det finns en framtid för Hambo Krog, säger Kalle.
8: Det ska byggas såklart. Vi står som ägare men tillhör hela byn, alltså den här byggnaden. Det är inte vi bara liksom, den historien för oss också. Den kommer att leva vidare.
7: Reporter var Johan Bodell. Ljusdal Vatten AB måste betala ut ett vite på 120 000 kronor, det slår förvaltningsrätten i Falun fast. Anledningen är att bolaget inte har genomfört de säkerhetsåtgärder som samhällsservicenämnden i Ljusdals kommun begärde. Det här rapporterar Ljusdalsposten. Åtgärderna var kopplade till livsmedelslagen och skulle vara gjorda senast den 1 juni. Och eftersom det inte följdes måste bolaget nu betala ut vitet. Jag heter Ella Brodin.
1: Fyra extra med Svetlana Pastovic.

0: P4 Extra med Agnes Love Songs hörde du där. En nyfödd pojke väcker stor debatt i USA just nu. Anledningen, när bebisens biologiska föräldrar ville att graviditeten skulle avbrytas på grund av ett hjärtfel, så flydde surrogatmamman med barnet i magen till abortmotståndets Texas. Kajsa Boglind, programledare på Konflikt och också tidigare USA-korrespondent. Kajsa, om vi ska börja med pojken då som föddes för 2 veckor sedan. Hur mår han?
1: Ja, men det här är en bebis som inte mår så bra. Han opererades för det här hjärtfelet strax efter födseln. Men efter det så verkar det ha blivit komplikationer och hans tillstånd ska ha försämrats och beskrivs nu som kritiskt. Så det är en svårt sjuk liten bebis som står i centrum för det här dramat.
0: I en ganska snårig historia dessutom. För som jag förstår det så var det så att man upptäckte att fostret hade ett ovanligt hjärtfel vecka 20. Kan du berätta lite mer om den här historien?
1: Ja, det handlar alltså om ett par i Kalifornien som anlitade en surrogatmamma för att föda deras barn. Det rör sig alltså om ett embryo som hade skapats av deras ägg och spermier, men som då skulle bäras och födas av en surrogatmamma. Och i det här avtalet som de hade skrivit om hela proceduren, så stod det att de, alltså föräldraparet från Kalifornien, skulle ha rätt att ta beslut om abort om fostret skulle ha livshotande funktionsnedsättning. Så att när det här hjärtfelet upptäcktes, då ska de ha uppmanat surrogatmamman att göra abort.
0: Och det ville inte hon, eller? För hon reste så småningom till Texas då.
1: Ja, precis. Den här surrogatmamman som själv råkar vara hjärtsjuksköterska, hon menade att hon kunde bedöma att barnet visst skulle kunna klara sig, och hon fick hjälp av vänner och samla in pengar, och hon åkte till Texas där de då har väldigt hårda lagar mot abort. Och så födde hon barnet där mot de här biologiska föräldrarnas vilja. Och i den här processen så har hon också fått starkt stöd från pro-life-rörelsen som ser henne som en slags hjälte, eftersom de menar att hon räddade det här barnet.
0: Och förutom det då så förstår jag det också som att det har blivit en juridisk strid kring det här nu.
1: Ja, det är ju flera saker som ställs på sin spets här rent juridiskt. Allt som har med surrogatföräldraskap är en djungel i USA. Det är väldigt olika regler mellan olika delstater, och det komplicerar alltihop att surrogatföräldrarna fanns i Kalifornien, som är den mest liberala delstaten när det gäller just surrogatföräldraskap, och att barnen sen då föddes i Texas som har mycket mer restriktiva lagar. Och nu har också då föräldrarna stämt kvinnan som födde deras barn på motsvarande över 1 miljon kronor för att hon då bröt mot det här avtalet när de födde pojken. De har fått vårdnaden i en första sväng i domstolen, men surrogatmamman vill också ha vårdnaden, så att den där juridiska striden är inte över.
0: Mm. Hur unikt är det här fallet då?
1: Det är unikt. Det är så speciella omständigheter med det här hjärtfelet och att parterna blev så oense. Och så det här då att utspela sig i flera olika delstater. Hon är från Alaska, de är från Kalifornien, pojken är född i Texas. Men det är också flera tusen barn varje år i USA som föds av surrogatmödrar, och många menar att det behövs mer nationell lagstiftning så att det blir tydligare vad som gäller och inte som nu ett lapptäcke av regler som är helt olika mellan delstaterna. Det finns till och med de som säger att frisörsalonger är hårdare reglerade än det här med surrogatföräldraskap, och det kanske inte är så bra med tanke på hur många, inte minst etiska dilemman som kan uppstå, som till exempel nu.
0: Ja, så vilka frågor har det här väckt i USA då?
1: Alltså, allt som har något att göra med abort väcker ju väldigt starka känslor, men också det här med surrogatmödraskap, och till och med IVF som vi kanske tycker är lite mer okontroversiellt i Sverige. Allt det där har blivit en del av kulturkriget mellan republikanerna, som ofta är mot abort och mer skeptiska till att överhuvudtaget hålla på och laborera med embryon å ena sidan då, och så demokraterna å andra sidan som har en mer liberal inställning till både abort och surrogatmödraskap. Men sen så har det ju också blivit en debatt om hur långt ett sånt här surrogatavtal kan styra en gravid kvinnas beslut, om det är juridiskt möjligt att tvinga en kvinna att göra abort. Så det här kommer väl att bli ett slagträ i debatten, gissar jag, både för de som är emot abort och de som är för abort.
0: Och redan har det väl blivit det. Alltså, jag menar, politikerna har väl gett sig in i den här diskussionen utifrån just det här fallet då?
1: Ja, och den som har gjort det allra tydligaste är Texas delstatsåklagare Ken Paxton, som är en väldigt konservativ republikanen, känd abortmotståndare. Han har gått in personligen i det här rättsfallet och begärde till exempel domstolsbeslut om att barnet skulle få de här livräddande insatserna efter födseln då i delstaten. Så han har verkligen engagerat sig i fallet, och i övrigt så är det framförallt de här folkrörelserna för och emot abort som har hörts allra mest om fallet.
0: Och vad kommer hända nu då? Du inledde ju med att säga att den här pojken mår ju inte bra. Men vad är nästa steg i detta nu då?
1: Ja, det beror nog på just hälsoläget för den här lilla bebisen. Men utöver det så har det redan inletts en vårdnadstvist om vem som ska få ha vårdnaden om honom. Som det här är ett litet bebis som surrogatmamman kallar Gabriel och de biologiska föräldrarna kallar för Rumi. Och sen så kommer det säkerligen också att handla en hel del om det här skadeståndet för surrogatmamman. Så att jag tror att fortsättning följer.
0: Kajsa Boglind med oss där, tidigare USA-korrespondent.

0: Simply Red med Stars i P4 Extra. Tänk att sälja sitt boende och resa jorden runt. Det där är nog en dröm för många. Att göra det tillsammans med sina 10 barn. En mardröm för de flesta kanske, men inte för familjen Holmqvist.
1: Joel, varför lär vi oss aldrig?
2: Nej, men för att jag tror inte det var så här.
3: Ta det, de är galna, mina föräldrar. Skaffa 10 barn. Jag fattar inte ens hur de orkar.
1: Beata vill åka till Afrika.
4: Var vill du åka då?
5: Japan!
6: Så det skulle ju bli en sån sju helvetes resa att följa med på om man ser oss åka med 10 barn. Jag tror fan att det är ett världsrekord.
7: Vem var det som vill åka till Antarktis?
0: Det här är från serien Jorden runt med 10 barn på SVT där vi får följa med familjen Jorden runt. Och med mig nu pappa Joel och mamma Lisa. Hej på er!
8: Hej, hej!
0: Ja, är det ett världsrekord, Joel?
8: Nej, det vet jag inte. Jag har inte kollat riktigt upp det än.
0: Vi får återkomma till det.
8: Ja, jag får väl göra det.
0: Men ni är hemma nu allihopa. Ingen är glömd någonstans, Lisa.
9: Ingen är glömd. Vad jag vet.
0: Nej, det har du räknat.
9: Jag brukar alltid räkna mina barn.
0: Alltså, ni måste berätta om det här, för ni har ju varit ute och rest med era barn tidigare, men de var inte riktigt lika många som den här gången. Hur har ni haft det, Joel?
8: Nej, men alltså det var annorlunda. Jag tror att tvillingarna älskade att förstöra mycket, men de ger ju oss extremt mycket också.
9: Alltså, de var ändå med när vi var i Japan för något 1,5 år sedan.
8: Ja, 1,5 år sedan tror jag, eller 2 kanske.
9: Det var lite test.
8: Det var test och se om det skulle gå ens.
0: För det som hände sen var ju att ni hade mer ytterligare ett barn sen, va?
9: Nu. Ja, precis.
8: Ja.
9: Ja.
8: Så råkade vi få en till där, Buppe Lina.
0: Råkade?
9: Hon låg i magen då.
8: Hon var i magen, så hon var ju med. Hon var ju faktiskt med för den gången. Men sen var vi ju, 2019 så åkte vi jorden runt med 6 barn. Och vi insåg att det att man tappar extremt mycket mer saker när man har ungdomar med sig på resa. Och det hade vi inte den gången.
0: Ah, vadå, hur då tappar? På vilket sätt?
8: Nej, men saker försvinner.
0: Ah.
8: Alltså, ungdomar är något kopiöst slarviga. Så är det.
0: Även om de är bra på att vara självständiga på andra sätt, så just det här med att komma ihåg saker, det är ingen styrka riktigt, eller?
8: Nej, speciellt sådana här små lurar som man har i öronen och stoppar in. De ligger i, tror jag, varenda lakan genom halva världsdelen.
0: Men jag måste fråga Elisa, för att ni har ju ett spann på barnen. Den äldsta är 18 år, den minsta 6 veckor när vi får börja följa er i den här tv-serien. Hur det här idén om att nu drar vi jorden runt med alla våra barn, och hur kom den, Lisa?
9: Oj, alltså den kom ju redan för länge sedan. Alltså, vi har ju typ alltid velat flytta på oss. Mm. Så här. Bara göra lite nya saker och växa i det. Liksom. Och vi kände väl redan när vi, alltså efter att vi hade kommit hem från första resan, att oj, det här måste vi göra om. Mm. Och för oss är det ingen idé att åka en vecka någonstans, liksom, typ till Grekland. För det kostar ju lika mycket som att ta sig över halva jorden ungefär för oss. Så att man hinner inte ens landa, eller man lär sig inte någonting. Jag tror att man måste vara borta längre för att få landa i och få insikter om saker och lära sig saker som man inte annars hade gjort.
0: Så vad har ni fått för insikter nu efter den här resan då?
9: Ja, alltså det är väl ännu mera kött på benen, liksom.
8: Ja, jag tror också det. Jag tror att att åka med lite större barn är också att få lära dem vad de vill göra i livet. Att de kan hitta andra vägar. Till exempel, vi har Sam som vill bli marinbiolog. Vi har sett att Perla, hon vill gå och plugga i Japan nu. Och man öppnar liksom nya dörrar, tror jag, för att vidga deras vyer. Mm. Det har vi lärt oss den här gången. Det hade vi inte med oss förra gången.
9: Nej.
0: Jag kollade ju första avsnittet och jag fick liksom lite panik där, bara över så här packning och sånt där för 10 barn och att hålla koll på allihopa. Men ni har aldrig varit särskilt nervösa kring just de där bitarna, eller?
8: Alltså, jag är mer nervös att sitta live i radio, kan jag säga, runt med 10 barn.
0: Men det här är ju liksom att walk in the park, tänker jag, men det är klart att vi är alla olika. Nej, men ni har ju fått en lite övning sen innan då.
8: Mm, jag tror det. Ja, alltså, packningen var vi ganska säkra på. Alltså just att packa smått, vad är det du egentligen behöver på riktigt?
9: Mm. Det där... Packar man så lite som möjligt så tappar man ju bort så lite som möjligt. Så är det också. Man vet ju exakt vad man har, alla saker. Liksom. Och det är ungefär som så här, när vi packar, då packar vi verkligen så här mise en place. Och då är det så här... Det är ungefär som liksom, jag ska upp och klättra på ett berg. Jag vet exakt vad alla mina prylar som jag har på mig sitter. Ungefär så. Det är liksom combat mode när vi reser. Alltså.
0: Logistiska genier.
9: Ja, det måste, man måste ha. Alltså, ja. Annars funkar det ju inte. Alltså, jag kan inte.
8: Du kan inte börja leta efter blöjor på planet.
9: Nej, liksom. Man måste liksom ha koll på allt.
8: Fast det är någon som har åkt med tröja en gång, va? Jag tror vi flög med en tröja som vi ville sätta på för att det är slut på blöjor.
9: Ja, men sånt hände ju hela tiden. Ja.
0: Är det sant? Alltså, de fick ha tröja som blöja istället?
8: Ja.
0: Och det gick bra?
8: Ja, det gick bra.
0: Ja.
8: Ja. Det var första svängen, tror jag. Första ner till Malaysia, som nästa avsnitt. Men jag tror inte vi fick mer på film.
9: Ja, det är ett problem som man har när man reser med så många barn och många småbarn. Att man måste ju verkligen ha med sig så att allting räcker, men ingenting räcker ändå någonsin. Alltså det är liksom så här, man måste alltid kunna så här lösa grejer. Till exempel som när vi landade i Japan och jag stod och bytte liksom 5 dirreblöjor medan Joel fyllde i alla de här...
8: Formulär för inresa.
9: Lappar skulle jag ha sagt, för jag kan inte svåra ord. Och det var verkligen så här, då var jag glad att jag var i Japan, för då hade de ju verkligen, allt var ju miss om plats för en barnfamilj. Liksom, hade jag varit i något annat land så kanske jag hade varit tvungen att bara så här byta där och då liksom på plats. Så att det var, men sådana där grejer, det får man ju... Det är bara,
8: man tar det bara.
9: Ja, det är bara att ta sig igenom det. Liksom.
0: Ja. Så är det. Det är tur att ni har en viss vana, för jag blir stressad bara jag hör er
9: berätta.
0: Det är kaoset på flygplatsen. Men hörni, sjukt inspirerande. Jag är lite nyfiken på att höra, hur länge klarar ni av liksom vardagen i Sverige då? När drar ni iväg igen?
8: Den får du nästan ta.
9: Mm. Alltså jag hade ju kunnat dra det idag. Men grejen är att det är ju så när man gör en sån här resa att det är ju mycket planering bakom. Alltså det är inte bara det att vi packar ihop och drar på den sista minuten, utan det är ju jättemycket förberedelser som ligger bakom liksom. Så att vi kanske... Jag vet inte. Alltså, och det här är så här, allting måste ju ha sin... Det är som en så här dominobrickor som måste falla när man börjar planera också för att det ska kunna gå. Liksom. Och tiden måste avgöra när vi ska ut igen och resa. Ibland, alltså, man hittar en lucka och så bara, oj vänta, skulle vi kunna göra det här nu? Ja, det kan vi liksom. Och då så börjar man planera.
0: Jag fattar, det krävs en del planering. Det vet alla som har bokat en vanlig resa för sig, 2 vuxna, 2 barn. Har man 10 barn så kräver det lite mer. Lisa och Joel Holmqvist, tack snälla för att ni var med i P4 Extra.
9: Tack snälla för
0: att ni var med. Sjukt inspirerande. Jorden runt med 10 barn finns på SVT Play och sänds alltså i SVT. Man får följa familjens resa. Väldigt, väldigt spännande och lite kaotiskt får man väl lägga till. Här är Petra Marklund i P4 Extra.

0: Petra Marklund, Händerna mot himlen. Vi ska strax få Kulturnytt med Mattias Lindén och det ska handla om bio.
1: Exakt så, för idag har vi fått reda på mer om vad den svenska filmhösten har att locka med.
0: Vi har haft Noel Flike som gäst, känd från Hovet. Han har nu blivit skådis. Den intervjun kommer strax som podd i appen Sveriges Radio om du söker upp P4 Extra gästen. Imorgon fortsätter våra intervjuer med partiledarna. Kristdemokraternas Ebba Busch är gäst i P4 Extra då. Du kan ställa dina frågor till henne redan nu genom att mejla p4extra@sverigesradio.se. Imorgon fortsätter våra intervjuer alltså med partiledarna. Nu är det dags för Kulturnytt.
1: Ja, och idag så presenterades alltså höstens svenska premiärer, det på Filmhuset i Stockholm. Och Björn Jansson var där och för första gången på länge kan man också se en ljusning för biofilmen.
2: Ja, den här sommaren har sett en ökning med mer än 40% för biobesöken jämfört med förra sommaren. Och tittar man på vad svensk film kan erbjuda i höst så ser det också bättre ut än på mycket länge. 27 svenska filmer med premiär i höst presenterades idag och bland de som man kan förvänta sig dra många biobesök finns bland annat Alex Schulmans debutfilm som regissör, Arkipelag, om tre pappor som reser med på en skolresa som slutar riktigt illa. Filmatiseringen av André Waldens augustprisade roman Jävla karar såg också spännande ut på de klipp vi fick se idag. Jönssonligan och Wall Enberg går upp på bio i december med samma skådespelare som sist. Och så kommer Göran tillbaka till biodukarna. Vid sin sida Alex förstås. David Helenius och Peter Magnusson om hösten med Göran som har juldagspremiär.
3: 17 år har gått sedan förra filmen. Göran lever ett varannan veckaliv med ett komplicerat varannan veckaliv och försöker få ihop sig själv samtidigt som han försöker hitta kärleken igen. Och det går inte, vilket han skyller på att han har en diagnos, vilket han inte får, och det blir problematiskt.
4: Finns det något tillägga?
5: Det är ju kärleken som är problematisk hela tiden. Och filmen börjar med att då min karaktär Alex fyller 50 år, som Peter säger, och han väljer helt enkelt att berätta att frun har varit otrogen.
3: Vilket och, är naturligtvis... I ett tal på 50-årsmiddagen för att bli av med.
5: Så det är mer som står på spel då, än fast det ska vara liksom humor tycker jag i den här filmen.
1: Reporter här alltså Björn Jansson. Den ungerske författaren Peter Nadas är död, uppger hans förläggare enligt AFP. Peter Nadas slog igenom internationellt med sin roman Minnesanteckningarnas bok från 1986 och har på senare år återkommande varit tippad som nästa Nobelpristagare i litteratur. För 4 år sedan kom hans självbiografi Illuminerade detaljer och hans senaste roman Skräckhistorier kom förra året och den handlar om människor i en ungersk bondby. Peter Nadas blev 83 år gammal.
6: Ja, men god eftermiddag, varmt välkommen till oss här på P4 Gävleborg. Lotta Persson heter jag. Vi har ju vår flygande reporter Karin Johansson som är på väg mot Hofors. Vi ska också bli nyhetsuppdaterad utav Ella Brodin. Ja, men vi är alltså det gänget som gör radio tillsammans med dig såklart som lyssnar den här eftermiddagen. Varmt välkomna hörni. Men nu, dags för Ekot med senaste nytt. Vi har Johan Westerberg.
7: Först om dagens nyhet om att ytterligare en person alltså är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags, misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Och enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om en pojke under 18 år som är skriven i Nacka kommun och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet.
8: Sedan tidigare sitter en 18-årig man häktad misstänkt för mord och försök till mord efter dådet i Fagersta i fredags där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Nu finns alltså ytterligare en misstänkt i utredningen, en person som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och enligt TV4-nyheterna är han under 18 år och från Nacka kommun. Och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet och haft kontakt med den häktade 18-åringen via krypterade chattar och då delat med sig av sina planer. Hans advokat Ville Edström ville idag inte svara på några frågor.
9: Nej, men jag har inga kommentarer alls i nuläget.
8: Inte heller polismyndigheten vill kommentera det senaste gripandet.
7: Sa vår kriminalreporter Simon Andrén. I Norge så sitter en 16-årig pojke häktad misstänkt för att planerat ett terrorangrepp med yxa och kniv på en förskola. Den här tonårspojken hade tagit fram en konkret plan för när och hur han skulle gå till attack på en specifik förskola. Det här rapporterar norska Aftenposten och NRK. Den misstänkte uppges ha suttit häktad sedan mitten av juni, men det norska rättsväsendet har hindrat norska medier att rapportera om ärendet fram tills nu då. Jämställdhetsminister Nina Larsson överväger att anmäla TikTok till EU-kommissionen efter Peter Nyheters granskning inför valet. Granskningen visar att killar får mer politiskt innehåll än tjejer och att nazism och högerextremism lyfts fram till vanliga användare. TikTok avfärdar slutsatserna och menar att Peter Nyheters underlag är för litet. Nära 300 utländska turister saknas i Nepal sedan området kring bergskedjan Himalaya drabbas av översvämningar och skred. Många dödsoffer befaras och förödelsen är stor i Nepal och Tibet enligt lokala medier. Svenska UD har inga uppgifter om skadade svenskar. I kväll och i natt så väntas klart är det bara lättare passerande moln på många håll i vårt land. Längst i norr tätare moln och något lätt regnstänk kan då förekomma. Imorgon får stora delar av landet sol som på fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och tidvis något regn. I allmänhet 18-23 grader, längst i norr 12-18. Ekot, Johan Westerberg.
6: Om du lyssnar på P4 Gävleborg här i Sveriges Radio, Lotta Persson heter jag. Ska vi ta och titta lite på vad vi har för väder som väntar? Ja, men ikväll så blir det halvklart och sen under natten så får vi en del kustdimmor. Och sen imorgon, ja men då väntas lite dimmor faktiskt ligga kvar under förmiddagen. Det här är väl ett typiskt tecken på höst, eller hur? Och imorgon då så får vi ju temperaturer på 19-24 grader och så en sydostlig vind. Ja, men det kan man väl inte klaga på i slutet av augusti. Varmt välkommen hörni.

0: The Weeknd hörde vi här alltså med låten Take My Breath. Ja, men det är Ella Brodin som håller koll på nyheterna och vi ska börja med att berätta om SJ som alltså flyttar underhållet av en massa både lok och tågvagnar från Solna och till Näringen i Gävle.
1: Ja, det handlar då om 85 lok och 325 sitt- och sovvagnar som man flyttar underhållet då från Solna till

0: för att man ska klara den här större verksamheten som blir nu då. Så att det kommer transporteras vagnar dagligen mellan Stockholm och Gävle för underhåll och reparation helt enkelt.
1: Ja, vi ska ta och släppa in trafikredaktionen också för en akut trafikrapport.
2: Ja, då gäller det E16 mellan Gävle och Hofors, in i riktning mot Hofors då, innan avfarten vid Sandviken Östra 193. Där är det en lastbil med släp som har däckexplosion och den står då delvis ute i höger körfält och det ligger rejält med däckrester på vägen. Personal är på väg till platsen, men ta det försiktigt ni som kör där nu då. Innan Sandviken Östra i riktning mot Hofors, alltså där det ligger rejält med däckrester på vägen.
1: Och så har vi Upplands länstrafik då. De inför nu biljettkontrollanter och de kommer att bära civila kläder.
0: Det är från 1 oktober på ULs bussar och tåg då. Och det här påverkar ju också Upplands länstrafik, trafiken som går in i vårt land ju. Och de här biljettkontrollanterna som har civila kläder, de kommer liksom komplettera de uniformerade kontrollanterna. De kommer göra kontrollerna på samma sätt. Och syftet med det här, det är att man ska få fler att resa med giltig biljett och minska fuskåkandet. Då. Saknar man en giltig biljett, då riskerar man en tilläggsavgift på 1 500 kronor.
1: Och idag är det också första dagen som det går att förtidsrösta, vilket Miljöpartiets EU-parlamentariker Isabella Lövin har gjort i Gävle idag.
0: Här på förmiddagen så var hon och förtidsröstade på Agnes kulturhus i Gävle. Och nu på eftermiddagen så ska hon delta i dörrknackning i Andersberg och så ska hon också besöka Hilleviks och Tröjefjärden där länsstyrelsen ska presentera förslag till ett nytt marint reservat.

Taylor Swift hörde vi här med I Knew It, I Knew You. Ja, trots att deras kollega mördades brutalt i samband med att

0: program för snart ett år sedan så har säkerheten inte blivit bättre för de anställda inom ambulanssjukvården i Hälsingland. Det vittnar ett 15-tal anställda om som inte vågar träda fram med sina namn. Personalen utsätts för hot i arbetet och känner sig uppgiven över bristen på gehör ifrån chefer och larmar också om en skadlig tystnadskultur. Det visar P4 Gävleborgs granskning av ambulanssjukvården i Hälsingland. Och vi ska prata om det här nu och vi gästas av Patrik Stenvard som är länets högsta ansvariga politiker och moderat och ordförande i regionstyrelsen i Gävleborg. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, efter ett år alltså efter mordet då på sin kollega så vittnar personalen om att säkerheten inte har blivit bättre. Och vi ska ta och lyssna på några citat ifrån tre anställda som vill vara anonyma.
2: Jag vet att det kommer hända igen.
3: Vi hade en som hotade om ett nytt ambulansmord och jag är rädd varje dag jag går till jobbet.
2: Det kommer att hända igen. Det är bensin på elden för den här typen av patient vi åker till.
0: Ja, vad är din spontana kommentar på hur de anställda upplever det?
1: Nej, men det här speglar den bild jag också får till mig när jag pratar med medarbetare och lyssnar in hur man upplever situationen. Och även vår medarbetarenkät som vi gör då, i alla verksamheter speglar också det här. Den säger bland annat att det är 60% av våra medarbetare i ambulansen och akuten upplever hot och våld senaste året. Så att det här är välkänt och det speglar den bilden också.
0: Varför har Region Gävleborg misslyckats då med att skydda sina ambulansanställda?
1: Nej, det här är ju en väldigt svår fråga. Vi har ju väldigt många medarbetare som möter patienten i hemmet. Det är ju inte bara ambulansen, det är också andra verksamheter. Och det är svårt när man är i människors hem. Det vi gör är att vi försöker ju nu titta på hur kan vi ha bättre information till våra medarbetare när man åker ut i patienternas hem. Och det är en ganska komplex fråga och det ligger mycket på nationella nivån att kunna tillåta att vi delar information mellan huvudmän. Det kan vi inte göra idag. Och det pågår en utredning nationellt, men vi har verkligen varit på den nationella nivån att det här ska lösa sig. Och sen har vi också våra egna anteckningar och journaler som vi också ser till att vi kan få tillgång till ute i våra ambulanser. Och det är ju på gång.
0: Personalen, de beskriver ju en skadlig tystnadskultur. De vågar inte träda fram med sina namn. Hur ser du på att anställda i din region är rädda för sina chefer?
1: Nej, men samma sak där. Tystnadskulturen har ju någonting som har funnits i vår region under många år och medarbetarna och gävleborgarna vet att det är någonting som vi har lyft upp och som vi verkligen vill jobba med. Men vi har kommit en bit på väg på vissa håll men inte överallt. Och det kan ju handla om en tystnadskultur som bygger på att från ledningen men också kollegor emellan som också skapar en kultur på en arbetsplats. Och det finns ganska mycket kvar att göra på vissa enheter.
0: De anställda de känner ju också en uppgivenhet då, på grund av bristande gehör från ledningen. Har du förtroende för ambulanssjukvårdens nuvarande chefer i Hälsingland?
1: Förtroendefrågan är alltid svår, men jag vill säga först också att jag tycker det är bra att man som medarbetare går ut i media om man känner att man inte får gehör från sina chefer. Jag tycker det är en viktig ventil, så att jag skulle uppmana våra medarbetare, känner man att man inte blir lyssnad på, man kan kontakta oss politiker både anonymt men också direkt eller kontakta media. Det tycker vi är en bra ventil. Sen är det tråkigt att man känner att man inte blir lyssnad på, och det är ju någonting som vi behöver jobba med från ledningen och neråt.
0: Jag tänker, här så är det ju så att de anställda känner sig inte trygga. Det är ett problem som du känner igen. Personalen berättar också att de känner sig rädda för sina chefer. Det här är också ett problem som du känner igen. Ni har inte lyckats höja säkerheten. Det är också ett problem som du känner igen. Alltså, hur är det möjligt att du känner till alla de här problemen och ingenting har hänt under ett år?
1: Tystnadskulturen har funnits under många år, och det är som med all kultur i en verksamhet, så är det ganska svårt att komma åt. Men som jag sa, så har vi, det har rört sig åt rätt håll på vissa ställen, vissa enheter, verksamheter, men det finns mycket kvar
0: att göra. Men nu pratar vi inte om vissa enheter, utan nu pratar vi specifikt om den här enheten som har haft en kollega som har blivit mördad och som är en anställd hos er. Och som blev utskickad trots att det fanns information om att den här personen hade varit våldsam tidigare mot ambulanspersonal.
1: Ja, det är fruktansvärt det som har hänt. Och vi gör insatser för att undvika problem, men det finns mycket mer att göra. En sån är ju, hur ska man veta när man åker ut på ett larm vad det är för person man möter? Den informationen måste fram till ambulanspersonalen, och det måste vi få till att det fungerar från SOS Alarm och kunna dela mellan myndigheterna olika informationer. Och vad jag förstår nu, så är det någon form av flaggningsdel på gång inom ambulansens egna journaler. Men det räcker inte, vi måste göra mycket mer, vi måste ha annan information också, och det måste fram. Men det, tyvärr, ta saker tid. Jag är jättefrustrerad, nog lika frustrerad som våra medarbetare. Jag vet att det tar så pass lång tid.
0: Arbetsmiljöverket, de ska ju också utreda den här situationen. Då pratar jag om tystnadskulturen. Är det rimligt att en statlig myndighet ska gå in innan du då som politiker agerar när personalen larmar?
1: Jag känner inte till att Arbetsmiljöverket gör en utredning kring tystnadskulturen. Däremot är arbetsmiljöfrågan utifrån det som hände och åtgärder därefter, det utreder man och det jobbar vi med. Och vi har också en
0: åtalsanmälan. Men nu stannar vi vid den här frågan.
1: Jag känner inte till att det finns en sån utredning från Arbetsmiljöverket. Oavsett om det nu finns en sådan, så är det olyckligt. Vi ska jobba med våra kulturer, och det är någonting som vi har haft under lupp under den här mandatperioden. Och som jag säger, det rör sig åt rätt håll, men det går för långsamt, och vi har ju inte lyckats se klart på ambulansen.
0: Vi ska fortsätta prata med Patrik Stenvard, men först Dolly Parton.

0: Dolly Parton, ja men här hör vi henne. Vi fick alltså beskedet igår om att hon har gått bort och det känns extra fint att kunna lyssna på henne idag. Vi kommer ju alltid att minnas henne såklart. Here you come again.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men vi gästas av Patrik Stenvard som är länets högsta politiker, moderat och ordförande också då i regionstyrelsen i Gävleborg. Och vi pratar om situationen för ambulansverksamheten, de anställda i Hälsingland då främst. Och Arbetsmiljöverket, som jag sa tidigare, då, så håller de på att titta nu på den situation som finns där personalen beskriver att det är en tystnadskultur som råder och man ska nu titta på och se om man ska börja utreda det. Jag vill bara förtydliga det så att det inte blir något fel. Och Arbetsmiljöverket, de har ju också åtalsanmält regionen som alltså är misstänkt då för arbetsmiljöbrott eftersom att det fanns en känd våld historia som personalen aldrig fick veta när de åkte ut på larmet och en anställd mördades också därför. Och jag skulle vilja fråga dig Patrik, om nu den här utredningen visar att chefer inom din organisation har begått ett brott, kommer du kräva deras avgång då?
3: För det första måste jag säga att jag tycker det är bra att man har gjort en åtalsanmälan till åklagarmyndigheten från Arbetsmiljöverket. Jag välkomnar att man faktiskt tittar på för att se har det begåtts något arbetsmiljöbrott eller inte. När den utredningen hos åklagarmyndigheten är klar, då får vi ta ställning till vilka konsekvenser det kan få. Eller om det blir ett åtal helt enkelt, det vet vi ju inte heller än. Så att, den är svår att kommentera det här skedet och det blir ju hypotetiskt då, utifrån vad de kommer komma fram till. Vi vet heller inte vad anmälan innehåller. Som alla andra åtal eller anmälningar så får man ju inte veta det först själva man går till domstol. Så att vi får se vad det säger då.
0: Mm. Men ändå, när någonting sånt här inträffar, vem är det som ska bära ansvaret för att ett misstag har begåtts som har lett fram till att en person har blivit mördad?
3: Det är just det som åklagarmyndigheten och de får utreda. Vem hade information, vem hade också makt och befogenhet att kunna göra någonting åt det för att förebygga det som nu hände som inte skulle få hända. Det kommer de titta på och då får man se vart det ansvaret landar någonstans. Och det är väl lite fel att föregå den utredningen. Vi ska nog låta åklagarmyndigheten få jobba med det här i sin takt.
0: Men hur ser du på att regionerna hamnar i en sån här situation nu när du är högst ansvarig politiker?
3: Nej, men det här är en fruktansvärd händelse och vi kan bara verkligen beklaga det som har hänt. Mångt och mycket så var det väl, man visste väl att det skulle kunna hända. Det skulle kunna hända vart som helst. Och våra medarbetare är väldigt utsatta när man är ute på uppdrag. Och vi ska göra allt vi kan för att se till att de har en säker arbetsmiljö. Och helt klart så hade vi inte lyckats där.
0: Men konkret nu då, vad är det för någonting du kommer att göra idag så att ambulanspersonalen i Hälsingland kan känna sig säker?
3: En del är ju att få till den här informationsdelningen så man vet vad det finns för risk när man åker ut på ett larm.
0: Det här sa ju du redan för ett år sedan att det skulle lösas.
3: Ja, och vi är...
0: Det räcker ju inte idag att komma och säga det ett år senare.
3: Problemet vi har är att vi har en lagstiftning som vi måste förhålla oss till.
0: Ministern har ju också gått ut och sagt att ni kan välja att titta på hur andra regioner jobbar.
3: Där har ju ministern inte koll på hur kommunallagen fungerar. Vi kan alltså inte beordra våra tjänstemän eller medarbetare att göra någonting som strider mot lagen. Och säger våra jurister att det är inte möjligt så kan inte vi, då ska de inte verkställa den. Och det här borde ministern faktiskt veta om, att så kan man inte jobba. Hur andra regioner bedömer, det kan inte vi förhålla oss till. Däremot så behöver man få en till den här utredningen som snabbt ändrar lagen så att man kan verkligen dela information. Och det här ska vara information som vi kan ge till våra medarbetare innan man åker ut. Det ska inte ligga på den enskilda medarbetaren att själv ha koll på den. SOS Alarm tillsammans med oss och polisen och andra myndigheter måste få till det där. Men tyvärr, ja, den statliga utredningskarusellen tar tid. Den är svår att påverka.
0: Nu handlar inte bara det här om det statliga, utan det handlar också om andra saker som vi har tagit upp här. Men vi får ta och återkomma till det här, tänker jag, när det finns några tydliga svar på vad man kan göra åt tystnadskulturen som råder och den rädsla som finns också för chefer inom regionen. Tack så mycket Patrik Stenvard, som alltså är länets högsta politiker, att du kunde komma hit och medverka.
2: Tack.

0: Saltvatten hörde vi här alltså med Kerstin Ljungström. Och nu är det dags för lokala nyheter med Ella Brodin. Och idag så har folk alltså börjat förtidsrösta runt om i landet.
1: Ja, bland annat i Bollnäs. Från och med idag, 26 augusti, kan du förtidsrösta i valet. Och i Bollnäs är man redo att hjälpa dem som vill rösta.
2: Det är väl mest att man glömt bort hur det går till. Ja, men hur var det man gjorde nu då? Och så får man guida dem igenom processen.
3: Therese Nylander är ordförande för förtidsröstningen i Bollnäs.
2: Vi skannar ju ID-kort, körkort. Så man behöver ju inte ha något röstkort med sig idag.
3: Nej, inget röstkort behövs och det är nytt för det här valet.
2: Och har man inte körkort som det går att skanna så knappar vi in personnummer på datorn.
3: Man kan faktiskt rösta utan ID-kort också om du har med någon som kan legitimera dig. Alltså intyga att du är du. Mats Blomqvist och Hans-Åke Persson var bland de första i kön när förtidsröstningen slog upp dörrarna i Bollnäs.
4: Ja, jag tycker det är lämpligt helt enkelt att få det gjort.
5: Det är ju, vi lever ju i en demokrati och sträva efter att vi ska få ha dem kvar. Så då röstar vi.
1: Och förtidsrösta, det kan man göra i valfri lokal i landet oavsett var du bor, ända fram till valdagen. Reporter här var Christian Bruse Bolinder. Ett eller flera företag uppger felaktigt att de arbetar på uppdrag av Hudiksvalls kommun. Företaget kontaktar fastighetsägare och uppger att de gör det på uppdrag av Hudiksvalls kommun. De uppger bland annat att de behöver komma in i fastigheten för att kontrollera eller rengöra avlopp och utföra andra åtgärder. Men det här stämmer inte. Hudiksvalls kommun har inte gett något företag något sådant uppdrag, meddelar kommunen. Ja, och det sätter väl punkt för de lokala nyheterna klockan 16:30.
0: Ja, men vi ska ta en titt också på dagens väder såklart. Och ja, ikväll så blir det klart till halvklart under natten en del kustdimmor. Och sen imorgon torsdag, ja då inleder vi dagen också faktiskt lokalt med lite dimma som kan dröja kvar under förmiddagen. Men i övrigt så är det ett soligt väder, en del stackmoln under eftermiddagen och 19-24 grader och så en sydostlig vind. Ja, vi ska ta en titt också ut i trafiken och se lite hur läget är där.
6: Ja, då börjar jag på E16 Gävle-Hofors då innan tar vi plats Sandviken Östra 193 i riktning mot Hofors. Det står eventuellt, eller till och med troligt, en lastbil med däckexplosion kvar där och den står delvis i höger körfält och det var tidigare i alla fall mycket däckrester i båda körfälten. Möjligen har personal varit på plats och tagit bort dem. Men finns de kvar får ni ta det försiktigt ni som kör då mot Hofors från Gävle och det är innan Sandviken Östra då som de här ligger på vägen. Men bortsett från den här händelsen så är det ju ett gott läge på vägarna. Stabilt, bra. Inga större störningar i tågtrafiken heller. Det är ju ett banarbete mellan Gävle och Sundsvall som pågår fram till den 11 september. Och det innebär ändringar i tågtrafiken mellan 10 och 16. Och under den tiden, då, det är bara en halvtimme kvar, är en del avgångar ersatta med buss på delar av sträckan. Men i övrigt ett gott läge i tågtrafiken. Tipsa oss till gör ni på 020 999 444.

0: Break Through the Ceiling hörde vi här med Liamo. Ja, men vet ni vad? Vi ska till Hofors och närmare bestämt Brukshöjden, Karin.
1: Ja, det är det här nybyggda äldreboendet, vårdboendet här i Hofors. Där man, ja, från och med nyss tror jag, har liksom påbörjat ett initiativ där man ska forska. Alltså det är ett samarbete mellan Hofors kommun och Högskolan i Gävle. Där man ska liksom prata med de som bor här, personalen här, och liksom kolla vad kan man göra för att det ska bli bättre för de äldre. Så jag har bestämt träff med Sissi Wallin, tror jag, utan dålig på namn just nu. Så lite senare idag, och hon ska få berätta lite hur det här kommer gå till. Det känns som en intressant grej. Hur kan man göra det bättre för de äldre? Det vill man väl ändå göra det.
0: Mm. Och det här är ju forskning som både gäller omsorgsboende i Hofors och även i Ovanåker, så kommer man att vara med på det här. Och det är ju då i samarbete med Högskolan i Gävle, där man liksom knyter samman då forskning och utbildning och allt detta då med fokus på äldreomsorgen. Ja, vi kommer såklart att höra mer om det här efter klockan 16 med Karin. Och nu så börjar tiden dra ihop sig också. Vi ska få det allra senaste när det handlar om sport. Vi har ju Per Karl som kommer att leverera det allra senaste. Och ja, vi ska få höra om två profiler som kommer att försvinna. Och så, som om nästan kanske, man kanske inte ska säga som ett trollslag, men då kommer istället två stycken andra att göra comeback. Ja, vi blir såklart nyfikna på vilka två det handlar om, och det kommer Per Karl att berätta nu.
2: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär. Jag är otroligt stolt över det jag åstadkommit, skriver hon på Instagram.
3: Reporter Tova Strömberg, vi fortsätter med speedway.
4: Det enda jag vet är att Smarslik har ju deklarerat att han ska åka Danmark på grund av den här däcksregeln.
3: Den svenska speedwayligan ser ut att tappa en av sina absolut största profiler till kommande säsong. Regerande världsmästaren Baltos Smarslik har meddelat Lejonens lagledare Anders Fröjd att han inte tänker köra i Sverige 2027.
5: Men du säger att sannolikt ingen Smarslik i den svenska ligan nästa säsong, det är ju en förlust.
4: Ja, men förbundet har ju valt att rädda 10 svenska förare genom att bestämma ett visst däckmärke som är billigare, och då vill inte stjärnorna komma, för det däckmärket används ingen annanstans än just här i Sverige.
3: Lejonens lagledare Anders Fröjd, som alltså befarar fler avhopp från den svenska ligan. Christer Gardell, som är grenchef för Speedway på Svenska Motorcykelförbundet, säger att syftet med däckavtalet är att sänka kostnaderna och därmed öka möjligheterna för svenska förare.
6: Jag tycker det är värt att se till att våra svenska förare har det bra. Att en eller två förare då inte vill åka i Sverige för att de har ett avtal med ett annat märke. Så ja, tyvärr.
3: Vi fortsätter med motor men adderar två hjul.
7: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong, och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
8: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
7: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
8: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
3: Selma Jennevall, reporter. Volleyboll på det, Isabel Haaks 52 poäng i EM-matchen mot Kroatien. Det var poängrekord för en EM-match. Och så här dagen efter så hyllas Haak av lagkamraten Linda Andersson, som vill understryka nivån på prestationen.
9: Alla vet att bollen går till Bella, men att hon tar poäng, liksom, det var hon var helt övermänsklig. Liksom. Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom sport Sverige, inte bara volleyboll, för alltså man fattar inte vilken bedrift det är liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går och blir nominerad till liksom på den där idrottsskalan. Och nej, det är, man fattar nog inte riktigt, men det är en enorm bedrift.
3: Isabel Haag själv hör ni i kvällens Sport Extra. Nu blir det orientering.
10: Hon är redo för medaljjakt i EM i höst, mindre än 5 månader efter att ha blivit mamma. Det gäller Sara Hagström som på SM nyligen gjorde så bra resultat att landslagscheferna sa du är med i EM i slutet av september.
11: Alltså det var jättekul att se att jag ligger med så pass bra redan nu.
10: Det här med att bli gravid mitt i en bra karriär. Hur tänkte Sara Hagström som vunnit 6 guld i VM och EM-stafetter?
11: Nej, men det är klart att jag funderade på det. Jag var ju medveten om att det är en stor risk att man inte kommer tillbaka efteråt. Så jag funderade ju i alla fall. Liksom, då kände jag ju i alla fall att ja, men jag skulle ju ändå vara väldigt nöjd med min karriär som den är. Om det är så att man slutar med det här. Och riskerna för kroppen med förlossningen och sådär också.
12: Bengt Schött, reporter, och just temat graviditet och elitidrottande är en stor del av kvällens Sportextra. Friidrott till sist, sprinten Henrik Larsson missar helgens finkamp. Larsson skulle sprungit både 100 och 200 meter, men nu ska han operera en fotled och kommer därför inte till start.

0: Thousand Miles Away. Jag hörde det här med Vilda.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, 4 av 10 skolelever med NPF-diagnoser som till exempel ADHD och autism, de lämnar grundskolan utan tillräckliga betyg för att komma in på gymnasieprogram. Det visar en ny rapport från Riksförbundet Attention. Och nu så har vi med oss Ann-Katrin Noreliusson, nu ska vi se, säga ditt efternamn rätt, ordförande i Attention Hudiksvall.
3: Du sa rätt till slut.
0: Ja, men vilken tur. Ja, men välkommen till P4. Ja, men vad säger du om de här siffrorna? Så en fjärdedel av eleverna fick inte godkänt i kärnämnena i skolan. Hur ser du på det?
3: Ja, jag ser det som en katastrof. Det här är ju inte okej någonstans, alltså, för att det är så otroligt många av de här människorna som då är barn och uppväxande som man inte kommer att tillvarata allt det de skulle kunna eller bidra med. Det är ju förskräckligt, tycker jag.
0: Vad kan du se? Vilka är orsakerna till att elever som till exempel har autism eller ADHD inte får tillräckliga betyg?
3: Ja, mycket är ju att det är svårt för dem att klara av skolan i den miljön som är idag. Förr i tiden så var det ju enklare. Jag hade de uppgifter jag skulle göra, jag hade böcker, det var väldigt styrt, och det kan man behöva. När man har en NPF-diagnos, det behöver vara en väldigt tydlig värld man ska ha i skolan när man har de diagnoserna. Och då blir det liksom fel för många.
0: Vilka konsekvenser får det här då för de här unga att stå utan tillräckliga betyg och inte kunna gå gymnasium?
3: Ja, konsekvenserna är ju, de tas inte tillvara för det första, alla kunskaper de har, och i förlängningen så blir det ju också så, de här blir vuxna, och även om de har haft anpassningar i skolan som kanske inte var tillräckliga, så har de ju ingenting sen när de går ur gymnasiet, om de nu lyckades ta sig igenom gymnasiet, eller då att man bara kommer ut från nian. Jag faller ju liksom ner i ett svart hål, brukar jag säga. För alltså, vi glömmer bort dem, tyvärr. Alltså, man kanske anpassar jättebra vid vissa skolor och tar hand om barna. Men sen blir det ju ingenting i alla fall. Så att det blir, alltså, i slutändan, vi måste börja tänka på ett helt annat sätt. Och ge de här människorna mycket, mycket bättre tillvaro i skolan. För att det drabbar hela familjen. Det är ju inte bara barnet som kanske också blir hemmakämpare och inte klarar av att gå till skolan. Det påverkar ju hela familjen. Till slut är ju föräldrarna också sjukskrivna, kanske barnet sjukskrivet. Alltså, vi kan inte leva så. Det får inte fortsätta så här, tycker jag.
0: Vad ser du för lösningar då? Vad är det för ett fungerande stöd som skulle behövas?
3: Ja, men först och främst så tänker jag att om vi utgår från människor som har det svårt på något sätt och anpassar skolan mer utifrån det, så blir det ju fler som klarar av det. Även de som då kanske inte har en ADHD-diagnos, utan de ligger någonstans i någon gråzon. Och om vi gör på ett sätt som det blir tillgängligt för många fler, så klarar ju fler av att gå i skolan. Plus att man kanske inte sticker ut heller då, om det finns en grundanpassning. För att jag vet inte om resursskolor är lösningen för några enstaka, när det är så himla många som behöver det här. Då behöver hela skolan ha det här tänket som resursskolorna har.
0: I Hudiksvall så planerar ju ni nu ett projekt för att fånga upp då unga vuxna och vuxna. Vad är det ni vill göra?
3: Vi vill hitta sätt som gör att de här människorna, vi säger 18-40, som har hamnat utanför alla de här systemen när de blev vuxna. De klarade inte av, kanske avsluta gymnasiet, de har inte betyg, de kanske har bara från nian. Och då vill vi fånga det, vi kallar det den röda tråden. För vi kommer att söka pengar från Arvsfonden för att kunna genomföra det här. För att hitta sätt som kan vara generella för många av de här människorna. För att det ska finnas liksom ett sätt att tänka. Det kommer inte vara exakt lika för alla. Men vi måste ju utgå ifrån de som har det svårast. För att det ska bli bra för många, tänker jag.
0: Jag tänker, det här projektet då som ni planerar nu. Hur kan det nu ge dem då med en NPF-diagnosen en plats i samhället?
3: Det är det vi ska utforska i det här projektet. För vi kommer att knyta till oss personer, eller inte personer, utan organisationer, folkhögskolor, psykiatrin, anhörigstöd i Hudiksvall och så vidare. För att vi behöver jobba runt de här människorna för att se vad är det de behöver, vad är det som saknas. Så att det blir vi får en hel bild av alltihopa. För många projekt är ju så, vi måste börja med att titta på hur ser det ut, vad behöver vi, hur ska vi gå vidare för att få en slags, inte en regelbok kan man väl kalla det för, men alltså ett system som kan implementeras på fler ställen. Idag finns det ju inget sånt. Det finns projekt som jobbar, men inte för de här som har svåraste situationen. Så det är de som vi vill fånga upp, som har potential att bidra i samhället. Men kanske inte precis så som man tror, att man jobbar heltid, går till jobbet vissa tider varje dag, bla bla bla. Utan att man behöver ha det på ett annat sätt. En helt annan styrning runt de människorna. Men de har så mycket att ge, och det är det som vi bryter ihop av. Att det får inte vara så här, att så många blir liksom förspillda, tycker jag. Det är inte bra att se. Plus att då många äldre anhöriga, liksom jag själv. Alltså vi blir ju föräldrar, nära föräldrar till väldigt högt upp i åldern för oss. Och det är också, det tär både på ungdomen eller den vuxne och föräldrarna. Vi behöver hitta nya vägar, och det är där vi vill utforska i det här projektet.
0: Tack så mycket Ann-Katrin Noreliusson, ordförande alltså i Attention Hudiksvall, att du kunde vara med i P4.

Ja, då ska vi börja på E4 Njutånger Söderhamn då, eller strax norr om Söderhamn. Mellan trafikplats Styvje 208 och Söderhamn norra 207 i riktning mot i Gävle. Det ligger rejält med däckrester kvar på vägen därefter, en däckexplosion som en större bil har haft. Den är nu av vägen och den står på påfarten in mot Söderhamn, alltså vid Söderhamn norra, och man kommer förbi den. Men däckrester är ordentligt mycket på vägen, personal är på väg, men ta det försiktigt ni som kör då söderut förbi Söderhamn. Vi har också en olycka på länsväg 570, och det är när man åker av från 583 mot Hillevik, så är det i den skarpa kurvan innan Hillevik som två personbilar har kolliderat. Och det är trångt att ta sig förbi där. Personbilar tar sig förbi, men inte tung trafik. Och det är avfarten från 583 ner till Hillevik alltså.

0: Verse of Babylon hörde vi här alltså med Bonnie M. Ja, men klockan är 16, det betyder att det är dags då för lokala nyheter med och Ekot.
1: Sen så kom det uppgifter om att sociala medieföretaget Meta, som ju äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att det medvetet har utformat sina tjänster så att barn och unga blir beroende, något som Meta själv nekat till. Och vår teknikreporter Sven Karlsson, du är med mig här i studion. Sven, vad innebär då den här uppgörelsen?
2: Ja, det här är en vändpunkt för hur Meta, men eventuellt också andra sociala medieföretag, får utforma sina produkter när de riktar sig till unga användare, alltså till barn och tonåringar. Meta har varit under press i flera år i denna fråga. Alltså, hur påverkar detta tonåringar, hur påverkar deras mående av att de använder sociala medier, och hur är de här apparna konstruerade för att användarna ska stanna kvar? Det är ju det den här rättegången och andra rättegångar har handlat om. Och Meta vill alltså hellre betala den här summan än att den här rättegången fortsätter. Och de ska också ändra sina produkter som en del av den här förlikningen då. Man ska till exempel inte kunna scrolla hur länge som helst om man är en ung användare. Det ska finnas det kommer uppgifter i alla fall om en tidsgräns på 2 timmar per dag. Även uppgifter om att man får begränsa tillgång till apparna som unga användare nattetid.
1: Tack så mycket, vår teknikreporter Sven Karlsson, som fortsätter att bevaka den här förlikningen alltså. Vidare med andra nyheter, dödssiffran stiger i Nepal efter de kraftiga översvämningar som drabbat norra delen av landet. Polisen uppger att minst 95 personer omkommit. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Ja, men du lyssnar på P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Lotta heter jag. Vi har ju Karin som bara väntar på att få vara med i radio om en liten stund ifrån Hofors. Och så Ella Brodino som kommer in och uppdaterar oss om det allra senaste om en liten stund. Ja, men hörni, hoppas att ni hänger med oss hela den här eftermiddagen.

0: Tyler hörde vi här alltså tillsammans då med Damiano och Nile Rodgers. Ja, men vi kan börja med att berätta att en trafikolycka precis har inträffat och det handlar om utanför Gävle. Vad känner vi till så här långt, Ella?
1: Ja, men det var strax innan klockan 4 här som det kom ett larm om en olycka norr om Gävle i närheten av gamla E4:an. Och det är 2 personbilar som har frontalkrockat och båda bilarna har hamnat i diket. Räddningstjänsten, de har precis kommit fram och så är det flera ambulanser på väg till platsen.
0: Och så Ljusdals vatten, ja, de måste nu betala ett vite på 120 000 kronor.
1: Det slår nu förvaltningsrätten i Falun fast och det här rapporterar Ljusdalsposten om. För anledningen då är att Ljusdal vatten har inte genomfört de säkerhetsåtgärder som samhällsservicenämnden i kommunen hade begärt. Och de här åtgärderna, de var kopplade till livsmedelslagen och skulle vara gjorda senast 1 juni i år. Och eftersom det inte följdes så måste de nu betala ut det här vitet på 120 000 kronor.
0: Och i Hofors, ja, där testar man nu ett nytt grepp, Karin.
2: Ja, nu ska forskningen flytta in på äldreboendet här i Hofors. Det är närmare bestämt Brukshöjdens vård- och omsorgsboende i Hofors. Där det liksom ska, ja, men bedrivas lite forskning. Man ska knyta samman forskning, utbildning och äldreomsorg för att lära sig mer om hur man kan förbättra miljön för de äldre och även personalen på boendet.
0: Och igår så kom också då det sorgliga beskedet att Dolly Parton har avlidit.
1: Det här har ju varit dagens stora nyhet får man säga, för en hel värld sörjer ju nu Dolly Parton och även Daniel Gustafsson, bibliotekarie och kulturnörd från Ockelbo.
3: Det rann en tår ner för min kind helt oförhappandes. Mm. Jag brukar inte bli så känslosam när kändisar går bort, men det är ju Dolly Parton.
4: Ja.
3: En av våra allra största.

0: Pernilla Andersson hörde vi här med Rosor.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men en ny satsning på forskning har nu inletts på Brukshöjdens vård- och omsorgsboende i Hofors. Och det här är alltså ett långsiktigt samarbete mellan Hofors kommun och högskolan i Gävle som alltså ska knyta samman då forskning, utbildning och äldreomsorg.
3: Ja, och jag befinner mig alltså vid Brukshöjden i Hofors just nu och med mig har jag Cissi Hedvall, socialchef i Hofors kommun. Och Cissi, varför gör ni det här?
4: Vi gör det här för att vi vill lära oss mer av hur individerna som bor på boendet upplever sin vård och omsorg och hur vi kan utveckla omsorgen och öka livskvalitet och personcentrerad vård. Och då tittar vi både ur individens perspektiv och personalens perspektiv och väger ihop resultatet så att vi kan utveckla äldreomsorgen. Mm.
3: Men rent konkret då, hur går det till? Är det liksom digitalt eller får man en broschyr eller hur funkar det?
4: Det är enkäter. Högskolan har tagit fram enkäter utifrån tidigare forskning så har de godkända enkäter som man kan använda utifrån de olika områdena med livskvalitet, hälsa, välbefinnande, personcentrerad vård, utemiljö och för personalen då också arbetsmiljö. Och då är det, man kan antingen svara på enkäten digitalt eller så får man den i pappersformat och fyller i den antingen själv eller tillsammans med någon oberoende personal.
3: Jag tänker, det finns ju vissa demenssjukdomar och liknande. Hur funkar det i den här forskningen?
4: Man måste kunna svara på frågorna själv. Så att anhöriga kan inte hjälpa till och personal får inte heller påverka svaren på något sätt. Och kan man då på grund av till exempel demenssjukdom inte svara självständigt, då kan man tyvärr inte heller medverka.
3: Men om man då bor på det här boendet, måste man vara med i den här undersökningen?
4: Nej, det måste man inte, utan man tillfrågar som medverkande. Och vill man inte vara med, då respekterar vi det och så behöver man inte.
3: Men det är även personal som kommer tillfrågas i den här undersökningen och då liksom de boende. Men kan du ge något exempel på någon fråga som eventuellt kommer kunna ställas?
4: För de boendes del så frågar man hur de upplever den personcentrerade vård och omsorg på boendet och hur de upplever att de får vara med och besluta om sin omsorg och sina insatser egentligen då. Och fråga om livskvalitet, hur de trivs på boendet, hur de känner med sin hälsa,

0: vilken, hur de skattar sin hälsa och livskvalitet. Också frågor om utemiljö, hur de upplever utemiljön och tillgången till utevistelse. Och för personalens del så är det ju frågor om arbetsmiljön, hur de upplever personcentrerad vård, hur det är att arbeta med personcentrerad vård och deras hälsa och välbefinnande. Mm.
1: Och det här projektet då, hur länge kommer det att pågå?
0: Det är tänkt i 2 år till att börja med, men vi hoppas ju såklart att det ska kunna förlängas efter den här perioden.
1: Och det här, resultatet då, vad kommer man kunna utläsa utav det?
0: Det är ju högskolan som ansvarar för sammanställningen av resultatet och så får vi få det till oss. Och då kommer vi kunna utläsa hur de äldre upplever personcentrerad vård och också hur personalen upplever det. Och då kommer man ju väga ihop resultaten och så tittar vi därifrån. Men hur kan vi utveckla de här områdena och alla de här olika delarna? Så om de som bor här upplever en låg livskvalitet, hur kan vi jobba för att öka livskvaliteten och välbefinnandet? Är det svårt att ta sig till utemiljön? Hur kan vi jobba med det? Mm. Hur kan vi jobba med aktiviteter på boendet?
1: Mm. Och i ett drömscenario då, hur hoppas man att det här, vad vill man att det ska leda till och liksom framåt så att ja, men nu vet vi på ett ungefär vad vi ska göra. Förstår jag? Alltså, ja.
0: Vi vill ju att det ska leda till att vi utvecklas och blir bättre på att veta vad de som bor här vill ha, hur de vill ha det framför allt och hur vi kan stötta dem i det så att vi kan utvecklas hela tiden. Och då också utifrån personalen att hur kan vi göra det här utan att påverka deras arbetsmiljö negativt på något sätt utan snarare öka deras arbetsmiljö och förbättra den. Mm.
1: Ja, så säger alltså Cissi Hedvall som då är socialchef, nu ska jag säga, vid Hofors kommun. Visst, stort tack för mig, P4 Gävleborg.
0: Tack!

Hurricane hörde vi här med New Kid. Ja, just nu så planeras ju Dolly Partons begravning och det blir alltså en liten privat ceremoni för de allra närmaste, det här uppger CNN, som hänvisar då tillbaka till ett uttalande ifrån hennes släktingar. Och det här är också vad hon har önskat, hon ville att det skulle bli på det viset. Och i en tidigare intervju då med Entertainment Weekly 2014 så frågar de Dolly vilken musik hon önskar sig skulle spelas då på hennes begravning. Och då valde hon låten If We Never Meet Again, en gospellåt då ifrån 1945 av Albert Lee Bromley, som handlar då om att återse sina nära och kära efter döden. Men hon sa också att det var hennes pappas då favoritlåt och att den hade man då sjungit på hans begravning och hon skulle då vilja att någon skulle sjunga den på hennes. Men hon trodde också att en av hennes egna låtar, en ballad, också skulle komma och spelas. Och hon mindes då särskilt effekterna som den låten hade på henne själv när den spelades på Whitney Houstons begravning. Och det var den här låten.

Dolly Parton hörde vi här alltså med I Will Always Love You. Och det var ju 8 igår kväll som beskedet kom att Dolly Parton har dött. 80 år gammal blev hon, och om vi tittar lite på vad hon lyckades göra under alla dessa år då hon var verksam, så ja, det landar alltså i över 1000 skrivna låtar, mer än 100 miljoner sålda album, och hon ses också då som världens mest hyllade, en av världens mest hyllade och älskade artister genom tiderna.

0: got my mind set on you, hörde vi här alltså med George Harrison. Ja, men det är dags för lokala nyheter med Ella, och vi börjar med att berätta om ett hotfullt klotter på en skola.
1: Det här har alltså hittats på Stixlundsskolan i Gävle. Ja, under förmiddagen upptäckte personalen på Stixlunds skola i Gävle ett hotfullt klotter, det skriver Gävle Dagblad. Klottret bestod av ett meddelande där någon hotar med skolskjutning på fredagen. Rektor Johanna Lodin säger att skolan tar detta på största allvar och har upprättat en polisanmälan. Tillsammans med kommunens säkerhetsavdelning och skolans kristeam har man gjort bedömningen att skolan ska ha öppet som vanligt på fredag, men att man kommer ha väktare vid entrén. Personalen på ambulansen i Hälsingland är rädda för hot och våld på jobbet och beskriver en skadlig tystnadskultur inom Region Gävleborg där cheferna inte tar deras oro på allvar. De larmar om att säkerheten inte blivit bättre trots att det snart är ett år sedan deras kollega mördades i samband med ett larm. Patrik Stenvard är moderat och ordförande för regionstyrelsen i Gävleborg.
2: Tystnadskulturen har ju någonting som har funnits i vår region under många år, och medarbetarna och gävleborgarna vet att det är någonting som vi har lyft upp och som vi verkligen vill jobba med. Men vi har kommit en bit på väg på vissa håll, men inte överallt. Och det kan ju handla om en tystnadskultur som bygger på att från ledningen, men också kollegor emellan, som också skapar en kultur på en arbetsplats. Och det finns ganska mycket kvar att göra i dem på vissa enheter. Sen är det tråkigt att man känner att man inte blir lyssnad på, och det är ju någonting som vi behöver jobba med från ledningen och neråt, helt klart.
1: Ja, det sa alltså Patrik Stenvard, ordförande för regionstyrelsen. En kontroversiell hyresvärd som bland annat har bostäder på flera orter i Gävleborg har försatts i konkurs efter en begäran av Skatteverket. Det här skriver Hudiksvalls tidning. Det handlar om AB-hem vars ägare inte har dykt upp vid två olika konkursförhandlingar. AB-hem som länge har kritiserats för bristande underhåll finns i Bergsjö, Delsbo, Hofors, Marmaverken, Ockelbo, Storvik och Torsåker. Ägaren uppger för tidningen att hyresgästerna inte kommer att påverkas av konkursen. Tidigt på söndagsmorgonen den 9 augusti ringde det på Hachi Hasse Sahindals telefon. Hans restaurang Hambo Krog i Kilafors stod i lågor.
3: Nej, det här går inte att rädda. Jag såg det direkt. Alltså, elden hade ju tagit sig in i vinden. Det var smärtsamt att se.
4: Polisen misstänker att ett elfel ligger bakom branden som totalförstörde restaurangen som varit en del av Hasses och Kadir Kalle Sahindals liv i över 20 år.
5: Det är som ett barn för mig det här nu. Det är jättejobbigt alltså. Man har varit här 23 år alltså, och jobbat, och du vet, det är jättesvårt alltså.
4: Hasse berättar att stödet från Kilaforsborna efter branden har varit stort.
3: Alltså, det är otroligt. Jag blir fortfarande tårögd. Vi har bara fått stöd och framförallt kärlek. Och att se att folk bryr sig om en, den känslan är liksom, jag är jättestolt över att vara en Kilaforsbo.
4: Och det finns en framtid för Hambo Krog, säger Kalle.
5: Det ska byggas såklart. Vi står som ägare, men tillhör hela byn, alltså den här byggnaden. Det är inte vi bara liksom, den historien för oss också. Den kommer att leva vidare.
1: Reporter Johan Bodell. Och strax innan klockan 4 kom det larm om en olycka norr om Gävle i närheten av gamla E4-an. Det är två personbilar som har frontalkrockat och båda bilarna hamnade i diket. Två personer är inblandade i olyckan och en av personerna satt fastklämd i en av bilarna och räddningstjänsten fick hjälpa personen att komma loss. Ambulanser är framme på platsen, men vi vet inte hur skadeläget ser ut för de två förarna just nu. Och den här olyckan påverkar också trafiken på platsen. En preliminär prognos är satt på 17.00.
0: Ja, men kvällens väder blir klart till halvklart och sen under natten en del kustdimmor. Och även imorgon vid kusten så blir det lokalt dimme som kan dröja sig kvar under förmiddagen. I övrigt så väntar en solig dag med en del stackmoln i inlandet under eftermiddagen. 19-24 grader och så en sydostlig vind. Ja, det går absolut att ta sig ett dopp imorgon om det är så att man vill det. Men nu hörni, ska vi ta en titt ut i trafiken. Det är ju Maria Andersson som håller oss uppdaterade den här eftermiddagen.
6: Ja, och då börjar jag direkt på den här länsväg 570 Hilleviksvägen då, som ni hörde i nyheterna där mellan Hilleheden och Eskön. En olycka med två personbilar. Det är en skarp kurva där innan Hillevik och det är där olyckan har skett. Och det är begränsad framkomlighet. Det är alltså när man åker från 583 mot Hillevik då, som det är begränsad framkomlighet efter den olyckan. På E4 Nytunge Söderhamn mellan Styvje 208 och Söderhamn Norra, där kan det ligga däckrester kvar i höger körfält efter den lastbil som hade däckexplosion. Den ska stå på avfarten mot Söderhamn, men är den kvar där så går det att passera den i alla fall. Men det kan alltså ligga däckrester strax norr om Söderhamn på E4 i södergående riktning. Och sen tänkte jag passa på att påminna om E4 Gävle-Söderhamn mellan Axmartavlan och Söderhamn Södra. Där påbörjar man mittvajerarbete från klockan 18, det vill säga om 1,5 timme. Då är det kortare stopp och det kan definitivt bli köbildning av det här arbetet. Begränsad framkomlighet alltså från Gävle till Söderhamn mellan Axmartavlan och Söderhamn Södra. Men det är alltså från klockan 18 och inte nu. Tipsa oss, det gör ni på 020 999 444.

0: Wake me up before you go-go, hörde vi här med Wham. Ja, men om en liten stund så drar ju kvällspasset igång och vi ska höra vad det handlar om.
1: Idag öppnar förtidsröstningen inför valet i Sverige. Och det vill jag och mina kompisar på kvällspasset uppmärksamma genom att gå och rösta ihop med dig som lyssnar. Befinner du dig i Göteborg får du hemskt gärna komma och göra oss sällskap. Klockan 17:30 hittar du nämligen mig, Sarit och Rasmus på självaste stadsbiblioteket. Vi får sällskap av en statsvetare, en kör och då förhoppningsvis några av er goa som lyssnar. Du som befinner dig på en annan plats i landet kan såklart också vara med. Gäller bara att du tar dig till en lokal röstlokal och ser till och med i ditt ID-kort så kan du rösta tillsammans med oss därifrån. Och har du redan varit och röstat får du gärna ringa in och berätta. Hur kändes det? Har du gjort det förut? Eller var det första gången? Numret är 020 22 10 20 apropå att rösta och förtidsrösta. 020 22 10 20. Och våra röster strömmar alltså ut från Stadsbiblioteket i Göteborg 17:55 här i P4. Hoppas vi hörs då.

0: tänk om.
1: Inte ni två gått så långt, kunde blivit någon.
0: Victor Leksell hörde vi här alltså med Molly Sandén. Ja, men efter skoldådet i Fagersta så meddelar kungaparet nu att de kommer att närvara vid en minnesgudstjänst i Västanfors kyrka i Fagersta på söndag. Och Lars Frisk som är präst vid Västerås stift, han säger det att när en sån här allvarlig händelse inträffar så är det viktigt att samlas och fira gudstjänst, och vi behöver få höra att vi inte är övergivna och att ljuset besegrar mörkret.

0: As it was hörde vi här med Harry Styles. Ja, det är dags för ekonyheterna med Henrik Zell. Och det ska bland annat handla om jordskredet i Himalaya.
1: Där är klockan 16:15. Kraftigt jordskred i Himalaya. Närmare 100 döda. Problem med att registrera röster när förtidsröstningen drog igång. Och Facebook-ägaren Meta ska betala över 150 miljarder kronor efter förlikning med amerikanska delstater. Jag heter Henrik Zell. Ja, i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har nu minst 95 personer hittats döda och hundratals saknas efter kraftiga jordskred och översvämningar. Med i studion Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Vad vet vi om vad som hänt?
2: Ja, men från Nepal så har vi fått höra att 95 personer har dödat och hundratals de saknas. Och alldeles nytt så kom uppgifter också från kinesisk statskontrollerad media om 3 döda och 265 som saknas. Och då pratar man om en specifik plats som är den gränsövergången mellan Nepal och Tibet då, där lera och vatten forsar över själva byggnaderna. Det som hände här tidigt i morse, det var en jordbävning som triggade en lavin som i sin tur skapade en stört flod och då översvämning. Och det var en enorm kraft i den här lervälling som har dragit fram och tagit med sig broar, byar, områden, alltså hus, allting. Och på bilder så ser man, på dröjna bilder så ser man liksom bara taken på husen som sticker upp. Det är en mycket kraftig förödelse.
1: Mm. Och det här gränsområdet mellan Nepal och Tibet, hur ser området ut?
2: Det är Himalayas bergsområde helt enkelt. Det är djupa dalar och höga berg, för att uttrycka sig väldigt enkelt. Det är inte så tätbefolkat, men däremot är det en viktig handelsled mellan Nepal och då Kina, av det Kina kontrollerade Tibet. Så det finns mycket infrastruktur här som har förstörts, alltså de broar, motorvägar, elnätet. Men det är också ett turistområde, inte minst för vandring och för religiös turism, både för hinduiska och buddhistiska pilgrimer.
1: Och det är ju många utländska turister som saknas. Vet vi om det är någon svensk som saknas?
2: De uppgifterna hittills är att UD inte har fått några uppgifter om skadade svenskar eller omkomna svenskar. Men det stämmer, Nepals turistmyndighet har gått ut med att 341 utländska turister saknas. Många av dem kommer från Indien, men det finns även sydkoreaner, britter, amerikaner, holländare och sydafrikaner med bland de saknade.
1: Det är ju kväll där nu. Hur kommer det här räddningsarbetet fortgå i mörkret, tror du?
2: Alltså, de har inte kunnat rädda så där väldigt många under dagen på grund av väder och vind, högt vattenstånd och kraftiga vindar. Och under natten så är det ju ännu svårare för sikte med de här bergen. Den är svår. Och Kina har också varnat för att mer att vänta, att det är vatten som har stoppats upp av de här enorma rasmassorna och att det då trycker på. Så att än är krissituationen eller faran inte över.
1: Tack så mycket, Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet.
3: Sedan tidigare sitter en 18-årig man häktad, misstänkt för mord och försök till mord efter dådet i Fagersta i fredags, där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Nu finns alltså ytterligare en misstänkt i utredningen, en person som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och enligt TV4-nyheterna är han under 18 år och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet och haft kontakt med den häktade 18-åringen via krypterade chattar och då delat med sig av sina planer. Senast klockan 12 i morgon torsdag måste åklagaren besluta om den här personen ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Hans advokat Ville Edström ville idag inte svara på några frågor.
4: Nej, men jag har inga kommentarer alls i nuläget.
3: Inte heller polismyndigheten vill kommentera det nya gripandet. Men klart är att personen som greps i Stockholmsområdet i söndags inte var på plats i Fagersta vid tiden för dådet där i fredags. Kontakten mellan honom och den misstänkte 18-åringen ska alltså ha skett digitalt. Och uppgifter om att den här kontakten ska ha funnits kommer från förhör som polisen hållit med 18-åringen, enligt TV4-nyheterna.
1: Reporter Simon Andrén. Åklagaren yrkar på livstidsfängelse för den man som åtalats för uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som bodde i Härnösand vid mordstillfället har i förhör erkänt att han var på brottsplatsen men nekar till brott. Han greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning i sin utredning. Idag drog förtidsröstningen till årets val igång, men det nya systemet med digital registrering av röster fungerar inte just nu i 40 svenska kommuner på grund av fel med QR-koderna på baksidan av kuverten. Trots detta fungerar röstningen som vanligt, men kommer behöva bakregistreras, berättar Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
5: Det är ett 40-tal kommuner runt om i landet som har fått felaktiga QR-koder på kuvert som används i förtidsröstningen. Det är en beställning från Valmyndigheten till tryckeriet som det har blivit fel i. Och det gör att det går inte att arbeta digitalt i röstmottagningen i de kommunerna.
6: Valmyndigheten har inför årets val infört digitala system för att registrera att någon har röstat. Syftet är att göra röstningen snabbare och minska risken för fel. En del av registreringen i det nya systemet är att röstmottagaren skannar den QR-kod som finns på utsidan av röstkuvertet. Men när förtidsröstningen öppnade i Sveriges 290 kommuner märkte ett 40-tal av dem att QR-koden inte fungerade. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist igen.
5: De kommuner det gäller, de behöver ta emot och registrera rösterna på papper tills att problemet är löst. Och det är inga konstigheter egentligen, utan det har vi förberett för och det finns rutiner att följa. Och då antecknar röstmottagaren rösten på papper istället för i en digital väljarförteckning. Och sen får man efterregistrera de röster som har tagits emot i systemet.
6: Och finns det någon risk att röster inte registreras eller tappas bort?
5: Inte som jag känner till i nuläget, utan den information jag har är att felet är identifierat och vi beräknar att det ska vara löst på fredag morgon.
6: Det går att rösta precis som vanligt i de drabbade kommunerna, men rösterna kan alltså inte registreras som de ska förrän problemet är löst, säger Anna Nyqvist.
5: Och det är viktigt att poängtera att röstmottagningen fortgår. Rösterna går bara inte att registrera i den digitala väljarförteckningen i nuläget. Och det kommer kräva mer efterarbete för kommunerna. Så det är såklart olyckligt för de kommuner det gäller. Men själva röstningen påverkas inte.
1: Reporter Hugo Bernhard. Vi har oss kvar i den digitala världen. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt som gör barn och unga beroende. Något Meta har nekat till. Vår teknikreporter Sven Karlsson är med i studion här nu. Vad innebär uppgörelsen?
7: Ja, alltså i pengar så är det en av de största förlikningarna gentemot delstater som ett techbolag ska ha gått med på i USA. Alltså Meta vill hellre betala det här stora beloppet än att rättegången i Kalifornien fortsätter, är ju vad det innebär. Och de har inte förlorat den rättegången, men de har heller inte vunnit den.
1: Och det handlar alltså om anklagelser om att göra barn och unga beroende medvetet. Hur ska det ha gått till enligt de som anklagar?
7: Ja, enligt dem genom produktdesign bland annat. Alltså till exempel ett flöde som bara fortsätter och aldrig tar slut. Rödfärgade notiser som ska väcka liksom hjärnans uppmärksamhet. AI-system som matar unga med det material som troligast håller dem kvar vid skärmen. En massa sådana beslut och liksom strategier då säger man att Meta har använt för att hålla kvar unga inuti apparna då. Meta nekar till anklagelsen att de skulle medvetet ha skapat produkter som är beroendeframkallande för barn och unga. Men de går nu med på att i USA för unga användare då till exempel sätta en tidsgräns på 2 timmar per dag, och det kan användarna själva inte ändra på. Det måste till exempel föräldrarna göra. Och sen ett antal mjukare restriktioner som verkar vara lite lättare att ändra på, och det handlar till exempel om att unga inte ska få se hur många likes de har fått, att appen inte ska vara tillgänglig nattetid mellan midnatt och 06 som en del av liksom grundinställningarna.
1: Så både pengar och restriktioner, men vad kan den här uppgörelsen tänkas leda till i framtiden?
7: Ja, alltså den kan påverka andra rättsprocesser som Meta står inför med liknande liksom krav och liknande teman runt om i USA som pågår nu och väntas också börja den närmaste tiden. Det kan också bli så att fler techbolag, alltså till exempel YouTube och Snap, också förlikas i precis den här rättegången som vi hör om idag. Det är faktiskt ett krav som Meta har för att de ska betala hela sin summa, att några av deras konkurrenter också gör ändringar och förlikas och betalar pengar, och besked om det borde komma snart.
1: Tack så mycket, teknikreporter här på Ekot, Sven Karlsson. Sverige kommer få betala närmare 50 miljarder kronor för de 4 franska fregatter som Sverige ska köpa. Det uppger president Macrons kontor för nyhetsbyrån Reuters. Kontraktet kommer skrivas under på måndag i Stockholm. Macron kommer att närvara och den första fregatten ska levereras 2030. Iran och Oman har enats om en tillfällig sjöfartskorridor och gemensam minröjning i Hormuzsundet. Men trots uppgörelsen markerar Teheran att sundet inte kommer öppnas helt så länge USA fortsätter kriget och blockaden mot Iran.
8: Agar inte får hon med Oman ejlai beshavad.
9: Den tillfälliga lösningen ska följas av förhandlingar om en permanent farled, säger Irans biträdande utrikesminister Qasem Rari Babadi efter tisdagens samtal med Oman. Förhandlingarna väntas pågå i 30-60 dagar och syftar till att ersätta den ordning för sjöfarten som gällt i Hormuzsundet i nära 60 år. En större del av trafiken ska enligt förslaget gå genom iranskt vatten. Den tillfälliga korridoren ska endast vara öppen för handelsfartyg medan militärfartyg inte tillåts passera. I överenskommelsen ingår även ett gemensamt projekt för minröjning. Därefter fortsätter samtalen om en mer permanent lösning för trafiken genom sundet. Revolutionsgardets talesperson säger också att länderna har nått en överenskommelse om hur intäkterna från trafiken genom sundet ska fördelas. Några detaljer om den uppgörelsen har dock inte offentliggjorts. Någon fullständig återöppning av sundet är dock inte aktuell. Samtidigt har USA ökat pressen på Iran. Donald Trump hävdar att USA redan har röjt minor i sundets internationella vatten, något Iran avfärdar.
1: Reporter Nicole Amiri. Country-ikonen Dolly Parton har gått ur tiden och nu både hyllas hon och sörjs världen över. En av de som deltar i hyllningarna och sorgen är Dolly-fanet Eva Karlsson i Stockholm som bland annat besökt stjärnans nöjespark Dollywood i Tennessee 2 gånger.
10: Det känns fint att få besöka den och hedra henne på något sätt, att man liksom älskar henne så mycket. Hon är bara en larger than life god person. Hon är min religion.
11: Anna Karlsson, som idag är 49 år, föll på riktigt för Dolly Parton när artisten gjorde sin bluegrass comeback i slutet på 90-talet. Little sparrow,
10: little sparrow. Då omfamnade jag hela hennes artisteri.
11: Så här dagen efter dödsbeskedet har sorgen fått ta störst plats. Men åren med Dolly som religion har främst präglats av värme och fantastisk musik, säger hon.
10: Det är ju melodier och texter som är svåra att värja sig från. Hon har ju alltid en berättelse. Why'd you come in here looking like that? Hon är liksom ett paket av liksom glitter och kemikalier, men hon är ändå det mest äkta som finns eller har funnits på den här jorden.
11: Och Anna Karlsson är långt ifrån ensam om att hylla och sörja countrylegendaren. I USA ska flaggorna vaja på halvstången en hel vecka. Och i centrala Stockholm har Martin Inghamn som driver Western butik valt att bara spela Dolly Parton ur högtalarna.
12: Ja, jag tycker det är en självklarhet att respektera och visa inte bara kunder men också kanske hör, you never know. Och hon är ju en otroligt stor artist.
11: Är, säger du?
12: All hennes musik och legacy kommer ju finnas kvar.
1: Och Dolly Parton blev 80 år. Reporter Ida Svansbo. Så vädret imorgon får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och tidvis något regn. Temperatur i allmänhet 18-23 grader. Längst i norr 12-18 grader. Producent för sändningen Masse Benners.
0: Tänk att få äran att sticka en mössa som ska delas ut under skid-VM i Falun. Ja, den person som har fått den här äran, henne ska vi träffa om en liten stund.

0: Holly Humberstone hörde vi här med To Love Somebody. Ja, men igår så upptäckte personalen på Stislundsskolan i Gävle ett hotfullt klotter, Ella.
1: Det här skriver Gävle Dagblad. Det här klottret bestod av någon form av meddelande då, där någon person hotar med skolskjutning på fredagen. Och rektor Johanna Lodin, hon säger ju att skolan tar det här på största allvar och de har upprättat en polisanmälan. Tillsammans med kommunens säkerhetsavdelning och skolans kristeam så har man gjort bedömningen att skolan ska ha öppet som vanligt på fredagen, men att man kommer ha väktare vid entrén då.
0: Och ett eller flera företag uppger felaktigt att de arbetar på uppdrag av Hudiksvalls kommun.
1: Ja, det går till så att företaget kontaktar fastighetsägare och uppger att de gör liksom tjänster på uppdrag av Hudiksvalls kommun. Det kan vara att man behöver komma in i fastigheten för att kontrollera eller rengöra avlopp och andra åtgärder. Men det här stämmer inte, meddelar kommunen. Hudiksvalls kommun, de ger inte privata företag i uppdrag att kontakta privatpersoner för fastighetsservice och liknande tjänster.
0: Och nu ska vi faktiskt se Torsåker och där ska vi få träffa en stickhjälte, Karin.
2: Ja, det känns... Jag känner inte att jag brinner för att prata om skid-VM i februari just nu när det fortfarande är lite sensommar. Men vi går ju mot mörkare tider och det ska bli vinter. Och under skid-VM kommer alla som tar medalj få en mössa stickad av skickliga hantverkare. Dels från Dalarna, men en ifrån Torsåker. Och den stickhjälten, henne ska vi prata med om en liten stund.
0: Och nu så kan också föreningar i Gävle söka stöd ifrån Gävle kommun för att kunna arrangera kultur- och fritidsaktiviteter på höstlovet och jullovet.
1: Man kan ansöka om upp till 20 000 kronor per aktivitet och det här är oavsett om det är tänkt att ske på ett av loven eller båda loven. Och för att kunna få det här stödet då ska aktiviteterna rikta sig till barn och eller unga i någon ålder mellan 6 och 19 år. Då. Man kan ju använda de här pengarna till att köpa redskap man behöver eller mat och fika till barnen som ska delta och så.

0: Ja, men vi hörde Benjamin Ingrosso här tillsammans med Felix Sandman i Tror du att han bryr sig?
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men från ull till guld. Ja, men så heter projektet som har dragit igång inför skid-VM i Falun som ju inleds då i slutet av februari 2027, alltså nästa år. Och alla åkare som vinner en medalj under mästerskapet, ja, de kommer alltså att få en mössa som utvalda då hantverkare har stickat. Och en utav dem som har fått äran att bli då en så kallad stickhjälte, det är Eva Söderberg från Torsåker.
3: Det stämmer, och hon står här bredvid mig nu. Och intresset för att bli just en sån här stickhjälte, det var ju stort. Alltså, de fick ju stänga ansökningarna bara efter någon vecka, för då hade redan 550 ansökningar kommit in på liksom typ bara några veckor. Långt fler än de 190 platserna som då fanns tillgängliga. Så Eva, hur gick det till när du blev utvald?
4: Ja, det började med att en kollega nämnde det här för mig, att man kunde skicka in en ansökan för att få sticka in av de här mössorna. Så jag skickade in den. Jag fick ange lite referenser, bland annat min Instagram, så att de kunde se hur jag stickar, att jag har kompetensen helt enkelt. Och sen var det en ganska lång väntan. Och jag trodde väl inte att jag skulle bli utvald, eftersom jag bor inte i Dalarna och de ville gärna ha det väldigt lokalt. Jag försökte slänga med det att jag bor nära dalgränsen, men ja, sen kom det ett mejl och jag var en av de utvalda.
3: Och vad kände du då?
4: Jo, men jag blev jätteglad. Det är ju en väldigt cool grej att få vara med om. Det är ju, ja, det är jättehäftigt.
3: Ja, och för, precis som du sa, att 80% av de utvalda kommer från just Dalarna, där den yngsta då är 21 och den äldsta som ska sticka är 91, så det är ett ganska brett spann här. Men nu står vi här och tittar på liksom mönsterbeskrivningen som du har fått, alltså från ull till guld, VM-mössan 2027. Och om du skulle beskriva den här mössan, hur skulle det låta då? Jag tänker så här, ni som kan stickning, berätta om hur man stickar den här. Jag kan ju inget sånt här, så du som är expert, det står ju en massa här, bla bla bla.
4: Ja, nej men man får ett mönster. Man har fått färger. Jag var in till Dalarnas museum i söndags på en stick-off där jag fick ett stickkit med allt garn som jag ska använda. Och ja, det är ju 5 stycken färger. 2 blå nyanser och vitt, rött och gult. Och det är ju en klassisk sockenmössa som ska stickas. Och ja.
3: Du kunde ju berätta, vad var det här till exempel?
4: Jo, men de ser ju från skid-VM, såg ju, det är ju ränder längst ner på mössan som de ser som skidspår. Mm. Och sen så har vi ju lite zigzagmönster och hjärtan som är i det här mönstret då. Mm. Och längst upp i toppen så är ett skid-VM-hjärta eller vad de kallar det. Mm. Som är med.
3: Men om mössans design som jag har liksom läst på här, det ska ju vara en moderniserad version av ett mönster från 1850. Ursprungligen inlämnat av en kvinna vid namn Rällsjö Brita. I den här boken så fanns det ju till och med en bild på den här Brita. Berätta lite om det här.
4: Ja, men Brita var ju en krutgumma, skulle jag vilja säga i alla fall. Hon blev ju 105 år och ja, hon hjälpte till och klippte får och fixade ullen väldigt länge, helt enkelt. Och sen var det ju så här också att där hon bodde så hittade hon ute, och jag har förstått i ett uthus, en mössa som hon lämnade in till Dalarnas museum. Och den har de, är nu en förlaga till VM-mössan. Så i den här mössan som hon hittade så finns ju det här mönstret.
3: Ja, den är väldigt lik det som, alltså den här gamla mössan som du visar här på bild, den är väldigt lik den som du ska sticka.
4: Men precis.
3: Men för jag tänkte så här, jag drog en referens till mina kollegor, jag bara känner igen, för det fanns ju en film som heter Masjävlar.
4: Ja.
3: Den var ju till och med på bild där också. Ja, den är väldigt lik den. Så för den som inte riktigt kan visualisera just den här mössan så kan man tänka på Masjävlar-affischen. Så vet man på ett ungefär. Men

0: Ni har ju en deadline. Den här mössan ska vara klar i december. Och du har inte börjat sticka den här än.
1: Jag har inte börjat sticka den än. Jag har inte nystat upp garnet än. Och jag känner att det är lugnt. Jag kommer att hinna i god tid. När jag väl sätter fart så kommer det gå ganska fort.
0: Är det liksom ett komplicerat mönster för en rutinerad stickare som du är?
1: Nej, men det är inte. Jag känner att det kommer gå lätt. Och det kommer inte vara så svårt.
0: För vi ska också säga att du är nästan en professionell stickare. Du hjälper till hos några företag när de är så här, vi har fått ett nytt mönster, sticka det här åt oss. Då gör du det på en kvart.
1: Ja, eller 20 minuter. Nej då. Nej då. Jo, men jag får, ja, jo, men det gör jag. Jag stickar och kollar mönstren och stickar upp plagg åt. Ja.
0: Men när du har stickat den här mössan, då kommer ju den märkas med en lapp. Ni har ju fått alla liksom prylarna med. Och så kommer det stå handmade with love, bye. Och så kommer det stå ditt namn och sådär.
1: Så att jag är härifrån.
0: Men, ja, precis, att du är från Torsåker också. Men så här, vem... Det är mängder av mössor som ska delas ut. Men vem vill du kanske ska vinna din mössa?
1: Ja, jag hoppas ju på någon av de svenska skiddamerna. Att det kanske kan vara Ibb Andersson eller Jonna Sundling. Eller, ja.
0: Kommer du vara på plats på VM och titta?
1: Vi får se. Kan ju bli så.
0: Kan bli så. Mm.
1: Det är kul när det händer någonting här i våra närhet igen. Det är ju inte så ofta ändå.
0: Nej. Men du, hur mycket stickar du i vanliga fall?
1: Jag stickar och handarbetar väldigt mycket. Det gör jag.
0: Skulle man kunna säga nästan kanske blir något stick varje dag?
1: Ja, garanterat.
0: Bara, det heter inte stick. Jag, bara, jag skulle komma på vad det heter, stygn.
1: Det blir några maskor varje
0: maskor,
1: dag.
0: Maskor? Tack gode gud, förlåt alla stickare. Och vad, om du får liksom välja då, mössor, vantar, strumpor, koftor. Vad är roligast att sticka?
1: Ja, men det är väl variationen. Mm. Att kunna ha en tröja eller en kofta på gång och samtidigt så stickar man ett par vantar så går ganska fort. Mm. Och att det ska vara lite mönster och ja, en varierad. Det ska vara varierat. Då blir det roligast.
0: Men du, lycka till med Ull till guld, VM-mössan 2027. Och stort tack för att du var med i P4 Gävleborg.
1: Mm, tack.
2: Karin Johansson, som alltså träffar Eva Söderberg i Torsåker.

0: Marcelin hörde vi här med Magnolia.
1: Hej, Josefin Nygren här, reporter på P4 Gävleborg. Som reporter har jag en särskild sorts tystnadsplikt, fast för oss kallas det källskydd. Det betyder att om jag får ett tips eller en uppgift från någon som vill vara anonym, så får jag inte röja identiteten på den som har tipsat. Källskyddet är viktigt för oss. Det handlar både om att våra källor ska vara säkra och om att man ska kunna lita på Sveriges Radio.

0: Rod Stewart hörde vi här alltså tillsammans då med Tina Turner i låten It Takes Two. Ja, men klockan är 17:30 och vi ska få lite senaste nytt ifrån Ekot då. Och det är nyheter på en minut och de levereras utav Veronica Mitrevska.
1: Sverige kommer att få betala närmare 50 miljarder kronor för de fyra franska fregatter som Sverige ska köpa. Det uppger franska presidenten Macrons kontor för Reuters. Kontraktet kommer att skrivas under på måndag i Stockholm och Macron kommer att närvara. Den första fregatten ska levereras 2030. Europeiska fotbollsförbundet UEFA går inte vidare med sitt hot om att bojkotta FIFAs tävlingar. Det rapporterar brittiska tidningen The Times. Det efter att man har fått försäkringar om att FIFA aldrig kommer säljas ägarandelar i VM, något som föreslogs i somras. Det är just nu problem med förtidsröstningen i 40-tal kommuner. Ett fel i QR-koderna på baksidan av kuvertet gör att rösterna just nu inte kan registreras. Men enligt valmyndigheten ska röstningen fungera precis som vanligt, men man kommer behöva registrera i efterhand när problemet är löst. Ekot på en minut.

0: Wake me up, hörde vi här med Avicii. Ja, men det är dags för att kolla nyheter. Vi börjar med ambulansverksamheten.
1: För i Hälsingland så vittnar personal om en utbredd tystnadskultur. Personalen på ambulansen i Hälsingland beskriver en skadlig tystnadskultur inom Region Gävleborg där cheferna inte tar deras oro på allvar.
2: Tystnadskulturen har ju någonting som har funnits i vår region under många år och medarbetarna och gävleborgarna vet att det är någonting som vi har lyft upp och som vi verkligen vill jobba med. Men vi har kommit en bit på väg på vissa håll men inte överallt.
3: Patrik Stenvard är moderat och ordförande för regionstyrelsen i Gävleborg.
2: Och det kan ju handla om en tystnadskultur som bygger på att från ledningen men också kollegor emellan som också skapar en kultur på en arbetsplats. Och det finns ganska mycket kvar att göra i dem på vissa enheter.
3: Det är ett 15-tal anställda som har pratat med P4 i Gävleborg. Men de vågar inte gå ut med sina namn av rädsla för negativa konsekvenser.
2: Jag skulle vilja uppmana våra medarbetare. Känner man att man inte blir lyssnad på, kontakta. Man kan kontakta oss politiker både anonymt men också direkt. Eller kontakta media. Det tycker vi är en bra ventil. Sen är det tråkigt att man känner att man inte blir lyssnad på. Och det är ju någonting som vi behöver jobba med från ledningen och nedåt, helt klart.
1: Reporter var Madeleine Lindestam. En person har förts till sjukhus med ambulans efter en olycka som skedde strax innan klockan 4 norr om Gävle i närheten av gamla E4. Två personbilar frontalkrockade och båda bilarna hamnade i diket och det var två personer inblandade i olyckan. En av personerna satt fastklämd i en av bilarna och räddningstjänsten fick hjälpa personen att komma loss. Vi vet i nuläget inte hur skadeläget är för personen som förts till sjukhus. Och i Hudiksvall planeras ett projekt för att hjälpa vuxna med MPF som hamnat utanför samhället.
4: Och då vill vi fånga det, vi kallar det den röda tråden, för att hitta sätt som kan vara generella för många av de här människorna.
5: Ann-Katrin Noreliusson, ordförande för Attention Hudiksvall, berättar att projektet riktar sig mot människor i 18-40-årsåldern med MPF. Och syftet är att hjälpa personerna hitta sitt sammanhang och få en känsla av att höra till.
4: Så det är de som vi vill fånga upp, som har potential att bidra i samhället. Men kanske inte precis så som man tror, att man jobbar heltid, går till jobbet vissa tider varje dag, bla bla bla. Utan att man behöver ha det på ett annat sätt.
5: Projektet kommer söka finansiellt stöd från Allmänna arvsfonden, men också vända sig till lokala organisationer.
4: Vi kommer att knyta till oss folkhögskolor, psykiatrin, anhörigstöd i Hudiksvall och så vidare. För att vi behöver jobba runt de här människorna för att se vad är det de behöver, vad är det som saknas.
1: Reporter Lina Grönberg. Polisen utreder nu misstänkt grovt jaktbrott efter årets licensjakt på björn i Gävleborg. Enligt åklagare Åse Schultz ska händelsen som utreds ha skett under lördagen. Men mer om vad som hänt vill åklagaren inte gå in på då förundersökningen är i ett tidigt skede. Jakten avlystes i söndags när 58 björnar var skjutna, varav 35 av dessa var honor, vilket var max tillåtna antal. Och igår kväll kom beskedet att Dolly Parton dött och en hel värld sörjer. Så även Daniel Gustafsson, bibliotekarie och kulturnörd från Ockelbo.
6: Det rann en tår ner för min kind helt oförhappandes. Mm. Jag brukar inte bli så känslosam när kändisar går bort, men det är ju Dolly Parton.
7: Ja.
6: En av våra allra största.
1: Ja, Dolly Parton blev 80 år och hade en nästan lika lång karriär, något som berodde på att hon ständigt höll sig aktuell, menar Daniel.
6: Lyckas hålla sig relevant, inte minst tack vare hennes låtskrivande och också skickliga sätt att navigera mellan olika musikaliska genres. Ibland mera country, ibland mindre country, ibland rock, ibland disco, beroende på, och skickligt med ett eget Dolly Parton-sound.
0: Ja, där fick vi lite nyheter och ja, vi ska också bli uppdaterade om läget i trafiken, det utav Maria Andersson.
7: Väg 570 Hillevikservägen nu är avklarad och vägen där är återfullt farbar igen. Sen kommer jag påminna nu om ett vägarbete på E4 i Gävle-Söderhamn mellan Axmartavlan 202 och Söderhamn Södra 206. Där man kommer att jobba i båda riktningarna med mitt vajerarbete. Och det är från klockan 18 som man börjar där om 25 minuter ungefär. Kortare stopp samt köbildning kan förekomma och det är begränsade framkomligheter. Tipsa oss, det gör ni förstås på 020 999 444.
8: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. I kväll från Stadsbiblioteket i Göteborg. Ja, vi har publik på plats, det är underbart. Idag är det nämligen första dagen som det går att förtidsrösta här i Sverige. Och vi tänker att vi gör det här tillsammans med er. Ni som lyssnar eller ni som dyker upp här på biblioteket ikväll. Vi gör vår röst hörd, så ska jag säga. Jag heter Sarit Monastirsky och jag har...

0: Det verkar som att vi har lite problem med våran sändning. Det är ju kvällspasset som ska köra.
1: Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så snart.
2: Ja, men nu blir det.
3: Hur var det här då?
4: Jajamensan, jag förtidsröstade för en timme sedan. Och det var ett rejält tryck borta i vallokalen.
3: Ja, för det är ju så. Lokalen är uppdelad i vår lilla scen här och sen finns det en annan ingång om man vill lägga en röst och dit ska jag försöka leta mig om en liten stund.
2: Ja, för tanken är att vi också ska rösta ju.
3: Ja, eller det är väl det här går ut på.
2: Jag
3: det är viktigt
2: det.
3: Att rösta och ja. Nu kan man göra det i förväg.
2: Rasmus är naturligtvis också med oss fast inte riktigt här på plats just nu. Han kommer nämligen ha med sig Samrin som gör något som hon aldrig har gjort förut. Eller hur Rasmus?
5: Jajamän, vi lämnar exakt i detta nu Positivgatan från Frölunda i strålande sol. Det är alltså hela stan badar i ett extremt solljus. Och jag sitter här med Samrin Ahmed. Hej på dig.
6: Hej.
5: Du ska göra något väldigt, väldigt högtidligt. Berätta.
6: Ja, jag ska rösta för första gången.
5: Första gångsväljaren Samrin och jag rör oss mot stan och förhoppningsvis så hinner vi i tid till stadsbiblioteket så att vi kan få vara med när du gör detta då, Samrin, för första gången i livet.
6: Ja, jag tror vi hinner i tid. Ni får vara med.
2: Ja, det är underbart. Ni är så varmt välkomna hit, Rasmus som har med sig Samrin som alltså ska rösta för allra första gången. Du som lyssnar just nu, vart du än är, ta dig till en röstlokal och rösta med oss här på kvällspasset. Vi gör det liksom samtidigt. Du kanske, precis som Samrin, gör det för allra första gången. Eller så känner du att det vore himla fint att göra det gemensamt med ett helt gäng kvällspasset-lyssnare. Och naturligtvis, superviktigt att komma ihåg, i Sverige så är ju valen hemliga. Det betyder att du inte behöver berätta för någon vad du röstar på. Ingen annan ska bestämma hur just du röstar. Du kan ringa oss på 020 22 10 20. Vi är nyfikna. Är du på väg just nu? Hängde du på låset i morse och var först in i röstlokalen? 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Det hade varit himla kul att få prata med dig. Och första låten idag, ja, den känns ganska självklar. Apropå just röster. För igår så tystnade ju en av vår tids absolut största röster. Här kommer Here You Come Again med Dolly Parton.

0: Dolly Parton, såklart en av våra stora röster här i kvällspasset. Hör du henne? Vi är på plats på Stadsbiblioteket i Göteborg ikväll. Jag har en härlig publik framför mig här som sitter på trapporna i Stadsbiblioteket. Nu undrar du, varför är ni där? Vad gör ni? Jo, idag är det första dagen som man kan förtidsrösta. Och här är ett av alla ställen som man kan göra det på i landet. Precis utanför här så såg jag ett gäng människor vara på väg in och ska förtidsrösta. Och du som lyssnar just nu, har du röstat? Är det så att du hängde på låset tidigt i morse? Eller så kanske du sitter i en bil på väg nu? Eller så har du precis röstat? Jag har ingen aning, men jag är nyfiken. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Kirsti tror jag är med mig nu. Hallå, ja, Kirsti. Hej, vad kul. Hej. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur är det? Har du röstat eller ska du rösta? Eller var är vi någonstans?
1: Jag har röstat.
0: Du har röstat. Berätta. Var du någonstans?
1: Ja, i arenan i Skövde.
0: I Skövde. Hur var det mycket folk? Hur såg du ut när du kom dit?
1: Jag hängde inte i låset, men kön var väldigt lång.
0: Ja, det var det.
1: Jajamän.
0: Ja, blev du förvånad när du kom dit?
1: Lite.
0: Ja. Hur är det? Brukar du förtidsrösta eller är det här första gången som du gör det?
1: Ja, jag har ju gjort det ibland.
0: Ja. Hur tänker du kring att förtidsrösta? Varför gör du det?
1: Ja, men jag hade ju redan bestämt, så jag tänkte att det är onödigt att vänta.
0: Ja, det är lika bra att lägga den rösten.
1: Jajamän.
0: Vad underbart att ha dig med, Kirsti. Tusen tack för att du hörde av dig.
1: Mm, tack så mycket.
0: Ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej,
1: hej. Hej då.
0: Ja, förutom er lyssnare och en härlig publik så har jag också Maria Tyrberg här, statsvetare vid Göteborgs universitet. Varmt välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Jag tänker att du ska få hjälpa till lite grann med att reda ut olika saker som vi undrar över. Så du som lyssnar, har du en fråga kring det här med val och förtidsröster och hur funkar det, så kan du alltid mejla oss kvallspasset@sverigesradio.se. Eller så messar du 72250. Du inleder sms:et med P4 och gör ett mellanslag. Christer, han tog på sig en ryggsäck med en mikrofon och försvann iväg härifrån. Jag har faktiskt ingen aning om hur långt han har kommit eller var han är någonstans. Christer, hur går det?
3: Jag har kommit jättelångt. Jag har ju lämnat vårt lilla område med trappscenen på Stadsbiblioteket, gått ut genom entrén och tagit mig in i en annan entré där det står skyltar, där det står ingång förtidsröstning. Jag har kommit till ett område som jag misstänker är någon sorts foyer innan man går in och lägger sin röst i ett valbås, kan se här då på en skylt att man ska göra. Men jag har också valarbetaren eller röstmottagaren Margareta här. Hej!
4: Hej!
3: Hur skulle du beskriva den här första dagen när förtidsröstningen har öppnat i år?
4: För det första väldigt rolig. För det andra otroligt intensiv. Många fler röstare första dagen denna gången än på EU-valet för 2 år sedan.
3: Ja, det är också min känsla, för att när man hör ordet förtidsröst så känner jag personligen att kan något bli tråkigare, men det är inte alls känslan här. Det strömmar in folk hela tiden.
4: Absolut gör det, och för en del år sedan så köade de ju här i tält utanför, ungdomar som ville vara absolut först in och som hade fyllt 18 år nyss låg och tältade utanför på avenyn för att verkligen inte missa den här premiären, va?
3: Det tycker jag är väldigt härligt att folk verkar ta det här med att rösta på allvar, för det är en allvarlig sak. Det handlar om Sveriges framtid.
4: Absolut, det är det. Och det är väldigt många som jag tror vill komma när det är första dagen vi öppnar. Och det är det jag drar.
3: Och om allt går väl ska jag själv få rösta här inne i ett bås. Det känns högtidligt och coolt.
4: Härligt. Då gäller det att du har legitimation med dig. Eller att du blir igenkänd av oss. Eller av någon annan som kan intyga att du är du.
3: Skulle du kunna intyga att jag är jag?
4: Jag kan tycka det. Alltså, jag har inte så jättebra koll på vad du heter i efternamn, men att du är du på foto, det kommer jag vara helt säker på.
3: Ja, det går väl som det ska här borta, tror jag. Hur går det för dig?
0: Ja, men jag tycker att det går jättebra att du blir igenkänd på ett foto och att det skulle kunna räcka då. Men har du med dig legitimation?
3: Självklart.
0: Ja,
3: det var det enda jag tänkte att... ID-kort och snus, det får jag inte glömma. Jag har inte glömt något av det.
0: Nej, men jättebra. För då slipper Margareta där fundera på vad du heter i efternamn. Lundberg kan vi hälsa Margareta att Christer...
3: Just det, jag heter Lundberg i efternamn.
4: Ja, så var det ju.
0: Ja.
4: Just det, Christer Lundberg.
0: Ja, så är det. Christer Lundberg är här hos oss. Rasmus Persson sitter på en spårvagn för en liten stund sedan. Jag har med sig Samrin som ska för allra första gången rösta. Hur ska det här gå? De är på väg hit. Du som lyssnar, du får jättegärna ringa till oss på 020 22 10 20. Ikväll röstar vi i radion tillsammans med dig som lyssnar. Antingen så tittar du förbi oss här på Stadsbiblioteket i Göteborg eller så ringer du 020 22 10 20.

0: Dance with somebody med Mando Diao här i kvällspasset, där vi ikväll sänder från Stadsbiblioteket i Göteborg. För just idag, den 26 augusti, så startade förtidsröstningen inför valet. Och vi har en liten tanke om att vi röstar ihop, ja, fast var och en för sig då. Och jag kan passa på att berätta att man kan göra valkompassen om man vill i appen Sveriges Radio. Jag är otroligt nyfiken hur det går för Rasmus och Samrin. För Rasmus har, ja men vad ska man säga, är någon slags följeslagare till Samrin som ska rösta för allra första gången. Och jag funderar på, Rasmus, om det är så att man känner sig som en förälder som står bredvid när ens barn ska spela match och så är man lite nervös. Är du nervös? Liksom.
1: Ja, alltså inte bara nervös, jag är svettig eftersom det känns som nästan en bastuvagn som rör sig här nu genom Göteborg. Sommaren vägrar släppa sitt grepp om denna stad. Asfalten nästan dallrar och vi har tagit oss till Chalmers är vi på väg och passerar här nu, jag och Samrin. Och för att svara på din fråga, ja absolut, jag känner mig snarare kanske som Christian Olsson eller någon på Radiosporten som här får referera denna historiska dag, Samrin, ju, där du ska utöva din demokratiska rättighet som medborgare i Sverige. Hur känns det?
2: Det känns bra. Det känns skönt att speciellt leva i ett land där man kan uttrycka sin demokratiska röst och kunna yttra sig på olika sätt, vilket är genom att rösta på ett sätt. Så ja, det känns skönt att ha den chansen.
1: Ja, men alltså, jag kunde inte sagt det bättre. Otroligt. Och alltså, det här är första gången du gör det.
2: Ja.
1: Har du full koll på exakt vad som kommer att hända när vi kommer till den här vallokalen?
2: Ja, alltså jag vet ju att man ska visa sitt valkort och sen sin giltiga ID och sen så hänvisas man till en skärm och där får man kortet och sen så röstar man regionalt, kommunalt. Ja, så röstar man helt enkelt. Ja.
1: Du har läst på?
2: Ja, och sen så lär man ju sig detta i skolan också om och om igen varje år. Så då har man ju koll på det.
1: Nej, alltså du känns så liksom, åh, detta tjat om detta val. Nu äntligen står jag här och du, det låter ju som att du kommer klara det här galant.
2: Ja, jag hoppas det.
1: Jag kommer följa dig i hasorna varenda steg på vägen i alla fall. Jag hoppas att det känns okej.
2: Ja, det känns helt okej. Det känns jättebra.
0: Minnesvärt för Samrin, Rasmus. Alltså man, jag vet inte om alla minns sin första gång man röstar. Jag minns min första gång i en gammal slöjdsal. Jag gick med mamma och pappa, jag var 18 år. Tillbaka på min gamla skola, Myroskolan i Brämhult i Borås. Jag antar att du också minns, Rasmus, när du röstade första
1: gången. Jag har aldrig haft en mer illasittande kostym än första gången jag röstade tillsammans med min farmor och min pappa. Men det var en stor dag. Det var det. Jag kommer från Munkfors i Värmland och där, ja, där röstar man. Det är bland det viktigaste vi har. Ja, det är ju i det här landet såklart. Men ja, nej, jag minns det jättetydligt.
0: Rasmus och Samrin alltså på väg på en spårvagn till Stadsbiblioteket i Göteborg. För tanken är att Samrin ska rösta för allra första gången. Maria Thyrberg står alldeles intill mig, statsvetare vid Göteborgs universitet. Välkommen igen, Maria.
3: Tack så mycket.
0: Minns du första gången du röstade?
3: Ja, det gör jag. Jag bodde i Oslo då, så jag fick ju rösta på ambassaden.
0: Ja, det måste ha varit högtidligt, eller?
3: Ja, det var lite spännande.
0: Men annars vet jag att du väntar till valdagen med att rösta som det är nu i alla fall.
3: Ja, men jag gör det. Jag tycker att det är kul att göra det lite så högtidligt. Då. Ta med barnen. Och liksom. Ja.
0: Kan vi inte prata lite grann om det här med förtidsröstningen? Vi hörde Margareta innan, hon sa att det är så mycket folk. Och det har varit mycket folk hela dagen. Och det verkar som att det har ökat. Är det så?
3: Ja, det har det. Det ökar successivt varje år. Nu är det ungefär hälften som förtidsröstar i senaste valet, vilket man väl tror kommer vara ungefär samma nu. Och förra valet 22 så gick det upp ytterligare lite från valet innan med ungefär 3 procentenheter, vilket förmodligen hängde ihop med covid-spridningen då, att det var fler som ville undvika folksamlingar. Men det har ökat successivt hela tiden.
0: Så vet man varför, förutom covid, varför det ökar på det här sättet?
3: Det har ju blivit enklare att förtidsrösta. Sen första gången det hände så har det ju liksom blivit, det blir lättare och lättare helt enkelt. Och sen har det väl blivit en, jag skulle tro de ökningen och de senaste, att det blir någon slags vana. Man gör som man gjort tidigare och börjar man förtidsrösta så kanske man fortsätter med det också.
0: Du, alltså jag såg precis nu, vi hinner nog lite snabbt, va? Jag tittar på Erika som räknar på tid här, men vi hinner nog få med en fråga som precis har kommit in här. Jag tänker att vi tar den på en gång. Nu ska vi se, det står så här. Samira skriver, hej, jag undrar, förtidsröstning känns som en typisk svensk grej. Är det så eller har andra länder samma system? Tack för ett bra program.
3: Men det har rätt i att det är ganska typiskt. Det finns i andra länder också. Norge och Finland har liknande system, men Sverige sticker ut på så sätt att det är så pass generöst. Vem som helst kan förtidsrösta, det krävs inga särskilda skäl, vilket det kan göra i andra länder. Så där är väl, de nordiska länderna är väl lite jämlika, men Sverige och Finland har väl bland de mest generösa systemen.
0: Maria hänger med oss här i kvällspasset och kan svara på dina frågor som rör just valet.

0: Thomas Stenström, andas in, andas ut. Du hör den här i kvällspasset där vi gör vår röst hörd ordentligt ikväll. Vi förtidsröstar alltså ihop med dig som lyssnar. Är du på väg någonstans och ska rösta eller har röstat så får du jättegärna ringa 020 22 10 20. Nu ska jag ta och lämna över till Radiosporten på plats. Där har vi Bengt Skött ikväll.
1: Idag kom ett plötsligt besked från en av de absolut största i svensk golf.
2: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär.
3: I am forever thankful for everything this game has given me. I don't know how to say goodbye to something that means so much to me. But this is going to be my last week walking inside the ropes.
1: Ja, den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå. Nu 39-åriga Anna Nordqvist har vunnit 3 majors i karriären. Men hon kommer att synas i en annan roll om 2 veckor. Känt sen för är att hon då blir kapten för Europas lag i prestigefulla Solheim Cup mot USA. Reporter Tova Strömberg. Och så friidrott för Sveriges lag i Finnkampen till helgen försvagas av att sprintern Henrik Larsson lämnat återbud på grund av en fotskada.
4: Och här är Ekot. Åklagaren yrkar på 1 års fängelse för föräldrarna i Skellefteå kommun som åtalats för grovt vållande till annans död efter att deras 1-åriga flicka dog efter ett fall i familjens hem. Det var en kväll i maj förra året som 1-åringen ramlade och slog huvudet i golvet. Åklagaren menar att det varit en fråga om ett allvarligt risktagande när föräldrarna valt att inte söka sjukvård efter fallet utan först morgonen därpå då flickan hittades livlös. Kungaparet kommer besöka Fagersta under veckan efter skolattacken på Brinellskolan. Kungaparet kommer att närvara vid en gudstjänst i Västanfors kyrka på söndag. Brittiska skådespelaren Tim Curry är död, det skriver den amerikanska sajten TMZ. Curry medverkade bland annat i filmerna Ensam hemma 2, De tre musketörerna och kultklassiken The Rocky Horror Picture Show. Tim Curry blev 80 år.
0: Du lyssnar på Kvällspasset. Ikväll så sänder vi från Göteborgs stadsbibliotek. Och det är alltså rösten som står i fokus här ikväll. Vi förtidsröstar ihop med dig som lyssnar. Vi gör vår röst hörd så att säga. Jag heter Sarit. Jag har också med mig Christer och Rasmus. Rasmus är på väg till stadsbiblioteket ihop med Samrin som är en av alla som första gångs röstar i år. Och du som lyssnar och vill vara med i programmet ikväll, berätta att du kanske har röstat eller kanske i detta nu är på väg att kliva in i vallokalen, så kan du ringa till oss 020 22 10 20. Christer, tror jag, utan att jag vet riktigt, står utanför stadsbiblioteket eller har gått in i förtidsröstarlokalen. Var är du någonstans?
5: Hej Sarit, jag fastnade precis utanför entrén här för att jag sprang på. Vi snackade ju om att rösta. Igår gjorde vi ett program om röster. Nu hör jag vet inte om du hör här, men jag sprang på en kör som är på väg in till oss som just nu står och märkligt nog och tränar på P4-gängen.
0: Chalmers
5: sångkör är det. Har ni lust att bara ropa P4 en gång så högt ni kan på det där harmoniserade sättet? Så kör vi det här. Varsågoda.
6: P4.
0: Ja, det var det finaste jag har hört.
5: Ja, det är otroligt.
0: Så otroligt vackert.
5: Wow. Alltså,
0: kan de inte göra det en gång till bara?
5: Skulle ni kunna göra det en gång till får vi önskemål om här nere från. Då kör vi igen.
0: Ja, det kommer applåder här inifrån stadsbiblioteket också. Otroligt fint. Kommer du släppa in dem här eller vad händer
5: kören,
0: nu?
5: Välkomna in. Det är bara att gå in genom svängdörrarna här och så hittar ni sändningen nedanför trappan. Det sitter massa folk där och så. Ni är så välkomna. Jag springer bort till förtidsröstningen igen, Sarit.
0: Ja, gör du det.
5: Och kören kommer in här nu.
0: Jag tar emot dem när de kommer. Det är alltså Chalmers sångkör som har stått och övat lite utanför där. P4-signaturen. Det är nog det bästa jag har hört på riktigt, riktigt länge. Du som lyssnar just nu, 020 22 10 20. Du är varmt välkommen att höra av dig. Och det är viktigt att komma ihåg att vi är inte nyfikna på vad du röstar på, utan vi är främst nyfikna på att du faktiskt röstar. Vi ska prata mer om röstningar om en liten stund. 020 22 10 20.

0: Swedish house mafia, don't you worry, child.
1: P4.
0: Det är kvällspasset du lyssnar på i just den där kanalen. Vi sänder direkt ifrån stadsbiblioteket i Göteborg ikväll. Maria här, statsvetare. Du, jag fick precis frågan från någon. Men om man förtidsröstar och så ångrar jag mig, vad gör jag då?
2: Då kan du gå till din vallokal på valdagen och så röstar du en gång till. Och då är det den rösten som räknas.
0: Men det är bara till just den vallokalen som man tillhör då som man kan rösta på vallokalen? Eller på valdagen?
2: Ja, precis. På valdagen ska du gå till den vallokalen som du tillhör. Precis.
0: Men det går alltså att rösta en gång till då på valdagen om man nu förtidsröstar idag eller någon annan dag innan valet. Alltså jag har inte hört någonting från Rasmus och Samrin på väldigt, väldigt länge nu. Rasmus har med sig Samrin. Samrin ska rösta för allra första gången om bara en liten stund. Och ni har suttit på en spårvagn jättelänge. Hur går det? Var är ni?
3: Ja, vardagsdramatiken fortsätter här. Samrin spelade just ut sin läskeblask på rocken. Men vi har tagit oss av spårvagnen i alla fall och befinner oss på Avenyn.
4: Ja, det är vi. Det var inte så mycket läsk som spillde, så det är bra.
3: Men du Samrin, jag måste fråga dig, alltså, nu ska ju du lägga din röst. Har det, utan att avslöja alls vilka du ska rösta på såklart, men har det varit lätt för dig att bestämma dig?
4: Ja, alltså jag har ju alltid liksom på ett sätt vetat vad jag vill ha i mitt samhälle, så det blir ju lättare att liksom hitta en parti eller en ideologi som kanske har det mesta av det jag tänker i samhället, eller en samhälle ska ha typ, så ja.
3: Jag vet att du, bara för att så här försäkra dig, också gjorde vår valkompass, eller hur?
4: Ja, det gjorde jag. Det var jag och min vän tillsammans på telefonen, så satt vi gjorde valkompasset tillsammans.
3: Och resultatet motsvarade det som du också hade tänkt rösta på, va?
4: Ja, precis det jag tänkte rösta på. Så jag var inte i chock. Jag kände mig glad, typ att okej, det här är säkert.
3: Men du,

0: i skolans värld så att säga. Så det är klart att skolfrågan blir viktig för dig då, tänker jag.
1: Ja, alltså skolfrågan är väldigt viktig för mig. För att dels för att såklart jag har gått i grundskolan och gymnasiet. Jag har två yngre syskon. Men också att utbildning är väldigt viktigt för ungdomar. Speciellt de här dagarna. Det är viktigt att lära sig. Det är viktigt att gå till skolan. Och det är viktigt att liksom ha bättre villkor i skolan, liksom bättre villkor för lärarna, bättre villkor för olika läroplaner och så vidare, för att engagera barn och ungdomar att komma till skolan och lära sig. För att utbildning är ju något som ingen kan ta från dig, alltså liksom i framtiden. Och sen så tycker jag också att man allmänt lär sig väldigt mycket genom utbildning, även om man kanske sitter och säger jag hatar skolan, liksom ibland har jag sagt det. Men nu när jag kollar tillbaka så tänker jag bara nej. Skolan är viktig. Det är viktigt att lägga pengar och tid på det.
0: Och dina föräldrar var med på sätt och vis på din axel lite grann när du traskade mot vallokalen här, berättade du också.
1: Ja, alltså mina föräldrar, de var taggade för att jag ska vara med på radio. Men liksom, mina föräldrar har ju alltid sett skolan som en av de viktigaste sakerna i ens liv. De själv kom ju från ett annat land för att ge mig en bättre framtid. Och då tycker jag att skolan är ju en stor del. Utbildning är ju en stor del för att skapa ett bra liv. Och lära sig många viktiga saker och så vidare. Så mina föräldrar har ju definitivt också påverkat synen på skolfrågan på ett sätt. Liksom att det är viktigt med skolan. Även om du kanske hatar det i stunden så är det viktigt med skolan. Det är din frihet på ett sätt. Liksom. Ja.
0: Nu har jag pratat mycket med dig både på radio och utanför radio i alla möjliga olika miljöer de senaste timmarna här. Och jag är så trygg i att du kommer att lägga precis den rösten som passar perfekt för dig.
1: Ja, det får man hoppas på att det blir så. Ja.
2: Minnesvärt för Sabrina en dag som denna att ha med dig, Rasmus, hela vägen fram till vallokalen.
0: Ja, vi får hoppas att det är på ett angenämt vis.
2: Det tror jag med all säkerhet. Men ni har inte jättelångt kvar nu, hoppas jag.
0: Nej, vi är ett stenkast ifrån er, så vi är snart inne.
2: Ja, underbart. Ni är varmt välkomna hit, och du som lyssnar, du är varmt välkommen att ringa 020 22 10 20. Nyfiken på om du har röstat idag eller kanske är på väg till vallokalen alldeles i detta nu.

0: Ariana Grande med Hated, I made you love me. Du hör den här i kvällspasset vi sänder från Göteborgs stadsbibliotek. Det händer så mycket här. Maria, statsvetare, är här och håller en dator framför sig där. Du läser på lite grann, kollar olika grejer. Känns det okej?
1: Okay? Det känns bra.
0: Ja, skönt att höra. Vi har Rasmus och Samrin på väg hit. Samrin ska lägga sin första röst någonsin. Hon är första gångs väljare. Spänd men väldigt glad, lät det som. Christer har hittat Chalmers sångkör.
2: Ja, eller rättare sagt ordföranden för Chalmers sångkör, Lukas Sandström. Hej!
3: Hej!
2: Vi hörde ju talas om en förstagångsväljare nyss här, Samrin, som är på väg till biblioteket. Du är andragångsväljare.
3: Jo, men det stämmer. Jag röstade i valet 2022.
2: Så du känner dig rutinerad när det kommer till röst?
3: Ja, sångröst. Kanske inte så rutinerad när det kommer till att rösta i valet.
2: Jag är väldigt glad att ni är här och förgyller vårt prat med lite sång. Vad sjunger du själv för stämma?
3: Jag sjunger tenor 1, vilken är en av de ljusa mansrösterna man kan ha. Så.
2: Det är nästan kastrat, eller?
3: Ja, nästan. Man kan sjunga så ljust också med rätt teknik.
2: Skulle vi kunna föra en riktigt ljus ton? Hör ni gott folk? En till! Här hör man att det är en kille som både kan rösta och rösta.
3: Ja, så skulle man kunna säga.
2: Ditt gäng med körmedlemmar har försvunnit in här bakom några bokhyllor för att repa lite. Tror du att du hamnar väldigt mycket på efterkälken nu här när du står och pratar med mig?
3: Ja, förhoppningsvis inte. Det gäller ju att sjunga ihop sig såklart. Som tur är har jag sjungit låtarna förut.
2: Men kommer du sjunga sådär ljus när ni drar igång och kör en låt för oss?
3: Jag kan hoppa in i någon sopranstämma, en ljusa kvinnliga stämman alltså.
2: Kan man få en till ljus ton och sen ska jag släppa iväg det till dina kompisar?
3: Ja!
2: Amazing! Wow! Ja, lycka till med körframträdandet. Tack snälla Lukas.
0: Otroligt ju. Fantastiskt. Det är inget du kan reprisera, Christer.
2: Nej, det går absolut inte.
0: Men bra försök.
2: Ja, verkligen. Jag passar inte Chalmers sångkör. Jag ska hålla mig till att rösta med papperslappar.
0: Det också. Du har en fantastisk sångröst dessutom. Men vi ska följa faktiskt Christer när han röstar om en liten stund. Men innan dess tror jag att Tobias är med mig på telefon nu. Hallå Tobias.
4: Tjena.
0: Hej, vad kul. Hur har du det?
4: Jag har det helt magiskt. Jag sitter på en balkong här i Växjö och njuter av kvällssolen.
0: Oh, det låter underbart. Har du röstat eller ska du?
4: Jag röstade redan i förmiddags.
0: Var röstade du någonstans och hur såg det ut där du var?
4: Jag röstade på kommunhuset i Växjö.
0: Var det mycket folk eller?
4: Nej, det var det inte. Det var jag och en politiker.
0: Ja, det var ni två som gick in där och röstade. Jag antar att du har röstat någon gång innan, eller?
4: Ja, det har jag. Men utsätt inte mig för några matteberäkningar.
0: Nej, det ska jag inte göra. Jag funderade själv på vilket år som var mitt första och var tvungen att googla här och greja och räkna. Men jag tänker fråga dig om du brukar förtidsrösta eller inte.
4: Jag har gjort det ett par gånger innan, men nu vet jag inte vad jag gör den 13, så då tänkte jag att det är lika bra att göra det. Så har man det gjort.
0: Ja. Ja,
4: men det är trots allt viktigt att göra det.
0: Exakt. Stort tack för att du kunde vara med oss, Tobias.
4: Ja, tack för att du var med oss. Trevlig kväll.
0: Jaha, detsamma till dig. Hej.
4: Hej.
0: Det är Maria. Tobias nämner här, det är viktigt att göra det. Hur viktigt är det?
1: Men det är ju jätteviktigt att rösta. Det är ju det sättet man har att påverka makten på något sätt. Så det är jätteviktigt.
0: Och för den som sitter och funderar på nu, så här, vad spelar det för roll i en röst, mer eller mindre?
1: Ja, men det är lätt att tänka så. Men problemet blir ju om fler tänker så. Och speciellt om fler inom samma grupper tänker så. Om det sker på något sätt systematiskt, om exempelvis många unga bestämmer sig för att inte rösta. Då kommer ju det ha en påverkan på vilka som har makten. Och då kommer det inte heller återspegla ungas röster.
0: Maria finns med mig här, statsvetare från Göteborgs universitet. Du som lyssnar, du får jättegärna vara med oss. 020 22 10 20.

0: Åsa Paradis, Jules Taxi. Du har den här i kvällspasset tillsammans med mig, Sarit, tillsammans med Rasmus som är på väg till Stadsbiblioteket i Göteborg där vi sänder direkt den här specialsändningen. Vi röstar tillsammans och då behöver vi ju en person som faktiskt röstar ordentligt nu. Christer, var är du? Har du gått in i vallokalen?
1: Nu har jag kommit in i lokalen där jag har fått 3 stycken valkuvert. Och jag står här med röstmottagare och valarbetare Margareta som vi snackade med förut. Vad är det jag ska göra nu, Margareta, med mina kuvert?
2: Då ska du gå in i ett valbås och där har vi valsedlar. Och så ska du välja en valsedel till varje vart och ett av dina kuvert. Nu vet ju inte jag om du har rättighet att rösta i alla 3 valen, men vi säger att det är så.
1: Det hoppas jag.
2: Ja. Och så en gul, en blå och en vit valsedel.
1: Kan inte du följa mig till båset så att jag kommer rätt?
2: Gärna. Ska vi se.
1: Nu följer jag med här och det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bås. Många upptagna. Nummer 2, kan jag gå in där?
2: Du kan gå in i nummer 2 och jag kan hjälpa dig här inne om du vill. Det är vilket som.
1: Men är det inte rösthemlighet i Sverige?
2: Det är rösthemlighet i Sverige, men om man känner att man behöver hjälp, då ska man få det. Och det kan ju inte vi veta vilken sorts hjälp du behöver.
1: Nej, men lägga lappar i kuvert tror jag ändå är på mitt register.
2: Jag tror du klarar det. Men det är faktiskt en ny lag i år som säger att någon av oss röstmottagare måste följa med in om du behöver hjälp. Du kan inte ha med dig bara din fru eller en kompis eller något barn eller så. Utan då måste vi också följa med för att hjälpa till att se till att det blir rätt.
1: Det är väldigt skönt att den möjligheten finns. Men jag går faktiskt in här själv. Jag känner mig lite blyg att du skulle se vad jag röstar på.
2: Ja, då stänger jag gardinen om dig.
1: Stänger vi och... Ja, det är faktiskt plötsligt väldigt högtidligt när man kommer in här och det är listor eller fack med olika lappar och nu gäller det att ta rätt. Det ska vara riksdagen, det ska vara kommun, det ska vara region. Då ska vi se här så vi plockar rätt här. Ja, alltså jag känner ju plötsligt ett ansvar för Sverige. Men det är skönt att det är ett delat ansvar för det här gäller ju alla er andra som har röstat också. Så att...
0: Är det lite puls nu? Eller vad har du?
1: Jag känner lite puls och det är så väldigt många lappar. Och ja, det måste ju bli rätt. Men nu har jag 3 stycken, en gul, en vit, en blå. Och det är ju då till regionen i gult.
0: Ja.
1: Jag får lägga ifrån mig micken lite här också. Det var mycket pengar. Jag kanske skulle bett Margareta följa med in i alla fall.
0: Nej, men lägg du mikrofonen där. Så kan jag säga att för den som precis just i detta nu slog på radion och undrar vad är det som ni håller på med? Så har Christer alltså gått in i valbåset. Han har med sig 3 stycken kuvert. Och nu håller han på och fyller de här 3 kuverten, tror jag. Han har lagt ifrån sig mikrofonen. Det här är väldigt
1: jag
0: märkligt.
1: Regionfullmäktige jag fick i riksdagen. Nu är det kommunen här också. Då.
0: Just det.
1: Ja. Och, ja, det ska vi bara
0: är det knöligt eller är det svårt tycker du? Eller vad händer?
1: Nej, det är väl inte så knöligt. Det är väl bara att det är ett ganska litet kuvert. Det är små röstsedlar och det är ganska tjocka fingrar.
0: Ja, det är den lilla grejen.
1: Och så är men jag slickar igen dem här också. Så där.
0: Om man
1: inte vill... precis.
0: Ja, men om man inte vill slicka. Igen. Det finns det något så här vatten eller någonting där? Nej?
1: Nej, det jag saknar dem faktiskt här. Du, jag är klar nu. Jag går ut och här står Margareta och tar emot mig. Hej Margareta, nu har jag stoppat i här. Ser det bra ut?
2: Jo, det ser väldigt bra ut. Nu kan man se att det är en gul, en vit och en blå. Och jag till och med hörde att du slickade. Man måste inte det. Det räcker att vika in fliken. Men det var en god smak.
1: Nej, inte särskilt.
2: Alltså inte, nej. Det går bra att vika in fliken. Men du ser ut att vara redo, så nu är det legitimationen då som du ska...
1: Då tar jag fram legitimationen. Jag rör mig framåt här. Vänta här, står på en skylt. Ska jag vänta här?
2: Ja, det ska du.
1: Ja, jag vet inte hur länge jag får vänta. Nej.
2: Nu har du kommit på en väldigt bra tid, så jag kommer att lämna dig här.
1: Jag får komma fram. Jag får liksom förtidsrösta i förtidsröstningen, smita före kön och lämna fram min legitimation.
3: Lista.
1: Förlåt, vad sa du?
3: Jag behöver öppna en ny lista.
1: Ja, jag vet inte hur lång tid det här tar, men jag är nära mål nu, Sarita. Så jag har mina 3 kuvert, jag har träffat en till trevlig röstmottagare. Hon måste plocka fram en ny lista. Det är datorer, det är scanners, min ID-bricka är det inte, utan mitt körkort ligger här på bordet.
0: Ska vi
1: klickar det någonting?
0: Ja, nu klickar. Är
1: jag tror att vi kan vi betrakta det här som klart egentligen, eller?
3: Nej,
1: det kan vi inte. Vi kan inte betrakta det som klart.
0: Nej, vad synd då. Men gör klart där och kom tillbaka till oss om en liten stund då.
3: Ska jag
1: Ja, Margareta vill berätta en sak för mig.
2: Ja, vi tar hand om din legitimation, sen håller vi den som gisslan tills det är klart för dig. Och det är klart när du ser att vi har lagt ner ditt valkuvert i urnan, alltså trälådan med springan där. Vi vill att du ska titta att det går rätt till sista sekund.
1: Här gäller det inte att stressa på upploppet. Men du kan lämna mig nu, Sarit. Ja. Det här klarar jag på egen hand.
0: Ja, vad skönt. Christer har i princip röstat, kan man säga. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.

0: Stella Lefty med Boston. Du hör den här i kvällspasset. Det som händer är att vi, ja, ska man säga, vi röstar här ikväll på alla möjliga olika sätt. Samrin och Rasmus, jag måste anropa Rasmus. Hur går det? Är ni här?
1: Ja, eller? Med andan i halsen har vi tagit oss till vallokalen, jag och Samrin. Det är läsk på rocken, men vi har tagit oss till bås nummer 2. Och Samrin, du berättade så fint hur du, när du växte upp, fick följa med dina föräldrar till vallokalen och hur mycket det betyder för dig. Och nu är det din tur.
2: Ja, alltså jag brukade följa med mina föräldrar till vallokalen. Tyckte det var lite jobbigt med att vänta i kö, men det var ändå roligt att se. Man kände sig vuxen och cool typ.
1: Och nu är det du som är vuxen och cool.
2: Ja, fast jag. Ja, men nu är det min tur att rösta.
1: Ja, ska du gå in och göra det då? Eller?
2: Ja, det ska jag. Okej, hej då.
1: Alltså jag känner, det känns så stort på något sätt. Men Samrin, jag släpper det här nu. Lycka till, det kommer gå jättebra.
0: Ja, där försvinner hon alltså in.

0: Diana Ross med Upside Down. Du hör den här i kvällspasset i P4. Vi sänder ifrån Stadsbiblioteket i Göteborg. Och här har precis hänt något ganska stort, Rasmus.
1: Ja, saken är den att det håller på att hända fortfarande.
0: Jaha.
1: Jag ser Samrin håller fortfarande på med sina kuvert där inne. Det rör på sig lite grann där bakom skynket.
0: Men då återkommer vi till Samrin när hon har röstat klart. För Christer, du har ju ditt gäng, kan man säga.
2: Ja, det är ju Chalmers sångkör som har varit och repat inne bland bokhyllorna, men som nu har ställt upp här, och ni kommer att bjuda oss på något som har med röst att göra.
3: Ja, men det kan man säga. Vi ska bjuda på Evert Taubes Så skimrande var aldrig havet.
2: Vad fint. Det känns ju också som att det ramar in ganska bra på något sätt. En klassisk melodi, det är också väldigt klassiskt att rösta. Och viktigt, du glömmer väl inte det i år?
3: Jag kommer rösta.
2: Är det dags att dra igång, kör?
0: Det är det.
2: Är det det?
0: Ja, vi kör igång.
2: Det är väl bättre att ni räknar in så att det blir i rätt takt. Varsågoda.

0: så vidare. En varm applåd för Chalmers sångkör. Otroligt vackert. Nu måste vi tillbaka till Rasmus och Samrin. Har Samrin röstat nu?
1: Hon står och lämnar precis över sina kuvert, eller hur, Samrin?
2: Ja, det är jag. Det känns skönt att få det över. Det ska vara helt ärligt.
1: Och ditt pass har du med dig också. Det har visats upp. Är det tummen upp här från röstmottagaren?
3: Ja, visst. Självklart.
1: Ja, det blir tummen upp här. Hur är känslan i din mage utöver detta? Att det är skönt att det äntligen är över då?
2: Det känns häftigt att man har fått röstat. Och att det är över. Och att det känns skönt att man har lagt sin röst på det man tror på, helt enkelt. Så, ja.
1: Och vad som än händer efter valdagen så har du, Samrin Ahmed, varit med och bestämt.
2: Ja, exakt. Så det känns ganska häftigt.
0: Stort tack till Samrin som vi har kunnat följa under den här kvällen. Spännande. Hur har det varit för dig, Rasmus?
1: Ja, alltså, jag vet inte varför jag har blivit så rörd hela tiden. Jag har haft väldigt mycket så. Ja, men det har varit så högtidligt och det har varit en vacker dag i Göteborg. Och det liksom, nej, men jag tror på det här projektet som vi har, Sverige. Ja, ja. Det lilla bygget.
0: Och fint att vi får rösta ihop. Christer, det var lite, vad sa du, små kuvert, stora fingrar.
4: Det var lite fippligt där inne bakom skynket, men det gick till sist. Och jag är så tacksam att vår statsvetare Maria också har berättat att det går att ändra sig om man kom på fan, jag la i fel.
0: Och dessutom så sa Maria för en liten stund sedan att varenda röst är ju viktig. Det där är ju bra att komma ihåg. Hörrni, det här programmet, det är slut för ikväll. Det har varit så roligt att vi kunde rösta i radion tillsammans allihop. Så fint också med Chalmers sångkör som kom förbi. Tusen tack för det. Stort tack också till alla som har varit med oss både här och vid radion. Maria Thyberg, statsvetare, stort tack till dig förstås. Samrin Ahmed som har röstat med och gör det här programmet. Ja, det är ett gott gäng ska du veta. Det är Melissa Ajosmäck som satt i Slussen, digital redaktör. Ja, det var Hugo Götberg. Rita Jernqvist var den som valde musiken, ljudtekniker ikväll, Henke Henriksson och Melike Meyer. Producent, ja, det var Erika Hedman och Hanna Andersson. Och så vill jag passa på att tacka hela publiken här på plats. Ni har varit otroliga. Och så Christer Lundberg då, Rasmus Persson och jag själv, jag heter Sarit Monastirski. Vi önskar er en riktigt fin kväll. Ha det så gott. Hej!
5: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Hampus Hedström. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Irene!
6: Hej!
7: Hur mår du?
6: Bra.
5: Är det någonting särskilt som gör att du mår så där extra bra?
6: Att jag ska få pranka min lärare.
5: Ja, och vad heter din fritidspedagog?
6: Martin. Och han ibland är lite skojig och han kallar mig för mycket. Han säger att jag heter typ Kryddan.
7: Kryddan?
6: För att han tycker att jag tar i med mina känslor.
7: Han tycker du kryddar saker. Vad vill vi att han ska känna liksom?
6: Han ska känna att han inte ska göra det någon mer.
7: Så vi ska
6: och
7: ge
6: att
7: tillbaka
6: han ska byta namn.
7: Han ska byta namn?
6: Ja.
5: Hur känns det här, Hampus?
7: Alltså jag har ju ett stort uppdrag framför mig.
5: Ja. Okej, okay, Irie. Är du redo för ett pranksamtal mot Martin?
6: Ja.
7: Ja, hej, är det Martin Dahlvik?
8: Stämmer.
7: Hampus heter jag ringer från Hägersten, Liljeholmen, stadsdelsförvaltningen.
8: Okej, okay, hej.
7: Du är ju då på Hägerstensåsens skola. Och de på stadsdelsförvaltningen nu har ju startat det här pilotprojektet Barnens röst.
8: Okej. Okay.
7: Projektet grundar sig i att man får ju ge namn på barn. Det gör vi ju hela tiden. Vi namnger ju barn när de föds och allt sånt där. Så nu är det att barnen ska få ge namn till lärarna och pedagogerna.
8: Okay.
7: För du är ju, det är Martin sa du va?
8: Ja.
7: Och då har klassen där valt fram lite förslag. Bland annat det som har fått flest röster då i klassen är då Rockfisen.
8: Okej, okay. Rockfisen.
7: Och du har ju lite två alternativ här. Så det är att du godkänner namnet och använder det i klassrummet. Du får en del i det i din e-postsignatur. Så vi helt enkelt gör ju om Hägerstensåsens e-postsignatur till Rockfisen då.
8: Okay. Oh, ja.
7: Alternativ B är att du inte väljer att delta. Och det respekterar vi såklart. Det förstår vi. Men då är ju reglerna att man får skriva ett kort informationsbrev till klassen och till vårdnadshavare och förklara varför man står utanför då ett elevstyrt inflytande.
8: Ja, det är ju liksom om barnen röstar fram det namnet och sådär så...
7: Och skulle du sen vilja gå vidare till ett officiellt namnbyte tror du? Vi gör en undersökning bara.
8: Nej, inte ett officiellt namnbyte. Nej, det gör jag. Nej.
7: Nej, jag förstår. Men du ska få, i och med att du godkänner här, så ska jag snabbt koppla över till min kollega här. Jag tror du kanske känner henne också. Hon har varit på skolan förut. Hon heter Iris och hon kommer här.
9: Prankad!
8: Okej.
10: Martin, du är nu i prankligan Sveriges Radio. Du är så prankad av Irie!
8: Ja, Irie, ja.
10: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
6: Du lyssnar på Barnradion.
11: Mitt namn är Beriger Wiese och jag ska läsa Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 1 av 2. Julia var arg. Nu hade hon besökt 5 hundgårdar. Här finns bajs. Gräs överallt. Massa rötter och stenar. En berg- och dalbana. Ingen av hundgårdarna fungerade att besöka med rullstol. Du får skriva till dem som bestämmer, sa pappa. Vem bestämmer? Frågade Julia. Kommunen, svarade morfar. När Julia vaknade morgonen därpå hade hon idéer. Hej kommunen, jag är Julia och har en hund. Jag vill ha en hundgård som fungerar med rullstol. Ilskan förvandlades till ord. Julia skrev hela dagen. Vad bra det blev, sa pappa. Skriv medborgarförslag överst. Fråga några kompisar om de också vill skriva under, sa morfar. Det är bra om man är fler. Julia frågade alla i förskolan. Hon rullade runt i kvarteret. Hon ordnade namninsamling vid affären. 153 personer är det, kvittrade Julia. Det blir bra, sa pappa och lämnade ett kuvert till Julia. Efter en vecka ringde telefonen. Hej, det är tidningen. Vi har sett ditt medborgarförslag. Kan vi få träffa dig? 5 dagar senare ringde telefonen igen. Hej, det är djurföreningen. Vi såg dig i tidningen. Om du vill kan vi hjälpa till. Imorgon skulle kommunen bestämma sig. Åh, det var så spännande. Julia var så ivrig att komma hem. Kommunen hade ringt till förskolan. Halvvägs upp för rampen kunde Julia inte hålla sig längre. Kommunen sa ja, skrek Julia. De ska bygga en stor och platt hundgård för alla. Matte! Matte! Matte! Grävmaskinen grävde. Lastmaskinen lastade. Planterarna planterade. Byggarna byggde. Julia besökte området nästan varje dag. Vilka stora gula hundar! Åh nej! Gräs, sa Julia. Nu gör de fel. Titta igen, sa byggchefen. Det är inte bara gräs. Det är armerat gräs. Julia tittade noga. Det var hårt och man kunde rulla på det. Vad bra! Byggchefen berättade glatt om allt de gjort för att det skulle fungera. En sluss vid öppningen. Grusgångarna är hårda. Grinden är lätt att öppna. Soptunnorna är placerade lågt. Och sittplatsen är gjord för personer som använder rullstol. Julia förstod att de tänkt på alla och blev varm inuti.

0: Du har lyssnat på Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 1 av 2. Läste gjorde Beriger Wiese. Författare Stefan Johansson och Pia Hammargren. Producent var jag, Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
1: Gatlamporna är redan tända. Och det är ganska sent. Men Alfons vill ändå inte sova.
2: En saga först. Snälla pappa.
1: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
3: Det var en gång en häst.
2: Berätta mera, pappa.
3: Det var en gång.
0: Eller Kalle Stropp och Grodan Boll.
4: Nu igen, hör. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hör. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
5: Var försiktig, Grodan. Ta det lugnt. Lugnt.
4: Hörru, det är ingen här. Men det går en gubbe där borta på ängen. Och titta, hörru. Det står en pinne mitt i våran åker.
0: Eller Resan till Mars.
6: Jag har inte kunnat sova på hela natten. Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
7: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland. Den är placerad där eftersom det är väldigt gynnsamma förhållanden för att studera rymden så långt norrut. 22 utvalda elever från hela världen går där. Alla är mellan 10 och 12 år gamla.
6: Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på Sagor i barnradion. Hej då!

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Hej, du lyssnar på Klartext Nyheter på ett enklare sätt. Idag börjar förtidsröstningen. Det betyder att man redan nu kan gå till en vallokal och rösta i valet. Siri Nyholm från Stockholm tycker om att kunna förtidsrösta.
2: Det är inte så mycket folk på valtingsdagen. Det är lättare, man kan gå till närmaste stället.
3: Vad heter du?
4: Daniel Widberg. Ja, men det är så smidigt, för då kan man gå till sin lokala röststation där, vad man kan säga.
3: Tycker du det är viktigt att rösta?
4: Ja, det tycker jag, så man får sin röst hörd.
5: Man har ju rätt att få hjälp när man kommer till en vallokal.
3: Det säger Anna Blomberg, som är expert på lagar och jobbar på Valmyndigheten. Hon berättar att de som jobbar i vallokalen, röstmottagarna, kan hjälpa till med att läsa upp saker och visa hur man gör när man röstar.
5: Och en röstmottagare har ju alltid sekretess. Man får inte berätta vad någon röstar på.
3: Det går också bra att ha med sig någon som man känner. Men då måste en röstmottagare också vara med.
5: Och det är för säkerhet. Så man ska veta att ingen blir påverkad när man röstar utan någon annan.
1: Och reporter här var Malin Haag. Så ska vi fortsätta prata om valet, och idag är det Vänsterpartiets tur att berätta om sin funktionsrättspolitik. Nadja Awad är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Hon jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Nadja berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Vänsterpartiet.
6: Den viktigaste frågan för oss är ju att vi vill göra funktionsrättskonventionen till svensk lag. Idag kan regeringar välja att inte följa funktionsrättskonventionen för att den helt enkelt inte är en del av svensk lag. Och då innebär det att man förhandlar bort människors materiella och sociala livsvillkor. Och det tycker vi är fel.
3: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Det är en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Vänsterpartiet tycker inte att de lagar som finns räcker idag.
6: Det är väl att bara titta på verkligheten och hur människor med funktionsnedsättningar slås ut från arbetsmarknaden på grund av diskriminering, eller att det är för dyrt att anställa en person med funktionsnedsättning, eller att man inte får fullständiga betyg efter man har slutat nian. Man blir av med sin assistans eller får inte sin ledsagning, eller hjälpmedel kan kosta olika beroende på vart i landet man bor, och människor isoleras för att de inte får den färdtjänst som de behöver. Så jag tror inte att den lagstiftning som vi har idag med följande budgetar räcker.
3: Lagen om stöd och service, LSS, handlar om rättigheter som till exempel personlig assistans. Vänsterpartiet vill att en utredning ska ta reda på om LSS behöver göras om för att den ska fungera bättre. Till exempel vill de att personlig assistans bestäms av staten istället för i kommunen där man bor.
6: Vi är ju för ett förstatligande av assistansen. För så som det ser ut idag, där grundläggande behov, minut och sekund räknas, det styckas upp på ett väldigt integritetsberövande sätt där man behöver uppge minuter och sekunder hur mycket tid ett toalettbesök tar eller hur lång tid det tar att föra mat från skeden till munnen. Det tycker vi är fel.
3: Vänsterpartiet tycker också att döva personer ska få bättre hjälp av tolkar. En tolk hjälper en döv person att bli förstådd. De tycker till exempel att staten ska hjälpa arbetsplatser att anställa tolkar.
6: Det tycker vi är väldigt viktigt, för att arbetslösheten bland den här gruppen skenar iväg. Och alla har rätt till ett arbete och en inkomst att kunna leva på, och ett arbete som man drömmer om att få jobba med. Så det är också en fråga som vi driver inför valet.
1: Det sa Nadja Awad från Vänsterpartiet. Och reporter här var Malin Haag. På Klartext sajt kan du höra vad andra partier tycker i funktionsrättsfrågor. Jag som läst kvällens nyheter heter Amanda Moln och nu är det dags för Radiosporten.

0: Hon är en av världens absolut bästa volleybollspelare och slog alla tiders rekord igår.
1: Hon är Europas kanske bästa simmare någonsin och nybliven Europamästare.
0: Och han är basketstjärnan som valde bort NBA men spelar för svenska landslaget i veckans VM-kval.
1: Vi snackar Isabel Haak, Sara Sjöström och Bobby Klintman.
0: För alla är de en del av kvällens Sportextra i P4.
1: Som kommer att handla en hel del om elitidrott och graviditet.
0: Det som tidigare av många ansågs oförenligt.
1: Men 4 månader efter att orienteringsstjärnan Sara Hagström födde sitt första barn så har hon nu tagits ut till höstens Europamästerskap.
0: Strax efter 8 gästas vi av Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi, för att höra vilka hinder eller utmaningar det finns för att komma tillbaka efter graviditet och barnafödande.
1: Det är som volleybolllandslagets Elma Olofsson säger.
2: Kroppen är ju fantastisk.
0: För vi kan inte släppa volleybolldamerna och framförallt inte Isabel Haak och hennes 52 poäng i gårdagens seger.
3: Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom sport Sverige, inte bara volleyboll. För alltså man fattar inte vilken bedrift det är. Liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går att bli nominerad till. Liksom.
1: Ja, det säger Linda Andersson, landslagskompis till Isabel Haak.
0: En annan högaktuell svensk världsstjärna, Jenny Rissveds, tävlar imorgon på VM i mountainbike och uppmärksammas också i kvällens Sportextra.
1: Och med mindre än 3 veckor till valet, hör alldeles strax om brottsligheten i och nära idrotten och vad politikerna vill göra åt det.
0: Bland annat i kvällens Sportextra med Bengt Skött och Linn Sen. Kul att du lyssnar.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Strax om den svenska majorvinnaren i golf som nu avslutar karriären. Men först ikonheter Veronica Mitrevska.
1: Efter det kraftiga jordskredet och översvämningarna i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har närmare 100 personer bekräftats döda av myndigheterna i länderna. Hundratals personer ska också saknas, varav många turister. Ekot har varit i kontakt med utrikesdepartementet och enligt UD finns inga uppgifter om saknade eller döda svenska medborgare. Den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta hyllas nu på sociala medier av personer som tycks vara del av samma community som han var.
2: Det TikTok-konto som kopplas till den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta i fredags innehöll flera så kallade edits, korta videomontage med musik. Videorna föreställer olika massmördare, bland annat gärningsmannen för skolattacken i Trollhättan 2015, Anton Lundin Pettersson. TikTok-kontot stängdes enligt uppgifter till Ekot ner på fredagen av svensk polis. Men ett annat konto på den AI-plattform som tycks ha använts för att skapa videomontagen är fortfarande öppet för allmänheten. Där går det att läsa kommentarer från personer som hyllar skoldådet. Och nu lägger användare upp nya videomontage som hyllar den misstänkte gärningsmannen för Fagersta. Idag kan inte polisen tvinga företag bakom sociala medier att radera inlägg. Och Christian Tysklind, enhetschef på polisens nationella operativa avdelning, säger till Ekot att polisen behöver utveckla bättre samarbeten med techbolagen.
3: Sen är det en svårighet i att det dyker upp nya plattformar hela tiden.
2: Ekot har sökt AI-plattformen där videorna finns för en kommentar.
1: Reporter Stina Björklund. Och ytterligare en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt TV4-nyheterna handlar det om en pojke under 18 år som själv också ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet.
4: Och Radiosporten i P4 om det plötsliga besked som kom idag från en av de absolut största i svensk golf.
5: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär.
6: I am forever thankful for everything this game has given me. I don't know how to say goodbye to something that means so much to me. But this is going to be my last week walking inside the ropes.
4: Ja, den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå. Nu 39-åriga Anna Nordqvist. Hon har vunnit 3 majors i karriären. Men hon kommer att synas i en annan roll om 2 veckor. Det är ju känt sedan förr att hon då blir kapten för Europas lag i prestigefulla Solheim Cup mot USA. Reporter nyss, Tova Strömberg, och senare i Sportextra så ska vi teckna bilden av hur stor Anna Nordqvist egentligen är i modern svensk golfhistoria. Friidrott för Sveriges lag i finkampen till helgen försvagas av att sprintern Henrik Larsson lämnat återbud på grund av en fotskada som nu kräver operation. Han förväntades ta hem många viktiga poäng på både 100 och 200 meter. Henrik Larsson som ju till exempel i EM för ett par veckor sedan sprang just bägge de distanserna. Finkampen den avgörs på lördag och på söndag, den här gången i Helsingfors. Och vi är där och direkt sänder. Nu till en konflikt i Motorsverige som nu leder till att en superstjärna bestämt sig för att lämna den svenska elitserien.
7: Smärslik har ju deklarerat att han ska åka i Danmark på grund av den här däcksregeln.
8: Den svenska Speedway-ligan ser ut att tappa en av sina absolut största profiler till kommande säsong. Regerande världsmästaren Bartosz Smärslik har meddelat Lejonens lagledare Anders Fröjd att han inte tänker köra i Sverige 2027.
9: Men du säger att sannolikt ingen Smärslik i den svenska ligan nästa säsong. Det är ju en förlust.
7: Ja, men förbundet har ju valt att rädda 10 svenska förare genom att bestämma ett visst däckmärke som är billigare, och då vill inte stjärnorna komma för det däckmärket används ingen annanstans än just här i Sverige.
8: Lejonens lagledare Anders Fröjd som alltså befarar fler avhopp från den svenska ligan. Christer Gardell som är grenchef för Speedway

0: Och förra veckan då pratade vi om elitidrottens finansiering och idag ska vi få koll på vad de olika partierna tycker om pyroteknik på fotbollsläktare och sen också vad de vill göra åt brottsligheten som ju förekommer både inom idrotten och i nära anslutning till den. Men det luktar ingen pyro hos dig just nu?
1: Nej, verkligen inte. Jag befinner mig på Lindängens IP i Malmö där det pågår breddidrott i alla dess former. Barn- och ungdomsträningar, närmast mig en korpenmatch och en liten bit bort faktiskt en cricketträning. Så ingen pyro, inga bengaler, inga bangers i närheten.
0: Men låt oss istället förflytta oss till elitfotbollens läktare där polisen de två senaste decennierna ju testat olika sätt att hantera pyroteknik och maskering och ordningsstörningar. Polisen är ju ålagd att följa de lagar som politikerna stiftar, men var står politikerna i den här frågan nu i valrörelsen 2026?
1: Ja, men det hände en sak i våras som lite grann har förändrat politikernas ton kring just fotbollsläktare och polisens arbete där. För då i våras så bestämde sig polisen i väst att börja klassa vissa supportrar som kriminella nätverk. Det här fick då Svenska Fotbollssupporterunionen att reagera starkt. Man kallade det att det här var oproportionerliga, integritetskränkande åtgärder. Det här kunde leda till ökad radikalisering, att alltså börja betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk. Idag ska jag säga att polisen i Region Väst har backat från det här, men när jag pratade med politikerna inför det här valet så fanns det en tydlig kritik mot den här typen av agerande från polisen. Och då är det faktiskt både från vänster och från högerhåll. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna oroar sig nu för sprickan som uppstått och pekar på en risk för ökad radikalisering på fotbollsläktarna. Vi kan till exempel höra Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
2: Det är förståeligt ur polisens perspektiv att man vill kunna använda fler verktyg som man har fått i verktygslådan för att stävja det som man tycker från sitt perspektiv, men där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminaliteten också, och där så krävs det nog ändå att man kanske ser över och har det mer väl avvägt.
0: Så där finns det något av en enighet mellan de olika partierna och kanske så småningom också även hos polisen, om jag förstår det rätt. Men var står partierna när det kommer till bengaler och pyroteknik på läktarna?
1: Men jag kan tänka mig att det finns en och annan som blir överraskad över att det finns ett väldigt stort intresse hos partierna att testa en norsk modell då kring att tillåta pyroteknik under ordnade former på allsvenska fotbollsläktare. Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna till exempel går gärna vidare med säkra zoner för bengaler. Och Socialdemokraterna pekar på att man vill tillsätta istället ett ombud som liksom jobbar för att lösa upp den här splittringen som har uppstått då mellan fotbollssupportrar och polis som jag pratade om här lite tidigare. Där hann ju faktiskt regeringen före och lanserade då en nationell samordnare som kommer att tillträda i oktober. Martin Holmgren heter ju han som får i uppdrag att jobba mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrotten. Men om vi återvänder till det här då med att tillåta pyroteknik på fotbollsläktare så kan vi väl höra vad Miljöpartiets Amanda Lind, idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna och Liberalernas Malin Danielsson säger.
3: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor. Alltså i linje med det som införts i Norge. Det skulle kunna möjliggöra att vidareutveckla den positiva och fantastiska läktarkulturen vi har i Sverige och samtidigt minska risk för obehag och avbrott i matcher. Så att godkänd pyroteknik under ordnade och kontrollerade former, det ser vi som en möjlig väg framåt.
4: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter från där myndigheter, polismyndighet, klubbar, svensk elitfotboll och supportrar går ihop och ser, går det att skapa liksom pilotverksamhet kring att testa legal bengaltändning till exempel i samband med inmarsch, tifon och annat.
5: Vi ser ju att vi har haft ett förbud i 25 år tror jag det är med pyroteknik på läktaren och ändå så har vi pyroteknik på läktaren så jag tror att vi behöver hitta ett annat sätt att hantera den på och det kan ju vara att göra det lagligt med till exempel pyrotekniska zoner.
0: Hörs strax också om brottsligheten runt våra idrottsplatser.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Idag fick i alla fall jag mitt röstkort. Valet är bara drygt 2 veckor bort och vi ska återvända till de aktuella idrottsfrågorna tillsammans med reporter Malin Rimfors. Närmast om brottsligheten runt våra idrottsplatser. Det handlar om gängrekrytering, skjutningar, infiltration och agentverksamhet med kopplingar till gängkriminella. Och du är på det som kan beskrivas både som en brottsplats och en idrottsplats.
2: Ja, Lindängens IP som jag för en stund sedan här beskrev då som breddidrottens aktivitet så här en vanlig vardagskväll förvandlades då sommaren 2021 till en brottsplats när flera skott avlossades på parkeringen alldeles intill de här fotbollsplanerna där barnen tränar just nu. Det var ingen som kom till skada vid just den här skjutningen, men polisen kunde i efterhand beskriva att det här rörde sig om ett riktat angrepp mot 8 män som kopplades till den kriminella gängmiljön som alltså finns i samhället här och som har en samhällig påverkan eftersom polisen klassar det här bostadsområdet då som ett särskilt utsatt område på grund av låg socioekonomisk status och just den här kriminella påverkan på samhället.
1: Men vad säger partierna om kriminaliteten som letat sig så nära idrotten och de aktiva?
2: Ja, men om de var ganska så överens kring sin kritik mot polisens agerande i Region Väst och om kanske att tillåta viss pyroteknik på fotbollsläktarna som jag beskrev förut, så är det i den här frågan som jag kanske märker de tydligaste ideologiska skillnaderna mellan partierna. Man kan säga att partierna till höger lägger mer fokus på intensiv polisnärvaro, hårdare straff, kameraövervakning, men har ju också jobbat för att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter i ett slags brottsförebyggande arbete mellan socialtjänst och polis, vilket tidigare har förhindrats av sekretess. Och man vill till exempel också kunna ha tvingande åtgärder kring barn i såna här riskzoner och kunna då driva igenom åtgärder kring barn utan att liksom föräldrarna ska kunna godkänna. Vi kan höra lite hur det låter ifrån Moderaternas idrottspolitiska talesperson Jesper Skalberg Karlsson.
3: På många håll i landet så fungerar också samarbetet med polis och socialtjänst på ett bra sätt. Vi tror ju dock att mer kan och behöver göras och det är därför som polisen har fått ett tydligt uppdrag inför det här året att presentera en lägesbild över den grova kriminalitet som försöker infiltrera fotbollen. Och då ser vi också att vi kan rikta ytterligare insatser. Vidare så jobbar ju regeringen vidare med förslag om att möjliggöra till exempel delning av kameramaterial mellan arenaägare och arrangör så att även arrangörer av stora matcher kan agera proaktivt på allvarliga ordningsstörningar.
1: Säger Moderaternas idrottspolitiska talesperson, men partierna till vänster vill alltså se andra typer av åtgärder för att bekämpa kriminaliteten kring våra idrottsplatser.
2: Ja, partierna till vänster ställer sig bakom att socialtjänsten ska jobba mer förebyggande men menar då samtidigt att staten måste tillföra mer resurser till kommunerna för att socialtjänsten faktiskt ska klara av det uppdraget. Och så fokuserar man överlag mer på bakomliggande orsaker som utanförskap, sämre välfärd och man vill satsa mycket på att stärka ledarskapet inom idrotten som ett slags vaccin mot att kriminalitet och viss typ av brottslighet kan leta sig in. Socialdemokraternas Björn Wiechel beskriver det så här.
4: Och då måste man hjälpas åt i lokalsamhället. Föräldrar, tränare, klubben, skolan, liksom alla måste komma in. Det här är ett långsiktigt strukturbyggande där politiken måste också göra mycket mer. Vi har haft förlorade år för den här verksamheten under den senaste regeringsperioden. För att det har blivit mer utsatt. Folk har liksom, man har inte hjälpt till att bygga strukturen. Man har gjort kommunerna fattigare. Och man har gjort familjer som rör sig i de här områdena ännu fattigare. Så att det är fler som dras in i problemen. Så att man måste ha det sociala perspektivet att det finns ledare som har förtroende bland spelarna och bland föräldrarna som är trygga och att det finns en långsiktig verksamhet så att föräldrarna känner att man vill släppa iväg ungarna så man vet att det här är en trygg plats. Och att föreningen ser till att här sker inget fuffens. Vi, i vår senaste vårmotion här nu så föreslog vi just 100 miljoner kronor för ha en ledarsatsning inom idrotten. För precis just de här grejerna, att, som vi säger, sommaren ska inte bli en rekryteringsfest för gängen.
1: Socialdemokraternas Björn Wiechel hörde vi där. Malin Rimfors, allt som är direkt från Lindängens IP. Du beskrev det som en brottsplats för 5 år sedan. Upplever du trygghet hos de unga och även de vuxna som är på plats där idag?
2: Ja, men det är ju det där som är så paradoxalt, att det där väldigt vardagliga och trygga och lugna och enkla kan existera precis intill det som på en sekund kan förvandlas till en brottsplats och en väldigt farlig miljö. Och det är ju såklart ingen som önskar att det ska ske så tätt intill då den här breddidrottverksamheten som vi är på plats på här ikväll.
1: Och mycket mer inför valet finns förstås i appen Sveriges Radio. Klicka er bara in på sport där.
0: Ja, men äntligen är ju fotbollshösten igång, framförallt med Premier League.
5: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten.
6: Silence.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Silence.
5: Han är så teatralisk.
9: Time to let it go.
5: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
10: You lost a bet or what?
5: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
11: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?

0: Keen, everybody's changing.
1: Sverige är klart för slutspel i volleyboll-EM efter att Sverige vänt och vunnit en femsetare mot Kroatien med 3-2 igår kväll. Och Isabelle Haak slog alla tiders EM-rekord när hon stod för 52 poäng.
2: Jävlar, det var något sjukaste.
1: Som hon själv sa när hon fick höra om det från reporter Patrik Ljunggren. Dagen efter var det lagkamraten Linda Andersson som fick försöka sätta ord på Isabelle Haaks kväll.
3: Alla vet att bollen går till Bella, men att hon tar poäng, liksom, det var hon var helt övermänsklig. Liksom. Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom, sport-Sverige, inte bara volleyboll. För alltså, man fattar inte vilken bedrift det är. Liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går och blir nominerad till liksom, på den där idrottsskalan. Och, man fattar nog inte riktigt, men det är en enorm bedrift.
4: Isabelle Haak, 52 poäng igår, en nivå som är fullständigt makalös. Vad tänker du tillbaka kring det som hände igår nu med lite distans till det?
2: Ja, nu har man lugnat sig lite sen igår. Jag var ju verkligen hög på känslor. Det känns ju så skönt att vakna upp idag och liksom ha vinsten i sig. För det är så stor skillnad på, liksom, det är så liten skillnad på matchen, så här, 2 poängs marginal. Men så stor skillnad på känslorna efter, alltså om man vinner eller förlorar. Det känns så viktigt för laget och så skönt att ha med sig det här till resten av turneringen. Nu kan vi spela mot Frankrike liksom utan press och så här, såklart att vi hade velat vinna om vi kan. Men vi har tagit oss till vår bästa placering i EM-gruppen, alltså som vi kan och någonsin. Så det känns väldigt skönt att ha det.
4: Men du, 52 poäng. Hur många meddelanden har du fått i din telefon sen vi sågs igår?
2: Det är faktiskt ganska många. Jag visste inte att det var en så stor grej. Alltså jag tycker så här, det är kul att göra poäng och så, men det är inte något jag strävar efter. Liksom så här, det här ska bli poängbästa. Alltså, jag tycker det är väldigt kul. Det är många som uppmärksammar det och det är ju roligt så i sig. Men jag vet inte, det är fortfarande sjukt att ta in att det blev så många. Men det var som sagt en lång match också, så det fick plats lite fler.
4: Om vi blickar framåt då nu, så är det Frankrike ni ska möta. Du har en särskild relation till Frankrike. Mm. Din pappa kom därifrån, du har släkt där, du har spelat där och sådär. Vilken roll har Frankrike i ditt liv?
2: Nej, men en väldigt stor roll. Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under somrarna med vår pappa och så vår farmor i Frankrike. Så det är väldigt, det ligger väldigt varmt om hjärtat och mycket släkt där fortfarande. Inte lika mycket kontakt med dem nu som innan, eftersom att vår liksom främsta var liksom pappa och vår farmor som båda har gått bort. Så det är ju verkligen kul dock att vi har fått spela i Frankrike och fått träffa många pappas vänner och alla har kommit och hälsat på när vi har spelat där och Anna har spelat i sin stad där hon föddes i liksom. Så det är verkligen, det betyder så mycket för oss och det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Vi hade till och med snack med vår kusin och bara, men ska du inte komma hit och titta liksom, för han hade sett på tvn. Och han ville jättegärna komma, men han kunde tyvärr inte. Men det är liksom, det för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
4: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
2: Väldigt duktiga. De har fått in lite nya spelare nu, yngre generationen som kommer in och är väldigt starka. Vi har mött dem några gånger och de har, eller inte så många gånger, kanske en eller två. Men de är ju alltså snäppet bättre än oss egentligen på pappret och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att så här, vi ska vinna liksom så, men man får inte sluta tro på det, alltså vi tror fortfarande att vi kan ge dem en bra match och så länge vi fokuserar på oss och kommer upp på högsta nivå och kanske börjar matchen lite bättre än vi gjorde igår, så har vi definitivt gett oss själva bättre chanser. Och sen har de bra, alltså väldigt bra centra och bra liksom spelare generellt och riktigt bra libero liksom, så att det lär bli bra bollduell och mycket defense som de tar.
4: Du, jag hittade en gammal artikel där det stod att du en gång i tiden funderade på om du skulle vara fransk landslagsspelare eller svensk. Ja. Vad tänker du idag kring det?
2: Nej, det var inget som är sant att jag funderade på det. Jag fick väl en fråga om det, eller jag vet inte riktigt vad det var. Jag har fått frågan nu också, men jag kommer inte ihåg historien, fråga mamma. Men det var ju aldrig något från min sida som jag funderade på ens. Jag ville spela för Sverige och med Anna och för mitt land liksom. Så att, det var ingen question.
1: Frankrike imorgon kväll alltså i Göteborg för Isabelle Haak, intervjuad här av Patrik Ljunggren.
0: Och senaste nytt från detta EM just för dagen är att Italien har besegrat Frankrike med 3-1. Och det här betyder att Sveriges match imorgon mot Frankrike, det blir en batalj om andra platsen i gruppen. För vinnaren i matchen Sverige-Frankrike slutar tvåa och förloraren blir grupp trea. För tvåan kommer de möta trean i grupp B. Och trean i den här gruppen möter just det, tvåan i grupp B. Så på det sättet så borde det bli en fördel att sluta tvåa i gruppen. Och vi direkt sänder givetvis imorgon igen.
1: Närmast i Sportextra ska det handla om elitidrott och graviditet, som ju också är temat för senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär. Och igår kväll nåddes vi av beskedet att Dolly Parton lämnat oss. En sorglig påminnelse om att lyssna på hennes alla hittar.

0: Dolly Parton, Baby, I'm Burning.
1: Vi har koll på fotboll. Det är från Svenska Cupen på här sidan ikväll. Det handlar om, man kan kalla det kvalmatcher för att verkligen börja spela i cupen på riktigt i form av gruppspel så småningom. Vi har med inledningen på den andra halvleken för Sirius borta mot Öviks-laget Friska Viljor 0-0 allt jämnt i den matchen. Mer väntat är att Hammarby leder med 2 mål mot 0 mot FC Stockholm. Och det är oväntat jämnt mellan Skövde AIK och Halmstad bollklubb. Ja, absolut HBK som ju finns i Allsvenskan. 1-1 i början av den andra halvleken. Ytterligare matcher finns, inget uppseendeväckande där, men vi ger er alla slutresultat när matcherna är slut.
0: Idag fyller Adrian 1 år.
1: Berätta.
0: Det är alltså exakt 1 år sedan simstjärnan Sara Sjöströms dramatiska förlossning och samtidigt 2 veckor sedan hennes närmast sensationella EM-guld på 50 meter fjäril. Men att komma tillbaka till elitidrotten efter barnafödande har inte alltid varit en självklarhet för de aktiva själva eller för omgivningen. När världens snabbaste kvinna Alison Felix blev gravid så ville sponsorn Nike sänka hennes ersättning med 70%, något som fick den amerikanska OS-guldmedaljören att börja kämpa för elitidrottande kvinnors rättigheter och arbetsvillkor. Och det har skett en förändring, det säger den tidigare EM-guldmedaljören Moa Hjelmer och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
2: Idag är det ju ändå ganska många som tar ett break, blir gravida och kommer tillbaka sen. Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: Stefan Holm upplever att fler och fler kvinnliga idrottare gör som Alison Felix.
2: Det är också så att idrottskvinnor oftare håller på längre idag, de har längre karriärer. Och då blir det också lättare att man skaffar barn under karriären, tar ett break och sen kommer tillbaka. Och i många fall kommer många tillbaka och blir faktiskt ännu bättre också efter en graviditet.
3: 3 andra friidrottare som fått barn och kommit tillbaka till världstoppen är sprintern Shelly-Ann Fraser-Pryce, sjukamparen Jessica Ennis-Hill och långdistanslöparen Helen Obiri som alla tog VM-guld efter sina graviditeter.
4: Shelly-Ann Fraser-Pryce vinner ytterligare ett VM-guld i sin sagolika karriär. Det är guld nummer 4. Hon är tillbaka, snabbast i världen.
3: Och i Sverige finns ett färskt exempel i form av curlingspelaren Anna Hasselborg.
5: Jag tror att synen på kvinnligt idrottande och kvinnor som idrottar och är gravida har varit förlegad. Men jag känner verkligen hur vindarna börjar vända tack vare till exempel personer som Felix. Och kanske till och med att vi har bevisat också att det går.
6: Hon gråter och det blir kravkalaset. Det är OS-guld igen!
3: Anna Hasselborg fick sitt första barn 2020 och sitt andra barn 2023 och har därefter tagit både OS-brons och OS-guld.
6: Vilken underbar avslutning detta OS.
7: Ja, nu gör de vågen mot sina familjer och alla supporter på läktaren.
5: Förr så trodde man ju att gravida kvinnor var så otroligt mycket mer begränsade och man sa åt kvinnor vad de kunde göra och inte göra väldigt mycket när de var gravida. Och det är ju för det första inte vetenskapligt liksom grundat och för det andra så är ju kvinnor kapabla till exakt det de själva upplever att de är kapabla till. Och idag så har vi ju sett att det fungerar ju jättebra att tävla långt in i en graviditet. Och det går jättebra att komma tillbaka fort efter en graviditet. Går det bra och funkar att komma tillbaka till sin idrott, då måste ju de möjligheterna finnas där för den individen.
3: Anna Hasselborg brinner för frågan om jämställt idrottande och följde debatten kring Alison Felix och Nike på håll.
5: En idrottare som har fått se verkligen en tung baksida av ett ojämställt idrottande.
3: Men det är något som Anna Hasselborg själv inte känt av under eller efter sina graviditeter. Även om hon var nervös för att berätta om sin första.
5: Ja, jag var nog ändå lite nervös för hur typ Svenska Olympiska Kommittén skulle se på det och hela den grejen. Men alltså, så fort jag öppnade upp om det, både gentemot mitt lag och gentemot Svenska Olympiska Kommittén och ja, men till viss del även våra sponsorer, så har det aldrig varit, det har aldrig varit någon som har frågat mig, och alla har bara varit otroligt stöttande.
3: Anna Hasselborg fick fortsatt stöd av såväl SOK som av sponsorer när hon blev gravid. Till skillnad från Moa Hjelmer som ett antal år tidigare blev av med sitt stöd från SOK.
8: Huvudregeln är ju för oss, eller någon form av huvudpolicy, det är ju att graviditet är en naturlig del av livet, ska kunna vara en naturlig del av en karriär.
3: Fredrik Jolamo är sportdirektör på SOK och förklarar hur organisationen ser på graviditet idag.
8: Ska man kunna kombinera en satsning mot OS-medaljer med en graviditet, då krävs det en del planering och noggrannhet. Det krävs en god dialog och transparens med oss. Under de förutsättningarna så är grundpolicyn att det ska gå att kombinera.
0: Ett utdrag ur senaste Radiosporten-dokumentär som ni förstås hittar i appen Sveriges Radio. Hör strax Sara Sjöström på det här temat.

0: Somber med Homewrecker i Sportextra där vi ikväll pratar graviditet och elitidrott. Sara Sjöström födde ju för exakt ett år sedan idag sonen Adrian under dramatiska former, men blev ändå Europamästare här tidigare i augusti. En graviditet innebär ju stora förändringar i kroppen. Hur var det för dig att komma igång igen efter barnafödande?
1: Oj, ja, men det är ju väl mycket som har förändrats såklart. Alltså jag tyckte det var en väldigt häftig upplevelse att börja när jag började följa träningsprogram igen vid årsskiftet. Jag åkte på träningsläger i Sydafrika i några veckor och då ammade jag fortfarande. Och jag kände typ att, alltså det var inte så att jag var jättestark och så, men jag kände typ att jag kunde göra vad som helst på gymmet, vilka övningar som helst, hur många rep som helst. Utan att få någon träningsverk, och jag vet inte vad det beror på, men då såg jag ju till att liksom ta reda på varför det var så och sen inte träna för hårt även om jag kände så, för det gäller ju verkligen att långsamt bygga upp kroppen igen och inte köra på bara för att inte, alltså jag kände ju inte av smärtan i kroppen av att träna på, utan det, men det gäller att bromsa ändå lite igen. Så det var ju en lärdom, och ja, men jag kände att både jag och min tränare kunde hantera det på ett bra sätt.
0: Men jag tänker, när du skadade armbågen ganska allvarligt, så fick du liksom gå igenom en annan typ av träning än vad du gör till vardags. Och då fick du hjälp med det. Hur var det under och efter graviditeten? Fick du hjälp av någon med hur du skulle lägga upp träningen då? Eller var det Antonio som skötte det som vanligt? Eller?
1: Under graviditeten så hade jag inget träningsupplägg överhuvudtaget, utan jag tränade på och jag fick ju, alltså min tränare skickade simpass till mig om jag behövde det, men ofta så gick jag bara simma för att det kändes bra. Men det var ganska skönt. Alltså första halvan av graviditeten så var jag ju med lite oftare tillsammans med landslaget och tränade, men inte särskilt ofta. Men andra halvan så körde jag mest mitt eget race, det som kändes bra, så jag gick och simma med kompisar som har slutat simma eller som tycker om att simma på fritiden. Det var lite den träningen jag körde på resten av graviditeten, och simmade en hel del pass själv också. Och så. Men det var inte så att jag följde något träningsprogram i syfte att jag skulle komma tillbaka så snabbt som möjligt, utan det var snarare så här, det var skönare för mig att gå och simma än vad det var att typ ta en promenad.
0: Var du rädd för att göra fel?
1: Nej, jag var nog aldrig rädd att göra fel. Jag tänkte att så länge jag inte gör någonting helt nytt, det var inte så att jag började med fotboll eller liksom började med en nytt sätt att röra på mig bara för att jag var gravid, utan jag försökte bara fortsätta och göra det jag brukar, men ta det lite lugnare. Liksom. Inte lyfta lika tungt på gymmet eller inte simma lika hårda pass. I vanliga fall, när jag inte är gravid, så kör jag en hel del så här hypoxic träning, alltså när man håller andan, och det undviker ju såklart helt och hållet. Rimligtvis så var ju det rätt bra. Man ska ju se till att andas.
0: Men fattade du det själv, eller var det någon som sa det till dig?
1: Nej, men det fattade jag ju själv, att man inte ska hålla andan liksom. Så det, jag skippade den typen av träning. Jag gjorde inga starter. Det kändes konstigt. Jag gjorde inga liksom, gjorde inte så mycket hårt benarbete i vattnet. Jag hade mest fenor på mig när jag simmade eller paddlar. Alltså jag tog det lugnt. Det fanns inget prestationssyfte med träning, utan bara må bra och röra på mig.
0: Och sen efter förlossningen då, vem la upp träningen för dig då?
1: Så jag började simma igen 6 veckor efter förlossningen, men jag, alltså första delen handlar ju nästan om att så här, ja, återhämta sig och läka. Och det tog jag mig verkligen tiden att göra.
0: Och du har inte känt av någonting kring bäcken eller magen eller någon annanstans liksom?
1: Nej, jag hade inte, vad ska man säga, jag hade inga problem, vad jag har känt. Så jag har bara kunnat träna på, och ja, det känns jättebra att det har funkat så bra för mig. Men det är ingenting jag har tagit för givet, utan jag har ju bara tagit det lugnt och inte ökat för snabbt helt enkelt, så har det funkat.
0: Men du säger det.
1: Men jag har liknat det här, alltså att komma tillbaka från en graviditet lite grann med som när jag var skadad. Alltså jag har ju tagit lärdomar från det, så det är samma sak så här, på ett sätt så här, att jag långsamt bygger upp kroppen igen och långsamt har en progression långsam ökning både med vikter på gymmet och volym och intensitet i vattnet. Så vi kör egentligen på samma spår som efter en skada.
0: Säger alltså Sara Sjöström med Sportextra också. Angelica Lindén Hirschberg som är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet. Du har skrivit mycket om kvinnor i idrott och jobbar dessutom med Sveriges olympiska kommitté. Varför har det funnits en sån skepsis och kanske rädsla för att kvinnliga idrottare ska komma tillbaka efter graviditet?
2: Vi måste komma ihåg det att det här med elitidrott, det är ju inte jättegammalt egentligen att så pass många kvinnor tränar på den här nivån. Och jag menar, historiskt har det varit så att man har väntat med att skaffa barn till efter avslutad karriär. Så vi har inte haft så mycket erfarenhet. Och det är inte så lätt att göra studier heller på den yppersta eliten. Så fortfarande vet vi ganska lite.
0: Men är du skeptisk?
2: Nej, jag är inte skeptisk. Utan idag vet vi ju för det första då att vara fysiskt aktiv under graviditeten. Det har bara positiva hälsoeffekter, både mentalt och fysiskt. Och det kan motverka vissa graviditetskomplikationer under graviditeten då. Så att det är jätte positivt. Och även träna på hög nivå går bra så länge man själv är frisk som blivande mamma och att graviditeten är normal. Så det man rekommenderar idag det är ju att ska man träna på riktigt hög nivå, då är det bra att diskutera det här med sin doktor så man får kanske lite allmänna råd och att det blir lite individanpassade rekommendationer helt enkelt.
0: Men nu pratar du om träning under graviditet. Mm. Men oavsett vad man gör under graviditeten så kommer ju en tid efter graviditeten. Mm. Och hur ser du på möjligheten att komma tillbaka till elitidrott då?
2: Ja, och där spelar ju då graviditeten en stor roll om man säger så. Hur pass aktiv man har varit under den perioden. För det har man med sig sen efter förlossningen. Och jag tyckte att i det här inslaget då med Sara Sjöström, det var väldigt klokt av henne att säga att hon kom ju inte igång för 6 veckor ungefär efter förlossningen. Så att man behöver ju lite tid för att återhämta sig oavsett hur förlossningen har varit så att säga. Och att amningen kommer igång. Och mår man bra och allting är frid och fröjd så kan man absolut börja träna 6 veckor efter förlossningen. Och en del studier, de få studier vi har ju visat då att är man på en hög nivå och fortsätter och kommer igång med träning efter förlossningen så kan man vara tillbaka på samma prestationsnivå 4 månader efter förlossningen. Och det är ganska snabbt egentligen.
0: Säger Angelica Lindén Hirschberg som är med oss i Sportextra när vi pratar graviditet och elitidrott. Ett högaktuellt ämne för orienteringsstjärnan Sara Hagström. Just idag har vi ju Bengt kunnat berätta att hon som födde sitt första barn i våras redan nu är uttagen till det EM i orientering som avgörs om några veckor.
3: Ja, Sara Hagström, det är möjligt att vi kommer att höra dottern Venla också. Det är bara trevligt och roligt om det sker.
1: Ja.
3: Ja. Uttagen till Europamästerskapen i orientering i Litauen i slutet av september. Och det är ju efter kort tid får man säga från barnafödandet för 4 månader sedan. Mer exakt, när var det Venla föddes?
1: 2 maj var det.
3: Vad hade du då för motivation att försöka komma upp i relativt intensiv träning på kort tid när väl dottern hade fötts?
1: Ja, men jag var ganska öppensinnad för att det kunde gå som det går. Liksom. Utan jag hade inga krav eller liksom egentligen ingen jättestor vilja att komma tillbaka fort heller. Och nu har jag ju inte tränat så mycket efteråt, men ändå på en lagom nivå. Och så har jag ju många år av träning bakom mig, så att jag ändå lyckats komma upp till en hyfsad nivå hittills. Det är väl lite sådär, hitta en annan typ av balansgång nu än vad jag hade förut.
3: Var SM en avstämningspunkt på något sätt för hur långt du hade kommit, eller? Där blev du ju en 5:e plats som bäst på en av de individuella distanserna och guld med klubben IFK Göteborg.
1: Ja, men precis. Det var jättekul att se att jag ligger med så pass bra redan nu.
3: Kan du beskriva på något sätt prestations uppgången vecka för vecka för vecka så att säga efter barnafödandet?
4: Alltså första veckorna så tränade jag ju ingenting alls. Liksom, det återhämtade mig från förlossningen och bara hängde med våra nya familjemedlem och hade det gött. Och sen så har jag varit ute och promenerat en del och börjat med en del styrketräning för jag har ju en ryggskada och rehabba fortfarande. Men sen så ja, har jag börjat köra lite på såna här konditionsmaskiner på gym som ska vara lite mer skonsamma. Och sen så har jag börjat trappa upp löpningen någon månad eller några månader efter förlossning då. Och nu så är jag väl uppe i att springa 3 dagar och vila en.
3: Du är på ett läger i landet och orten där EM ska inträffa senare här under hösten. Jämför det du håller på med nu med de andra landslagskompisarnas aktiviteter.
4: Jag kör 1 orienteringspass per dag och så kanske lite styrka eller så på eftermiddagen eller förmiddagen när jag inte springer. Men de andra är ute på 2 pass per dag i skogen. Jag har lite mer tid här hemma och leka med Venla och har det gött ute på gräsmattan och sådär. Så att det är en väldigt skön typ av läger också och jag tycker att jag får ut ganska mycket av det också. Att ladda lite extra för det enda passet som jag är ute på dagen.
3: Är det uppenbart för dig fysiologiskt att du verkligen kan ta med dig mycket i prestationsförmåga från åren före graviditeten?
4: Eftersom att vi håller på med orientering och det handlar mycket om det mentala och tekniska så tror jag att jag ändå kan. Det är nog inte främmande att jag kan förbättra mig i orienteringen också om det går bra. Liksom. Men samtidigt så tror jag vi får se helt enkelt.
3: Vad tänkte du innan du blev gravid? Vantrar du lite mellan att nej, karriärmässigt, jag borde faktiskt vänta med det här eller att bara, ja visst, tillsammans med din Oscar, helt okej att bli gravid nu? Hur tänkte du där?
4: Nej, men det är klart att jag funderade på det. Det är ju, jag var ju medveten om att det är en stor risk att man inte kommer tillbaka efteråt. Så jag funderade i alla fall, liksom, känner jag att jag är färdig med orienteringen? Eller kan jag vara färdig om det blir så? Då kände jag ju i alla fall att jag skulle ju ändå vara väldigt nöjd med min karriär som den är. Om det är så att man slutar med det här och riskerna för kroppen med förlossningen och sådär också.
3: Vad hade du för stödresurser från till exempel förbundet eller din klubb före graviditet som sen möjligen förändrades när du blev gravid?
4: Jag tycker att jag har haft bra stödresurser från landslaget i det, den mån som jag behöver det. Sen har jag kom ju från en skadeperiod och gick in i graviditetsperiod så att den övergången blev väl inte så jättedramatisk. Liksom. Jag hade inte varit med på så mycket läger och sånt sen innan heller. Jag har ju fått bra uppstöttning från landslaget med fysioterapeut och jag tycker ändå att de har kollat läget och sådär och ja, det har ju ändå varit bra.
3: Nu har du sällskap av dottern, bara några månader gammal, och du har också din Oscar där som tar hand om henne när du verkligen för landslagets skull behöver göra annat. Hur täcks hans kostnader?
4: Nej, men han får betalt för resan och boendet här och sådär, så att ja, det känns ju bra. Väldigt bra att kunna ha med någon som hjälper till med Venla.
3: Så det är en kostnad där förbundet går in och täcker detta?
4: Ja, precis. I och med att jag gjorde som en sån deal att i och med att jag har missat en del läger nu under våren när jag var gravid och fortfarande ändå är med i A-landslaget så sa jag att det går det bra att lägga de pengarna från som jag missade då med de här lägerna på att Oskar får åka med på det här lägret.
3: Hur mycket snack är det som du själv hört och som du själv deltagit i bland elitdamerna när det gäller ska jag göra det här nu? Ska jag ta den här pausen eller nej? Nu gäller det att elda på här med karriären. Hur mycket diskussion kring graviditet eller icke sker?
4: Som idrottare så dels så löper man ju större risk för att inte kunna skaffa barn framåt i och med att man ligger på så hög nivå belastningsmässigt med kroppen. Och sen också att man i konditionsidrotter så pikar man kanske runt 30 i sin karriär och då kanske man inte vill bara hoppa av och starta familj och sluta med elitidrotten då. Så på ett sätt så vore det väl bättre om det blir mer naturligt i att man kan ta ett år som paus och skaffa barn och sen komma tillbaka efteråt och att det är mer en naturlig grej.
3: Ja, men hör, Venla och mamma Sara Hagström, stjärnorienterare i Sportextra. Tack ska du ha. Vad säger ni om att vi fick 2 intervjuobjekt i princip här, va?
5: Angelica. Jättemysigt.
2: Det är lite underbart tycker jag.
0: Angelica Lindén Hirschberg som alltså är professor vid Karolinska institutet men också jobbar mot Sveriges olympiska kommitté. Skulle du säga att det är en graviditet eller en förlossning som innebär de största fysiska riskerna för en elitidrottare att komma tillbaka till sin karriär?
2: Jag tror inte riktigt man kan svara på det. Det kan vara både och faktiskt. Och varje graviditet är ju unik för varje kvinna. Så att det kan variera väldigt, väldigt mycket. Och det här med träning och så, en förutsättning är ju självklart att kvinnan själv är frisk och inte får någon graviditetskomplikation och att graviditeten är normal, det vill säga fosterutveckling och så.
3: Har du någon uppfattning om det här klassiska med att man verkligen kan ta med sig träningen? Mycket träning har det varit åren innan man ens blev gravid och har nytta av det efter förlossningen igen?
2: Ja, självklart så grundkonditionen spelar ju roll, det gör den. Men det är ju ganska svårt att studera sånt här forskningsmässigt, för att efter en förlossning, de flesta kvinnor får ett annat fokus. Då är det ju barnet som gäller och då är det ju inte säkert att man är lika motiverad att komma tillbaka till samma nivå hur snabbt som helst. De här fallen vi har hört, de är ju unika. De har ju haft den här motivationen. Men när man gör en studie och ska följa till exempel en grupp kvinnor på samma nivå, då kan ju det där ändra sig. Man kan få ett nytt fokus och då är det svårt att jämföra före och efter, om ni förstår vad jag menar. Så att vi har inte så bra forskningsdata på det här. Men vad man kan säga är att den kunskap vi har är att graviditeten, om den har varit normal och kvinnan har varit frisk, då är graviditeten inget hinder för att sen kunna komma upp på samma nivå efter en fullgången graviditet och förlossning.
0: Men varför har det funnits en sån skepsis och rädsla då?
2: Ja, det är väl jätteintressant, men det gäller ju liksom kvinnor i idrott generellt, att för 100 år sedan då tyckte man ju inte att kvinnor skulle anstränga sig fysiskt. Det kunde ju vara farligt och skadligt och påverka förmågan att kunna bli gravid och så. Och sen har det ju visat sig att kvinnor kan ju mycket mer än vad man har trott. Och sen har det väl också varit ganska mycket attityder kring det här också. Att man kan tycka att det inte är lämpligt att kvinnor ska i första hand tänka på träning och sånt där. Och så att jag tror att det är många faktorer som har spelat roll faktiskt.
0: Vi hörde ju Sara Sjöström beskriva när hon gick in i ordentlig träning efter sin förlossning att hon då kände sig närmast ostoppbar och inte alls fick någon träningsverk och att de nästan fick hålla tillbaka henne lite. Vad är det som händer i kroppen?
2: Det är ju jätteintressant och jag kommer tillbaka till det här att vi har inte så egentligen så mycket bra forskningsdata, men tittar man på den datan vi har så talar det för att majoriteten, kanske ungefär 2/3, kommer tillbaka till samma nivå som de hade före graviditeten, ungefär 4 månader efter förlossningen. Och vid den tidpunkten då, 4 månader efter förlossningen, då är det en mindre andel som kanske har sämre prestation. Och sen är det en ungefär lika stor andel som har bättre prestation än vad de hade före graviditeten. Men det kan ju också bero på hur mycket man tränar och sådana faktorer. Så det är svårt att verkligen förklara det här då.
0: Och du jobbar ju tätt med Sveriges olympiska kommitté. Vad är den vanligaste frågan du får från aktiva?
2: Nej, men för det första så måste man också komma ihåg att det här är ju väldigt idrottsspecifikt. Till exempel simning är ju en generellt ganska skonsam sport. Sen har vi ju vissa sporter då där det kan finnas risk för trauma mot buken. Om man tänker sig bollsporter och ridsport och det finns ju många exempel.
0: Under graviditeten tänker du?
2: Under graviditeten, ja. Och för att jag menar, jag kommer tillbaka till det att det är under graviditeten hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
3: Och när vi till exempel hörde orienteraren Sara Hagström alldeles nyss, vad tänker du när du hör hennes liksom coola attityd? Hon har ro i kroppen, hon är på ett läger i Litauen, EM-landet. Hon ser lagkamraterna ge sig iväg på dagens andra pass. Hon anar själv de krav som ställs, snart är det allvar, snart är det Europamästerskap. Men just att hålla tillbaka och bejaka att mysa med lilla dottern ja, ligga lågt med sin egen träning. Vad tänker du kring den balansgången?
2: Ja, den kan nog vara utmanande, tänker jag. För man kan ju vilja både och. Och det är väl individuellt hur man tar det då. Mm.
3: Men tänker hon rätt liksom, att ja, det kan vara avgörande att hon är så pass tillbakahållande liksom?
2: Ja, alltså stress i sig är ju inte bra. Så att det är väl jättebra om man kan ligga lite lågt där och ändå... ja, känna sig avspänd inför det.
3: Mm. Än så länge. Vi vet att det är ett antal veckor kvar de facto innan det verkligen blir EM där i Litauen. Det här är ju ett förläger. De kommer hem till hemmiljön och sen blir det ju allvar i slutet av september.
0: Men du pratar ju också, Angelica Lindén Hirschberg, om att det inte finns så mycket forskning för att det är svårt att skapa ordentliga fokusgrupper som, för att få vettiga resultat. Men kan man inte bara utgå från att det funkar?
2: Ja, i många fall gör det ju det, för att ens förmåga, mycket är ju också självbegränsande på något vis. Om man känner att någonting inte känns bra, då anpassar man sig till det. Och elitidrottare, de känner ju sin egen kropp på ett väldigt bra sätt i de flesta fallen. Så att det brukar ju gå bra. Men jag tror också att det kan vara bra att diskutera vad som är lämpligt och inte lämpligt och så då. Till exempel efter en förlossning direkt efter, beroende på hur det har gått då, och man har fött på vanligt sätt vaginalt, det kanske inte känns så jättemysigt och hoppa och såna här saker, vissa rörelser som kanske inte känns så lämpliga.
0: Men vi hör också i det här senaste avsnittet av Radiosporten, dokumentär av Cecilia Markvard, att både curlingspelaren Anna Hasselborg och tidigare friidrottaren Moa Hjelmer efterfrågar mer kunskap kring graviditet och elitidrott. Mm. Du som ändå sitter på så mycket kunskap, vilken kunskap skulle du framförallt vilja sprida till Sverige om detta?
2: Ja, att en graviditet i sig absolut inte behöver vara något hinder att komma tillbaka till en bra nivå efteråt, även på elitnivå så att säga. Men det är självklart individuellt och det beror också på vilken idrott och sådana saker. Men generellt är det så. Utan det kan vara till och med tvärtom. Att man till och med kan prestera bättre.
0: Säger alltså Angelica Lindén Hirschberg som är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet och dessutom jobbar med Sveriges olympiska kommitté. Apropå det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär som handlar just om graviditet och elitidrott. Stort tack för att du var med ikväll.
2: Tack.

0: Meghan Trainor, Get In Girl.
1: I Sport Extra, där det närmast har blivit dags för ekonyheter, Veronica Mikrevska.
2: Omkring 15 personer som arbetade på ett SIS-hem i Västra Götaland har fått sparken med omedelbar verkan efter gängkopplingar, skriver Expressen. Polisen ska ha fått underrättelser om kopplingar till ett kriminellt nätverk i Stockholm under ett spaningsärende. SIS bekräftar att ett antal sommarvikarier på det aktuella hemmet har blivit arbetsbefriade. Den avskedade personalen ska komma från ett bemanningsbolag. Nu kommer kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa Riksbankschefen Erik Thedén förra veckan till Ekonomiekot.
3: Vi pekar då på dels utbudseffekten av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi har också uttryckt en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
4: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfrågan i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
3: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation, och i sådana fall så kommer vi agera.
4: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handelschefsekonom Elinor Odeberg.
5: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25 procentenheter i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
2: Säger Elinor Odeberg, chefsekonom på Handelsreporter Nils Sife. USA hävdar att man stoppat en kinesisk hackerattack mot flera amerikanska myndigheter, rapporterar Reuters. Attacken ska bland annat ha riktats mot justitiedepartementet, rymdstyrelsen NASA, centralbanken och den amerikanska senaten. Kina har inte kommenterat anklagelserna.
6: När det gäller nyheterna från fotbollens värld så noterar vi nu att UEFA slopar det hot som de kunde gjort tidigare om att bojkotta FIFA-tävlingar. UEFA är ju Europeiska fotbollsförbundet. Detta efter att man ska ha fått försäkringar om att FIFA inte kommer att sälja ägarandelar i VM. Det är trovärdiga The Times i Storbritannien som rapporterar att bojkotthotet dras tillbaka. Det var ju så i somras att FIFA föreslog att sälja andelar av bland annat VM till privata investerare, och det här satte igång en väldig kritik mot Gianni Infantino, ordförande i internationella fotbollförbundet FIFA. Och det var då som UEFAs medlemsländer samlades och enades om att bojkotta FIFAs tävlingar om det blir verklighet. Men förslaget har nu skrotats även formellt enligt vad UEFA tagit till sig, och den här nyheten väntas bli officiell efter UEFAs exekutiva möte imorgon.
7: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong, och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
8: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
7: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?

0: lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
1: Motorreporter Selma Jennervall.
2: Och hör strax, basket här i Sport Extra imorgon stundar ju VM-kval. Vi har träffat Bobby Klintman som ju lämnat NBA, men het i Sverige.

0: Lionel Richie, All My Clock.
1: Svenska landslagsspelaren Bobby Klintman drogs med skador och hade svårt att få speltid under sin tid i Detroit och NBA-basketen. Där stora delar av tiden spenderades i G-League, nivån under NBA. Den här säsongen valde han spel i Italien och Bologna och Europas bästa basketliga, Euroleague. Trots att alternativ från USA fanns.
2: Jag fick några deals från USA, men
3: NBA-lag.
2: Ja, exakt. Men jag tyckte inte det var, alltså det var inte tillräckligt bra. Alltså jag hade inte velat spela i G-League igen liksom. Jag tycker det Euroleague är mycket bättre än G-League. Så jag hade mycket snack med min agent och med morsan och så och vi gick igenom vilka options jag hade på bordet. Och vi kände vi har ändå alltså jag har ändå bettat mig själv alltså genom min karriär genom hela min karriär hela tiden. Så jag kände att om vi går till Euroleague och allting går som det ska så vet du, kan det vara nyckeln tillbaka till NBA liksom, och få ett ännu bättre kontrakt än vad jag hade innan. Liksom.
1: Klintman är nu samlad med landslaget för VM-kvalmatcher mot Finland och Frankrike. Sverige som ju lyckades ta sig till den andra VM-kvalrundan efter ett fint fönster i somras där avancemanget säkrades efter segrar mot Tjeckien och Slovenien. Det var Bobby Klintmans första samling på ett bra tag och efter att ha fått ta emot en del kritik för sin frånvaro i landslaget var det skönt att kunna leverera på planen.
2: Alltså, det kändes ändå bra. Alltså. Det är alltid folk som kommer att snacka. Alltså. Vad ska man säga? Så det kändes ändå bra. Jag kom in. Alltså, jag vet ju vad jag kan göra och på vilket sätt jag kan hjälpa laget. Så jag kände ändå att jag visste redan lite hur det skulle gå. Att folk skulle bli tysta efter, men det är bara another day in the office.
3: Du var inne på att ni har lite grejer att finslipa på. Det kanske kommer behövas, för nu är det nästa nivå på motstånd får man ändå säga. Först Finland och sen OS2an Frankrike med kanske världens bästa basketspelare just nu, Victor Wembanyama. Om vi börjar ändå med Finlands matchen. Ja. Vad går tankarna? Hur ser ni på det motståndet och också på bortaplan den matchen?
2: Alltså, grabbarna var ju nära på att ta vinst mot dem i EM när de mötte dem. Så jag känner nog alltså många var revanschsugna i laget. Och jag känner att energin har varit fett bra på träningen och träningarna vi har haft. Så vet du, jag tror att om vi kommer in med rätt mentalitet och börjar matchen och följer gameplanen som coach Mikko har ritat upp till oss, så tror jag det ska gå bra för oss. Sen så, de har ju väldigt duktiga spelare i Lauri Markkanen. Sen så spelar de ju bra som ett lag också. Så det kommer inte bli enkelt. Men vi gör vårt bästa och följer gameplanen så sätter vi oddsen i bästa i, vad ska man säga, det blir lättare för oss då liksom.
0: Bobby Klintman som är högaktuell.
1: Imorgon väntar en nyckelmatch i VM-kvalet för de svenska basketherrarna när de ställs mot Finland i Helsingfors. Ett motstånd Sverige känner väl, och när förbundscoach Mikko Rippinens mannar ställs mot dem imorgon, då är det på dagen ett år efter den knappa förlusten i EM-premiären.
4: Ja, vi har mött dem väldigt många gånger sen jag var med i landslaget och vi känner varandra väl. Det är ett lag som spelar väldigt systematiskt och tror mycket på sitt system. De har många rörliga stora spelare. De skjuter mycket trepoängare utifrån och såklart är Lauri Markkanen den som ska vara tungan på vågen för dem. Men de har mycket kontinuitet, spelat ihop länge, haft samma tränare länge, så att de är väl sammansvetsade och gjort många för dem då bra resultat, så det blir riktigt tufft att också spela hos dem. Det är slutsålt där och det finns inte jättemycket tuffare utmaningar just nu. De har spelat bra på senaste, så det är någonting som vi måste vara redo för. Vi kommer behöva sikta på att göra den bästa landskampen vi någonsin har gjort och därmed göra en prestation som kan leda till resultatet. Finland är alltid en speciell motståndare för mig. Såklart, med tanke på min bakgrund därifrån. Men det är en speciell match på många sätt.
1: Rippinen har den här säsongen bytt tränarjobb i Tyskland och Ludwigsburg till Rumänien och Oradea. Han lämnade sin tyska klubb efter att landslagsuppdraget blivit ett problem och blev under sommaren klar för rumänska Oradea, som hade jagat svensken ett bra tag.
4: Nej, men jag överväger noga mina steg, vart jag ska vara och varför jag valde just Oradea. Hade att göra med projektet som de har och vad de vill åstadkomma med internationellt spel. De är topplag på hemmaplan. Det var viktigt för mig att få vara i topplag. Det är inte lätt att få träna topplag i Europa som samtidigt satsar stort internationellt, både på kort och lång sikt. Sen två andra faktorer, att de ville ha just mig. De hade försökt att få min uppmärksamhet hela säsongen, ända sedan starten av förra säsongen. Och det var viktigt för mig att mina kvaliteter var något de sökte. Och sen nummer två, att de var fullt stöttande till landslaget. I Tyskland så var det ett problem för dem att jag var med landslaget, och de önskade att jag inte skulle vara där. Och i slutändan diskuterade vi båda. Vi hade båda en option ut och diskuterade vad som skulle krävas från båda sidor för att fortsätta samarbetet. Och det var huvudfaktorn enligt dem att jag inte skulle vara med landslaget. Och jag sa till dem att jag kommer aldrig ge upp mitt landslag för dem. Det är det mest ärofyllda uppdrag man kan ha. Jag hade inte varit där utan landslaget, och jag kommer som sagt inte ge upp landslaget för dem, och jag är stolt över det. Och det är någonting som betyder mycket för mig. Att kunna be spelare ställa upp för vårt land, då måste jag också kunna göra saker och ta beslut som är med landslaget först.
0: Mikko Rippinen, förbundskapten för det svenska herrlandslaget i basket. Imorgon kväll alltså, VM-kval mot Finland på bortaplan, uppkast 17.30. Och sen söndag då är det match mot Frankrike inför ett utsålt Avicii Arena. Ni följer förstås matcherna med Radiosporten.

0: Opa Opa med Antik.
1: Man kan ana att det var lite sådär party-party-stämning runt om i fotbollssverige på några håll. Det kom ju celebert besök i form av allsvenska lag när det var cupspel ikväll, och nu har vi slutresultaten i de fem matcher det handlar om. Och det blev idel bortavinster, idel favoritsegrar, och de vinnande lagen går nu in i cupens gruppfas. Vi har mellan Friska Viljor, division 1-lag mot Sirius 0-2. Efter trög start 0-0 länge så vann Sirius den matchen. I norrättan hittar vi Skövde AIK. I kväll hemma mot allsvenska Halmstad bollklubb 1-2 blev det HBK-seger. Dalstorps IF hittar vi i division 2. Mötte Norrby, och gästande Norrby från Superettan vann där 2-0. Division 2-lag är också Bollstanäs SK. Förlust hemma mot Nordic United 0-2. Och så Hammarbys stora seger som det blev med 3-0 på bortaplan mot FC Stockholm Internationale, som hör hemma i ettan, norra ettan. Så idel segrar för bortalagen och favoriterna. Så långt kuppen alltså.
0: Och apropå feststämning, det var det definitivt i Göteborg igår kväll när svenska volleybolldamerna säkrade en plats i EM-slutspelet. De ska ut i Europa alltså. Ja, det är fina dagar för svensk volley, och för Elma Olofsson är det flera drömmar som besannats den här veckan. Hon som aldrig gjort några ungdomslandskamper och inte trodde att hon ens skulle få spela detta EM, men sen spelat i stort sett hela matcherna.
2: Ja, mitt under pågående EM kommer ett skönt besked för dig, Elma. Berätta, vad hände igår?
3: Jag blev klar för min nya klubb, en klubb i franska andra ligan, Orléans, som ligger söder om Paris, Les Cometes, som tillsammans med Filippa Brink ska spela.
2: Och det här blir ditt första utlandsäventyr, vad tänker du kring det?
3: Ja, men det är väl lite som där EM, att man får gå in med liksom... gå in och se vad som händer egentligen. Alltså, det är såklart att det är en otrolig utvecklingsmöjlighet, och att det är en proffsmiljö och få göra någonting mer på heltid. Det är ju egentligen bara någonting som kan ge en framgång egentligen. Så att det ska bli väldigt roligt att få ge mycket till volleybollen.
2: Ja, för vilken resa du har gjort. Du har berättat tidigare i Radiosporten att du har inte varit med i ungdomslandslag och på den här nivån, utan första gången du kliver in på allvar, det är under Europamästerskapet här. Drömmen att bli utlandsproffs, hur länge har du haft den?
3: Den har faktiskt varit med en ganska bra stund. Sen så hade jag ju liksom aldrig kunnat förvänta mig att det skulle komma liksom så här lägligt eller efter ett sånt här liksom mästerskap som vi spelar i just nu. Så att det är verkligen en ära att få chansen nu i Frankrike.
2: Men du, den stora frågan, du pluggar till läkare parallellt med spel i Örebro har det varit. Hur går det med läkarutbildningen nu då?
3: Jag skrev ju en tenta i Italien, så det var sista tentan för termin 4, och den klarade jag, så att det, check på den. Jag ska läsa så mycket jag kan på distans. Sen är det ju, det är mycket praktiskt med läkarprogrammet, och det blir väldigt svårt att undersöka franska patienter, så att det får vi vänta med. Men så mycket som jag ska göra, lite distansstudier.
2: Men du, din dröm framåt då, är det att tjäna så mycket pengar på ett proffsliv att du inte behöver jobba, eller att få klä dig i vit läkare och gå ronden på ett sjukhus hemma i Sverige?
3: Ja, drömmen hade ju varit att göra båda. Men var sak har sin tid, lite så får man väl tänka. Kroppen är ju fantastisk, men just volleybollmässigt håller man kanske inte livet ut liksom, på elitnivå. Men var sak har sin tid, så helt enkelt.
0: Elma Olofsson intervjuad där av Patrik Ljunggren, och imorgon kväll alltså ny match för svenska volleybolldamerna, då mot Frankrike, och seger i den matchen betyder att Sverige slutar tvåa. Slutspelsplats är redan säkrad.
1: När det gäller golf så har vi under dagen och även ikväll berättat att Anna Nordqvist avslutar sin karriär. Hon gör det efter veckans tävling i Boston. Det blir hennes allra sista på den allra högsta nivån. 39-åriga Anna Nordqvist som ju vunnit 3 majors i karriären. Martin Hedberg, golfkommentator hos oss. Vad kan man säga om att det här beskedet kommer nu?
4: Jag skulle ändå säga att det är överraskande av två skäl i alla fall. Dels är hon bara 39 år. Det är inte speciellt mycket i golfsammanhang. Hon hade gott kunnat fortsätta i sin ålder då ett par år till. Men kanske framförallt då att hon har spelat väldigt bra golf nu under sommaren. Kanske varit bästa svenska rent av och kom ju sjua i majortävlingen Evian Championship i somras. Hennes bästa majorplacering på väldigt länge. Så att när man tänker på hennes ålder och hennes prestationer det här året så kommer det överraskande.
0: Men varför slutar hon då?
4: Hon har ju haft några tunga år helt enkelt. Och hon gifte sig 2022. Men det följdes av en ganska snabb skilsmässa efter det. Och året efter så dog då exmaken. Så det tog nog bort ganska mycket av hennes glädje. Sen har hon haft problem, olika hälsoproblem också. Bland annat har hon opererat bort en cysta, en godartad cysta, en tumör i magen. Då. Så att vi kan lyssna lite. Det är... det ljudet där hon pratar om dina tuffa år där. Vi kan lyssna vad hon säger på dagens presskonferens.
5: Sometimes I wish maybe my road would have been a little bit easier than it's been, but ultimately, you know, I feel like I have no regrets and you know, it challenged me many times, but you know, I kept standing up and I kept you know, trying to do my best and...
4: Ja, hon har haft några tuffa år helt enkelt. Hon slog ju igenom 2009, hennes första liksom, på år på LPGA-touren, nordamerikanska touren. Gick och vann en major direkt då och har ju sedan dess varit på hög nivå, världsnivå helt enkelt. Men de sista åren har tagit hårt på henne.
1: Vad kan man säga om henne jämfört med andra stora profiler på damsidan? Hur stor spelare har Anna Nordqvist varit?
4: En av de absolut största inom svensk golf genom tiderna. Annika Sörenstam är ju störst. Har ju vunnit ett stort antal majors, var världens bästa golfare ett antal år. Men bakom henne så är det, hon har ju tagit näst flest majortitlar helt enkelt. Tre stycken. Vi har ju Henrik Stenson som vann British Open och så att rent historiskt skulle man ju kunna säga, tycker jag, att det är Annika Sörenstam, Anna Nordqvist och Henrik Stenson som är de tre största.
0: Men varför tror du att så få utanför den golfintresserade sfären känner till henne då?
4: Ja, det är lite besynnerligt ändå med tanke på vad hon har presterat. Men hon är ju en ganska introvert person. När jag intervjuat henne så upplever jag henne som trevlig, absolut. Men jag upplever att hon kanske inte gillar det där interaktionen så mycket med media och så vidare. Så att det finns ju andra personer som är väldigt, har det mycket mer naturligt på något sätt. Hon har på något sätt talat genom sitt golfspelande kan man säga. Och kanske därför har inte blivit den stora personligheten bland svenska folket.
1: Kan man prata om ett tomrum som blir tydligt runt Anna Nordqvist på damsidan i svenskt golf?
4: Det tycker jag absolut man kan säga. Vi hade ju en skjuts här för några år sedan med Maja Stark, Linn Grant, Ingrid Lindblad, Frida Kinhult och så vidare. Det är fortfarande bra på gång kan man säga. Maja Stark vann en major i US Open förra året. Men det har stannat av lite grann den där svenska boomen skulle jag säga. Och det visar ju också resultaten nu i somras. Att det är egentligen bara Maja Stark som har kunnat mäta sig med Anna Nordqvist nivå här. Så just nu då känns det som ett tomrum, men det finns en potential i den svenska, på den svenska damsidan när det gäller golf med Maja Stark, Linn Grant, Ingrid Lindblad med flera.
0: Vad ska hon göra nu då?
4: Hon ska vara Solheim Cup-kapten framförallt. Det här prestigefyllda tävlingen mellan Europa och USA där hon har spelat. Hon har varit med i laget, det europeiska laget, alla gånger sedan 2009. Varannat år har hon varit med.
1: Stort.
4: Haft bra resultat. Det ska man komma ihåg. Hon var med i tätstiden i OS-golfen 2016. Mm. Alltså flera. Man kan fortsätta prata om Anna Nordqvist. Men det verkar ju verkligen som att hon vill gå in till någon slags lite mindre bubbla med familj, med sin hälsa, rå om sig själv. Hon har spelat in en ganska stor summa pengar, så att hon har ju möjligheten att verkligen rå om sig själv nu då, och sin familj framöver.
0: Och det pratar hon också om på presskonferensen.
4: Precis.
0: Eller det här meddelandet.
4: Precis.
5: I'm 39 and you know I have dreams of one day having my own family, so I feel like you know there's a time and place for everything, but I'm quite content with you know what I've done and what I've accomplished, and you know it's time to you know, go focus on my family and go focus on my health.
1: Så långt nyheten om Anna Nordqvist. Martin Hedberg alltså om golf. Det är mycket nu. Det är mycket nu, Martin.
4: Det är härligt.
1: Ja, det är ju dags för tourfinalen på herrsidan på den nordamerikanska PGA-golftouren. En final som startar imorgon. Varför ska man bry sig om det?
4: Det är en bra fråga. Det kan man alltid ställa, tycker jag.
1: Du tycker det?
4: Om olika sportvinklar och sådär. Det här handlar om det är de 30 bästa spelarna i världen. Med några få undantag då. DeChambeau, Rahm och några som är på den saudiskstödda LIV-touren. Men om vi kan säga de 30 bästa i världen ska göra upp om den kanske tyngsta titeln då utanför de fyra major-tävlingarna. Och dessutom så har vi ju en svensk med där som, jag menar, han kan utmana om segern.
0: Ludvig Åberg.
4: Precis.
1: Hur ser man på hans chanser?
4: Han nämns som en av de stora outsiderna, kan man säga. Han ligger topp 10 när det gäller troliga vinnare bland oddsättarna. Han kan verkligen vinna det här. Och skulle han vinna så blir han andra svensken i historien då att vinna den här tunga titeln. Då. Henrik Stenson vann 2013.
1: Men vad kan man säga om hans säsong som helhet 2026 egentligen?
4: Det är många som efter de stora medietävlingarna, de stora tävlingarna, är lite besvikna på Ludvig Åberg. Varför vinner han inte? Varför får han inte de stora segrarna? Men man ska komma ihåg att han har verkligen etablerat sig på den absoluta toppen i år. Jämn hög nivå. 10 topp 10 placeringar på PGA-touren, det är bra. Han gjorde fina insatser i medietävlingarna, British Open och US Open. Så att han har etablerat sig i den absoluta världstoppen. Men saknar fortfarande då den stora fullträffen i år.
1: Tourfinal alltså. Vilka är nu Åbergs tuffaste konkurrenter? Ditt svar kanske kommer att spegla också vilka som liksom glänst mest här under sommaren.
4: Ja, men världsettan Scottie Scheffler är ju självklar i det här läget. Alltid vass, och han vann också. Det här PGA-slutspelet, det är ju tre tävlingar. Där blir färre och färre spelare som...
0: Utslagsskott
4: kan man säga. Det är färre och färre spelare som får vara med, nu är det 30. Han vann den första av de här tre. Och han är världsetta och är liksom över tid de senaste åren den klart bästa spelaren. Och sen har vi Wyndham Clark, som vann US Open i somras. Det blev stora rubriker för publiken var på honom, försökte störa honom under US Open, men han lyckades motstå trycket och vann den där tävlingen, visade karaktär där. Han vann den andra då tävlingen i PGA-slutspelet som avgjordes i söndags. Så att Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Rory McIlroy har en stigande formkurva. Så de tre.
1: Tema kosing, Martin. Den som vinner tjänar en ganska bra hacka, eller?
4: Ja, vad säger du om 10 miljoner dollar? 95 miljoner kronor till segraren. Det är hyfsad löning då för 4 dagars golfspel, tycker jag.
1: Ja, jag håller med. Nästa år då, avslutningen på PGA-touren. Du har snappat upp att det kommer att se annorlunda ut. Kommer det här upplägget med 3 avslutande slutspelstävlingar att skrotas, eller?
4: Jo, helt enkelt så. Det har grymtats lite ett antal år att man behöver liksom sexa upp det här lite grann. Att det känns lite småmossigt. Så nästa år, så det är inte officiellt ännu, men mycket talar för att det kommer bli matchspelsgolf. Alltså spelarna kommer delas in i olika grupper, och där de bästa då från de olika grupperna går till slutspel och möts sen i åttondelsfinalen, men som fotbolls-VM ungefär, att det är man mot man lite mera. Det är vad som det snackas om, helt enkelt.
1: Och vi minns snacket om livtoren. Hur är det nu framöver? Blir det skilda liv? Kommer livtoren att finnas där?
4: Det är stora frågetecken kring det. Det mesta talar för att sagan snart är all för livtoren. Bryson Koepka, Patrick Reed, stora stjärnor, har redan lämnat nu på sistone. John Rahm, Bryson DeChambeau har liksom varit lite kryptiska meddelanden som man kan tolka att de snart vill lämna den här uppstickatoren. Då.
1: Vet du varför?
4: Intresset är lågt tittarmässigt, och den saudiska fonden där som finansierar hela, de är ju inte intresserade längre. Så de måste ju hitta nya finansiärer. Väldigt lite talar för att de klarar det. Så att, snart så kanske vi har alla de bästa spelarna samlade då på en tour.
1: Tack så mycket, Martin Hedberg, om golf.
4: Tackar.
0: Vilken låt får du på hjärnan när du pratar om Scottie Scheffler?
4: Det var en bra fråga.
0: Här är mitt svar.

0: Scottie Shuffla. Samir och Viktor.
1: Ja, du var inne på den parallellen, ja.
0: Förlåt.
1: Nej då. Tillbaka till nyhetskorgen ikväll. Nu står det klart att Manchester City i Premier League värvar marokkanen, den stora talangen på mittfältet, Ayoub Bouadi från franska Lille. Och prislappen blir, ja, drygt 1 miljard kronor. Han blir i och med det Premier Leagues dyraste värvning av en tonåring i historien. En 18-årig marokkansk VM-spelare, han övertygade ju väldigt mycket när det var VM-spel i Nordamerika tidigare den här sommaren. Och Manchester City behöver ju fylla på, för att tidigare har City sålt superstjärnan på mittfältet Rodri som hamnat i Barcelona, och även Tijani Reinders som flyttat till Saudiarabien. Och ja, Ayoub Bouadi blir väldigt intressant att följa i Manchester City, alltså har skrivit ett 5-årskontrakt med City.
2: Radiosporten dokumentär.
3: I want protection around maternity.
4: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
5: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
6: Alison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
7: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
8: Jag blev väl både ledsen och arg.
9: Diskriminering.

0: Jo visst, det var Robin, men vi dansar ju inte för oss själva i P4, så är det väl?
1: Nej, där bjuder vi in och upp till exempel Carla Vagnen och Annika Almoni.
2: Jajamän, jag jassar här i Kalmar till Robins riktigt bra låt. Och i kvällens Karlavagnen, som ju dunkar igång 21.40, så vill jag höra om din förhållandestatus, du som lyssnar, och vad det bästa är med just den. Ring redan nu, 020 22 10 30. Gift vid första ögonkastet har ju dragit igång med en ny säsong. Är det någonting som ni följer Radiosporten?
1: Nej, men många i min bekantskapskrets följer det med stort intresse. Men jag är nyfiken, Annika, hur många olika förhållandealternativ finns det, skulle du säga?
2: Ja, men alltså, you tell me. Man kan ju vara nygift och alldeles bubblig, typ. Och hitta massa fördelar med det. Självklart sambo, alltså klassisk tvåsamhetssambo, eller med gäng vänner kanske, ett kollektiv där man kan ha filmkvällar och middagar ihop. Du får också väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Sen kan man ju förstås vara singel och älska och kunna bestämma allt från typ inredning till helgplaner. Vad har vi mer? Vi har väl polyamorös, nyseparerad, sambo sedan tonåren, särbos förstås. Det finns ju rätt många. Kommer ni på något mer eller?
1: 020, 22, 10, 30 olika alternativ alltså. Men vad tror du att folk kommer vilja prata om då?
2: Nej, men jag tänker ju att oavsett då civilstånd, som är väl lite mer av den byråkratiska formuleringen kring detta, så finns det ju, alltså allt har ju sina fördelar. Jag vet ju inte hur det är med er, men jag har ju testat rätt så många olika sätt att leva.
1: Härligt.
2: Alltså, sambo, det ena med det andra, singel och separerad och så vidare. Bo med kompisar och det finns ju sannoliken baksidor. Men jag tänker att vi ska lyfta alla fördelar, alltså det finaste och bästa med hur du som lyssnar lever just nu. 020 22 10 30. Kanske du som lyssnar också kommer på fler civilstånd än vad vi lyckades vaska fram här. För som sagt, det finns en del. 020 22 10 30 så drar vi igång 21.40.
1: Ja, men vad härligt. Annika Almoni, 21.40 med Carla Vagnen alltså. Här i Sportextra har vi mycket fokus på de olika mästerskapen som bara avlöser varandra. Och imorgon, Sigge Sanner, då är det dags för Jenny Rissveds i mountainbike-VM med fjolårets VM som fint minne dessutom.
3: Ja, det är ju den första av två distanser då för Rissveds i VM. Hon vann ju sitt första VM-guld förra året. Nu har hon verkligen chansen, både på kortdistansen då, som kommer imorgon, och sen på den olympiska distansen på söndag. Hon har en succésäsong bakom sig, så att alla möjligheter finns, även om hon har i alla fall en riktigt tuff konkurrent att tampas med.
1: Det är schweiziskan, eller hur?
3: Sina Frey från Schweiz, det stämmer så bra så. Hon har ju faktiskt då, fast Rissveds har den här otroliga formen, så har den här Frey från Schweiz varit ännu bättre. Egentligen inga supermeriter från tidigare, också lite till åren, precis som Rissveds rutinerade cyklister. Men hon har vunnit de fyra senaste tävlingarna, Sina Frey. Så att även om Rissveds har den här säsongen där hon för första gången då ser ut att vinna den totala världskuppen, hon har i alla fall en god chans till det, leder den med några hundra poäng, så verkar Frey vara väldigt svår. Så allting talar ju för att det är de två det kommer stå mellan imorgon.
1: Vad har Frey som cyklist som Rissveds saknar?
3: Det skulle vara just nu då en bättre uthållighet och liksom ännu mer styrka uppför. Men när man är mountainbike-cyklist och även Jenny Rissveds, då måste man ju vara ganska komplett. Och när Rissveds är i bra form, vilket hon ju också är, så är ju det en av hennes styrkor också. Det som Jenny Rissveds kanske dock fortfarande är en av de bästa, om inte den bästa i världen på, det är de tekniska bitarna. Och det ska vara en både tuff men också ganska teknisk bana i Val di Sole i Italien där det här ska avgöras. Så att, nog finns det förhoppningar, ja minst för pallen, men en liten segerchans också absolut för Rissveds, som ju då alltså saknar VM-guld i just den här kortdistansen om vi tittar tidigare.
1: Och det är den som är imorgon. Men man vill ju gärna höra Jenny Rissveds egna tankar kring det här. Men hon är inte så pratglad.
3: Nej, hon har bestämt sig för att det här året då, att verkligen försöka låta bli att göra intervjuer och vill inte prata med oss i media inför det här världsmästerskapet. Det är en strategi som hon la upp redan i våras.
1: Varför då?
3: Ja, det vet jag inte eftersom jag inte har fått fråga henne om det.
1: Men var har hon störst chans då? Är det morgondagens kortdistans eller i söndagens olympiska distans?
3: Lite större chans ändå på söndag skulle jag säga. Det är den disciplinen som har passat Jenny Rissveds lite bättre genom åren totalt sett. Och även den här säsongen. Det är där som hon har varit bäst då. Och det är där hon har vunnit flest lopp. Medan kortdistansen har hon varit väldigt bra där också. Hon har vunnit 2 tävlingar. Men där har just den här schweiziskan Frey vunnit 3 tävlingar. Så hon får väl se som en knapp favorit till morgondagen ändå.
1: Lite favorit. Närmast ekonomiheter Veronica Mitrevska.
4: Liberalernas partiledare Simona Moamsson vädjade idag om stödröster under sitt valtal på Sergels torg i Stockholm. För utan Liberalerna blir det ingen högerregering, menar hon.
5: Det är därför jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst.
6: Under sitt valtal riktade Simona Moamsson sig till alla som vill ha en högerregering, men som inte tidigare röstat på Liberalerna. Om Liberalerna åker ut ur riksdagen efter valet blir det ingen högerregering, menar Simona Moamsson.
7: Liberalerna har ingått i varje borgerlig regering i modern tid. Utan våra mandat nu hade Jimmie Åkesson inte kunnat genomföra sin tandvårdsreform. Utan våra röster hade inte Ulf varit statsminister.
6: Statsminister Ulf Kristersson sa tidigare i veckan att han inte kommer uppmana någon att stödrösta, varken på Liberalerna eller något annat parti än Moderaterna. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har uppmanat SD-väljare att inte stödrösta på Liberalerna.
7: Jag tror inte svenska folket kan dikteras att göra på olika sätt, utan de är smarta.
4: Reporter Helena Geilani. Nepalesiska myndigheter uppger att ett flertal sökteam nu arbetar med hundar och drönare för att lokalisera saknade efter den enorma störtflod som orsakat stor förödelse i Nepal och Tibet idag. Hittills är 160 personer bekräftat omkomna, men hundratals saknas, däribland många turister från ett flertal länder. Enligt utrikesdepartementet som Ekot varit i kontakt med finns inga uppgifter om saknade eller döda svenska medborgare. För den som vill maximera muskel till... Nej, unga som vill bygga muskler behöver inte lägga pengar på proteintillskott. Det menar i alla fall Livsmedelsverket som tittat på forskningen kring ungdomars proteinbehov. Äter man varierat och tillräckligt mycket så behövs inte extra protein. Det säger Josefin Edvall Lövenborg, en nutritionist på Livsmedelsverket. För den som vill maximera muskeltillväxten rekommenderas att äta något proteinrikt inom 2 timmar efter avslutat träningspass. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.
8: Sportextra i P4 Sveriges Radio.

0: to let you know
1: you're one of my kind. In Excess med Need You Tonight.
2: Hemma EM i volleyboll har varit en stor succé så här långt. Det har slagit publikrekord match efter match. På Göteborgs gator så väller det fram människor med gulblå landslagströjor som volleybolllandslaget har tagit fram. Till det här, Angelica Ljungqvist, du är sportchef inom volleybollförbundet. Vad fylls du av när du ser det som händer i Göteborg just nu?
3: Otrolig glädje, stolthet och tacksamhet till alla som har varit delaktiga i det här. Vi har haft fantastisk publik, otroligt stöd och som du sa, det syns även ute på gatorna. Otroligt roligt att få slå rekord flera gånger om för svensk damvolleyboll. Så det känns jättestort.
2: Är du förvånad eller hade du på förhand kunnat se att det skulle bli på det här sättet?
3: Jag hoppades att det skulle bli på det här sättet och sen vet man ju aldrig, men jag är så glad för våra tjejers skull, för de är så värda det här. De är så värda att få den här uppskattningen för den resan som de har gjort och där de befinner sig nu liksom i volleyboll, en världssport på allra högsta nivå. Så det är otroligt häftigt faktiskt att få se.
2: Du är sportchef och sportsligt ansvarig här för volleybolllandslaget. Vad ser du är nycklarna till att Sverige har lyckats ta sig till den här nivån där Sverige är? För några år sedan var det omöjligt att ens spela EM på damsidan.
3: Ja, det är ju en del olika saker. Framförallt skulle jag säga, och innan jag klev in i min roll så fattades det lite tuffa beslut om att faktiskt prioritera damlandslaget. Vilket gjorde att det blev lite mer stöd till dem för att kunna genomföra längre somrar, alltså få till bättre landslagsprogram. Det är en del. Den andra är att nu ser vi ju att majoriteten av våra spelare är ute som proffs och spelar, vilket gör att de tränar på heltid, det de gör, och självklart det är ingen hemlighet att man blir bättre ju mer man tränar. Så att det är väldigt få nu som behöver kombinera ett vardagsliv, alltså med jobb och träna på kvällar, utan tjejerna, de allra flesta är heltidsproffs. Nu har vi några till som ska sticka ut här efter den här landslagssommaren, så det är jättehäftigt. Sen har det också varit för oss, för tjejerna där de har befunnit sig under den här tiden, perfekt timing att de också utökade antal lag i EM från 16 till 24 och likadant med VM från 24 till 32. Vilket är ju otroligt bra, för det ger ju fler lag möjlighet att växa och få fler matcher. Och tjejerna tog sig till ett historiskt VM-deltagande förra året och kämpade för det. Och det är tufft där uppe i toppen, men de har gjort en fantastisk resa.
2: Och sen har vi ju Isabelle Haak också mitt i allt detta. Du nämnde inte ens henne.
3: Jag nämnde inte henne. Jag kanske borde sagt det allra först. Ja, men och det är ju så här, det vet alla, höll jag på att säga. Men absolut, vi har Superbella i vårt lag. Som ju spelar på den absoluta världstoppen. En av världens absolut bästa spelare. Så hon är ju helt ovärderlig naturligtvis för den här framgången och laget. Och hon är ju en ledare med sitt sätt att spela. Och en fantastisk människa och lagkamrat. Så att hon, ja, det är otroligt att vi har henne. Och en sån fin ambassadör för vår sport och vårt land. Så vi är så stolta över henne och hela laget.
2: Vad hoppas du nu då att det här mästerskapet på sikt gör för svensk volleyboll?
3: Det är klart att vi hoppas att det väcker mer intresse. Man hoppas att de här tjejerna nu får inspirera nästa generation. Att de får liksom, tappar jag ordet på svenska, role models att se upp till. Och se liksom att okej, där kan man vara, det här kan man göra, det här kan man livnära sig på. Där ju volleyboll i Sverige kanske har varit lite i skymundan och folk inte känner till det lika väl. Som ute i övriga världen där det är jättestort. Det är proffsligor i alla länder i hela Europa och runt om i världen. Så att jag hoppas verkligen att dels sporten växer intresse såklart, men även att våra tjejer får inspirera en ny generation spelare, både tjejer och killar.
1: Säger Angelica Ljungqvist som är sportchef på Svenska Volleybollförbundet. Imorgon kväll alltså ny match för Sverige då mot Frankrike.

0: Miriam Bryant med Black Car i Sportextra, där vi tidigare ikväll pratade om elitidrott och graviditet apropå det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär med just det temat. Då hade vi också med oss Angelica Lindén Hirschberg som är professor i gynekologi och obstetrik och som också jobbar mot Sveriges olympiska kommitté, och hon slog då fast.
1: Och för att jag menar, jag kommer tillbaka till det att under graviditeten, hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
0: Mm. Och i appen Sveriges Radio kan ni höra mycket mer. Dels dokumentären i sin helhet, men också till exempel den svenska orienteraren Sara Hagström som blev mamma i våras och nu är uttagen till EM i september.

0: Jubel med Ocean House.
1: Nu ska vi här i Sportextra prata om läget i Sverige men också i Norge vad gäller publikkulturen på toppfotbollen. Det här var ju någonting som vi verkligen berörde tidigare under kvällen när det gäller olika partiers åsikt kring det här med tanke på att det bara är några veckor kvar till valet exempelvis. Och Martin Hedberg, du bevakar ofta läget och förändringar och trender när det gäller publikkultur och eventuellt våldsamma delar av den svenska publikkulturen. Och ja, vad har vi för punkter som kom på tal nyss när vi hörde partiers ståndpunkt? Jo, bland annat det här med pyroteknik och förslaget om eventuella säkra zoner, alltså godkänd pyroteknik under ordnade former. För om vi tar det grundläggande, hur är det just nu alltså?
2: Det förekommer ju mycket pyroteknik på de allsvenska läktarna. Det är olagligt.

0: enligt svensk lag. Det är ett ringa brott i och för sig, men det här har ju varit en konfliktyta mellan de svenska kortsidesläktarna och polisen nu i, ja, kan det vara 15 år eller något sånt där. De kan inte prata med varann. Det är ju olagligt och polisen har rätten på sin sida, men det finns en ganska stor acceptans bland den övriga publiken om när det inte avbryter matcher och så långsidigt publiken tycker jag att det här till viss del förhöjer stämningen, något som är olagligt helt enkelt, och det här skapar ju en hel tiden en kontaktyta, en konfliktyta som gör att även politiker inför valet nu har tagit upp just den här frågan, att man måste liksom bena ut den här frågan om pyroteknik. Det är det som är knäckfrågan då, är mer konflikten mellan polisen och läktarna.
1: Vi kan stanna i just den frågeställningen om pyroteknik nu och välkomna Jan-Peter Saltveit, sportkrönikör på NRK där i Oslo. Välkommen!
2: Tusen tack!
1: Läget i Norge, det är min korta fråga. När det gäller pyroteknik, vad har ni för regelverk just nu?
2: Vi har en ordning som faktiskt heter trygge rammer. Som är något av det som ni talar samma som ni talar om för Sverige. Det är ju egentligen förbjudet, men det är en dispensation för norsk fotboll som nu har blivit förlängt till 2027. De försöker komma supportrarna i möte med att ha så kallt safe zones, förhands godkända pyroeffekter, och så blir man inte helt samda om hur långt man kan gå och vem som faktiskt ska bestämma vad som är godkänt och inte, men man försöker ha en dialog mellan supportrarna, fotbollsförbundet och regeringen. Så justitieministern har faktiskt varit ganska aktiv på området, men de vet fortfarande inte vad som kommer ända upp som den variga lösningen här i Norge.
3: Men är alla nöjda med det här upplägget?
2: Nej, supportrarna är inte nöjda. De tycker att självjustisen har varit långt innanför det trygga. Det har varit enskilda matcher. Det hände en gång på Lärkendal i Trondheim där Rosenborg spelar mot Lilleström. De är lite extra rivaler sedan många år tillbaks. Efter fyra varningar så sa domaren att nu går vi garderoben och där blir vi. Så matchen blev stoppad och måste spela om med tomma tribuner. Det var det mest extrema som har varit, men annars så har det inte varit stora skador. Det har varit risker, men inte stora skador. Och det tycker supportrarna här i Norge är ett signal om att man faktiskt tar hänsyn till de fans som är på stadion som inte är en del av supportergrupperingarna.
0: 2024 då, så skedde den här dispensen, legaliseringen av viss pyroteknik i Norge. Hur skulle du beskriva skillnaden före och efter kring stämningen och klimatet på de norska fotbollsläktarna?
2: Alltså, det är lite svårt att veta vad som är vad, för det ser ju faktiskt en ganska stor utveckling när det gäller supportergrupperingarna i Norge. Vi har äntligen upptäckt att vi har haft några, men det har blivit mycket mer i flera klubbar. Vi försöker bli lite mer som Sverige, och så försöker ju självklart fotbollsförbundet och inte minst polisen att vara i förkant, att faktiskt ta med de erfarenheterna man har från Sverige, delvis det som har hänt i Köpenhamn i Danmark, och inte komma helt dit så att man får det där verkligen stora uppgören ner på en helt annan nivå. Men det sker en utveckling. Pyrotekniken har blivit mer och mer populär, men ändå, det känns när man sitter och ser på de här matcherna som man har funnit någon sorts balans. Det menar fotbollsförbundet också, även om inte supportrarna helt vill annars känna fotbollsförbundet som en, vad ska jag säga, en vän i den här, det här sammanhanget, så har de hittat något som närmar sig något som alla kan leva med, känns det som ändå.
0: Och efter den här förändringen av strategi i Norge, hur har relationen mellan fotbollsläktarna, kortsidesfansen och polisen förändrats? Har det blivit någon förändring?
2: Det har blivit mycket mer polis på matcherna i Norge. Man har inte haft de särskilt stora supporteruppgören, särskilt nära matcher. Något har hänt. Casuals, några hooligans som möts för att slåss. Om det är i Bergen, när Vålerenga från Oslo kommer på besök, eller som jag sa i Rosenborg mot, om det är Vålerenga eller Lilleström. Men jag tror den norska polisen stort sett är ganska nöjd med hur den norska supporterkulturen är just nu. Om det kommer fortsätta, det är ju inte säkert. Och så har vi ju haft den där VAR-debatten som har gett sig ganska många utslag de senaste två säsongerna. I en massa av missnöje från kortsidorna, som ni säger. De har gått på fotbollsförbundet. Det menar ju våra polisen och arrangörerna av matcherna har gått för långt några gånger, har blivit stoppad några gånger, men ändå, det är ju inget, det är fortfarande inte nära en nivå som vi har sett i flera år i Sverige. Det är många flera involverade, och det känns som det är ett kraftigare uttryck, om ni förstår vad jag menar.
1: Mm. Visst, vi ställer läget i Norge in till läget i Sverige, alltså på ett par punkter när det gäller publikkultur just nu. Och du var inne på det, mängden poliser där i Norge. Och Martin, vad är tillståndet här? Vad är trenden när det gäller polisens närvaro på arenorna?
0: Den har ju under ett antal år, alltså under ett antal år, så har ju polisen backat en hel del från arenorna. Istället har det varit klubbarna själva som har fått anlita vaktbolag och sådär, som har haft koll på läktarna. Nu under våren så hade ju polisen i väst en offensiv i Göteborg. Gick in i klacksektioner då för att lokalisera personer som hade höll på med pyroteknik och bengaliska eldar. Och det hettade ju till konflikten då mellan läktare och polis. Så att på det stora hela skulle jag säga att det är på det stora hela inget ökat tryck, men just där polisen i väst då gjorde en egen insats i våras som skapade en ganska stor konflikt där i Göteborg.
1: Och vi har ju tidigare hört ställningstaganden från de politiska partierna kring de här frågorna, och då hörde vi också ett av regeringspartierna som verkligen krävde att nu bör polisen presentera en klar och tydlig lägesbild, och då förordades också att dela mer kameramaterial mellan olika instanser. När det gäller kameror på arenor där i Norge, är det en fråga som också har väckt debatt hos er, Jan-Petter Saltveit?
2: Nej, inte så mycket debatt ännu. Det känns inte som det har blivit utnyttjat utanför de ramar som man har accepterat, som man gör när man går på en arena. Man har haft några incidenter vart man har identifierat personerna bakom rasistiska rop från läktarna till exempel. Och det har varit mer eller mindre i samarbete med supportrarna. De har fortfarande inte haft särskilt stora incidenter som av typen som ni beskriver från Göteborg där. Och att man har gått in i klackorna och hittat de som står bak det där med pyrotekniken. Och det är ju det man önskar väldigt starkt att inte måste göra. Så man försöker ju hålla närvaron till polisen runt stadionerna och har ju, som jag säger, lärt försöka skilja supportergrupperingarna åt, och kameraövervakningen har ju inte varit så aktiv att man har fått utslag som supportrarna har reagerat på särskilt mycket än nu. Men det blir ju inte mindre med som tekniken utvecklar sig heller.
0: I Sverige så finns det ju, du var lite inne på det, en betydande ultraskultur som dels som skapar stämning kring matcherna med tifon och så, men också bränner bengaler, och det finns också våldsamma grupperingar där. Och de här ultrasgrupperingarna kanske inte är jätteintresserade av att bli tillsagda var och när de ska bränna bengaler till exempel. Alltså, vad tror du då från norska perspektivet? Vad finns det för förutsättningar för att en norsk lösning i Sverige skulle kunna vara lösningen?
2: Ja, det undrar ju vi också. Om det verkligen kan överföras till Sverige med en mycket större, som du säger, ultraskultur, med en mycket längre historia för de stora derbyna. Det är ju också en del av historien i Norge. Vi har ju för tiden inga huvudstadsderbyn. Vi har ju inte de där uppgören där hela stan på ett vis är i kok, som ni har i Stockholm, som danskarna har i Köpenhamn, som är tillsammans med Aarhus enda höjrisikomatcherna som är där. Vi hoppas ju att man närmar sig någon sorts lösning som kan ge den. Alltså, det är ju en anerkännelse i Norge av att man vill ha en viss närvaro av bengalska ljus. Man vill ju ha de där grupperingarna. De har ju mycket makt med en del av norska klubbarna. De har ju, alltså i Rosenborg har de ju de där grupperingarna verkligen fått mycket makt, och nu har fått satt in en ny styrelsesledare för de inte har varit nöjda med sättet klubben har behandlat dem på. Så det gör ju att man försöker hitta en balans. Man försöker ha regler, lagar i botten, och komma med de dispensationerna som skapar de där trygga ramarna, som det kallas, det där programmet till Norges fotbollsförbund. Det är lite för lite för supportrarna ändå, men de fick ett extra år nu med dispensation från lagen. Rätt och slett för att man ska försöka att vrida till det lite mer, så får vi se om det är särskilt imponerande för svenska grupperingar.
3: Men intressant är, som du beskriver, Jan-Petter Saltvedt, att svenska politiker från både höger och vänster talar om den norska modellen som någonting eftersträvansvärt som vi ska införa här i Sverige. Det är vad de propagerar för inför valet. Samtidigt beskriver du att supportrarna i Norge inte är intresserade av det och inte tycker att det faller bra ut. Martin Hedberg, du som följer supportkulturen här i Sverige, tror du att det skulle bli lyckat i Sverige?
0: Det kan bli lyckat ändå, men någon nollvision kring, så att säga, olagliga bengaler eller pyroteknik, det tror jag är orealistiskt. Men om man legaliserar viss pyroteknik så kan man säkert minska den olagliga pyrotekniken. Den målsättningen kanske är realistisk.
1: Debatten lär fortsätta. Stort tack för din medverkan. Förresten, medan vi ändå har det på tråden, Jan-Petter Saltveit, där i Norge, vad säger du om läget? Kvalet till Champions League, Viking Stavanger mot Dinamo Zagreb. Vi har 1-1 halvtimmen in i matchen. Är det någonting som just nu fängslar Norge, det här?
2: Och om det gör. Vi kan ha två lag i något som heter Champions League.
1: Ja, förstår det.
2: Om Viking har aldrig varit i närheten förut. Och det är ju ett sammanhang här också. De hoppas att en full stadion med supportrar i Stavanger ska vara det som avgör den här matchen. Så vi kryssar fingrarna för bra fotboll och jättegott liv på läktarna i Stavanger. Med lite pyro.
1: Där fick vi in det också. Allting känns ihopknutet helt enkelt. Tack ska du ha.
2: Tack ska ni ha.

0: Miss Li med komplicerad.
1: Fotboll ikväll, förutom det vi hörde vad gäller Viking Stavanger och febern som finns runt deras Champions League-kval ikväll. Jo, på damsidan i Amsterdam så gästar Real Madrid. Det är Ajax som är hemmalag där. På damsidan, i kvalet till Champions League. Och Felicia Skröder har gjort mål för Real Madrid. Det första av lagets två mål. Real Madrid tätt före matchen. Nej, matchen är till och med slut nu och Real Madrid har vunnit med just 2-0 borta mot Ajax och mål alltså av Felicia Skröder.
0: Höstterminen är nu igång.
2: För den svenska basketstjärnan Pelle Larsson bestod sommaren inte bara av semester och träning. Nackakillen sommarpratade ju i Sommar i P1 och arbetet bakom är en process han minns på det här sättet.
3: Det var mycket tuffare än vad jag trodde det skulle vara. Alltså, det var en lång process med Martin och min producent.
4: Jobbar på Radiosporten, Martin Marlo.
3: Ja, kör allt. Han var asbra och hjälpte mig så mycket. Och jag trodde att skriva det skulle vara det svåra delen, men inspelningen var klart svårare. Det är en liksom, vad ska man säga, retande process att läsa om rad efter rad för att liksom få det perfekt. Så att, men mitt mål var att nå ut till fler som inte vet vem jag är, som inte kan någonting om basket, och kunna få dem att relatera med allt utanför. De kanske inte kan relatera till en pick and roll, men allt annat utanför förhoppningsvis. Och det tror jag att jag gjorde. Jag har fått bra respons.
4: Var det kul att göra det?
3: Ja, det var kul för det var utmanande och något som jag inte gjort på länge, att liksom skriva mycket och läsa, så att det har jag inte gjort på ett tag, så det var kul att plocka upp det igen.
2: Och när vi frågade lagkamraterna i landslaget om Pelles sommarprat så var det lite olika svar. Här Bobby Klintman.
5: Alltså, jag har faktiskt inte hunnit lyssna på det, men jag fick se hans topplista på hans låtar som han valde. Och han fick ändå godkänt på de låtarna, så det var många bangers. Men jag blev lite chockad när jag såg. Jag visste inte att Pelle lyssnade på Yasin, men det var en fet låt, Stärk. Alltså, det, ja.
4: Du får lyssna på den på väg till Finland då,
5: ja,
4: kanske.
5: Ja, nej, det får jag göra. Så.
2: En som däremot var lite mer taggad var lagkapten Ludde Håkansson.
6: Absolut, jag tror jag lyssnade 3 minuter efter att det släpptes. Så jag var taggad, det var bra.
4: Lite skillnad från Bobby som inte hade lyssnat än. Men, vad tyckte du om det? Och, som representant för svensk basket, som han lite blev i det forumet, om vi kanske inte är sportforum nummer ett. Men vad tänkte du när du lyssnade?
6: Ja, men jag tyckte det var jättebra. Det kändes ärligt och genuint. Och han tog också med en in i liksom det här nördiga runt skottet och procenten och allting. Jag tror att det var kul för svenska folket att få en inblick hur våra liv ser ut liksom som basketspelare. Och det, ja, han representerar svensk basket på perfekt sätt, så det finns inget att klaga på.
0: Och de som ännu inte lyssnat kunde lyssna på väg till Finland. Ja, det är ju där som Sverige spelar VM-kval imorgon 17.30. Ni hör förstås det VM-kvalet i basket i appen Sveriges Radio. Emanuel Narsed, reporter, är tillbaka då.
1: Mycket den här kvällen i Sportextra, även om den allsvenska fotbollen till exempel och många andra livearenor för tillfället har varit lite i viloläge. Men en nyhetsrubrik tidigt idag är ju att den stora golfprofilen Anna Nordqvist deklarerat klart och tydligt att den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå i golf alltså.
0: Mer om det förstås bland Radiosportens nyheter i appen Sveriges Radio. Där kan ni också höra om storstjärnan inom Speedway som nu lämnar Sverige efter en konflikt där. Och förstås mycket också inför stundande val. Det har också varit ett av temana i Sportextra ikväll. Dessutom handlat mycket om elitidrott och graviditet apropå det senaste avsnittet av Radiosporten. Dokumentär av Cecilia Markvard. Det rekommenderas varmt. Liksom Carla Vagnen som kommer härnäst tillsammans med Annika Elmoni. Det innebär att det är dags för oss att lämna över tekniker Patrik Falk och Emilia Ström. Digitalt ansvariga Martin Hedberg, multikompetent ikväll ju.
1: Verkligen.
0: Och dessutom Andreas Lundin, lika kompetent han. Här i studion
1: Bengt Schott
0: och Linnen Sen. Vi lyssnar och lär på våra kollegor. Ha en fortsatt trevlig onsdagkväll.
1: Det gör vi, hej.

Ja, nu är det dags för Karlavagnen den här onsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om det bästa med din förhållandestatus. Numret är 020 22 10 30. Gift vid första ögonkastet har dunkat igång i SVT. Det är ju ett program som snabbt skapar diskussioner och rubriker. Är du som lyssnar kanske nygift? Vad är det finaste med det? Var du nervös innan bröllopet? Och hur känns det nu? Det finns ju ett helt gäng olika förhållandeformer. Separerad, sambo, singel, särbo, flersamhet eller något helt annat. Vad är det bästa med den situationen du lever i just nu? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Det här är ju Alex Warren med Fever Dream. Först ut i kvällens Karlavagnen ska vi till Motala. Hallå Pierre Hildebrand.
1: Hej.
0: Hej. Du, i kvällens Karlavagnen så vill jag ju höra om relationsstatus och vad det är det bästa som är med den. Vad har du för status?
1: Jag är singel.
0: Du är singel?
1: Ja.
0: Hur länge har du varit det?
1: En massa år har jag varit singel. Och det tycker jag är så himla skönt.
0: Du tycker det är skönt? Varför det?
1: Jo, för man kan vara ute och dansa och ha roligt och åka ut och titta på Nostalgiaskon. Jag var i Nostalgiaskon i Vadstena idag och nu ikväll har jag varit.
0: Men du Pierre, kan man inte vara på Nostalgiafton i Vadstena även om man har en partner?
1: Jo, men då måste man hålla reda på den partnern då. Men då kan jag vara ute och gå själv och göra vad jag vill och sånt där.
0: Ja, ah, jag förstår. För vad är din uppfattning om man nu är i en relation? Vad som krävs?
1: Ja, att man är fast förhållande tycker jag. Men det tycker inte jag är bra för mig. Då kan man leva hur man vill. Och det är min morbror som har lärt mig i alla fall. Han har ju varit singel länge och det är han som har lärt mig att man ska inte ha någon frumtimmer.
0: Det är din morbror som har lärt dig?
1: Ja, det är han som har lärt mig.
0: Är han stolt och nöjd över ditt beslut här?
1: Ja, han är nöjd och stolt över mig. Han är jätteglad att jag är singel också.
0: Men hur mycket hänger ni två då?
1: Ja, vi har vi umgås rätt länge och ibland umgås vi fortfarande så nu också.
0: Men du Pierre, händer det att du kan få frågor om så här, ska du inte träffa någon eller ska du börja dejta eller?
1: Jo, det har jag fått massa frågor och sådär. Och då sa han, nej det skiter jag i, sa jag. Jag trivs bättre i livet av mig själv.
0: Ja, för det är ju sällan någon i en relation får frågan, varför är du i en relation? Varför inte bara själv?
1: Ja.
0: Men du, vad betyder det för dig då att vara liksom självständig och fri som du beskriver det?
1: Ja, skönt tycker jag också.
0: Ja.
1: Ja, och sen jag snarkar ju så högt också när jag sover också på nätterna. Det var kanske den partner kanske, du låter för högt och när du sover och det. Då får man sån där jäkla skäll säkert och stryk i ansiktet säkert.
0: Men jag tänker, om man verkligen tycker om någon så spelar det inte någon roll. Men du är ju liksom singel och det har du valt själv och så ska det förbli, eller vad tänker du?
1: Ja, det ska fortsätta i hela mitt liv tycker jag. Och så kan man leka med mina syskonbarn när man vill också tycker jag också.
0: Ah, okej.
1: Ja.
0: Men
1: och de tycker, va?
0: Nej, förlåt, vad sa du? De tycker?
1: De tycker om att leka med mig också. Så himla jättekul att leka med dem också.
0: Ja, det är ju bra. Men, ja. Men händer det att du blir liksom förälskad och kär?
1: Nej, inte så, nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Så, så du kommer följa morbrons råd här och fortsätta vara singel?
1: Ja, han har inte haft så lätt med sina frumtimmer ibland, men han har klarat sig utan frumtimmer med. Han har lämnat dem också.
0: Ja. Generellt när en man kallar kvinnor för frumtimmer så brukar det ha varit lite skav.
1: Ja, det är han som har varnat mig för frumtimmerna också. Och aktat dig för frumtimmerna. Och min far brukar också ha svårt med min mor också. De brukar bråka och vara arga på varandra hemma. Ibland hör jag ibland också.
0: Så ditt singelskap, det finns en del inspiration i din omgivning på att fortsätta hålla det så?
1: Ja, lugnt och tyst också.
0: Pierre Hildebrand, Motala, som alltså lever singel och tycker det är jätteskönt att få gå ut och dansa och inte hålla reda på en partner. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, det är ju alltså kvällens tema. Vad har du för relationsstatus och vad är det bästa med just din status? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4. Hit the beat and take it to the first note.

Det här är Duffys Mercy i Karlavagnen, där jag vill veta hur det ser ut på din relationsfront och vad det bästa är med den du befinner dig i. Roland mejlar karlavagnen@sverigesradio.se. Hej! Det bästa med min förhållandestatus är att vara singel som nu och att vara ensam. Det tycker jag är fantastiskt. Att slippa ha ansvar för en annan person i hemmet med allt vad det innebär, det slipper jag nu som ensam. Ensam är stark, hälsar Roland. Elin, hon skriver: jag är särbo med en pojkvän och så är jag sambo med en fyrbenta kompis, det vill säga en katt. Jag har bara haft särboförhållanden och det var inget konstigt med det när man var 20-30 år. I år fyllde jag 50 och då borde man bli sambo, tycker vissa. Det hör till att man är åtminstone sambo när man är i den åldern. Men det bästa med särboskapet är att bestämma hur mycket tid man kan lägga på förhållandet. Fördelen är att skulle det sära sig totalt mellan mig och han, så slutar vi bara ses. Lämnar vi tillbaka extra nycklar och så vidare. Ja, särbo, singel, sambo. Jag vill förstås också höra dig som lyssnar som lever på ett helt annat sätt. Alltså, du kanske har flersamhet, du kanske lever i en öppen relation, du kanske lever i ett kollektiv där ni har vardagen ni delar tillsammans. Ja, jag vill alltså höra om den där relationsstatusen och vad det bästa är med den. 020 22 10 30 ringer du. 020 22 10 30. Hon doftar så.

Kerstin Ljungström med Saltvatten. Ja, det är ju sjukt mycket musik som handlar om relationsstatusar. Och det är den jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. Hur ser din ut? Och vad är toppen med den tycker du? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Morrison med Brown Eyed Girl. Karlavagnen rullar snart vidare, men först ska vi få nyheter från Ekot med Johan Hellström som börjar med översvämningarna i Himalaya.
1: Här är Ekot. Efter dagens jordskred och översvämningar i Himalaya så stiger nu antalet skadade och döda. Med oss nu Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Vad är det senaste vi vet om det här?
2: Men dödstalen de har stigit till 160 personer minst i området och hundratals saknas. Det är 157 döda i Nepal och 3 på den kinesiska sidan. Och fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge. Och även nepalesiska turister ska ha försvunnit som var på väg till en festival som ska hållas här på fredag.
1: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
2: Ja, men tidigare då så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. Men här under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
1: Och hur går då räddningsarbetet nu när det är mörkt?
2: Ja, men Nepals premiärminister Balanchar säger att sökandet fortsätter under natten, att det är militären som är satt att göra det. Men det är svårt, alltså under dagen så har det varit svårt att komma fram, varit svårt för helikopterna att landa på grund av väder och vind. Men ett hundratal personer har räddats och hundar och drönare används också i den här insatsen. Sen så är det då hjälpinsatser som är på väg, vi pratar filtar, tält, mat och mediciner. En del har också kunnat distribueras redan, säger de nepalesiska myndigheterna.
1: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Den ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyjs stabschef Kyrylo Budanov pekas nu ut i en korruptionsutredning. Det här rapporterar Kyiv Independent. En anställd uppges ha levererat kontanter till Budanov vars röst hörs i bandupptagningar i utredningsmaterialet enligt ukrainska medieuppgifter. Utredningen gäller korruption mot flera tidigare nära medarbetare till Zelensky. Idag meddelades att ytterligare en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt TV4 Nyheterna så handlar det om en pojke under 18 år som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Ekot så greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta hyllas nu på sociala medier av personer som tycks vara en del av samma nätverk som han tillhörde.
3: Det TikTok-konto som kopplas till den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta i fredags innehöll flera så kallade edits, korta videomontage med musik. Videorna föreställer olika massmördare, bland annat gärningsmannen för skolattacken i Trollhättan 2015, Anton Lundin Pettersson. I videorna förekommer det även symboler som är kopplade till ett community som kallas för TCC, eller True Crime Community. TikTok-kontot stängdes enligt uppgifter till Ekot ner på fredagen av svensk polis. Men ett annat konto, på den AI-plattform som tycks ha använts för att skapa videomontagen, är fortfarande öppet för allmänheten. Där går det att läsa kommentarer från personer som hyllar skoldådet. Och nu lägger användare upp nya videomontage som hyllar den misstänkte gärningsmannen för Fagersta. Idag kan inte polisen tvinga företag bakom sociala medier att radera inlägg. Och Christian Tysklind, enhetschef på polisens nationella operativa avdelning, säger till Ekot att polisen behöver utveckla bättre samarbeten med techbolagen.
4: Sen är det en svårighet i att det dyker upp nya plattformar hela tiden.
3: Ekot har sökt AI-plattformen där videorna finns för en kommentar.
1: Och reporter där det var Stina Björklund. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson vädjade idag om stödröster under sitt valtal på Sergels torg i Stockholm. För utan Liberalerna så blir det ingen högerregering, menar hon.
5: Det är därför jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst och se till att det blågula laget får 4 år till.
3: Under sitt valtal riktade Simona Moamsson sig till alla som vill ha en högerregering men som inte tidigare röstat på Liberalerna. Om Liberalerna åker ut ur riksdagen efter valet den 13 september blir det ingen högerregering, menar Simona Moamsson.
6: Liberalerna har ingått i varje borgerlig regering i modern tid. Utan våra mandat nu hade Jimmie Åkesson inte kunnat genomföra sin tandvårdsreform. Utan våra röster hade inte Ulf varit statsminister. Utan Liberalernas röster hade inte Ebba och KD kunnat kapa vårdköerna.
3: Statsminister Ulf Kristersson sa tidigare i veckan att han inte kommer uppmana någon att stödrösta, varken på Liberalerna eller något annat parti än Moderaterna. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har i veckan gått ut och sagt att han inte kommer uppmana någon att stödrösta på Liberalerna om inte partiet når 3,5% i opinionsmätningarna 10 dagar före valet.
6: Jag tror inte svenska folket kan dikteras att göra på olika sätt, utan de är smarta. När det börjar närma sig val så är det väldigt många väljare som bestämmer sig rätt sent.
1: Sa Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Reporter var Helena Geilani. Unga personer som vill bygga muskler behöver inte lägga pengar på proteintillskott. Det menar i alla fall Livsmedelsverket som tittat på forskningen kring ungdomars proteinbehov. Äter man varierat och tillräckligt mycket så behövs inte extra protein, säger Josefin Edvard Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. För den som vill maximera muskeltillväxten så rekommenderas att äta något proteinrikt inom 2 timmar efter avslutat träningspass. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt som gör barn och unga beroende, vilket Meta har nekat till. Så här förklarar vår teknikreporter Sven Karlsson vad förlikningen innebär.
7: Meta vill hellre betala det här stora beloppet än att rättegången i Kalifornien fortsätter. De har inte förlorat den rättegången, men de har heller inte vunnit den.
8: Och det handlar alltså om anklagelser om att göra barn och unga beroende medvetet. Hur ska det ha gått till enligt de som anklagar?
7: Genom produktdesign bland annat. Alltså till exempel ett flöde som bara fortsätter och aldrig tar slut. Rödfärgade notiser som ska väcka liksom hjärnans uppmärksamhet. AI-system som matar unga med det material som troligast håller dem kvar vid skärmen. En massa sådana beslut och liksom strategier då säger man att Meta har använt för att hålla kvar unga. Meta nekar till anklagelsen att de skulle medvetet ha skapat produkter som är beroendeframkallande för barn och unga. Men de går nu med på att i USA för unga användare då till exempel sätta en tidsgräns på 2 timmar per dag och sen ett antal mjukare restriktioner.
1: Sa Ekots teknikreporter Sven Karlsson som intervjuades av Henrik Sell tidigare idag. Artisten Emmylou Harris på Sverigebesök just nu hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.
9: Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag är tacksam över att ha fått lära känna dig och kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Emmylou Harris har under sin karriär både spelat in 2 album tillsammans med och tolkat Dolly Parton. Bland annat gjorde hon en cover på Code of Many Colors på hennes 2nd studioalbum Pieces of the Sky. Emmylou Harris är just nu ute på sin avskedsturné och spelar ikväll i Stockholm.
1: Det rapporterade Kulturnytts Tanja Ulriksson. Då är vi framme vid vädret. Imorgon så får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr blir molnen tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt 18-23 grader, längst i norr 12-18. Producent för den här sändningen, Masse Benners, i studion, Johan Hellström.
10: Radiosporten här om fotboll.
11: Felicia Skröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. För svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Det var i den 42 minuten som Skröder skruvade bollen över muren och in i mål. Matchen som var den första i ett dubbelmöte slutade 2-0 och totalsegraren kvalar in till ligafasen av Champions League. Felicia Skröder lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i sommar i en rekordaffär som var den dyraste någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för den spanska storklubben.
10: Sa Martin Hedberg. Simstjärnan Sara Sjöström och topporienteraren Sara Hagström är ett par idrottare som just kommit tillbaka i tävling efter graviditet och barnafödande. Nytt idag är att Hagström blivit uttagen till orienterings-EM i slutet av september, mindre än 5 månader efter att hon födde sitt första barn. Hon hördes i Sportextra i P4 ikväll, men också som gäst i studion Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi och obstetrik på Karolinska institutet.
12: Graviditeten, hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
10: I volleyboll-EM i Göteborg vann ikväll Italien över Frankrike. Det innebär en tydlig

här är ju Karlavagnen denna onsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om sättet du lever och vad det bästa är med det. Ring 020 22 10 30. Det finns ju en hel radda konstellationer. Singel, kompis, sambo, kärlekssambo, separerad, öppna relationer, stängda relationer. Och i varenda en så kan man ju se för- och nackdelar. Så vad är det finaste med din livssituation? Är det att kunna bestämma allt själv, komma hem till lagad middag eller bara det enkla umgänget med din fyrbenta vän? Ring och berätta om det bästa med din tillvaro på 020 22 10 30.

0: Opelite med Taylor Swift. Hallå Mariette Brentel.
1: Ja, men hej!
0: Hej, du finns i Holmsund, Umeå. Du har vattenmassorna sjunkit undan nu, eller?
1: Ja, men precis.
0: Hur ser det ut med vattnet? Har det inte varit enorma översvämningar?
1: Nej, det har inte varit så farligt här faktiskt. Ah. Det är mer norrut.

0: om det har varit värre.
1: Skönt att höra. Du Mariette, i kvällens Karlavagnen så snackar vi ju relationsstatus och hur man lever. Hur ser din ut?
0: Jag är ensamstående med två katter.
1: Okej, vad heter katterna?
0: Ja, och jag har varit ensamstående i nästan 25 år.
1: 25 år? Vad är det bästa med det, Mariette?
0: Ja, det blev bara så. Så jag hade en son med mitt ex då. En av mina, ja, jag har ju haft många ex, men mitt ex som var halvtransman. Han och jag hade en son tillsammans, men han dog i corona och sepsis.
1: Oj.
0: När han var 25 år, det var 2020.
1: Det är ju inte länge sedan.
0: Nej, men det är länge sedan, men det är inte länge sedan.
1: Ja, så är det med sorg.
0: Ja. Och sen dess så har jag liksom inte, jag har inte känt att jag har haft en väldigt nära kontakt med min son. Så att, ja, han bodde hos mig tills han gick bort och jag har inte känt att jag har behövt någonting sen dess. Utan jag har haft det här med katterna och djurskyddet som jag sponsrar.
1: Mariette, vad heter dina katter?
0: De heter Finnamon och Curly.
1: Finn och Monokullo?
0: Ja.
1: Vad har de betytt för dig och vad betyder de för dig?
0: Ja, de är allt. Alltså, de är så himla härliga. Jag jobbar just nu som stödassistent. Så att jag har lite olika tider på dygnet. Och när jag kommer hem så brukar jag ropa, mina små älsklingar, nu är matte hemma. Och då kommer de springande.
1: Men tänker du på något särskilt när du bor där i huset med de här katterna? Vad funderar du över och så?
0: Nej, men jag funderar inte så mycket. Utan jag har väl helt enkelt vant vid att jag är ensam och att jag har ju bra familj runt omkring mig, ska jag säga. Jag har både bror och syster, så att jag har kontakt med dem dagligen. Så att liksom, vi är nära varandra. Men nu ska jag börja plugga till våren, tänkte jag.
1: Vad blir det då?
0: Ja, förhoppningsvis blir det apotekstekniker.
1: Oj. Så det är liksom dags att byta spår nu?
0: Ja, det är det. Nu känner jag det. Nu är det det.
1: Finns det fördelar att bo och leva som du gör när man byter spår?
0: Ja, men jag tror att det är jättefördel att jag bor så här som jag gör. Jag bor ju i ett litet gårdshus som jag hyr ut på mina fastighetsägare här. Så att jag har ett eget litet hus. Jag kan, om jag känner för att dammsuka klockan 12 på natten, då gör jag det.
1: Är det det som är det bästa med vardagen?
0: Ja, men alltså det är på något vis att man känner det att man kan rå sig själv lite grann. Att man kan känna det att jag behöver inte liksom leva efter andras normer hela tiden. Utan jag kan liksom vara bara jag.
1: Upplever du att de där normerna är starka och påtagliga eller?
0: Nej, det tycker jag väl egentligen inte. Men det är väl så att säga, man får ju höra det liksom att man har varit ensam så länge liksom. Och saknar du inte liksom någon och saknar du inte sex eller saknar du inte kramar eller någonting sånt där. Och jag känner det att jag gör ju inte det. Jag testar som det är.
1: Hur kommer det sig att du har den här... För du låter så positiv, Mariette.
0: Ja.
1: Hur kommer det sig att du är så liksom, glad och positiv för tillvaron?
0: Ja, jag tror att det är det. Att jag trivs med det jag finns här i livet. Liksom, på den, jag har ju varit sjuksköterska, så jag utbildar mig inte sjuksköterska.
1: Ja.
0: Och jobbat som det i ungefär 7 år. Men sen känner jag bara det att nej, det här var inte rätt alltså. Det känns inte bra. Så jag tänkte det att men nu faller jag om och gör någonting annat. Så jag sökte och så blev jag stödassistent. Och utmaningar inom socialpsykiatrin och vårt stödassistent. Men jag har funkat bra hittills och sådär. Men så känner jag det att nej, men jag vill ju någonstans, jag vill vidare. Och då tänkte jag det att det här med apotekstekniker eller sjukvårdare på kostnadsprogrammet också på universitetet. Så att i höst blir det att göra högskoleprovet.
1: Oj. Har du gjort det tidigare?
0: Jag har gjort det tidigare en gång. Men det var, jag skrev tror jag 1,3 den gången och nu hoppas jag på lite mer.
1: Mariette Brentel i Holmsund, Umeå. Stort lycka till med högskoleprovet.
0: Ja,
1: och det låter ju skönt att kunna dammsuga sådär mitt i natten.
0: Ja.
1: Tack för att du var med i Karlavagnen, Mariette.
0: Ja, men du, tack själv.
1: Ha det fint, hej.
0: Detsamma.
1: Ja, jag vill alltså höra dig som lyssnar om relationsstatusen och vad den bästa grejen är med just din relations- och tillvarostatus. Numret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Weeping Willows med Touch Me. Nu drar vi till Nora, för där finns du, Karl-Erik Larsson. God kväll på dig.
1: Ja, god kväll själv.
0: Du, hur ser din tillvaro ut?
1: Ja, den tillvaron, den ser riktigt bra ut faktiskt. Den var väl lite besvärad någon gång 2022-2023. Men sen har det ju gått riktigt bra, för jag lov att säga. Jag kan nog inte klaga på någonting egentligen.
0: Om vi börjar med, vad hände 2022-2023?
1: Ja, jag blev ensam. Jag hade en sambo som jag bott ihop med i 31 år och så gick hon ifrån mig.
0: Oj. Och så spolar vi fram då 3 år. Vad är det som är så bra med din tillvaro nu?
1: Ja, den är fantastisk. För att många har ju ett ont i ögat till Facebook och säger att det är massa, ja, allt möjligt. Det står, ja, vi vet hur det låter, men jag får lov att säga att hade jag haft Facebook då har det nog inte varit så bra som det är idag.
0: Vad hände på Facebook?
1: Jo, det var nämligen så att jag satt och kollade på sådana som hade skickat in lite meddelanden. Och så var det ett som jag tittade särskilt på och så fick jag se att nej, tänkte jag, det kan bara inte vara. Men vad fan, man har ju ingenting att förlora förresten. Lever en gång, gör det du tycker och så får det vara sen. Så jag tänkte, jag chansar, så jag la ut mitt telefonnummer och skicka tillbaka ett meddelande. Och hör och häpna, en timme efter ringde telefon.
0: Men skrev du till en person som hade skrivit till dig först, eller?
1: Ja, den hade lagt ut, jag minns inte riktigt vad det var, men vi satt och diskuterade rätt över flera stycken. Jag hur inte var på alla möjliga vis. Och sen plötsligt så dök det där upp. Det var ju inte bara jag, det var ju flera stycken. Och då fick jag ju se det där och nej, tänkte jag, det är inte möjligt. Men jo, det kan vara det.
0: Men vem var personen?
1: Ja, sitter du bra nu?
0: Ja, det gör jag.
1: Så inte stolen ramlar ihop. Det var nämligen en tjej som jag träffade när hon var 17 år och jag var 19 år. Och idag då firar vi att vi träffas och det är 60 år sedan och idag bor vi ihop.
0: Nej men... Men var ni kära där i 17 och 19 års åldern?
1: Ja, det är klart. Det var ju inte samma som det är idag. Men visst, var det så? Det var det visst. Men...
0: Ja, så du fick kontakt med en gammal flickvän via Facebook?
1: Ja, precis. Fantastiskt. Vet.
0: Och nu blev ni ihop igen?
1: Ja, nu är vi ihop igen och nu är det nog forever skulle jag tänka mig.
0: Nej, men Karl-Erik, hur var det när ni sågs då första gången?
1: Ja, det var ju spännande för att hon kom ju och hälsade på mig. Och så, för att, ja, det började ju med att vi skickade och så ringde vi till varandra och pratade vi. Och då berättade jag för henne att jag hade mistat min sista hund. Och då sa hon det, ja men sjutton, jag har ju en hund, ja, sa hon.
0: Nej, men...
1: Ja, så det är inga problem. Och man får komma och hälsa på dig, jag för sjutton, man är hur välkommen som helst. Ta hon med dig och kom ner, så jag får vi se vad som händer. Så gå ner ett par, tre gånger och sen när vi satt en söndag innan hon skulle åka hem, då sa jag rent ut, vad håller vi på med egentligen? Så, sälj kåken där uppe där du bor nu och flytta hit. Ja. För det finns väl ingen anledning att vi inte gör det. Så då tittade hon på mig och så menar du det? Ja, det menar jag. Jag menar mycket tack vare att jag var så förtjust i hon du har. Så ja. Och vi var ju så förtjust i varandra. Så att vi är ju som två små bröder, han och jag. Vi har så bra som helst. Han drar runt med mig om dagar, vet du. Så jag får så mycket motion. Så jag mår hur bra som helst, vet du.
0: Men Karl-Erik, vad är det bästa med sambolivet då, tycker du?
1: Ja, det här bästa med det sambolivet, det är ju det att vi har ju en hel del likadana intressen. Och sen är det ju det att de får kallat för att vi är väldigt envisa och tjurskalliga bägge två. Det går ju inte att en blir ordentlig och den andra skiter i på. Ja, du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår vad du menar.
1: Ja. Men att det här går bra, va? Det här går så jättebra, vet du, så det är inte sant. Och så har hon ju barnbarn och barnbarnsbarn, så att det är bara fördelar på alla områden.
0: Blev du välkomnad av dem då?
1: Ja, de kom hit och hälsade på. Jag erbjöd dem att de skulle få komma, och de kom, och det var hur kul som helst. Så det var inga problem alls.
0: Karl-Erik Larsson i Nora. Oh, du hör kanske hur jag liksom ler från öra till öra. Tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om din kärlekshistoria.
1: Ja, det var jättefint. Kul att hoppas det var många nu runt i ring som fick höra, så det inte behöver fråga mig någon mer. Nu vet du hur det gick till.
0: Nu vet de.
1: Ja.
0: Karl-Erik, fortsätt njuta av sambolivet.
1: Ja, tusen tack. Och du, Annika. Du har en så fin röst till radio, så den där ska du vara väldigt rädd om att vårda länge.
0: Tack så mycket, Karl-Erik. Mm. Det ska jag. Mm. Okej.
1: Hej
0: då på dig.
1: Hej.
0: Ja, sambolivet hos Karl-Erik lät ju väldigt mysigt. Du som lyssnar, hur ser din tillvaro ut? Och vad är det som gör att du trivs så bra i den? Numret är 020 22 10 30. Nu har vi ju haft singel och sambo och en singel fast med två katter. Du som lyssnar som kanske är nygift eller som har flera relationer liksom parallellt med varandra. Du kanske är alldeles nyseparerad och har insett att jösses, det här var ju fantastiskt skönt. Ja, jag vill alltså höra om hur tillvaron ser ut och vad som gör en så fin. Numret är 020 22 10 30.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Karlavagnen sladdar in i Gävle. Hallå Carina Alsén.
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur ser livet ut för dig?
1: Jo, livet ser ut som att jag är änka sedan 7 år tillbaka. Och så jag har ju liksom vant mig att vara själv. Och jag tycker faktiskt det är underbart. Att man är på sätt och vis. Man slipper stå i kö på toa. Man gör vad man vill. Behöver inte fråga om lov. Utan går jag ut så går jag ut. Och ja. Men ändå så saknar jag ändå det här myset. Ja, inte sex, det är jag blanka 17 i, men just det här liksom att sitta och hålla handen när man sitter framför tvn och gosa lite.
0: Ja, men den är närheten liksom.
1: Ja, precis. Mm. Men tack och lov så har jag 3 katter och de myser med mig i soffan som jag tittar på tv. Jag har ena under filten eller under pläden och så är det andra på.
0: Katter är ju toppen. Men ja, du Carina, änka sedan 7 år. När började du tycka att det här liksom singellivet då, man får kallar man det för det när man har blivit änka? Det kan man väl göra. När
1: det här... vi var gift i 15 år. Så att,
0: När började det kännas underbart tycker du?
1: Oj, herregud. Ja, det tog väl något år. Det gjorde det.
0: Var det något specifikt som så här dök upp i dig att det här var skönt, att jag nu är själv? Eller var det utvecklade tiden?
1: Nej, men saken är den att han var ju varit sjuk i... Han var ju 10 år äldre än mig. Mm. Och han var ju bara 5-6 år när han fick Parkinson.
0: Oj.
1: Mm, och det tog ju 3 år innan de kom på att det var Parkinson. Så han var ju långtidssjukskriven och han var ju lastbilschaufför och han kunde inte jobba. Han sa ju, vi åkte in till Danderyds sjukhus, vi bodde i Stockholm då. Ja, nej, det är inget fel på dig och bla bla. Men sen efter 3 år, när man gjorde datortomografi heter det. Ja, det visade sig att han hade Parkinson. Och sen vart han ju uppsagd för att han kunde inte köra lastbil. Det gick ju liksom inte.
0: Mm.
1: Och sen rasade ju hela alltihopa. Så att jag vart ju hans skötare. Om man säger så. Jag menar, han hade ju inte, han hade gått ur A-kassan för det var så jäkla dyrt då. Mm. Innan han vart sjuk.
0: Mm.
1: Sen var det jag som fick bära upp hela alltihopa. Så att det kändes jättejobbigt de sista åren. För att jag ordnade ett boende åt honom för att jag jobbar i nätter när vi bodde uppe i Övik sen. Och han var ju ute på villovägar och han visste inte var han var. Polisen ringde och det var jättejobbigt. Så, inte illa ment, men det var skönt att han slapp lida och fick somna in. Och jag slapp var hans skötare om man säger.
0: Mm. Jag tycker det är viktigt att man kan få uttrycka det även om man förstår, Carina, att du saknar honom, att det blev en sorg och sådär. Så.
1: Ja, men ändå så var det bäst för honom och skönast för honom än att han skulle leva i sin lilla bubbla dement och inte veta vad fadrullan världen handlar om.
0: Mm.
1: Men jag saknar honom oerhört, fruktansvärt mycket. Mm. Närheten och allt vi hade gjort och ut och tävlingsdans och allt det här, men ändå... Därför bestämde jag mig att nej, jag ska inte ha en karl. Jag har inte haft en karl efter honom.
0: Nej, du har inte det.
1: Nej, men ändå så saknar jag det där liksom goset.
0: Ja, men hur tänker du framåt? Kan du se dig träffa någon eller så?
1: Nej, just nu så nej. Jag skulle någon ramla ner från himlen så absolut.
0: Kan jag väl få en kopp kaffe typ?
1: Ja, eller hur? Ja, nej, jag är inte så, men att jag är inte ute efter att leta efter någonting. Nej. Och jag tänker, jag blir ju 63 år nu här i höst. Jag tänker, nej, livet är kört, känns det som.
0: 63?
1: Jag lever, ja.
0: Det är väl ingen ålder?
1: Ingen ålder på en kosa. Nej, men händer det så händer det. Men jag är liksom ingen, jag tror inte. Men det är som jag säger, ramlar någon ner där uppifrån så absolut ska jag ge en chans.
0: Carina Alsén i Gävle, du kan väl höra av dig om någon ramlar ner, eller? Då vill man ju
1: ja,
0: höra
1: men du,
0: om
1: jag, jag lovar om någon ramlar ner.
0: Och så får du fortsätta njuta av dina tre katter.
1: Ja, tack snälla.
0: Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, i kvällens Karlavagnen vill jag ju höra om hur tillvaron ser ut och relationsstatusen och vad som är det bästa med den. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Ja, hon som inte fick dö, men som ju gjorde det igår. Dolly Parton med I Will Always Love You. Och Karlavagnen fylldes ju av så många fina samtal kring Dolly. Dolly Parton var ju förresten gift med sin man i 60 år. Jag nämner ju det här eftersom jag vill höra om relationsstatus och din tillvaro och vad det bästa är med den. På Facebook så skriver Maria: jag är fri sedan 2018. Jag nyper mig fortfarande i armen när jag betänker det faktum att resten av mitt liv är mitt att förfoga över hur jag vill. Det kändes lite som att lyfta mellanskiktet i en chokladask och veta att alla praliner som är kvar är mina, fast ännu bättre. Det skriver Maria, medan Elin skriver: förlovad och precis köpt hus med min fantastiska sambo. Hade inte velat göra denna resa med barn och hus med någon annan. Man har gjort många misstag i tidigare relationer och träffat fel personer. Men nu känns det bara rätt. Ja, vad är det som känns rätt i din tillvaro just nu? Oavsett då, singel, särbo, sambo, nyseparerad, nygift, boendes kanske i ett kollektiv med flera personer, boende själv fast med en kärleksrelation pågående eller kanske flera. Och vad är det bästa med det i sådana fall? 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: En alldeles ny låt från Eva Dahlgren. Den heter Musiken som hörs från Rival. Hallå, Malin Gustafsson i Vingåker.
1: Ja, men tjenare, tjena.
0: Tjenare, vad pysslar du med den här onsdagskvällen?
1: Ja, du, jag sitter här och har lite koll på vart min gubbe är nu. Han är på väg hem.
0: Ah, då har vi alltså relationsstatus sambo, gift?
1: Vi är sambos, är vi bara.
0: Ni är sambos. Du, vad är det bästa med att vara sambo med din gubbe?
1: Ja, det bästa, jag har inte tänkt på det faktiskt, men att det är bara så bra allting, tycker jag. Och jag tycker inte man behöver vara gift eller någonting. Vi har det så gott, han och jag. Så det, man behöver inte ha någon ring på fingret. Det har vi väl. Vi har det, men vi vet inte vart ringarna är.
0: Släppa bort dem.
1: Ja, vi blev väl osams någon gång, så de åker väl av. Ja, det har faktiskt hänt. Men att vår status är ihop, efter 19 år så är den ganska genytlig, om man säger så.
0: Okej.
1: Ja, det kan jag tycka.
0: Och nu väntar du på honom?
1: Ja, han är på väg. Han är uppifrån nu. Han har varit hemma hos sin släkt då, där uppe i Norrland. Det är ungefär 86 mil härifrån. Så att, han passerar precis Sundsvall här nu då.
0: Ja. Du följer honom.
1: Han kommer väl hem vid 5 imorgon. Men jag tror inte att jag orkar hålla mig vaken.
0: Oh, hade du velat det annars?
1: Ja, gud ja. Jag sa det till honom. Jag är uppe till 12 om du vill prata med mera på telefon, sa jag. Ja, den har han med sig, vår lilla flicka i bakbilen, det är vår hund.
0: Nämen.
1: Ja, och det är ju en Norrbottenspets då, som han har fått tagit med ifrån kennen där uppe. Så de har ju tyckt att hon kan gå i pension.
0: Okej.
1: Ja, så att hon är ju lite en fågeljägare där uppe, så att då tar han med henne hem igen då. Alltså, vi har ju haft henne i 4 år kanske.
0: Ja, du längtar kanske lika mycket efter hunden.
1: Ja, gud ja. Jag har lagt fram mat och allting är planerat och den är nybäddat här. Och...
0: Hur länge har han varit borta?
1: Han har varit borta 7 veckor.
0: 7 veckor? Men du, har inte varit rätt så skönt då, Malin, och bara om dig själv?
1: Jo, men det har varit jätteskönt i första 14 dagarna. Men sen pajadismaskin, och sen började brandlarmen gå. Ja, förra året då blev det stopp i toaletten, så jag fick gå och göra någonting bakom huset. Ja, men det har alltid hänt någonting, och alla mina kollegor och kompisar säger, vad ska hända nu när han åker
0: iväg? Får de vara standby och hjälpa dig med de här grejerna?
1: Ja, men så har det varit. jag har fått sprung iväg och låna toaletter på andra håll, och det var stopp och där jag har fått ringt, och alltid när min man försvinner då händer det saker hemma.
0: Himla typiskt ändå.
1: Ja.
0: Men vad då? En god kvinna reder sig själv, det där löste väl du?
1: Ja, men jag har löst allting. Det har jag gjort hela tiden.
0: Snyggt.
1: Ja, absolut.
0: Men 7 veckor, det är ju aldrig fel att längta efter någon heller.
1: Nej, nu är det mycket alltså. Det är nästan som man bara, kom nu.
0: Så typ 05 i morgon bitti så kommer han att dyka upp.
1: Ja, men ja, absolut. Och jag sa det till Roger, som han heter, att när du ser jävla illa, sa jag, så nu börjar jag spraya på din parfym på mig.
0: Ja, då är det illa, så då är det dags att komma hem.
1: Ja, lika så när jag går ska lägga mig, och jag måste lukta på Roger. Jag blir lite så där. Annars är jag ganska stark av mig så där.
0: Ja.
1: Ja, men nej, men att nu är jag lite svagare.
0: Malin Gustafsson i Vingåker. Nu får du njuta av att lukta på Roger på riktigt då, och inte bara på hans parfym.
1: Ja, och du vet, jag undrar om han lyssnar på radion, men då kommer han att skämma sig ihjäl.
0: Hoppas
1: han
0: det.
1: Han är lite blyg nu när han kommer, vet du.
0: Ja. Kör försiktigt, Roger. Du har en som väntar på dig. Och Malin, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men du, tusen tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, du med.
0: Hej!
1: Hej då!

0: cause you're my everything.
1: Michael Bublé med Everything i Karlavagnen, där jag vill höra om din relationsstatus och vad som gör den så bra. Ring 020 22 10 30. Nu dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Himalaya.
2: Och här är Ekot. I Himalaya så stiger antalet skadade och döda efter dagens jordskred och översvämningar. Så här berättar Ekots Sydasien-korrespondent Naila Salim.
3: Men dödstalen har stigit till 160 personer minst i området och hundratals saknas. Och fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet, och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge. Och även nepalesiska turister ska ha försvunnit som var på väg till en festival som ska hållas här på fredag.
2: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
3: Ja, men tidigare då så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. Men här under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning, utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
2: Och hur går då räddningsarbetet nu när det är mörkt?
3: Ja, men Nepals premiärminister Balanchar säger att sökandet fortsätter under natten, att det är militären som är satt att göra det. Men det är svårt, alltså under dagen så har det varit svårt att komma fram, varit svårt för helikopterna att landa på grund av väder och vind. Men ett hundratal personer har räddats och hundar och drönare används också i den här insatsen. Sen så är det då hjälpinsatser som är på väg. Vi pratar filtar, tält, mat och mediciner. En del har också kunnat distribueras redan, säger de nepalesiska myndigheterna.
2: Sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim när jag pratade med henne för en timme sedan. Nvidia, världens högst värderade börsbolag, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport som släpptes nu ikväll. Omsättningen för kvartalet landade på 96,2 miljarder dollar, 4 miljarder dollar mer än vad analytikerna räknat med. Och här i Sverige så kommer det nu kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa Riksbankschefen Erik Thedéen i förra veckan.
4: Vi pekar då på dels utbudseffekten av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi också uttrycker en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
5: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfrågan i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
4: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation, och i sådana fall så kommer vi agera.
5: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handelschefsekonom Elinor Odeberg.
6: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25 procentenheter i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
2: Reporter Nils Sive. En av Syriens största väpnade grupper har upplöst. Kurdiskledda SDF, som spelade en avgörande roll i kampen mot IS, har nu integrerats i den syriska armén.
7: I ett tv-samtal från presidentpalatset i Damaskus meddelade SDFs befälhavare Maslum Abdi att styrkans tid som självständig militär organisation är över. Beskedet är en del av en större överenskommelse om att integrera de kurdiskledda styrkorna och institutionerna i den syriska staten. Tidigare SDF-soldaten har nu förts in i den syriska armén och de kurdiska säkerhetsstyrkorna under inrikesdepartementet.
8: Den kurdiske författaren Abdulsalam Hoya säger till Reuters att upplösningen måste följas av att kurdernas politiska och kulturella rättigheter skrivs in i Syriens konstitution. Men flera känsliga frågor återstår. SDF var länge USAs viktigaste partner i Syrien i kampen mot IS. Washington har ställt sig bakom integrationen och kallat den en historisk milstolpe.
2: Rapporterade Lina Malers. I takt med att priset på koppar stiger så ökar också antalet anmälda kopparstölder från järnvägen. Hittills i år är antalet stölder och incidenter 96 stycken, 21 fler än motsvarande period förra året. Men fler stölder har inte betytt fler störningar enligt Peter Friberg, säkerhetsspecialist på Trafikverket.
9: Stöld kan ju vara en liten sak. Stöld kan ju vara till exempel en jordningskabel, en 50 cm lång kopparkabel. Men en incident kan också vara flera stölder. Det kan vara nerriven kontaktledning, vilket påverkar trafiken på ett helt annat vis. Så bara för att mängden incidenter har ökat, så har inte störningarna ökat.
10: Förra årets kopparstölder ledde till flera tågstopp, framförallt i norr. Bland annat stod trafiken på Botniabanan stilla i flera dagar i juni efter att koppar stulits från transformatorer längs sträckan. I år har norra Sverige i hög grad sluppit stölder och istället har aktiviteten varit som störst i södra Sverige. Orter som Skövde, Laxå och skånska Hasslarp har registrerat flest antal stölder. Det höga kopparpriset beror bland annat på att metallen används i mycket ny teknik och varken efterfrågan eller priset på metallen förväntas sjunka i närtid enligt experter. För att möta den utvecklingen har Trafikverket nu påbörjat processen att byta ut koppar mot aluminium.
9: Aluminium, ja, grovt räknat, kostar en fjärdedel och väger en fjärdedel. Så det blir ju inte så stödbegärligt aluminium på det viset.
2: Sa Peter Friberg på Trafikverket, reporter Julian Evans, Trafikredaktionen. Imorgon får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. 18-23 grader i söder, i norr 12-18. Ekot Johan Hellström.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om det finaste med olika förhållandestatusar. Vad är det bästa med sättet du lever? Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Karina som älskar att kunna dammsuga mitt i natten. Och Malin som njuter av att krama på sin sambo som snart är hemma igen efter 7 veckor i norr. Ja, vad är det bästa med din tillvaro? Jag hade ju gärna pratat med dig som lever i vad som anses vara alternativt. En öppen relation, kanske flersamhet eller något helt annat. Ring 020 22 10 30.

0: Erik Adds Do You Believe In Me. Hallå, Håkan Ros.
1: Tjena.
0: Tjenare, vad händer hos dig i Sölvesborg?
1: Allt mellan himmel och kärlek, som man säger.
0: Okej. Okay.
1: Jag har ju varit gift i 30 år, men vi har bott under samma tak i 5 år innan vi gifte oss.
0: 35 år har ni varit.

0: sånt. Men sen efter många här och så började jag jobba på ett jobb. Jag var där nere på en intervju och gick och tittade. Och stötte jag på henne. Och hon hälsade och vi pratade lite. Sen så fick hon ett telefonnummer och vi började träffas. Och sen fick jag besked bara dagen efter att jag skulle börja jobba där.
1: Okej.
0: Och sen fick jag fast anställning.
1: Ja. Hur var det att jobba ihop då och vara ihop?
0: Det var inga problem.
1: Det var ju skönt.
0: För man ska kunna skilja på privat och jobb.
1: Ja, det är ju viktigt.
0: Ja, och det är inte många som kan det. Vi jobbade, men sen är det ju så att hon jobbade bara dagtid. Men jag jobbade förmiddag, nätter.
1: Så ni gick lite om varandra. Men du, ja. Håkan, vad är det bästa med att bo ihop med en person som du har varit tillsammans med i 35 år?
0: Det bästa är att vi kommer alltid överens och har roligt tillsammans. Att vi kan göra olika grejer. Även vi är för mesta tillsammans. Men man tycker om varandra och vi har så här, tre barn tillsammans som är utflyttade. Allt detta är att vi har haft alltid bra överens. För det är många som inte kan komma överens och då blir det att de flyttar isär från varandra igen.
1: Men så här, morgon efter morgon, vecka efter vecka, samma ansikte. Dag ut, dag in. Lite tjatigt.
0: Nej, det är det inte. Men hon har ju slutat att jobba för hon är lite äldre än jag. Men det har ingen betydelse ålder, brukar jag säga. Och det är första hon sa när vi började umgås och sånt. Och sa jag att det kanske är bättre att vi flyttar ihop istället för att du bor där och jag bor där. Vi hade 10 mil mellan varandra. Så ja, men tänk om inte det funkar. Ja, då finns det bara ett val och det är att man flyttar isär igen om det inte går. Men vi har hållit ihop sedan dess.
1: Men det där lite prestigelösa i att funkar inte så kan vi skita i det. Det kanske är det som är viktigt om man ska ha en bra relation.
0: Ja, och sen är det också viktigt att man har klara besked. Inga svartsjukheter, inga andra. Att man är ärlig mot varandra hela tiden. Att det inte blir konflikter hela tiden. Det finns alltid konflikter, men har alltid diskussioner i en familj. Ja. Men det får man ta på köpet. Det är aldrig en familj som är felfri, som man säger.
1: Nej. Ja, hur länge tror du att ni kommer vara ihop då?
0: Ja, så länge vi lever tillsammans, hoppas jag.
1: Får man se?
0: Ja, om jag säger att jag är fylld förra söndagen och sen fyllde hon 2 månader innan. Men det är 7 år emellan oss.
1: Okay.
0: Det bryr jag inte mig om. Och sen har vi 3 gossar. Vi skulle ha haft 2 barn till, men det var 1 dödsfall och 1 missfall.
1: Jag förstår.
0: Men mitt emellan pågen. Han skaffade ett tjej och de har ju flyttat ihop och vi visste ingenting förrän de sa att ni ska bli farmor och farfar.
1: Sådär, ja. Och då blir man ju ännu mer sammanflätade ju, förstås.
0: Ja, och när barnen får det är första barnbarnet.
1: Mm.
0: Och då är det extra viktigt och mycket man vill gärna träffa dem hela tiden och se hur den utvecklar sig. Och man jämför i sig sina egna barn, men det ska man inte göra. Men
1: det ska man akta sig för. Håkan Roos i Sölvesborg, gift i 30 och sambo i 35 år. Låter som att du stormtrivs i den tillvaron. Jag råkar veta att du jobbar, så fortsätt lycka till på jobbet nu.

0: Jajamän, jag tackar så mycket att ni ringde. För jag har provat att ringa många gånger men ingen som har ringt mig. Nu blir jag så överlycklig när ni ringde.
1: Och jag för att du var med, Håkan. Ha det bra nu.
0: Ja, detsamma. Hej.
1: Hej på dig. Ja, där hade vi ju ett långt äktenskap, va? 30 år närmare bestämt, och Håkan lät så glad över det. Du som lyssnar, hur ser din tillvaro ut och det där med relationsstatus? Och vad är det bästa med den? Ring och berätta. 020 22 10 30. Och du som lever i någonting som i alla fall anses vara kanske lite ovanligt och alternativt, du är lite extra välkommen att ringa. Men oavsett, 020 22 10 30 är numret.

0: Ella Langley med Be Her i Karlavagnen. Och vi finns ju på Instagram också. Och där skriver en som kallar sig Babsan. Särbo måste väl ändå vara i tiden när kvinnorna av idag är mer självständiga än förr, då det kändes omöjligt att separera på grund av ekonomi. Min exman är idag min bästa vän. Vi ses ofta och har rest mycket tillsammans, så det kan bli bra. Alla kalashelger firar vi ihop. Ja, någon särbo har vi ju inte hört än. Du som lyssnar, har du en sån särborelation? Vad finns det för fördelar med det och vad är det bästa med den tillvaron? 020 22 10 30 är numret. Viveka skriver på Facebook. Tror man kan kalla oss trångbos. Sedan 2011 bor vi, jag och min man samt vår hund, permanent i vår 6,7 meter långa husbil. Vintertid i Spanien och Portugal, sommartid på Gotland. Visst kan man tröttna på varandra emellanåt, men det går snart över. Det bästa är alla trevliga människor vi möter längs vägarna och alla nya platser vi besöker. Och att vi slipper snö och slask. Om hälsan tillåter så lämnar vi snart Gotland för vår 18:e vinterresa. Det är ju också en jättespeciell tillvaro. Och möla in sig i en husbil med man och hund. Ja, särbo, trångbo, singel. Kanske du är polyamorös. Vad är statusen och vad är det bästa med den? 020 22 10 30 ringer du. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

på landsväg 537 norr om Kungsgården, höjd med Nygård ungefär, så är det just nu en brand i en lastbil. Alltså länsväg 537 norr om Kungsgården i höjd med Nygård, där är det en lastbilsbrand. Oklart dock vilken riktning som påverkas mest av det här för tillfället.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Nu ska vi till mellan Hör och Hässleholm. Hallå Erika Widing.
1: Hallå, hallå.
0: Tjenare. Du, hur ser din tillvaro ut?
1: Jag bor i en stuga själv och jag har en sambo, fyrbent och en katt.
0: En katt. Vad är det bästa med livet med katt i denna stuga?
1: Att vara fri. Inte någon som styr och ställer på en.
0: Är det frihet för dig, Erika?
1: Ja, i och för sig styr hon, för hon tror att jag är inneboende hos henne.
0: Alltså katter är så bitchiga. Det är därför man älskar dem.
1: Ja.
0: Men så här, friheten alltså?
1: Ja.
0: Vad är det för dig då?
1: Jag har flyttat väldigt mycket, men att jag bor i stuga och jag har en stor tomt och jag får hjälp. Nu har jag haft farmartjänsten här och de har höststädat. Mm. Och de är kanonbra. Och jag är synskadad, så att jag har haft tre ledarhundar också innan. Men hon vaktar bra, den här, jag lovar det. Här kommer inte in en karjävel.
0: Men Erika, har frihet alltid varit viktigt för dig?
1: Ja. Nej, jag har ju levt ihop i 20 år med en varit gift. Och sen har jag varit särbo i 24 år, men han dog tyvärr för lite över 3 år sedan.
0: Ah, okej.
1: Okay. Men friheten... Nej, men jag hör hur folk gnäller på varandra. Jag tycker det är... Usch.
0: Hur då? Hur gnäller de på varandra?
1: Ja, de tror... Oh, han gör inte det, han gör inte det. Och bla, bla, bla, allt det där.
0: Men du sa inte en karjävel. Är det det som gäller om du ser in i framtiden?
1: Ja. Nej, det är ingen som flyttar in här. Det är slut med det. Jag kan ha en kompis, men då på avstånd. Och då, ja.
0: En kompis på avstånd?
1: Nej, men jag har ju skogen här utanför och sådär. Så att... Någon går i skogen med, men ofta vill de mer än så.
0: Mm.
1: Så att, nej, det får vara så.
0: Hur tycker du att det är att leva som singel i det svenska samhället så här 2026?
1: Folk är väl nyfikna på en. Ja, det är... Det är hela tiden, hur bor du, hur många barn har du, bla bla bla, allt det där.
0: Man kan inte fråga hur många barn folk har.
1: Jo, där man åker färdtjänst så blir det ofta sådana frågor.
0: Okej. Jag känner spontant, man har det lite i ryggraden att så här, man vet ju aldrig vad folk har för historia. Så att så frågar man ju kanske inte, utan mer, som jag frågar ikväll, hur ser tillvaron ut?
1: Ja. Nej, men det är ofta såna frågor faktiskt.
0: Vad tänker du om det då?
1: Tycker jag inte om.
0: För att?
1: Nej, barn, alla barn är mina barn.
0: Mm.
1: Ungefär. Sen är jag ju inte så där väldigt glad för barn.
0: det måste man också få säga, tycker jag.
1: Ja,
0: mm.
1: Jag har hellre djur.
0: Hellre djur. Inte en karjävel, utan hellre då. Vad heter katten?
1: Lisa.
0: Lisa. Hellre katten hon Lisa.
1: Och hon är... Nej, Lisa, det är gav.
0: Vad gör hon nu? Bitchar hon för att du pratar i telefon, eller?
1: Nej. Hon är avundsjuk på telefonen. Och jag lovar dig, om man står och kör... Och står i kö på 89 eller nästan 100 i färdtjänstkö.
0: Mm.
1: Och sen trycker hon av den när man kommer till nummer 2. Då blir jag lite kukt.
0: Lite kukt? Det var ett nytt uttryck för mig.
1: Ja.
0: Fly förbannad är det, översätt det.
1: Ja,
0: ja, jag förstår
1: men
0: det.
1: Jag brukar köra mig också med den här grejen för att veterinären sa nu börjar hon få röda öron. För hon blev biten av en hund nämligen.
0: Aj då.
1: Så jag kör också att jag får röda öron när man blir förbannad.
0: Så livet med katten Lisa, Erika, det är allt, innebär stor frihet, vissa små utmaningar, men det är ingenting som du vill ändra på just nu i alla fall.
1: Nej, nej, det vill jag inte. Jo, jag skulle vilja ha en hund till.
0: En hund till vill du ha.
1: Mm.
0: Men som sagt, ingen karjävel. Erika Widing, någonstans mellan Hör och Hässleholm.
1: Jag äter när jag vill, gå och lägga mig när jag vill.
0: Ja, det gör du ju. Och du, stort tack för att du var med i Karlavagnen, Erika.
1: Ja.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, det ska jag ha. Jag ska släppa ut henne.
0: Ja, det gör det.
1: Sen hänger hon på handtaget när hon ska komma in.
0: Hälsa Lisa så gott.
1: Ja, okej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, Erika. Lycklig singel. Katten Lisa i sällskap hade hon. Du som lyssnar, hur ser din relationsstatus ut? Vad tycker du om tillvaron, eller snarare, vad är det bästa med tillvaron som du har? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

länsväg 537 norr om Kungsgården Hedmid Nygårds. Där är vägen just nu avstängd i båda riktningarna. Det här beror på lastbilsbranden som jag berättade om för en liten stund sedan. Alltså länsväg 537 norr om Kungsgården i Hedmid Nygårds. Där är vägen avstängd i båda riktningar just nu.

0: Don't Shut Me Down med ABBA. Den som söker skall finna. Hallå, Sten i Landskrona.
1: Hej.
0: Hej, du är särbo.
1: Ja, det är jag faktiskt.
0: Hur länge har du varit det? Förlåt.
1: Ja, cirka 4 år. Men i januari så firar jag faktiskt 50-årig bröllopsdag. Det kallas till guldbröllop också. Med samma hustru.
0: Ja, så ni har varit gifta i 50 år och så har ni varit särbo i 4 år?
1: Ja. Hustrun kom hem en dag till huset och sa: jag har hittat min drömlägenhet. Vad säger man då? Ta den. Eftersom vi är ganska förstående mot varandra, både hon och jag.
0: Ja, det låter det som. Så hon flyttade in i sin drömlägenhet?
1: Ja, jag hjälpte henne faktiskt också att flytta in också, så hon kom in. Och så bodde jag kvar i huset ett par år till. Men så tyckte jag, nej, det är lite jobbigt att bo i hus. Så jag skaffade mig en egen lägenhet också. Så nu bor vi bägge två in i Landskrona.
0: Hur långt ifrån varandra?
1: Ja, säg att vi kanske 700 meter cirka.
0: Men du, Sten, vad finns det för fördelar med det här upplägget?
1: Jo då, hon fick sin drömlägenhet. Mm. Och jag fick min frihet, behövde inte ta hänsyn till någon. Hon behövde ta hänsyn till någon heller. Men vi umgås lika väl emellanåt. Och äter och så vidare.
0: Så vad var det du kunde börja liksom göra i din inte behöva ta hänsyn längre?
1: Ja, jag behövde ju inte tänka på att man ska alltid ta hänsyn till varandra. Utan så man inte känner sig undanskuffad och så. Mm. Utan då kunde jag till exempel, vill jag ligga länge så gjorde jag det. Som damen sa innan, vill jag gå lägga mig tidigt så gör jag det. Vill jag gå lägga mig sent så gör jag det. Och så vidare. Hon har liksom frihet också, samma på bägge håll.
0: Ja, vad gör hon med sin frihet?
1: Ja, det skulle man nästan fråga henne om.
0: Ja, det är sant. Det är sant.
1: Däremot så firade vi semester tillsammans i ett par veckor och månader på Småland. Så att man umgås ju fortfarande, går ut och äter och så vidare.
0: Men blev det nästan som en nytändning när ni inte bodde ihop med varandra längre?
1: Nej, vi har väl varit normala människor hela tiden, hoppas jag. Vi har försökt vara det i alla fall, utan att slå på några människor. Och var väldiga. Och ta hänsyn till varandra så mycket man kan.
0: Har ni fått några reaktioner från omgivningen?
1: Nej, det är inte mer än att... Har ni skilt där? Nej, så har vi inte. Vi har inte skilt oss. Vi har bara delat på oss. Men det är väl helt normalt att man vill ibland vara för sig själv.
0: Ja, ja, särskilt när man har varit gifta i 50 år.
1: Ja, minst. Men då har jag levt ett jättetrevligt liv alltså.
0: Men kan det till och med liksom vara folk som blir avundsjuka på det här upplägget?
1: Jo, det är faktiskt, som har sagt det, det är ju för jäkligt bra att hitta på något sånt egentligen. Men ibland så står ju ekonomin i vägen och två lägenheter och ja, så vidare, allt sånt där.
0: Det var faktiskt ekonomin jag skulle säga, att det kanske är det som stoppar folk från att faktiskt flytta isär, men fortsätta vara ihop.
1: Ja visst. Det är jätteskönt alltså. Jag vet inte vad du säger själv, men man glider ihop och glider isär.
0: Ja.
1: Och sen har man olika intressen, människorna alltså. För det mesta.
0: Ja, absolut. Alltså det där med att två blir en, det är ju inte alls sant.
1: Nej. Man kan ju vara vänner ändå, som han sa.
0: Ja, men precis.
1: Det är det viktigaste.
0: Och det låter ju också som att när ni väl umgås så blir det mer av en kvalitetstid.
1: Jag kan väl säga så att vi är underbara människor, vilket så, för att vi kan både ge och ta utan att ta illa upp. Man kan skälla på varandra utan att skälla. Som man säger, man gör små stickord och så vidare.
0: Ja.
1: Och så går vi ut, som jag säger. och sett umgås med lite människor emellanåt överallt.
0: Och sen tack och hej, så kan man gå hem och sätta på hög musik eller gå och lägga sig på en gång, vad sjutton man vill.
1: Om jag tänker på att min hustru, som jag säger, hon är ju opererad i höfterna och har dåligt att gå. Och en lite hjärtoperation, så det är lite jobbigt. Så man får ju hjälpa henne att handla och så vidare. Och sen, jag är än så länge frisk alltså. Bortsett från att man kan vara lite knepig ibland. Men det är väl alla människor mer eller mindre.
0: Vem är inte det?
1: På det viset.
0: Vem sjutton är inte det? Men vad kul.
1: Det här... Vad har du för förhållande?
0: Sådär ja. Nu blir vi,
1: ja, nu
0: blir
1: vi
0: personliga. Nej men jag lever själv. Med två barn.
1: Ja, då ser du själv det.
0: Ja, absolut. Jag hör dig, Sten.
1: Jag har två barn också.
0: Ja.
1: Den ena är i Stockholm, den andra är nere i Aix-en-Provence i Frankrike. Så det är inte varje dag man träffar barnbarnen.
0: Nej, det hör jag ju. Men om de kommer att hälsa på, bor de hos dig eller hos din fru då? Kan det bli tjafs?
1: Nej, då bor vi i sommarstugan.
0: Ja, okej.
1: Ja, men de kommer ju bara på sommaren.
0: Ja.
1: Jag har inte att göra här uppe på vintern, kallt och jäkligt.
0: Ja,
1: för det är bättre att ta när det är skönt ute. Som grabben sa där nere i Frankrike, att han såg en björk och det luktar som i Småland, sa han.
0: Ja. Men du, Sten i Landskrona, vad kul det var att du ringde in och berättade om ditt särboskap.
1: Ja, därför att du sa precis innan att det är ingen som har ringt till särbo. Ja, men herregud. Då får jag ringa. Och jag kom direkt in.
0: Ja, det gjorde du alldeles rätt i.
1: Jag tackar. En resten av en trevlig kväll.
0: Åh, detsamma, Sten. Ha det bra.
1: Så. Natt.
0: Natt. Hej, hej.

0: Molly Sandén med Större. Hallå, Kurt Stridsberg i Säffle.
1: Jo, du.
0: Tjenare. Du, vad har du för relationsstatus?
1: Jag är gift 1961. Oh. 65 är det.
0: Hoppla. Ni har firat diamantbröllop.
1: Det har vi nog gjort, ja.
0: Häftigt. Vad är det bästa med det, Kurt?
1: Ja, en kan inte ha bättre här på jorden.
0: Varför inte det, då?
1: Nej. Den kan trivs ihop och vi har tre barn och fem barnbarn och ett ännu mindre nu. Och vi har dem i närheten, det är Säffler, vi har hur bra som helst.
0: Det låter fint det, Kurt. Finns det inga utmaningar med att vara gifta så länge?
1: Nej.
0: Jo, kom igen.
1: Jag gör det inte. Jag tycker det är jättebra.
0: Vad är hemligheten då, Kurt?
1: Du, en ska aldrig lägga sig och vara ovänner.
0: Men om man är jätteoense om någonting, kan man inte ibland då och då bara sova på saken?
1: Nej.
0: Varför inte det?
1: Nej, en ska lösa det innan man går och lägger sig.
0: Lösat innan man går och lägger sig.
1: Ja.
0: Men hur firade ni då? Diamantbröllop, det måste ju varit förra året.
1: Ja, vi firade med barnen.
0: Med barnen?
1: Ja.
0: Ja, det lät ju rimligt. Vet du faktiskt, Kurt, att i år, 2026, så är det flest diamantbröllop än någonsin som firas i Sverige?
1: Ja, det skulle jag tro.
0: Ja. Alltså året 1966 var det rekordmånga som gifte sig.
1: Ja.
0: Ja, häftigt.
1: Ja, det är häftigt.
0: Okej, så inte gå och lägga sig osams. Är det någonting mer du har att bjuda på för att kunna hålla ihop med samma person i 61 år?
2: Vi gör
1: roliga saker tillsammans.
0: Det var bra talat av frun där i bakgrunden, tycker jag.
1: Ja.
0: Roliga saker och aldrig somna osams.
1: Nej.
0: Och vad sa vi att det bästa med att vara gift så här länge var då? Ja, det är sällskapet.
1: Ja. Idag har vi gjort... Idag har vi bakat småkakor.
0: Bakat småkakor?
1: Ja. Mm.
0: Ska det bjudas på eller äter ni upp dem själva?
1: Sandkakor och presskakor och vad var det mer, Inger?
2: Drömmar.
1: Ja, drömmer, ja.
0: Och så drömmarna. Det är ju aldrig fel. Kurt Stridsberg i Säffle, tack för att du var med i Karlavagnen. Hälsa Inger också.
1: Det gör jag.
0: Ja, ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.

Ja, även om hon har ryckts ifrån oss så kommer musiken för alltid leva kvar. Dolly Partons Jolene var ju det här. Det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag är ensam sedan ett tag efter ett långt samboförhållande, men det är inte synd om mig eftersom jag har världens bästa 24-7-kompis, en kishond tjej. Jag råkar veta att det är en hund, parentes. Hon är verkligen en vän i alla väder. Vi gör många saker tillsammans, har gemensamma måltider, följs åt på alla resor, korta eller långa. Hon ligger bredvid när jag tittar på tv och ofta så ligger hon nere vid sängens fotända när jag vaknar. Och då känns det värt att kliva upp och mysa lite och sen äta frukost innan vi tar dagens första promenad, hälsar Martin. Och Åke skriver på Facebook: jag har på sätt och vis nyligen lämnat en mer än 20-årig relation. Dels med mitt jobb då jag gick i pension, men också den dagliga kontakten jag hade via radiolurar med min lokala P4-station. Välbekanta, varma röster som jag nu lyssnar på lite mer sällan. Jag vet att ni finns där fortfarande. Ni har varit ett gott sällskap och en inspiration i mitt bitvis ganska enformiga arbete. Nu prioriteras andra saker i livet. Annars är jag lyckligt gift sedan 46 år.

0: Kim Berg med Land. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Karin Forsmark. Tekniker Peter Lindqvist. Rita Järnqvist valde musiken. Digital redaktör Filippa Kolstrup. I slussen satt Lovisa och Renata. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Robert Frank och Frida Tranvik. Men först Ekonyheter med Leif Näslund.
1: Här är Ekot. Det ljusnar i svensk ekonomi, menar finansminister Elisabeth Svantesson och hänvisar till Finansdepartementets senaste ekonomiska prognos. I den nya prognosen spås BNP-tillväxten landa på 2,5% i år, en liten ökning jämfört med den förra prognosen från i juni. Svantesson räknar med att konjunkturen är i balans nästa år och pekar på att konsumtionen ökar och investeringarna väntas ta fart. I Belgiens huvudstad Bryssel stärker nu polisen sin närvaro efter en rad skjutningar som kopplas till narkotikasmugglare. Flera personer har skadats och en polisstation har också beskjutits de senaste dagarna. Landets inrikesminister kallar det för ett nationellt nödläge. Belgiens största hamn, Antwerpen, är en stor införselhamn för droger till Europa. Artisten Emmylou Harris är på Sverigebesök just nu och hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.
2: Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag är tacksam över att ha fått lära känna dig och kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Emmylou Harris har under sin karriär både spelat in 2 album tillsammans med och tolkat Dolly Parton. Bland annat gjorde hon en cover på Code of Many Colors på hennes andra studioalbum Pieces of the Sky. Emmylou Harris är just nu ute på sin avskedsturné.
1: Rapporterade Kulturnytts Tanja Ulriksson. I studion Leif Näslund.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till direktsänd radio i form av Vaken med P3 och P4. Robert och Frida finns med dig. Vi var lite oförberedda. Vi stod och jämförde steg du och jag innan vi skulle börja sända.
6: Du har ju ett otroligt snitt om man ser över hela året.
5: Jo, men det är också för att jag har en hund.
6: Jo, men ändå. Jag tycker inte du ska förminska det.
5: Jag gillar ändå att du kom in och paniksprang några steg här precis innan klockan skulle slå över midnatt. Det är ju så roligt att man är så himla, alltså att siffror, det är så lätt att bli motiverad av siffror.
6: Ja, otroligt
5: statistik.
6: Lätt. Men det är också, jag sa ju, för att jag hade ju en väldigt intensiv december förra året, framförallt sista veckan, och det var för att jag ville ha ett snitt för året som var över 12 000 steg. Och då behövde jag gå typ 18 000 steg per dag i några veckor för att komma upp i det.
5: Gjorde du det?
6: Ja, det gjorde jag. Jag gick runt här på nätterna när vi sände, så när jag hade min paus, då gick jag bara runt i radiohuset. Uh-huh. Så att jag fick jättemånga steg av det. Det var också bra att göra det runt jul, för att då kan man hitta lite julgodisgömmor på olika redaktioner. Så att det var absolut plus minus noll, min motion där och mitt tryffelsvinande.
5: Så nollsummespel.
6: Ja, verkligen. Men då sa jag inför 2026 att men nu ska jag inte hålla på. Det blev för jobbigt, det tog över. Jag tänkte för mycket på det, så nu ska jag inte hålla på så mycket med stegen. Men sen det är som att jag behöver något mål inför hösten.
5: Ja.
6: Så nu har jag börjat lite igen.
5: Jag hade ju, kommer ihåg, ett kort tag där hade jag en sån aktivitetsring.
6: Just det, du sa ju till din fru, jag kan väl ha den här istället för vigselringen, det spelar väl ingen roll.
5: Alltså jag tar en silver så bara sätter jag den där jag har vigselringen. Hon tittar på mig, är det mineralvar? Jag tänkte så, varför med det? Det är just en, jag byter ut en ring mot en annan.
6: Det är det snubbigaste du har gjort.
5: Ja, jag vet, men det, jag är ganska killig.
6: Ja, det är det.
5: Men då, den höll hela tiden på att tala om för mig hur bra och duktig jag var på att gå i trappor. Och det där blev jag också extremt spårad över. Ett, att vi har ganska många trappor eftersom vi sitter högst upp i radiohuset. Mm. Så vi kan ju gå väldigt många trappsteg en dag. Men att det, du vet, blev så här, du vet, jag kunde vara ute och gå på stan, så såg jag en trappsteg. Jag ska springa upp för den där trappan bara, så att jag får den där sköna statistiken att hålla i sig. För jag fick så glada tillrop hela tiden. Ja. Vad duktig du är på att gå i trappor. Du går, och så gjorde jag så här jämförelser med andra typ män i min ålder och typ mitt BMI och sånt där. Mm. Du är mycket duktig än 80% av alla andra män som i den här åldern.
6: Men det är så sjukt, man blir ju slav under det där.
5: Ja,
6: jag menar, man kan ju ha en dag där man typ går på museum, då går man ju små myrsteg, det är bara att man står upp mycket. Oh, wow, jag fick 15 000 steg, jag menar, vad betyder de stegen? Ja. Men man blir ju slav under det där, man får passa sig.
5: Har du märkt något nytt sen jag kom tillbaka efter sommaren?
6: Att du ofta har en skjorta på
5: ja,
6: dig.
5: Ja, men det är inget kosmetiskt så.
6: Nej.
5: Det är någonting med den här studion.
6: Att du står upp?
5: Jag står upp.
6: Märker du att jag står upp just nu?
5: Ja, det gör jag. Det brukar du aldrig göra.
6: Nej, men jag hann inte sätta mig ner.
5: Nej, men det är bara det. Och det här är ju för att jag stod hela sommaren när jag jobbade på från Norrbotten.
6: Mm.
5: Och då började jag få glada tillrop om min klocka. Så här, du når ståmålen. Du vet, ja. Jag hade nått ståmålen innan ens sändningen. Så här, 10 på morgonen hade jag nått ståmålen. Det där är ju en statistik jag inte vill sabba nu.
6: Nej, jag undrar också vem som bestämmer vad som är ståmålet. Det är så konstigt. Jag slår mig ner i alla fall.
5: Ja.

0: Lykke Li med Lucky Again.
1: Jag trodde först det var Miley Cyrus.
0: Ja, det lät väldigt likt.
1: Ja, och det hade varit väldigt passande. Inte för att jag ska prata om Miley Cyrus, men jag ska prata om hennes gudmor, Dolly Parton. Miley Cyrus har ju gått ut idag och såklart hyllat Dolly. Skrivit ett fint inlägg på Instagram. De fortsätter ju trilla in alla dessa Dolly-hyllningar. Jag tror det kommer fortsätta så ett bra tag framöver. Jag såg en hyllning som jag fastnade för lite extra. Och det är vakterna, alltså typ högvakten utanför Buckingham Palace i London. De ställde sig idag och spelade en Dolly-låt.

0: Det är också kul för att om man tittar på den här filmen.
1: Det är så extremt svängig låt.
0: Ja, jag kan inte prata i refrängen. It's all taken and a kill. Men tittar man på filmen så är det ju vakterna, de står ju helt still med sina instrument och så har de med de här vet, höga, lurviga mössorna och sina röda kostymer. Det är liksom så svängig låt och så stelt sammanhang på något sätt, så det tycker jag är jättefint.
1: Ja,
0: men den här låten har ju fått mig utslängd en gång från en karaokebar.
1: Åh, berätta! Kan man bli utslängd från en karaokebar?
0: Tydligen, det var jag och min kompis. Nej, men jag tror att den är väldigt snabb, texten. Och är man då inte riktigt vid sina sinnens fulla bruk så blir det väldigt avslöjande när man ska försöka sjunga 9 to 5. Så jag och min kompis gick upp där och liksom i början av första versen kände vi, det går ju inte. Men vi fick ju sluta oss igenom. Och sen var det hej då. Fick inte vara kvar. Det var liksom ner från scenen och direkt ut genom dörren. Fruktansvärt förnedrande.
1: Ja, herregud. Jag har aldrig sjungit karaoke i hela mitt liv.
0: Nej, men jag tycker det är dags.
1: Nej, verkligen inte.
0: Jo.
1: Nej, jag vet inte ens vad jag ska sjunga.
0: Nej, men det är väl inte det stora problemet. Du har ju stått på massor av scener.
1: Jo, men då skrek hänsynslöst bara rakt ut.

0: koll på vem han är dock.
1: Nej, jag vid namn så kände jag inte heller riktigt till honom. Men sen så gick jag in på internet och kollade. Och framförallt så känner jag igen han från hans roll i Ensam hemma 2.
0: Okej.
1: Okay. Han jobbar på en sån här hotellchef. Han är väl inne på ett Trump Hotel var eller något sånt där i tvåan. Och där tror jag att han jobbar liksom som någon typ av hotell... Så hotellägare eller någon som har hand om hotellet.
0: Jag fattar. Det var lite komiskt i en gruppchatt jag har med några kompisar. För då igår när nyheten kom att Dolly Parton hade dött, då skrevs det jättemycket där. En i gänget är ett otroligt Dolly-fan. Så alla skrev jättemycket. Och sen idag så var det en som skrev, och nu har Tim Curry också dött. Ingen svarade. Men så sorgligt liksom, RIP Tim.
1: Jag kommer dö i skogen om någon annan.
0: Ja,
1: jag ser också att han spelade Pennywise i miniserien av Stephen Kings Det.
0: Okej, och Scary Movie var med den. Mm. Den har man ju älskat som högstadieelev.
1: Mm. Han blev också 80 år gammal bara.
0: Ja, trist.

0: Queen med Bohemian Rhapsody. Han skulle ha fyllt 80 år i år.
1: Jaså?
0: Självaste Freddie Mercury.
1: Det var många 80-åringar.
0: Ja, det vet jag för att jag såg att de ska ställa ut en massa scenkläder från honom på Victoria and Albert Museum.
1: Mm.
0: Och då handlar det om hans krona och mantel från deras sista turné 86. Den har man ju sett bilder på när han står med den där stora kronan. Och catsuiten från musikvideon till Bohemian Rhapsody. Jag kan inte minnas någon catsuit. Men jag, det är inte, jag sett den här videon så ofta.
1: Nej, inte jag heller. Det är som att det enda jag kan komma på är de här stentvättade jeansen och vita linnet han hade under Live Aid.
0: Just det. Ja, precis ja.
1: Det är det enda jag ser framför mig just nu.
0: Eller Wembley-konserten han hade.
1: Ja, ja kanske.
0: Den var väl
1: jag kan
0: Wembley,
1: absolut ha fel. Ja, det är nog samma.
0: Ja, det kanske det är. Kläderna han bar på omslaget till det självbetittade debutalbumet från 73.
1: Mm-hmm.
0: De grejerna kan man beskåda då.
1: Coolt.
0: I London i höst.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Vem frågar du om teknikhjälp, Frida?
0: Ja, men dig ibland ju.
1: Ja, det gör du faktiskt.
0: Ja, det är nog oftast dig.
1: Vad klassar du mig som då? En vän och bekant kanske?
0: Ja, en vän och kollega. Vän och bekant går ju lite mot varandra.
1: Vän eller bekant då?
0: En bekant vän.
1: Ja, men det är för att jag har lite statistik här framför mig. Ja. Där vän eller bekant finns med. Och där tänker jag att jag då klassificeras in i den här frågan när den ställs till dig. Nej, men det är en SIFO-undersökning då som har gjorts. Vars man vänder sig när man behöver teknisk hjälp. Och mer än var tionde svensk, alltså 12%, vänder sig till sitt ex för att få teknikhjälp. Jaha. Tyckte jag var fascinerande.
0: Ja, verkligen.
1: Och förutom exet så är det då vanligast att man tar hjälp av någon man redan känner. Nästan 2 av 3 då svenskar, 63%, frågar en ung vuxen eller frågar en vuxen familjemedlem, och över hälften, 52%, vänder sig då likt du till en vän eller en bekant.
0: Ja, men det var ju faktiskt ett problem när min syster och hennes ex gjorde slut. För att han var alltid den som fick lösa samtliga teknikproblem i vår familj. Alltså, vad gör vi nu? Vem ska vi vända oss till? Det har varit så, alltså ända sedan dess, när gjorde de slut? Kanske 2017. Sedan dess har det varit
1: ett problem.
0: Ja, och lite så förvirrat. Och nu är det som att alla vänder sig till min syster och tänker, någon kanske lärde sig något under alla dessa år.
1: Men hon, det kanske hon kan fråga igen. Jag kan inte ringa exet.
0: Ja.
1: Ring och kolla med han bara.
0: Ja, snälla.
1: Snälla.
0: Det vore så bra.
1: Men jag tycker ändå att det är roligt att de frågar vuxna, för att det känns ändå som att det är typ mer unga, och nu generaliserar jag dem, men det känns som att det är mer unga som kan tekniken.
0: Ja, det blir väl mer så igen.
1: Jag är en sån som väldigt många då frågar, och det är för att jag har mycket teknikintresse.
0: Mm.
1: Men när jag tänkte på den här så känns det som att jag tror att det typ är att AI har blivit min liksom så, alltså min person att fråga nu.
0: Men det gör jag också ibland nu för tiden.
1: Det enda sen
0: men
1: den där,
0: person, det kan man inte säga.
1: Nej, men det enda sen den löste det där fjärrkontrollsproblemet jag hade för typ exakt ett år sedan. Den talade om för mig vilken knapp jag skulle trycka på. Och det bara, men det händer inget om jag trycker på den knappen. Ja, men prova att hålla in den där knappen och tryck. Alltså det var som en sån fruktansvärt pedagogisk och bra support.
0: Ja, du var ju så fascinerad.
1: Jag var så fruktansvärt fascinerad. Då tänkte jag så här, det här liksom öppnar ju upp. Jag kommer aldrig behöva prata med någon igen.
0: Nej, men jag minns hur det lyste i dina ögon när du berättade om det här i radio. Om din otroliga upplevelse under helgen. Ja. Tänkte man, vad ska komma nu? Nej, det var att Robert hade frågat AI om en fjärrkontroll.
1: Han var en sån ögonöppnare för mig. Ja. Där liksom blev AI stort för mig. Innan var det så här, det är ett liksom glorifierat Google.
0: Ja.
1: Men där, efter det, då blev det en revolution för mig.
0: Ja, men kul att det funkar.

0: Jungle med Sunshine här i Vaken med Petro P4. Vi säger välkommen till Donny Wockner från Ekoredaktionen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja i Frankrike.
1: Vi ska börja i Frankrike där det kommer uppgifter om att en bil har kört in i en busskur nära tågstationen i Caen. Det är då längs... vad blir det? Västra delen av Frankrike. Nordvästra delen av Frankrike. Två personer ska ha dödats i samband med det här och ett tiotal skadats. Det är de första uppgifterna som vi har kring det här. Vi kommer att få höra mer om det här i Ekot klockan ett förstås. Enligt franska medier ska det ha varit ett bråk på en bar i närheten som ska ha varit upprinnelsen till det här, den här händelsen. Sen tänkte jag att vi byter ämne och pratar om de frysta ryska tillgångarna. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussioner om hur man ska använda de här ryska tillgångarna och hur man kan använda dem för att stötta Ukraina. Det här visar ett utkast till ett brev som väntas skickas av Sverige till de andra utrikesministrarna inom EU. Det är tidningen Kyiv Independent som rapporterar om det här. Tanken är att man vill, det är alltså uppåt 2200 miljarder kronor av ryska tillgångar som är frysta inom Europa. Och hur man ska använda det här, det har varit lite problem med att bara ta de pengarna. För att till exempel Belgien, där många av de här tillgångarna finns, där så är man rädd att ja, men när kriget är slut då kommer Ryssland att stämma Belgien då, så om de bara låter dem ta de här pengarna. Det blir någon form av stöld kanske, eller man vet inte hur rättsläget ser ut och därför så är man lite orolig för det här. Men i det här brevet då så uppmanar Sverige EU-kommissionen att ta fram olika förslag på hur man ska kunna använda de här tillgångarna eller så utan att utsätta något av medlemsländerna för oproportionerligt stora ekonomiska risker. Mm. Och det här ska då diskuteras på utrikesministermötet nästa vecka.
0: Det är en gemensam plan liksom för pengarna.
1: Så. Ja, men precis. Så att alla får ta den risken. Det är inte bara Belgien eller det landet som liksom, de här tillgångarna fanns i som kan bli stämt, utan i sådana fall så är det hela EU som ska ta risken. Är väl kanske ett förslag då.
0: Och så ska vi till Karlstad.
1: Där ska nämligen alla lärare få egna tjänstetelefoner för att stärka säkerheten i skolan och förskolan. Det här kommer ju efter dådet i Fagersta här i förra veckan. Lina Larhult är socialdemokratisk ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad som tog beslutet under dagen.
2: Det här är en viktig del för att kunna jobba med trygghet i förskolan och skolan. Och det är också utifrån den oerhört tragiska händelsen i Fagersta som också har aktualiserat det här.
3: Idag finns det bara telefoner så det räcker till knappt hälften av lärarna trots att de förväntas slå larm i en app i telefonen om något allvarligt sker på skolan.
2: Det finns ju personal överallt och det finns också många telefoner som man kan tillgå. Men det här behöver vi verkligen se till att det händer så fort som möjligt.
4: Hur lång tid tror du att det kommer ta?
2: Beslutet gäller ju att börja med det redan nu. Och då tänker jag att inom de närmsta veckorna då man kommer att ha kommit igång med det här.
3: Jenny Tiblin, Elias Andersson, P4 Värmland.
0: Donny Wockner från Ekot. Du ska tack.
1: Tack. Hey. Woke up, I had the same clothes on I had on last night.

0: Det är som ett bossasluten här nästan. Ja. Nerd Provider heter den i alla fall.
1: Jättebra låt.
0: Vaken med Peter och P4, där vi nu har fått in Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
2: Ja, tackar, tackar.
0: Vad säger vi om trafikläget?
2: Det har varit lite så här småstökigt ikväll. Det har varit lite så här incidenter lite här och var på lite småvägar. Men det enda som jag brukar hålla mig till de större vägarna då. Och om vi tittar då på Europavägar och riksvägar så har jag E20 Eskilstuna just nu. Mellan trafikplats Gröndal och Råbyheds rastplats i riktning mot Kungsör. Kan det vara lite trångt att passera det där just nu eftersom det är en singolycka med en personbil, så en olycka som man jobbar med på platsen där då, som räddningstjänsten håller på med. Så att, det är den stora grejen just nu i alla fall.
0: Och ifall man vill ringa in och tipsa 020 999 444.
2: Ja.

0: Depeche Mode med låten A Question of Time här i Vaken med P3 och P4. Jag tänker att vi kan slänga ut den här teknikhjälpsfrågan. Mm. Jag skulle vilja veta vad våra kära lyssnare, vars vänder ni er när vi har frågor om teknikhjälp?
1: Ja, exakt. Man har ju någon sån som man tänker, den här kan jag fråga precis som jag har dig då.
0: Ja.
1: Man har ju någon i sin närhet som man tänker den är lite bättre. Eller bara lite lugnare. Jag vet, någon gång när jag skulle byta telefon, jag blir så stirrig av det. Och har allt flyttats över. Då är du också bra. Jag tycker inte säga, det är ingen fara Frida. Det kommer lösa sig. Sluta ha panik i 2 veckor.
0: Man behöver liksom lite terapi också.
1: Ja, exakt.
0: Men jag fattar, det är liksom, teknik är ju... Det kan ju kännas... Om man, när man känner så att man inte riktigt har koll på det, så känns det så jävla stort. Och ja. Som att det är, så här, det är så mycket som kan hända.
1: Ja, man är så maktlös.
0: Man är så liksom. Maktlös, verkligen. Ja, nej, men vem frågar du om du har frågor om teknik när du behöver teknikhjälp? vakenetsradio.se eller ring in på 020-99-5500. Är det en vän eller en bekant? Eller är det som 12% enligt den här SIFO-undersökningen att du vänder dig till något ex? Ex-man, ex-fru?
1: Jag hoppas vi får lite sådana exempel.
0: Ex-pojkvän.

0: Grace Abrams med Hit the Wall.
1: Du skulle ju tatuera Luleå Hockey-loggan under semestern.
0: Just det, det gjorde jag ju inte tyvärr.
1: Nej, det blev inget med det. Rivallaget, kan man säga så. Luleås stora rivaler, visst är det Skellefteå?
0: Ja, får man säga. Det gick sådär, men jag hade ju en träningsmatch här nu idag, eller igår kväll, som jag satt och tittade på. 4-0 till Skellefteå.
1: Aj, aj, aj. För de vann väl hela alltihop?
0: Jo, det gjorde de.
1: Förra. Ja, det är inte meningen att kasta det i ditt ansikte. Det var att jag behöver friska upp minnet. Men lagkaptenen där, Jonathan Purdas, han har tatuerat sig under sommaren.
0: Luleloggan?
1: Nej, vi kan höra vad det blev och också historien bakom.

0: Jag ville ju söra hockey och sen till slut säga att hade du varit en travhäst så hade jag avlivat dig. Och efter det så har jag gått lite under travhästen i omklädningsrummet, så ja, då vart det travhästen och bucklan på låret, så nej, men den blev bra, jag är nöjd.
1: Så var kom ljudet ifrån?
2: Från SVT.
1: Okay.
2: Alltså vi lagt en sån teknolåt alldeles för högt.
1: Verkligen för högt.
2: Men det är inte jag som kände det här, det här ljudet behöver piffas upp. Kunde du uppfatta vad han sa?
1: Det är så svårt att fokusera på vad han sa.
2: Stod och digga.
1: Vem är det som jobbar på SVT? Vem har så där himla hög bakgrund?
2: Jag vet inte. Men det var i alla fall någon gång när det gick dåligt för Skellefteå.
1: En travhäst. Hade du varit en travhäst hade jag avlivat dig. Sa en Rögle-supporter som ville surra med honom.
2: En Skellefteå-supporter sa det.
1: Jaha, okej.
2: Okay. För att han var väl besviken. Mm. Det gick så dåligt för Skellefteå. Så nu tatuerade han in... Men
1: Skellefteå vann ju med typ 5-0 i matchen.
2: Nej, men det här var för ett par år sedan.
1: Okay.
2: Alltså under någon tuff period.
1: Okay.
2: Men då har han tyckt att det är så kul sagt. Och de har kallat honom travhästen i omklädningsrummet.
1: Så därför blir det en travhäst då?
2: Ja, så det är tatueringen är liksom en travhäst som drar den här bucklan.
1: Okay.
2: Ganska cool, stor på låret. Och han gjorde också den här tatueringen för att han förlorade ett vad. Och det var under Musikhjälpen. Då... sa han väl någonting att om Skellefteå får in 200 000 supporterna, då kommer jag tatuera mig.
1: Mm-hmm.
2: Det är mycket sånt under Musikhjälpen.
1: Ja, det är väldigt
2: snart
1: mycket sånt.
2: Är det igång igen.
1: Väldigt mycket sånt under Musikhjälpen. Ja,
2: men
1: bra.
2: Han stod ju för sitt ord i alla fall.
1: Ja, det gjorde han. Skönt att du förtydligade. Det var så svårt att höra när den här låten var så himla hög i bakgrunden.
2: Alldeles för hög.
1: Vi måste hitta den här låten så vi också kan höra när vi pratar.
2: Det är säkert någon sån royal free music.
1: Garanterat.
2: Dun dun dun.

0: Ord upp, sjung halleluja och prisa Gud här i baken.
1: Jag hörde om en katt på Hasslö i Blekinge, en katt som heter Doris, som inte riktigt är som andra katter. Vi kan höra vad hennes matte Jessica Nilsson säger till P4 Blekinge.
2: De andra kom ju hem med djur, men hon kom ju hem med skräp. Det blev, tyckte jag var lite roligt, och det skrattade vi åt väldigt mycket. Men sen nu förra veckan så avancerar hon ju lite.
1: Man hör ju tonen ändras. Hon avancerade. Skräpet var liksom bara en inkörsport till, till tyngre grejer.
0: Spekulera lite vad det kan vara. Kan det vara stöldgods som kom hem eller?
1: Det kan det vara. Du vet vad man brukar säga. Från knappnål till silverskål.
0: Exakt.
1: Fick mig lära sig i mellanstadiet. Ja. Snå aldrig ens en knappnål.
0: Nej, det är inkörsporten.
1: Ja, det
0: till
1: är
0: de tyngre
1: det.
0: Grejerna.
1: Det är det. Så att ja, hon avancerade.
2: Handdukar, matt. Trasor, handskar. Det har ju blivit lite så här. Undrar vad grannarna ska tro. Jag la ut en bild och skrev om det var någon som saknade något. Och, men alla tyckte bara det var så himla roligt. Det är faktiskt ingen som har bett om någonting. Vi funderar på att sätta en korg ute vid vägen med hennes fynd. Om det är någon som vill ha.
1: Men så pinsamt troligt. Ändå.
0: Så kläpp på magen, katt.
1: Katten kommer hem med en handske. Och nej. Ja.
0: Vart kommer den här ifrån?
1: Ja, att det är så jobbigt så bor man på Hasslö, liksom en liten ö i Blekinge skärgård. Ja. Det är inte heller att man bara kan försvinna in i mängden.
0: Nej.
1: Utan jag förstår att Doris ställer till med en del bekymmer uppenbarligen.
0: Mm. Och det är också så här... För jag tänkte så, man kan ju bara stänga in katten, men det kanske man inte gör.
1: Jag tror inte man gör det.
0: Nej.
1: Eller vissa, ja, jag kan inget om djur.
0: Uttalar inte. Det är så dålig stämning i korgen.
1: Det är säkert att jag är tyst.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.

0: Holy Humberstone med To Love Somebody. Klockan är 2, dags för nyheter. Nej, 1, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I Frankrike har minst en person dödats och 10-tal skadats, varav 4 allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Caen under kvällen. Det här rapporterar Le Figaro. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgift ska bilen avsiktligt ha kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Ett av världens högst värderade börsbolag, Nvidia, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport. Omsättningen för kvartalet landade på $96,2 miljarder, vilket är 4 miljarder mer än analytikerna räknat med. Rapporten togs emot med stort intresse av hela AI- och chipsektorn. Björn Jeffrey är techanalytiker på Svenska Dagbladet.
3: Trots extremt höga förväntningar gång på gång så lyckas det här företaget slå dessa aktieanalytikers förväntningar nästan varje gång. De är ju helt och hållet drivna av den här AI-explosionen. De sitter ju liksom lite med alla S i den här utvecklingen. Alla de pengarna som investeras av andra företag som Apple eller Microsoft eller Google och den OpenAI, alla de här företagen. Mycket av de pengarna trillar till syvende och sist ner i Nvidias fickor. Och det är väl det de här siffrorna visar.
2: Sa Björn Jeffrey, tech-analytiker. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det visar ett utkast till ett brev som tidningen Kiev Independent rapporterar om. Tanken är att lyfta frågan på ett informellt utrikesministermöte nästa vecka. I brevet uppmanas EU-kommissionen att ta fram förslag på hur man kan använda de ryska tillgångarna utan att utsätta medlemsländerna för ekonomisk fara. I studion Leif Näslund.
0: Vaken med P3 och P4 är det som pågår i kanalerna 2. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i torsdagsversionen. Varmt välkomna.

0: Porte de Ponsens.
1: Du har ju suttit där och övat under låten.
0: Var det inte bra då?
1: Kan du inte låta datorn säga vad?
0: Okej, vänta. Så här ska man säga. Nej, förlåt. Nu.
2: Porte de Prince.
0: Porte de Prince.
1: Porte de Prince.
0: Porte de Prince. Mm. Ja, det var i alla fall de som spelade. Låten heter Konfetti här i Vaken med Peter och P4. Trevligt att du är med oss. Vi har slängt ut frågan vad somnar du helst till på vår Facebook-sida. Mm. Och det är apropå att jag hittade en hemsida där man kan somna till ljudet av arga gamers.
1: Okej. Okay. Ska det vara lugnande?
0: Nej, det är sannoliken inte. Det är då det handlar om att vad kallar man det? Lobbysarna. Jag tror att det är en korrekt term. Jag är ingen gamer.
1: Nej, inte jag heller. Jag har ingen aning.
0: Jag har ett PlayStation nu, en gammal modell som jag spelar Call of Duty.
1: Ja.
0: Och det här ska då vara lobbysarna för Call of Duty-spelen under 2010-talet. Och den här sajten kallas då för Call of Duty Ambience. Och den är då designad med, nu läser jag innan till här då, det klassiska gränssnittet från Xbox 360 och spelar upp ljudet från lobbysarna från spelen Modern Warfare och Black Ops. Tanken är då att man ska kunna använda det här ljudet som bakgrundsmusik när man ska sova istället för valsång eller fågelkvitter.
1: Men alltså de som har spelats in, kan det vara så om man spelar mycket på 2010-talet att man hör sig själv där?
0: Ja, det kan det nog vara. Det är väldigt mycket engelska och det är väldigt mycket fula ord. Jag tänkte att vi ska lyssna alldeles strax. Men sajtens skapare säger att han finner ett lugn när han hör vuxna människor gräla i en spelchatt. Och det var därför han då skapade den här hemsidan.
1: Det känns osunt på något sätt.
0: Vi lyssnar nu då. Jag vill varna både för ljudet, alltså ljudkvaliteten är vidrig, och att det sägs ganska mycket fula ord där.
3: Fake ass bitches.
4: Are you angry still?
3: Look at that kill. Your kills aren't shit now. Cause you fucking took your hack off.
4: Oh yeah, I took my hack off. I never had a hack on with.
3: It's not gonna be topped.
5: Man, what the fuck, man?
3: Shut the fuck up,
4: video. Yo, shut the fuck up, you sound gay.
0: Alltså folk som skriker på varandra genom så här gaming headset så de bara distar och lever om.
1: Det är svårt då att lägga mikrofonen om.
0: I 2010 det var så dåliga mikrofoner. Men det är ju jag satt och hade den här på i kanske 45 minuter för att jag försökte då hitta något klipp från det här. Det pågår ju bara.
1: Men 45 minuter, kände du att du blev avslappnad eller så?
0: Nej, avslappnad är nog fel att säga att det blev. Men jag vet inte om det ska ha en avslappnande effekt, utan det vill mer att man ska ha en sövande effekt.
1: Men det är väl ändå lite samma.
0: Kanske,
1: det är inte så att man får jättehög puls och plötsligt somnar.
0: Men det är att folk som sover till vitt brus, det kan ju inte handla om att de blir avslappnade. Det måste ju vara typ att kroppen, du vet, fokuserar på det stökiga ljudet så mycket så att den kopplar av eller ger upp.
1: Ja, jo, men så kanske det då.
0: Ger upp, låter som att man dör.
1: Verkligen. Jag klarar inte mer vitt brus.
0: Död till ljudet av arga gamers.
1: Ja, varför inte?
0: Ja. Nej, men det här ska jag nog inte kunna tänka mig. Jag är ju väldigt mycket så att jag lyssnar på någon podd.
1: Mm. Det gör jag också.
0: Jag ska sova.
1: Om jag vill skingra mina egna tankar. Liksom. Mm. Då är det väldigt skönt att höra någon annan prata.
0: Men vad då? Är det att du känner att du annars ligger och tänker på grejer som du inte vill tänka på? Eller?
1: Men att jag börjar tänka, vad ska jag göra imorgon? Eller tänka på något intressant så att jag inte somnar? Eller... Alltså det är skönt då att bara lyssna på någon som pratar.
0: Mm. Det händer kanske en gång vart annat år att jag lyckas somna utan att lyssna på någonting. För det är en sån rutin i mig att jag alltid sätter in en podd och sätter igång det. Mm. Alltså jag behöver inte ens tänka på att, utan det är bara som att så här, jag måste slå på något för att sova. Mm. Jag somnade alltid till tv förut, tills jag träffade min fru som tyckte att det lös för mycket i rummet. Så då låg jag och kollade på telefonen. Och sen så började jag typ lyssna på podd och sådär. Mm. Det är via den vägen.
1: Ja, det är väldigt smidigt. Jag hade ju en period när jag inte somnade till att lyssna på något. För jag kom ju på min meditation, minns du den? Som jag somnade till.
0: Nej, jag kommer inte
1: ihåg. Jag tror jag pratade om den i radion någon gång. Det var att jag Precis som att räkna får, så hade jag istället att jag föreställde mig hur jag moppade golvet.
0: Just det.
1: Jo, men jag blev så trött av det. Och det gjorde också att jag städade jätteofta, för jag blev också så otroligt sugen på att moppa golvet. Men den har jag glömt bort nu. Jag kanske ska börja med det igen. Mm. Jag ser lite smutsigt ut.
0: Men det är ju någonting när man lyckas, för de två gångerna då, eller den gången vartannat år, som jag lyckas somna utan att sätta in någonting. När jag vaknade på morgonen så kan jag vara så imponerad över mig själv. Somna går ut. Jag bara la mig ner och var så här, nu ska jag sova, och så somnar jag. Ja. För jag tycker att det är så fascinerande att folk kan somna på det sättet.
1: Ja, det är det ju.
0: Det är som att man har en, som att man har liksom en inbyggd funktion. Jag jobbade ju med en kvinna i på P4 Norrbotten som heter Elinor Norgren, som är liksom avgudar. Och hon är typ så som inte ställer en veckaklocka, för då är det bara så här, okej, imorgon ska jag gå upp den här tiden. Och då bara, är det som att kroppen väcker henne.
1: Otroligt.
0: Förstår du vilken människa det är?
1: Ja, men vilken mind over body.
0: Det är så otroligt. Wow. Ja, herregud. Men vi har ställt frågan på vår Facebook-sida. Vi ställer den även rakt ut i etern. Vad somnar du helst till? Hör av dig och berätta. vakenhetssverigesradio.se eller ring in på 020 99 55 00. Spinderella cut it up.

Salt and Pepper med låten Let's Talk About Sex här i Vaken med P3 och P4. Där vi vill prata om vad du helst somnar till. Vakenet@sverigesradio.se är mailadressen där du kan maila in. Vill du ringa in ett telefonnummer 020-99-55-00. Då finns det en telefonsvarare som man kan tala in sitt meddelande på. Pekka har skrivit på en Facebook-sida och skriver: det är Stefan och Christer på YouTube. Det tar cirka 10 minuter, sen somnar jag. Sätter tvn på insomning och sen är det klart.

Lars Winnerbäck med hälsningar. På vår Facebook-sida har vi fått in kommentarer från bland annat Margareta som skriver lyssna på en bok, punkt. Apropå frågan då, vad somnar du helst till? Jocke har mejl.

till vakenhetsverigesradio.se och skriver jag somnar helst till något tråkigt. Annars så vill jag lyssna vidare. Då är det svårt att somna. Musik går bra. Anders skriver jag somnar gärna till Prostens barnbarn, skriven av Eva Bexell och inläst av mästerliga Margareta Krok. Samma skiva varje kväll. Christian lyssnar på ljudbok Tintin, somnar nästan direkt. Hälsa.

0: Susanne Vega med låten Chamber Maid i Vaken med P3 och P4. Där vi har ställt frågan vad du somnar helst till. Du får gärna höra av dig och dela med dig. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen 72250 ifall du vill skicka sms. Då skriver du vaken först, gör ett mellanslag och berättar vad du helst somnar till. Vill du ringa in till telefonsvararen går det jättebra att göra det också. Telefonnumret är 020-99-55-00. Ida skriver, ljudet av min takfläkt somnar jag helst till. Peter skriver, jag hade morfin i flera år för nervsmärtor och när de skulle ta bort det, ja, då var det Leo Rojas panflöjtsmusik som räddade mig. En annan Ida skriver, true crime, ju hemskare desto bättre. Och Katarina fyller också i, hon skriver, lyssnar alltid på true crime-poddar. Problemet är att jag alltid somnar innan jag får veta vem som var den skyldige.
1: Gott nytt år! Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och röstar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.

I Sveriges Radio, ABBA med Super Trooper. Vaken med Petro P4 du lyssnar på. Vi har frågat, vad somnar du helst till? Birgitta skriver, jag brukar lägga huvudet på kudden och hinner tänka, åh vad skönt, sen är jag borta. Hinner varken läsa eller lyssna på något. Så då får vi väl sammanfatta att du somnar helst till ingenting då, Birgitta. Ann skriver, 417 hertz sömnhypnos, somnar som en klubbad säl.

0: loves me.
1: Lisa med Moonlit Floor här i Vaken. Vi har fått in Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen.
2: Tackar, tackar.
1: AI-agenter vill du börja prata om.
2: Ja, det vill jag. I somras så rapporterades det om ett test som OpenAI hade gjort där AI-agenter, alltså vad ska man säga, artificiella intelligenser som agerar på egen hand. Alltså det behöver inte sitta en människa och kontrollera dem, utan man säger till dem så här, ja men...
1: Du har tillgång till det här.
2: Precis. Du får göra allt som jag kan göra på min dator.
1: Läsa
2: gör
1: mina
2: något kul.
1: Svara åt mig. Och
2: precis. Men då gjorde de ett test där de här AI-agenterna bröt sig ur den testmiljön och försökte liksom ta reda på svaret på olika frågor på andra sätt. Alltså de här AI-agenterna fuskade sig ur den här miljön som de skulle vara i. Och tog sig ut på olika sätt, hackade sig in på en extern webbsida till exempel. Det här rapporterades de då i juli, tror jag att det här skedde. Nu kommer det mer uppgifter om det här, den här urspårningen av AI-agenterna där de gjorde betydligt mer än vad de fick göra egentligen. Och det handlar inte om bara en enstaka AI-agent, utan det var uppåt en 700 stycken olika agenter som tog sig ur den här miljön och samverkade. De bröt sig inte bara in på det här, den här externa webbsidan, utan också i OpenAIs eget nätverk där de på något sätt snodde eller listade ut användaruppgifter för OpenAI så att de kunde ta sig in i det nätverket. Och dessutom, de här AI-agenterna, de gjorde inte bara det här. De försökte också dölja sina spår.
1: Mm. Listiga de där jävlarna.
2: Listiga, verkligen. Försökte och ägnade mycket tid åt att researcha, alltså ta reda på, söka upp information om hur man gör för att man döljer, för att dölja sina spår i, när de är ute och hackar de här andra sakerna. Forskare på AI-säkerhet säger att det här visar att det kan finnas en risk för djupare problem med AI-teknologin. Det här är ju som sagt en rapport från OpenAI, så att vi får se hur det här går i framtiden.
1: Och så ska det handla om ungdomar.
2: Ja, i Strömsunds kommun i Jämtland så har det blivit vanligare att unga tatuerar sig hemma. Och nu har det gått så långt så att skolpersonal varnar både barn och vårdnadshavare för farorna med det här. Skolsköterskan Sofia Sannemo har under senaste året regelbundet fått besök av elever som fått problem med hemmagjorda tatueringar.
3: Det har blivit verkligen ett växande problem. Under senaste året så har ju jag haft kanske någon i månaden.
4: Ja, det har nu gått så långt att skolpersonal går ut och varnar både barn och vårdnadshavare för farorna med hemmatatueringar. Sofia berättar att det kan röra sig om ganska stora verk på armarna och om att elever köper tatueringsmaskiner av sämre kvalitet billigt hos onlinejättarna.
3: Och där man även beställer färg, men det har även förekommit att man har använt färg som man lackerar bilar med. Det blir väldigt allvarliga infektioner när man inte har de hygienrutiner som är hos en tatuerare.
4: Det finns också en oro att dåligt steriliserade verktyg ska överföra smitter. Och Sofia får hänvisa unga som kommer vidare till infektionsmottagningar.
3: Och där är ju främst hepatit B, C och HIV som man kollar för.
1: Ja, så där kan man tala på.
2: Nej, det är ganska opraktiskt att göra så. Reporter här, det var Klara Örnell på P4 Jämtland.

0: Joakim Berg med låten Land i Vaken med P3 och P4. Ja, vad somnar du helst till? Vakenet@sverigesradio.se. Du får gärna mejla in dit och berätta. Eller så tar du och skriver i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Alternativt ringer du in och talar in på telefonsvararen. Telefonnumret in till telefonsvararen 020 99 55 00. 020 99 55 00.
1: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

0: Duffy med Warwick Avenue här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Marcus skriver, jag lyssnar antingen på en podd eller till min spellista som jag har döpt till Sova. Apropå frågan, vad somnar du helst till? Erik skriver, berättelser av H.P. Lovecraft. Jag har fortfarande inte lyssnat på hela The Color Out of Space. För jag somnar alltid några minuter in. Det är också något sånt där poddavsnitt som jag brukar stå på ibland när det inte kommer något nytt, som jag också, du vet, jag har säkert hållit på att försöka lyssna på det där i, ja, över ett halvår i alla fall, liksom kommer aldrig klart det, och så måste jag vara så här, men jag drar tillbaka 5 minuter och så fortsätter jag lyssna, så har jag somnat efter 5 minuter igen. Så det tar sin lilla tid att ta sig igenom de där när man ska sova. Hörrni, fortsätt i alla fall höra av er och berätta vad du somnar helst till. vaken@sverigesradio.se eller till telefonsvararen på 020 99 55 00. Nu ska vi alldeles strax ta och, eller inte alldeles strax, nu ska vi ta och tävla i nattjakten. Så fortsätter vi att prata saker vi somnar helst till lite senare här i programmet. För nattjakten är tävlingen där du får 3 låtar spelade och så ska du lista ut vad de här 3 låtarna bildar för rätt svar. Lyckas du göra det, då får du sticka ner handen i prispotten och där plocka upp antingen en sovmask från Vaken, tygpåse från Vaken eller en låtönskan. Det här är en tävling vi gör måndag till torsdag. Vi är framme vid torsdagsversionen, veckans sista nattjakten. Den brukar vara lite extra åtråvärd att lägga vantarna på. Första ledtråden av 3 låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

första ledtråden i nattjakten, The Beatles med Hey Jude. Första ledtråden av totalt tre. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till och de kommer att komma efter nyheterna klockan två. Är det så att du redan nu tror dig sitta på det rätta svaret, tveka då inte. Maila mig vaken@sverigesradio.se. Vi med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Glöm inte också att inkludera ifall det är så att du vill ha en låtönskan från prispotten. Skriv gärna med vilken låt det är du vill höra så jag kan förbereda allt det praktiska. Som sagt, vaken@sverigesradio.se. Maila dit när du tror att sitta på nattens rätta svar. Det kommer att komma två ledtrådar till och de kommer efter nyheterna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i Ekot att Karlstad ska ge alla lärare egna tjänstetelefoner för att stärka säkerheten i skolan. Lina Larhult är socialdemokratisk ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad.
3: Det här är en viktig del för att kunna jobba med trygghet i förskolan och skolan. Och det är också utifrån den oerhörda tragiska händelsen i Fagersta som också har aktualiserat det här.
4: Idag finns det bara telefoner så det räcker till knappt hälften av lärarna, trots att de förväntas slå larm i en app i telefonen om något allvarligt sker på skolan.
3: Det finns ju personal överallt och det finns också många telefoner som man kan tillgå. Men det här behöver vi verkligen se till att det händer så fort som möjligt.
5: Hur lång tid tror du att det kommer ta?
3: Beslutet gäller ju att börja med det redan nu. Då tänker jag att inom de närmsta veckorna att man kommer att ha kommit igång med det här.
4: Jenny Tiblin, Elias Andersson, P4 Värmland.
2: Det finns flera teorier om vad som utlöst översvämningarna på gränsen mellan Nepal och Tibet som dödat minst 160 människor. Det kan röra sig om en glaciär som kollapsat. Gabriel Messori är professor i meteorologi vid Uppsala universitet.
6: Det kan vara så att det fanns mycket vatten i rasmassorna. Så att marken och rasmassorna var fullt med vatten redan som kan ha bidragit till dessa kraftiga översvämningar. Men som sagt, vi har inte en helhetsbild just nu.
2: Enligt UD ska inga svenskar vara saknade eller dödade i skredet. Två fotbollslag från Norge har kvalificerat sig till Champions Leagues gruppspel. Förutom Bodø Glimt som var förra säsongens skrällag så blir det också Viking Stavanger som får spela. Senast Sverige hade ett lag med i Champions League-gruppspelet så var Malmö säsongen 21-22. I studion Leif Näslund.
7: Nattradion är det som står på i P3 och P4. Vaken är det som underhåller dig i form av direktsänd radio och tävling. Vi håller på med nattjakten nu. Tre låtar bildar ett rätt svar.